Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңеш

0: Жим берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсеңиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
2: Статистикалык улуттук комитеттин берген маалыматына караганда, учурда өлкө боюнча жалпысынан 540 ашык балык чарбасы каттоодон өткөн. Аталган балык чарбаларында мезгилдин талабына шайкеш келген жумуштардын ишке ашырылып жатканын балык өнөр жай комплекс департаментинин директорунун орунбасары Нурзамат Акбаралы уулу билдирди. Анын айтымында, аталган балык чарбалары ветеринарлык санитардык нормаларга дал келип, талаптар менен ченемдерге ылайык салынган. Аграрлык адистердин айтымында балык чарбасы азыркы кезде айыл чарба тармагынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Ошондуктан аталган ишкердик менен алектенебиз деген жарандарыбыздын саны күн санап төмөндөп барат. Кирешелүү тармак катары каралганы менен бул иш бир топ мени талап кылган түйшүктүү тармак. Албетте, алардын ичинде эң чоң чарбалар да, өлкөнүн рыногунда иштеген майда чарбалар дагы бар. Ветеринардык санитардык талаптар экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана эмес, бардык чарбаларга тиешелүү экенин департаменттин директорунун орун басары токтолуп өттү. 540 ашык балык чарбасынын ичинен 6 чарба мамлекеттик статуска ээ, департаменттин карамагында 3 мамлекеттик мекеме жана 3 мамлекеттик ишкана балык чарбалары катталган. Алар Өзгөн, Талас балык чарбалары, Тоң балык өсүрүүчү заводу, ошондой эле Соңкөл, Токтогул жана Базар Коргон балык чарбалары. Азыркы учурда аталган 6 балык чарба Кыргыз балык чарбасы деп аталган мамлекеттик ишканага бириккенин айта кеткенибиз артык баш болбосун. Учурда Ысык-Көл, Соңкөл жана Ортотокой суу сактагычында жалпы 10 миллиондон ашык балык чабага кое берилди. Негизи балык чарбасынын кирешелүү тармагы экени туурасында Балык чарба комплексин өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун жооптуу адиси Шайгүл Асылбаева кеңири маалымат бермекчи.
3: Балык чарба тармагы ушул өлкөбүздө айыл чарба тармагынын бир приоритеттүү багыттарынын бири болуп өзүнүн орун таап алды акыркы жылдары. Андыктан бул ишкерлик менен алектенем деген жарандарыбыздын дагы саны аз эмес. Ошону менен бирге эле бул тармактагы өзүнүн кирешелүү жагын көрсөткөнү менен анын артында канчалаган түйшүк, канчалаган мээнет жатат. Аны дагы биздин ишкерлер ошону жөндөп, анын ордуна коюп, бири биринен тажрыйба алып, тиешелүү органдарга кайрылып дегендей өнүктүрүүнүн жолунда келатат десем болот. Азыркы учурда өлкө боюнча жалпы жөнүнөн айтканда 540 ашык балык чарба катталган биздин департаментке. Аталган балык чарбалар булар ветеринардык санитардык нормага дагы келген, баягы талаптарга, ченемдерге ылайык салынган чарбалар болуп эсептелинет. Албетте, ичинде чоң чарбалар дагы бар жана өлкөбүздүн ички рыногуна чыгарып келаткан майда чарбалар да катталганда. Бул жерден атай кетчү нерсе, бир гана баягы мен буга чейин айткандай ветеринардык санитардык талаптар бул экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана тиешелүү эмес, бул бардык чарбаларга тиешелүү. Анткени дегенде бул азык түлүк коопсуздугу, эгер дагы керек болсо ошол чарбанын продукциясы ички рынокта тараган сата турган болсо, өз жарандарыбыз сапаттуу, эч кандай бир кошулмасыз таза азык менен тамактанышы керек. Мамлекеттик балык чарбалар бар албетте. Буга чейин ошол Советтер Союзу тарканган учурдан баштап ушул департаменттин карамагындагы 3 мамлекеттик мекеме жана 3 мамлекеттик ишкана балык чарбалары катталган. Булар Өзгөн балык чарбасы, Талас балык чарбасы, Тоң балык өстүрүүчү заводу, Соңкөл балык чарбасы, токтогул жана базар корган балык чарбасы болду. Азыркы учурда Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтому негизинде аталган 6 балык чарба биригип Кыргыз балык чарбасы аталышындагы мамлекеттик ишканага биригишти. Учурда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет бул Өзгүн балык чарбасы, Талас жана Соңкөл балык чарбалары. Аталган балык чарбаларынын негизги максаты бул товардык балыкты өндүрүп жана аны кайра иштетүү менен экспорттоо багытталган эмес. Советтер Союзунда булар ошо балык сабактарын көбөйтүп, анан өлкөбүздөгү балык чарба маанидеги көлмө сууларга кое берүү булардын милдеттеринин бири, негизги милдеттеринин бири болгондуктан учурда дагы аталган чарбалар бул ишмердүүлүгүн улантып келет. Балык чарба көлмөлөрүнө балык запастары менен толуктоо, аларды жасалма жол менен көбөйтүү бул департаменттин негизги бир функцияларынын бири катары эсептелинет. Аталган иш чараны биз ар бир жыл башында Наша Айгүл Макешевна отурат Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биология институту менен чогуу макулдашып, кайсы көлмө сууларга кайсы балыктын чабактарын канча санда кое берүү боюнча атайын бирдиктүү иш план түзүлүп бекитебиз. Анан ошол иш планды аткаруу багытында биздин тоң балык өстүрүү заводу болобу же Соңкөл балык чарбасы болобу, аларга тапшырманы, болжолдуу тапшырманы бөлүштүрүп беребиз. Андыктан ошол эле Ысык көл, Соңкөл, Орто Токой, Токтогул сыяктуу суу сактагыч көлмөлөрдү ошол бекитилген планын негизинде балыктандырабыз. Ысык көл көлүнө 2,700,000 ашык балык сабактары кое берилди. Бул форель жана сейк булдага балыгын чабактары. Ал эми Соңкөл көлүнө 4,000,000 ашык балык сабактары кое берилди. Ошондой эле 2,000,000 жакыны бул Орто Токой суу сактагычына кое берилди. Учурда бул балыктандыруу иш чаралары жүрүп атат. Бул жыл сайын баягы кышкы мезгилдерде Ысык көл форели, сейк булдага сыяктуу балыктардын чабактарын кое берсек, жаз жай убактарына жакын бул карп сазан балыктарын кое беребиз. Былтыркы 25-жылы 29,000,000 ашык балык чабактарын кое берген болсок жалпысынан, быйылкы жылга бул көрсөткүчтү 30,000,000 ашырабыз деп турабыз.
4: Саламатсыздарбы? Туура акпарал айтканда биз департамент менен биргеликте иштерди алып барабыз. Андыкта биздин сунуштарыбызды, биздин айткан келишим сөздөргө биз аябай кылдаттык менен келебиз. Себеби балык баягы тиги чоң мал өстүргөнгө караганда бул аябай кыйын өстүрүүчү жаныбар. Ошондуктан аябай кылдаттык менен ишке келиш керек. Биз өзүбүз илимий иште алып баргандан кийин биз өзүбүз рекомендацияларыбызды эми балык чарбаларга, департаментке бар менен келишим түзүп ушундай өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Но азыр учурда биз өзүбүз эми былтыртан бери мамлекетке бир чоң долбоор бергенбиз, ошону былтыртан бери эми каржылап берип атат. Анан биз өзүбүз тарабыздан ошо мынакей жоголуп бараткан эндемик балыктарды жана промысловый балыктарды өндүрүш үчүн ошолордун методика эми биотехнология воспроизводствосун жакшы нукка салыш үчүн ошо биз азыр цех салып атабыз Чулпанкада. Ошондуктан мен ойлойм, ошо биздин салымыбыз, илимдин салымы аябай чоң болот. Себеби аяка биз жеке эле тиги эксперименттер ишти өткөрбөй, балыктарды өстүрмөз, адистерди, кызыккан адистерди, анан студенттерди, окуучуларды дагы учебный процесске эме уюштурганга аракет кылабыз. Ошондуктан эме мен ойлойм, башта өмүр бою келаткан иш департамент менен чогуу эле биргеликте жүрө берет да. Анан эме бир көйгөйлүү маселе бар да, ошо биздин адистер аз. Ихтиолог болобу, гидробиолог болобу, биз ар бир барган жака дайыма эле айтабыз, улуттук университетте аграрныйда мындай жакшы специалисттер даярдап берсеңер деп. Ну, аграрныйда даярдалып атат, бирок кичине-кичине балдар башка тарапка кетип калып атышат, мындай кызыккан аз болуп атат да. Бирок илимий иштердин баарын тең, негизинде эме жана балыкты майда чабактарды инкубация кылууда бүт баарын тең ошо тигини илимий негизинде жасалат да. Ошондуктан эме тиги биз биргеликте бар, иштин баары тең биргеликте болот. Эми бир эме водоемдо канча миңдеген эме тиги чабактар, балыктар болот. Анан бир канчасы ооруп калса сразу балким бүтүн бойдон эме тиги жок болуп калышы мүмкүн. А мисалы үчүн тиги кой кичине ары бери байкап ооруганын байкап дарылап алат. А тияктан эме тиги массовый эмелеш керек, же баарын тең дополнительный ваннага салып обработка кылып эметпейинче тиги бүт баары тең кырылып калышы мүмкүн. Ошо кыйынчылыгы ошондо. Мисалы үчүн эме тиги балык чарбабы уюштурардын астында биз специалисттерге өзүбүздүн бүт эмелерин баарын түшүндүрүп айтып дополнительный водоем керек. Мисалы үчүн кызыккандар мындай ойлойт да, бир эле пруд, бир эле эки эле пруд эметип коебуз, тияка кичинекейин, тияка чоңураан эме тиги бага беребиз деп. А бирок эме аварийный вариант кылып туруп дагы бир эки водоем керек. Себеби бир нерсе оору пайда болсо аларда категорично срочно эле пересадка кылып обработка кылып жана профилактический иштерди сразу резко жүргүзүп коюш керек да, сактап калыш үчүн. А биздин аттуу специалисттер эме тиги фермерлер кээ бирөөлөр ойлойт эме тиги баягы бирөөнү деле аралаштырып эле тиги иш кылып тамагын берсем эле болду, өсө берет, өзү эле өсө берет деп. Ошондуктан бүт профилактика, санитарный эме нормативный эмелердин баарын тең карманыш керек да.
3: Ооба, бул жерде департаменттин дагы кийлигишүүсү бар. Айтайын дегеним, балык чарбаларды ачууда биз балык чарбасынын паспортун, анан балык өстүрүү биологиялык аныктамасын иштеп чыгып беребиз да. Аталган иш чараны биздин адистер ошол балык чарба кайсыл жерде жайгашкан болсо ошол жерге чыгып изилдеп, суунун курамын изилдеп, ошол негизи эле балык өстүргөнгө тиешелүү болгон көрсөткүчтөрдүн деңгээлин аныктап, анан аныктама чыгарып берет да. Анан ошону менен бирге эле жана ветеринарк санитардык талаптарга ылайык атайын бизде карантинный пруд деп коет, нагульный деп коет, балык чабактар үчүн, товарный балыктар үчүн деп бассейндерди кайсыл жерге кандай шартта жайгаштырыш керек экендигин кошо чийип көрсөтүп, ошол рельефине жараша чарбанын, ошонун суу мисалы үчүн кээ бир жерлерде ылдыйкы жактан чыгып калышы мүмкүн, кээ бир жерлерде булак суу болуп калса өйдө жактан түшүшү мүмкүн. Ошол суунун киришине жараша өзүнчө карантинный пруттар пландаштырылат да. Бул карантинный прут эгер кайсыл бир жактан балык чабактарын алып келип чарбага кое берерден мурда 2 жума ошол карантинный прутта кармаш керек. Эгер кандайдыр бир оорунун белгилери, улаңдын белгилери байкала турган болсо аны тездик менен дарылаганга жол ачылат. Жок, алып келип туруп эле берки балыктарга аралаштырып кое бере турган болчу, анда бул жерде тобокелчилик өтө жогору. Андыктан биз ишкерлерге Шайгүл Мекешевна айтып кеткендей ошо талаптарга ылайык иш жүргүзсө, мен ойлойт элем аталган тармак жакшы кирешет болот да.
4: Толуктап коеюнчу, ошо балык чарба уюштурардын астында бизге да адистер келишет, департамент эме документтер менен жиберишет. Анан биздин специалисттер ошо балык чарба уюштура турган жерге барып туруп биологиялык эме экспертиза өткөрүп беришет. Ошо уюштурулуп аткан балык чарба ошо жердин эме сууларына, балыктарына, экосистемага мындай зыян келтирбейби, суулары эме жакшыбы, же калган айлана чөйрөгө экосистемасына эме тиги мындай зыян келтирбейби деп ошондой биологиялык аныктама жасап беребиз. Ошонун негизинде анан мына департаменттин дагы жана акпарал айткандай ошо документтердин баарын толуктап ачканга ошондой жолдорду, шарттарды жасап беребиз да. Конечно, плотность посадки деген бар да, э?
3: Бар, бар, бар. Ато ошону биз жана адистер жеринде аныктап жаткан учурда эмне үчүн сууну изилдешет? Анткени ошо бул эми тармак сууга көз каранды да. Эгер кээ бир баягы көптөр эле жаңылыш ойлор менен келишет, суу болсо эле өсө берет деп. Жок, суунун ошол балыкча балыкка жакпаган бир көрсөткүчтөр чыгып калышы мүмкүн. Ошо анткени биздин жердин астынан чыккан булак суулар көбүнесе эле. Андай учурда биз ал жерге отказ беребиз. Балык чарба куруу эмне үчүн дегенде бул ал жер ишкер канча акча каражатын жумшап балык чарбасын салып алгандан кийин ал кандайдыр банкротко алып келип же болбосо андан ары ишин улай албай турган болчу болсо биз андан көрөк ал чарбага башка жактан сунуштайт элек да. Ооба, сиз айтып өткөндөй эле бул жерде Шайгүл Макешовна айтып өткөндөй плотность посадки деп коет. Ар бир суунун киришине жараша, көлөмүнө жараша балыктын өзүнүн отургузуу бир ченемдери бар да. Ошого жараша биз аталган чарбада мынча тоннага чейин мындай балыктын түрүн өстүрүүгө мүмкүн деп тыянак чыгарып беребиз. Анан кээ бир бизде көбүнесе азыркы да аквакультуранын жаңы бир бөлүгү болуп калды, тармагы болуп калды биз үчүн. Бул садоктук аквакультура деп коебуз. Бул жана суу сактагычтарда үстүндө байкап калсаңыздар керек, Ош Бишкек жолунда өтүп баратканда токтоо суу сактагычында күрүп сай, таш көмүр суу сактагычтарынын үстүндө бир садокторду калкып турат да. Ошол балык чарбалар үчүн учурдан пайдаланып айтып кетчү нерсе, эки балык чарбанын ортосундагы аралык 2.5 километрден 3 километрге чейинки. Эмне үчүн мындай аралык? Бул буферный зона. Эгер ошол үстүндөгү балык чарбадан кандайдыр бир оору чыгып калабы, же болбосо ар кандай ошол эле жем тоюп берет, ар кандай дарылап калышы мүмкүн, ошолор кийинки балык чарбага чейин жеткенге чейин өзүнүн табигый түрүндө фильтрация болуп таза суу болуп калат да. Ошону андай балык чарбаны курууда биз милдеттүү түрдө институт биологияга жөнөтөбүз. Бул жактан дагы биологиялык аныктама алсын деп. Аны менен бирге экологический паспорт деп коет, экологиялык паспортун алууга жөнөтөбүз. Анткени бул жерде тобокелдик көп. Эгер бассейндик аквакультурада эгер ал бассейндин кирип жаткан суусун бөгөп бассейн кургатып тазалап ала турган мүмкүнчүлүк болсо, суу сактагычтын үстүндө кантип биз сууну токтотобуз? Ошон үчүн бул жерде өтө кылдаттык менен баардык тиешелүү мамлекеттик органдардан өткөн соң, алар оң тыянак бергенден кийин гана биз балык чарбасын уюштурууга уруксат беребиз да. Болот, албетте болот. Бул жерде келишим шарттарында жазылат аталган суу объектисин кандай максатта пайдаланыш керек, эмнелерди карманыш керек, кайсы талаптарды аткарыш керек. Бул жерде эгер суу сактагыч боло турган болсо, бир гана баягы ижара акысын төлөп коюп эле колдоно берүү шарт эмес. Бул жерде мамлекет тарабынан кошумча дагы бир талаптар коюлат. Эмне деген? Бул жерде алар көбүнесе азыркы учурдагы экспортно ориентированный болуп эсептелинген бул кобулжума форель балыгын товардык балыктарды көбүнесе өстүрүшөт. Андыктан бул балык өзүнүн табигатынан жырткыч болгондуктан баягы тобокелчилик бар чыгып кетүү, алек учурундабы, икра түрүндөбү. Ошон үчүн ошол өстүрүп жаткан суу сактагычтагы мурда байырлаган балыктын түрлөрү бар, ошонун запасын калыптандырып толуктап туруш үчүн буларга дагы дополнительно милдеттендирилет. Ошол карп, сазан, амур сыяктуу мурда байырлаган балыктын чабактарын жыл сайын кое берип толуктап турганга өздөрүнүн каражатынан, бул ижара акысынан сырткары. Андыктан бул учурлары катталган, биз бир нече келишимдерди өткөн жылы жокко чыгарып, бир тараптуу жокко чыгарган учурлар катталган.
4: Албетте айтып бере алабыз. Мынарки кызыл китепке, кызыл китеп экинчи чыгарылышы 2007-жылы чыккан, ошондон бери чыга элек. Ошол мезгилде 7 балык кирген. 7 балыктын ичине мына Ысык Көлдүн эми Асман менен тиги эми Маринка кирген да. Мен жана цех деп куруп атабыз деп атпаймынбы? Ошондо мынары Асман, Маринка, анан мынарки Ысык Көл Чыбак, Чыбачокту ошо эме тиги инкубация кылып ошонун санын кичине көбөйткөнгө, ошо методикасын эме жакшыбы, мурунку биздин илимпоздор даярдаган методикалар бар да, воспроизводство деген. Эме ошолорду азыр жаңы мезгилге, жаңы илимий жетишкендиктерге адаптация кылып ошо методдорду анан мынарки эндемик балыктарга эме ошолорду иштетели деп атабыз. Эми балыктын саны Кыргызстан боюнча негизи 76 деп эсептеп атабыз.
5: Түрү.
4: Анан анын ичинен дагы подвидтер бар да, аларды кошпогондо А накта ысык көлдө кечээ дагы 2-3 жолу санап чыктык, эми тиги 23 түрү бар экен. Анын ичинен эми эсептесек, в общем, кызыл эми кызыл китепке мисалы үчүн ысык көлдөн 2 балык кириптир. Анан азыркы мынарыки даярдалып атканы азыр Сыкульский голосман алтын балык деп коет. Анан Сыкульская маринка эми сазан сымалы деп коет эми атыгы. Анан щуковидный жерех, аральский усач, туркестанский усач, туркестанский сомик, анан чуйская стрелочка. Булар деген тиги сууларда, а мына накта ысык көлдө мынарыки 2 түр. Чын эле эми былтырдан бери эми тиги былтыр эми биз дайыма эле ошонун үстүндө иштеп жүрөбүз да. Дайыма эле ошо тиги балыктарды сактоо, балыктардыгы санын көбөйтүү, анан бүт аракеттин баары ошондо да, сактоо, сохранение деп иштейбиз да. Воспроизводство, эки сөз э. Сохранение и воспроизводство деп. Анан биз мынарыки акыркы 3 жыл болду. Биз мынарыки жана проект деп атпаймынбы? Ошо проект ошо биздин урматтуу президент, мамлекеттин президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровдун мынарыки эмеси чыкканда, эме постановлениясы 22-нчи жылы ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечирилгисиз чара көрүп анан жанагыки мораторийди киргизе эме балыктарды кармаганга уруксат жок. Ошонун негизинде биз мынарикинде эме тиги жана проекттин атын атап коеюнчу. Биз ошо проекти жанагыки цех инновационный долбоор болду да биздики. Аны министерство эме финансылык министерство каржылап берип атат, баштады уже цехти куруп атабыз. Оборудованиянын бир нечесин алдык. Азыр эме тиги бир лабораторный корпусту биостанцияда жакшынакай ремонт кылып алдык лабораторный корпусубузду. Эми быйыл жылдын аягына чейин ошо быйыл азыр дагы дополнительный акчасын ачып берген атат. Дагы дополнительный оборудованиясын алабыз, значит цех бүтсө уже акырындык менен ошо ишке киргизебиз. Биздин долбоордун аталышы мындай: ысык көлдүн баалык ресурстарын кайра өндүрүү менен көлдүн органикалык булганысын азайтуу механизм катары деген ошо эме тиги мына балыктын санын көтөрүүнүн аркасы менен ошондой көлдү да тазалоо аракет болот да. Анан ошо долбоордун эме биз ошо тиги ссылка кылдык да ошо 2 указга президенттин 2 азыр ошондой иштер болуп атат. Биздин улуттук илимдер академиясынын биздин институттун илгеритен ал биологиялык станция бар Чолпон атада. Чолпон атада өзүбүздүн илгери чоң эме тиги союз убагында 14 гектар жер эле, азыр ошондон 4 эле гектар жер калды. Бирок ошо тиги дагы бош жерлерибиз бар, анын бүт баарын тең изилдеп кайсерден суу алабыз, кайсерден эмесин цехти курабыз, бүтүн бойдон анан ошо цехтин тегерегин кандай жашылдандырабыз, бүт ошонун баарын пландаштырып бүт ошо каржылап ошондой биз эме тиги катуу иштеп аткан мезгилибиз.
3: Өзүбүзгө деле байкалып калса керек, уже республиканын аймактарында жер жерлерде ошо чакан болсо дагы балык чарбалардын саны өтө көбөйүп келатат да. Бул бир гана балык чарбалары эмес, бул эс алуу борборлору дейбизби, жанагы азыр жаз башталып күн жылып баягы элдер шаар четине чыгып баягы табиятка чыгып эс алууда ошондой бир эс алуудагы ашканаңыздын бир балык азыктарына толтуруп ошол жерден балык азыктарына болгон көп мындай талап суроо талап жогору болуп кетти да. Андыктан негизи 2025 жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча жалпысы жолунан 19500 тоннадан ашык балык товардык балык өндүрүлгөн. Анын 857 тоннасы бул чет өлкө сыртка экспортталып чыгып кеткен. Бул экспорттун көлөмү өтө жогору деп айтуудан алысмын. Себеби балык азыктарына болгон суроо талап бул өлкөбүздүн ички рыногунда дагы өтө күч болуп акыркы жылдары жакшы бир орун таап алды. Баарыбыз эле байкагандай эле бул азыркы учурда той болобу, аш болобу, эмне мааракеси болсун, бул ошол тамак түрүнүн бир түрү бул балык азыгына байланыштуу болуп калат да. Андыктан ошол ички рыноктун суроо талабынын көбөйүшүнүн негизинен жана баа жагындагы саясатты дагы ошо ички рынок жакшы көрсөткөндүктөн сыртка экспорттоо жагы саны кыскарды десем болот да. Анан дагы бир суроосу бул ачылган балык чарбаларды көзөмөлдөйбү деп берип жатат. Албетте көзөмөлдөнөт. Бул боюнча биз негизи башында эле сөздүн башында айтып өткөндөй балык чарбаны ачууда биз атайын паспорттарды берсек, ошол паспорттарда дагы кандай ченемдерди аткарыш керек. Эгер оорулар жаралып калса, же болбосо кошумча дагы бир чарбаны кеңейтүү шарттары каралса, кандай чараларды көрүү боюнча сунуштамалар дагы кошо жазыла кетет да. Андыктан балык чарбалар ошол сунуштамадан сыртка чыкпастан адистердин кеңешинин негизинде иш алып барса, бул мыйзамдуу жол менен андан ары уланта берет. Жок, эгер кандайдыр бир кошумча өзүнүн бир өзүн билемдик менен ошол эле долбоорун өзгөртүү менен же болбосо балыктын башка түрүнө өтүү боло турган болчу болсо, бизде азыр министрликтин астында ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы ачылган. Аталган кызматтын функциясына кирип калат ошол чарбалык чарбакер ишкер ишмердүүлүк жүргүзгөн субъектилерге карата текшерүү иштерин жүргүзүү аталган органдын компетенциясына кирип иш алып барып келүүдө. Негизи эле Кыргызстан бул балык өстүрүүгө өтө ыңгайлуу шарттарын катары түзүлгөндө бул ошол жер жана суу ресурстарынын молдугу түшүндүрө алат. Андыктан бизде көлдөр бар, суу сактагычтар бар. Аквакультуранын заманбап формасын колдонуу менен аталган объектилерде жакшы бир товардык балыкты өндүрө алабыз. Негизи акыркы анализдердин жыйынтыгы менен республика боюнча жылдык өндүрүмү 105 000 тоннага чейин өстүрүү потенциалы бар. Бул ветеринардык санитардык талаптарды, нормаларды сактоо менен өстүрсөк. Бирок бул эми чоң гана потенциал. Муну бирок ишке ашырышыбыз керек. Тишкерлер бизден сурап келсе, биз изилдеп балык чарбасына ыңгайлуу болгон шарттарды сунуштап жардам берүүгө ардайым даярбыз. Албетте бар, бул жанакы 6% чен менен КПК долбоору аркылуу насияларды берип келет. Бул деген ошол балык чабактарын алууга рыбопосадочный материалды коет, ошого же болбосо балык тоюктарын алууга, же болбосо иштеп жаткан чарбаны кеңейтүү долбоору болсо ошол аркылуу сунуштап аталган насияны алса мүмкүнчүлүк бар.
4: Шаар аккан суулар боюнча биз изилдөө жүргүзөбүз. Албетте суулардын бүт суу сактагычтардан баягы тиги колубуздан келген водоемдордун баарын тең изилдөөгө аракет кылабыз. Азыркы мезгилде бизге көп эметиги тапшырма берилип атат жана кичи ГЭСтер боюнча. Себеби ошо жерден анан биз изилдеп ошо сууларда мисалы үчүн бир сууну алалы чычкан деген ошону кандай балыктын түрлөрү бар, ошо ГЭС курулуп атканда тиги зыян келтиреби, алардын баягы урук чачар мезгилине зыян келтиреби, же болбосо жана нерестовый площадкасы деген бар, урук чачар жеричи, ошолорго тиешеси барбы жокпу, ошондой баарын изилдеп эмет тапшырма боюнча аткарып беребиз да. Ошону менен эле ошо балыкка ошо сууларда кандай балыктын түрлөрү бар деп дагы аныктап беребиз. Аныктаманы тиги жана кат жазган малый ГЭСтер ээлерине беребиз. Анан аяктан өзүбүздүн рекомендациябызды катуу жазабыз. Жана аракинде санитарный нормативный эмелердин баарын тең аткаргыла, ветеринарный нормаларды аткаргыла, балыктын жана аракинде эме тиги проходной эмеси бар, тиги өйдө миграциясычы, ошого тоскоол кылабы кылбайбы, ошонун баарын тең азыр биз көбүнчө ошондой иштерди аткарып атабыз. Анан токой чарбаларда көп жерлерди эме мамлекеттин постановлениясынын негизинде эме жерлерди ошо балык чарба уюштурганга деп жерлерди берип атат да. Райондордо мисалы үчүн лесхоздун эме мисалы үчүн 0.5 гектар, 1 гектар же болбосо 10 гектар жерлерди ошондой бөлүп берип атат. Анан алар конкурстук системада ошо эме жерди документтерин берип утуп алса, ошол жерге хозяйствону уюштурабыз деп бизге келет. Аякты да биз изилдеп беребиз.
2: Сиздер чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обуга алышкан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 7.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Coca-Cola. They were going to get it. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
1: аймактардан келген соңку маалыматтар,
0: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
0: дүйшөмбүдөн жумага чейин
1: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
0: программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Аруаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, кутмандуу таңыздар менен. Сиздер угуп жаткан өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Бүгүн 17-июнь, күнгө шаршемби. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссёру Айгүл Маметова. Бул чыгарылыштан кыскача тааныштырабыз. Түндүк мобилдик тиркемесинде шайлоочунун кабинети санарип кызматы ишке кирди.
1: Тиркеме аркылуу эле арызды калтырып коет. Мен ушул жакка көчкөмүн, мен ушул шайлоо участкасына которуп коюңуздар деп.
0: Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майга максималдуу чекене баалар бекитилди.
2: Белгиленген максималдуу чекене баалардын ашырылган учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү жоопкерчилик чаралары колдонулат.
0: Суу мотордук Формула 1 дүйнө чемпионаты ысык көл акваториясына терс таасир тийгизбейт. Анын зыяны бар же жогун көз карандысыз жана мамлекеттик экологиялык экспертиза далилдеди.
3: Мамлекеттик экологиялык экспертизанын расмий кортундусу ачык жарыяланат. Барыңыздарда мүмкүнчүлүк болот таанышып чыкканга.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга Таңкы Кыргызстан программасынын алкагында кеңири токтолобуз, урматтуу угуучулар. Ошондой эле атайын даярдалган түрмөктөр бар. Дүйнө, аймак, Борбор Азия жаңылыктары, коомдук пикир рубрикасы жана эгемендиктин 35 жылдыгына карата даярдалган рубриканы мына ушул программанын алкагында сунуштайбыз. Өлкөдөн алынган жаңылыктарды дагы бир аздан кийин уга аласыздар. 8:00 кийин болсо студияга коноктор чакырылган. Бүгүн Ысык Көлдүн экологиясы, көл айланасында курулуп жаткан курулуштардын сапаты, ага жүргүзүлгөн көзөмөл мына ушул жаатында кеңири студияга келген коноктор менен сөз кылабыз. Жаратылыш министрлигинен, курулуш министрлигинен атайын адистер студияга чакырылган. Суроо, сунуш, пикир болсо, албетте байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Студиядагы телефондорго, мындан сырткары биз социалдык тармактагы баракчадан чыгабыз. Эң башкысы бизди Биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалынан саат 8:00 кийин көрсөңүздөр болот. Биринчи радиону онлайн форматта угуу мүмкүнчүлүгүн дагы айтып өтөйүн. Саат азыр 7:00 баштап УТРКнын YouTube каналынан чыгып атабыз жана улуттук каналдын расмий сайтында радио ок бөлүмүнөн же болбосо УТРК мобилдик тиркемесин телефонуңузга жүктөп алып коюңуз. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына дагы жазылып катталсаңыз болот. Бул Facebook, Instagram жана YouTube жазылып буга чейинки маалыматтарды түз эфирде кайталап көрүп алсаңыз болот. Кызыккан темаларды кайрадан угуп көрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Алдыда боло турган эфирлерди айтор кызыктуу ыкчам жана так маалыматтар сиздердин назарыңыздарда. Азыр кабарлар топтому. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында өлкө президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Жолугушууда кыргыз-өзбек кызматташтыгынын учурдагы абалы жана келечеги талкууланып, соода, экономикалык, инвестициялык, энергетикалык жана маданий-гуманитардык багыттагы биргелешкен долбоорлорго көңүл бурулду. Тараптар аймактар аралык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрүү жана эки өлкө ортосундагы макулдашууларды ишке ашыруу маселесинде талкуулады. Жолугушуу Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумунун алкагында өттү. Адылбек Касымалиев ошондой эле Өзбекстандагы жумуш сапарынын алкагында ислам цивилизациясынын борбору менен таанышты. Иш-чара Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумунун алдында өттү. Борбордо Борбор Азия элдеринин ислам илимине жана маданиятына кошкон салымын чагылдырган кол жазмалар, артефакттар жана сейрек экспонаттар көрсөтүлдү. Делегациялар ошондой эле ыйык Куран залын көрүп чыкты. Жолугушууда борбордун тарыхый мурастарды сактоо жана жайылтуудагы илимий билим берүүчү мааниси белгиленип, соңунда Адылбек Касымалиев ардактуу коноктор китебине жазуу калтырды. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы 16 июнда Өзбекстанга иш сапар менен барган. Анын алкагында ал Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумуна катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөйт. Ошондой эле Өзбекстандын расмий жогорку кызмат адамдары менен эки тараптуу жолугушуусу өтөт жана бир катар объектке барары пландалган. Кыргызстан Пакистандын порттор аркылуу деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Алтамаш Вазирхан менен жолугуп, эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтыгын талкуулаган. Тараптар өз ара соода жүгүртүүнү көбөйтүү, экспорттук импорттук байланышты кеңейтүү жана транспорт логистикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселесине көңүл бурду. Ошондой эле Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн Пакистандын деңиз портторун пайдалануу жана транзиттик ташууларды өнүктүрүү боюнча сунуштар каралды. Бүгүн 17 июнда президенттин чакыруусу менен Албаниянын өлкө башчысы Байрам Бегай Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөшүү жүргүзөт. Ошондой эле экономика, айыл чарба, туризм, транспорт, санариптештирүү жана башка багытта мындан аркы өз ара аракеттенүү жөнүндө пикир алмашат. Белгилей кетсек, Албаниянын президентинин расмий сапары кыргыз-албан мамилесинин тарыхында биринчи жолу болуп кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө пайдубал түзөт. Иш сапар 19 июнга чейин уланат. Таш көмүр Кербен Алабука мамлекеттик маанидеги унаа жолунда асфальт төшөө иштери уланууда. Транспорт министрлигинен билдиргендей, быйылкы жылы жолдун 5 чакырым аралыгына асфальт төшөө иши каралып, аяктоо алдында турат. Бул жол Таш көмүр шаарын Аксы жана Алабука району менен байланыштырган маанилүү транспорт каттамынын бири болуп саналат. Чет элдик кабарлардан Швейцариянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Николя Бидонун маалыматына ылайык, Америка менен Иран ортосундагы меморандумга 19 июнда Швейцарияда кол коюу пландалып жатат. Жолугушуу өтө турган жер Пакистан жана Катар ортомчулары, ошондой эле Америка менен Иран тарабынан сунушталган Бидо. Швейцария бул процессте ортомчу катары катышып, жолугушуу өткөрүү үчүн зарыл болгон практикалык жана дипломатиялык шарттарды түзүп берүүдө. Меморандумга кол коюу Америка менен Иран ортосундагы мамилени жөнгө салуу багытындагы маанилүү кадам катары бааланууда. Президенттин чечими менен келерки жылдын башынан тарта башталгыч класстын окуучуларынын тамактануусуна бир окуучу үчүн күнүнө 40 сомго чейин көтөрүлөт. Финансы министрлигине келерки жылга республикалык бюджетти пландаштырууда зарыл болгон финансы каражаттарын бөлүшүн камсыз кылуу жана бардык даярдык процедурасын алдын ала жүргүзүү тапшырылды. Ошол менен бирге саламаттык сактоо, агартуу министрлигине калориялуулугу, тамак аш баалуулугу, жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен мектеп окуучулары үчүн жаңы тең салмактуу менюну иштеп чыгуу жана бекитүү милдеттендирилди. Россия чет өлкөлүк жарандардын милдеттүү медициналык кароодон өтүү тартибин бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти күчөттү. Бул тууралуу Кыргызстандын өлкөдөгү элчилигинен билдирди. Алсак, андан баш тарткандарга же качкандарга 25 миңден 50 миң рубльга чейин айыппул салынып, өлкөдөн чыгаруу маселеси каралат. Айыппул өз багында төлөнбөсө, анын көлөмү 2 эсе көбөйүп, милдеттүү депортация колдонулушу мүмкүн. Ошондой эле жасалма медициналык маалымат даярдоо жана сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Жаңы талапка ылайык, Россияда 90 күндөн ашык болууну каалаган пландаган чет элдиктер өлкөгө киргенден кийин 30 күн ичинде медициналык кароодон өтүүгө милдеттүү. Кыргызстанда спорт медицинасын өнүктүрүү боюнча резолюция кабыл алынды. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинде бул багыттагы тегерек стол өттү. Жыйында спорт дарыгерлерин даярдоо сапатын жогорулатуу, диагностика жана реабилитациянын заманбап технологиясын киргизүү, ошондой эле спорт менен медицинаны айкалыштырып өнүктүрүү маселеси талкууланды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 49 тыйын, орус рублю 1 сом 20 тыйын, кытай юаны 12 сом 94 тыйын, түрк лирасы 1 сом 89 тыйын болсо, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 17 июнда көпчүлүк аймакта өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 31-36 градус ысык болот. Бүгүн Талас аймагында 28-33 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен областында 31-36 градус ысык. Ысык көл аймагында 22-27, Нарында 23-28 градус жылуу. Бийик тоолордо 8-13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөш мүмкүн. Абанын температурасы 32-34 градуска чейин ысыйт. Ал эми Чолпон Ата шаарында да бүгүн күн бүркөк болуп 25 градуска чейин жогорулайт.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Бишкекте саат 7:11 мүнөт өттү. Ардактуу угармандар, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр ошондой эле бизди УТРК YouTube каналынан дагы уксаңыздар болорун айтып өтөлү. Анда биз репортаждар менен уктурууну улантсак, Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин тиешелүү жарлыгын аткаруу алкагында кабыл алынган ай сайын берилүүчү бала ырысы жөлөк пулун берүү тартиби жөнүндө токтомго кол койду. Кабыл алынган документке ылайык, жаңы ай сайын берилүүчү бала ырысы жөлөк пулунун өлчөмү 1200 сом деп белгиленди. 91 июлдан тарта күчүнө кирет. Буга байланыштуу финанс министрлигине бул төлөмдөрдү өз багында жана үзгүлтүксүз каржылоо үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүү тапшырылды. Теманы кабарчыбыз улантат.
5: Президенттин жарлыгына ылайык эми 3 жашка чейинки ар бир бала мамлекет тарабынан ай сайын жөлөк пул алат. Жаңы механизм үй бүлөнүн кирешесине же социалдык абалына карабастан бардык балдарга бирдей шарт түзүүнү максат кылат. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында учурда өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Алардын бардыгы жаңы колдоо чарасынын алуучуларына айланат. Программаны ишке ашырууга мамлекет жыл сайын болжол менен 6,5 миллиард сомго чейин бөлүүнү пландоодо. Анын ичинде программа 2026 жылдын 1 июлунан тартып ишке киргендигине байланыштуу ушул жылы болжол менен 3,1 миллиард сом талап кылынаарын 1 радионун түз эфиринде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Камчыбек Досматов билдирген.
6: Президентибиз мыйзамга кол койду мамлекеттик жөлөк пулдар тууралуу. Ошонун алкагында 1 июлдан баштап биз бала ырысы жаңы жөлөк пулун берип баштайбыз. Буга жалпы бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык жылдык керектөө талап кылынат да. Ар бир балага 1200 сомдон жөлөк ай сайын жөлөк пул чегерилет бирса.
5: Жаңы жөлөк пул өлкөдөгү ар бир наристенин жашоосунун алгачкы жылдарында колдоону көздөйт. Төлөмдөрдү дайындоо процесси толугу менен санарип технологияларга негизделет. Бардык керектүү маалыматтар мамлекеттик маалымат базалары аркылуу текшерилет. Эгер документтер толук жана маалыматтар туура болсо, жөлөк пул автоматтык түрдө дайындалып төлөнөт. Ошондуктан ата-энелердин ээсине, эгерде 3 жашка чейинки балаңыз болсо, анын документтерин санарипке өткөрүп, түндүк тиркемесине киргизүү зарыл. Ал үчүн 1 июлдан тарта түндүк тиркемесиндеги социалдык төлөмдөр бөлүмүнөн бала ырысын тандап документтер киргизилет. Кандай документтер керектелет? Министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн баш кадиси Адель Жоомартова айтып берди.
7: Бул жөлөк пулга Кыргыз Республикасынын жарандары жана кайрылман статусу бар адамдар кайрыла алышат. Жөлөк пулга арыз берүүчүнүн паспорту, баланын туугандыгы тууралуу күбөлүгү, персональный идентификационный номери менен керектелет. Ишенимдүү адам же болбосо камкорчу кайрылган учурда ишеним кат жана камкорчу дайындоо жөнүндө соттун чечими керектелет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын балдарынын чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар болгон учурда бул балага Кыргыз Республикасынын паспорту же Кыргыз Республикасы жарандыгына таандык экени жөнүндө маалымат керектелет. Бул жөлөк пулга кайрылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө мүмкүндүк түзүлүүдө.
5: 1 августтан тарта өлкөдөгү 3 жашка чейинки бардык балдар үчүн ай сайын кеминде 1200 сом өлчөмүндө төлөм каралган. Тоолуу жана өзгөчө макамга ээ аймактар үчүн сумма тиешелүү коэффициенттерге жараша өзгөрүшү мүмкүн. Жөлөк пулду алуудагы негизги талаптардын бири баланын 3 жашка толо элек болушу жана анын жөлөк пул алуучу менен чогуу жашашы зарыл. Азыркы тапта бала ырысы боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Адистер ата-энелерди алдын ала маалыматтарын тактап, керектүү документтерин текшерип чыгууга чакырууда. Балалууларга бир аз болсо дагы көмөк экенин энелер айтышууда.
8: Жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп албачук. Андан кийин азыр аябай жакшы болуптур. Баарыбыз кубантабыз. Баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
9: 2018 кайрылганда берилбейт деп айтылган. Ошол себеби күйөөгө атаң Россияда экен деп берилген эмес да. Биздин президентибизге чоң рахмат. Бизге пособие чыгарып, кичине болсо да жардам, памперсине, сүтүнө. Менин колумда дагы кичине жаш балам бар. Кичинекей кызым майда 2-ге чыгат. Өзү 5 балам бар вообще. Ооба, эми Кудай кааласа буларды садикке берип, ишке чыксам деле пособие келер.
5: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев президенттин жарлыгын аткаруу алкагында кабыл алынган. Ай сайын берилүүчү бала ырысы жөнүндө жөлөк пулун берүү тартиби жөнүндө токтомго кол койду. Ага ылайык жөлөк пулду дайындоо жараянын жеңилдетүү үчүн санариптик технологияларды жана мамлекеттик органдардын ортосунда электрондук маалымат алмашууну колдонуу каралган. Тактап айтканда, саламаттыкты сактоо министрлиги президенттин иш башкармалыгынын жана түндүк мамлекеттик ишканасы менен биргеликте балдардын төрөлүшү тууралуу маалыматтарды өз убагында эмгек министрлигине өткөрүп берүүнү камсыздайт. Ата-энелерге жөлөк пул алуу укугу тууралуу маалыматты медициналык кызматкерлер үйгө барып текшерүү учурунда жана пландуу эмдөө иштеринде беришет. Ошондой эле 3 жашка чейинки балдардын медициналык маалыматтары бейтаптын санариптик медициналык картасы маалыматтык системасында жүргүзүлөт. Президенттин иш башкармалыгына жана кызмат мамлекеттик мекемесине 2026 жылдын 1 июлуна чейин 3 жашка чейинки балдары бар жарандардын жашаган жери боюнча каттоого алуу иштерин уюштуруу тапшырылды. Ал эми жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттикке даректик каттоо кодторун өлкөдөгү бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын болгон калктуу конуштардын тизмесине ылайык жаңылоо милдеттендирилди. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
0: Уктурубузду улантабыз. Түндүк мобилдик тиркемесинде шайлоочунун кабинети санарип кызматы ишке кирди. Бул мамлекеттик кызматтардын ачык айкындуулугун жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле жарандардын шайлоого байланыштуу маалыматты ыкчам жана ыңгайлуу алуусун камсыз кылууга багытталган. Теманы Улмаз Каюмова улантат.
10: Шайлоочунун кабинети санарип кызматы убакыт дүнөмдөп жарандардын шайлоого байланыштуу маалыматтарды ыкчам жана ыңгайлуу алуусун камсыз кылуу максатында ишке ашырылган. Жаңы кызмат аркылуу жарандар шайлоочулар тизмесиндеги өздөрүнүн маалыматтарын текшерип, шайлоо дарегин тактап, добуш берүүчү участогу тууралуу маалымат ала алышат. Бул тууралуу Түндүк ачык акционердик коомунун долбоорлор боюнча координатору Гүлниза Омуркулова билдирди.
11: Бул кызмат аркылуу шайлоочуларыбыз өздөрүнүн шайлоо өткөрүү борбордук комиссиясынын системасы аркылуу өзүнүн шайлоо участогу боюнча маалыматтарды ала алат, УШКлар боюнча маалымат ала алат. Азыркы күндө ошол 4 шайлоо боюнча маалымат жайгаштырылган. Бул президенттик шайлоо, жогорку кеңештик, жергиликтүү кеңеш жана референдум. Ошол шайлоолор боюнча өздөрүнүн УШКларынын маалыматтары көрсөтүлгөн, кайсы УШКга тиешелүү болуп. Ошол менен шайлоочунун кабинетинде өзүнүн арыздарын көрсө болот жана УШКлардын өзгөрүшүн, УШКнын которулууларын дагы көрүп турса болот.
10: Ошол эле учурда түндүк мобилдик тиркемесине керектүү документтердин бардыгы киргизилгендиктен шайлоо процессине байланыштуу маанилүү маалыматтарга аралыктан жетүүгө шарт да түзүлгөн. Бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык коммуникациялык технологиялар башкармалыгынын башчысы Аскар Акимбаев токтолду.
1: Азыр эми бардыгы эле түндүк тиркемесине кошуп атат да бул жердечи. Борбордук шайлоо комиссиясы дагы өткөн жылы ушул өзүбүзгө койгонбуз жана санарип текшерүүнүн алкагындагы программада пландарыбызгачы. Ошонун алкагында ушул шайлоочунун кабинетин мамлекеттик кызмат мекеме бар. Ошолордун көмөгүндө көрсөтүүсүндө түндүк акционердик коомунун колдоосунда биз дагы ушул жерге өзүбүздүн бул сервисти иштеп чыгып койдук. Бул азыр эң ыңгайлуу деп эсептейбиз. Себеби дегенде сиздер жанакы күнүмдүк колдонуп атпайсыздарбы түндүк тиркемесинчи? Баардык документтер ошол жерде тиркелген да. Ошол колдонуп аткан түндүк тиркемеси ыңгайлуу болгондуктан биз дагы ошол жана санарип тештүүнүн алкагында ушул сервисти түндүккө биз дагы чыгардык.
10: Ошондой эле жаңы санарип кызматында шайлоо участогун алмаштыруу үчүн онлайн түрдө арыз берип, өзүнө ыңгайлуу болгон райондогу же жашаган жерине жакын участокко катталуу мүмкүнчүлүгү каралганын Аскар Акимбаев белгиледи.
1: Азырын эң оңой жакшы жери сиз ошо түндүккө кирүү эле өзүңүздүн паспортторду башка нерселерди караганда ошол жерде шайлоочунун кабинети бөлүкчөнө кирип туруп өзүңүздүн жеке маалыматыңызды көрүп, эгерде кандайдыр бир каташылыктар болсо, мисалы деген бирөөлөр каттоосун алмаштырбай калышы мүмкүн, бирок башка шаарда же башка бир айылда туруп калды да ошол учурларда шайлоо участкасы алмашпай калышы мүмкүн да, номери башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурлар болгондо тиркеме аркылуу эле арызды калтырып коет. Мен ушул жака көчкөмүн, мен ушул шайлоо участкасына которуп коюңуздар деп. Анан кийин ошол жерде кайрылгандан кийин жарандын каттоосу башкасы актуалдаштырылбай калган учурлар болсо, ошол жерлерде шайлоонун участкасын алмаштырып беребиз. Эгерде шайлоо участкасы туура эмес келип аткан болсо, биз жаранга туура түшүндүрүп айтабыз.
10: Белгилей кетсек, бул санариптик чечим мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатып, шайлоо процессинин ачык айкындуулугун камсыздоого жана жарандардын жарандык активдүүлүгүн арттырууга өбөлгө түзөт. Улмаз Каюмова, 1 радио.
0: Мына ушул санарип темасына анан ары улай коомдук пикир рубрикасы дагы ушуга багытталган. Кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдаган. Жумакан, кутман таңыңыз менен.
12: Бишкекте 1 июлдан тарта накталай төлөмү алынбай калат. Бул тууралуу 1 радионун түз эфиринде Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров билдирген эле анын айтымында азыр автобуска түшкөн жарандар жол кирени накталай жана накталай эмес төлөйт.
13: Ал тыы 1 июлда ошо накталай эмес төлөмгө өтө турган болсок, анан деген ошол тыы азыркы күндө бакы план деген маселеси бар да. Эми ал тыы планды койбосоң да болбойт. Себеби дегенде жүргүнчүлөр бакы эки категория бар да, накталай эмес анан накталай төлөм. Анан Нақталай төлөм бергенде аны деген биз план коюп туруп ишкананын казасына төктүрүшүбүз керек. Ошону деген азыр жөө турган болсок, буйрса айдоочулар дагы өздөрү суранып атат. Ушундай жол кырсыктарын азайтуу максатында анан бизге дагы бакы айдоочу деген ошол же талон бербей, же бакы сдача берип айкындала биз жөн эле автобусту айдап берели, жакшынакай кылып туруп. А силер деген ушул нақталай эмес төлөмдү бизге киргизип берсеңиздер деп көп мындай калоолор болду, анан сунуштар болду. Ошону колдоо максатында анан деген ошол ачык айкындык болот. Ошол фактически канча жүргүнчү ташып атат, канча казына акча түшүш керек, ошонун баардыгы ачык айкын болот. Ошол айдоочу ошол каттамдан түшкөндө акчаты алып коюшу мүмкүн, анан мындай ошону ким көзөмөл кылат деген суроолор көп да. Ошону деген биз азыркы күндө баардыгын буюрса 1-июлдан баштап нақталай эмес төлөмгө өтөбүз дагы нақталай төлөм жоюлат. Бир толу өтөбүз.
12: Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
14: Мага мындай деле.
15: Сиз өзүңүз эмненин кулпар картасын болдуңузбу же?
14: Жок, мен Россиядан жаңы эле келгем, азыр жакшы эмете элек, өздөштүрө элек.
15: А Россияда мисалы кандай автобустарда?
14: Аякта деле ушундай эле, наличканын эме карта менен. Атайын картасы бар, ошо колдонуучулар эме гражданин өзүлөрү колдонот экен го. Ошо бизге ошо карта менен эле төлөшөт, кээ бирөө наличка төлөшөт.
15: Наличка төлөгөндө канча сом, карта менен төлөгөндө канча сом экен?
14: Айырмасы 5-6 рубль айырма. Картанын арзаныраак.
15: Негизи ушул онлайн төлөмдөргө өтүү мындай ыңгайлуу болобу, сиз кандай?
14: Ооба, жакшы да, акча көтөрүп жүргөнө карта менен жүргөн.
16: Жок, мен мындай эле берем личкасы сразу. Мен көп деле шаарда жүрбөйм да, айылда эле жүрөм. Анан келгенде мындай эле берип коймакчы эле. Айылда эле жашайм мен.
17: Мага аны, мне кажется, очень удобно.
15: Неге?
17: Именно QR мен. Толпами люди стоят там. Друг другу мешают, например, онлайн. То работает, то не работает, бывает, да? Мне кажется, чисто картами вот это вот другое дело было бы. QR для меня он чисто неудобный. Я сама не пользуюсь. Наличка ли тули? Мне удобно, лучше без дачи приготовить, отдала, быстро прошла. Чтобы за мной не стояли очередь. Мне это удобно. Тура это, мне кажется, было бы удобно. А мо QR деген нерсе берешиктен QR менен отурушат, у телефон, кого-то телефону катып калат, интернет не работает. Всякое имя было такое, я постоянно говорю, да, неудобства друг другу. Самой неудобно, и артында турганга да всегда неудобство. Ошон үчүн я изначально ле готовлю свои бездачи деньги, отдаю, быстро прохожу.
18: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
4: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Индияда Телеграмдын ишине бир жумага чектөө кирди. 3 күндө Альпы тоолорунда 10 альпинист көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. НАТО'нун парламенттик саммити 28-29 июнда Стамбул шаарында өтөт. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Иш чарага

0: 24 жана Грециядан 10 ашык аскер кызматкери катышары күтүлүп жатат. Буга чейин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулаган. Ирандын кемелери Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы келишимден кийин Ормуз кысыгындагы Америка блокадасынын аймагынан тоскоолдуксуз өтө баштады. АКШ бул маалымат боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Буга чейин Пакистан премьер-министри Шахбаз Шариф АКШ менен Ирандын өкүлдөрү 19 июнда Швейцарияда өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга кол коюуну пландап жатканын билдирген. Документтин негизги максаты согуш аракеттерин токтотуу болуп саналат. Швеция Рингхальс атом электр станциясында 3 жаңы өзөктүк реактор курууну пландап жатат. Долбоордун жалпы кубаттуулугу 1410 мегаватты түзөт. Реакторду жеткирүү үчүн Британия компаниясы тандалып ишке ашырат. Өкмөт бул демилгеге 30 миллиард швед кронасынан ашык каражат бөлүүнү көздөп жатканын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Ар бир реактордун кубаттуулугу 470 мегаватт болуп, 3 блок жылына 12 тераватт саат электр энергиясын өндүрүп, өлкөнүн азыркы керектөөсүнүн 7.5% камсыздай алат. Биринчи энергоблоктун 2030 жылдардын ортосунда ал эми бардык реактордун 240 жылдын башында ишке кириши күтүлүүдө. Швеция 2035 жылга чейин кеминде 2500 мегаватт жаңы өзөктүк кубаттуулукту пайдаланууга берүүнү максат кылып жатат. Урматтуу угуучулар, сиздер чет өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радио толкунунан угуп жатасыздар. Альпы тоолорунда бир нече күн ичинде 10 альпинист каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Италиянын Гран Парадизо тоосунда 3 альпинисттин сөөгү 3600 метр бийиктиктен табылган. Андан кийинки күнү Монблан массивинде дагы 3 адам каза болду. Мындан тышкары Швейцариядагы Маттерхорн тоосунда бир француз альпинисти, Германиядагы Карвендель тоолорунда 22 жаштагы альпинист көз жумган. Ошондой эле Италиянын Пасубио тоосунда 25 жаштагы аял менен 26 жаштагы эркек аз калуу жерден кулап каза болгон. Жалпысынан Альпы тоолорунда бир нече күн ичинде 10 адамдын өлүмү катталды. Индияда медициналык окуу жайларга кирүү сынагынын алдында Телеграмга убактылуу чектөө кирди. Мындай чечим экзаминдин суроолору алдын ала мессенджер аркылуу тарап кеткенден кийин кабыл алынган. Май айында белгиленген сынак жокко чыгарылып, кайра өткөрүү 21 июнга дайындалды. Өкмөт чектөө 100 000 деген колдонуучуга таасир этерин белгилеп, бул акыркы чара болгонун билдирди. Бийликтин маалыматына караганда, мыйзамсыз контентти өчүрүү боюнча мурдагы аракеттер натыйжа берген эмес. Азырынча Telegram компаниясы бул боюнча расмий комментарий бере элек. Россиянын Сочи шаарында 3-чү эл аралык Евразия Кинофест кинофестивали башталды. 13 июнда старт алган иш-чара 19-уна чейин уланат. Фестиваль Евразия, Африка жана Латын Америкасынын 53 өлкөсүнөн келген 700 ашуун режиссер, актер, продюсер жана сценаристи бир аянтчага чогултту. Фестивалдын расмий ачылыш аземи Фрунзе атындагы парктагы Жайкы театрда өттү. Кызыл килемден кино дүйнөсүнүн белгилүү өкүлдөрү басып өттү. Анын арасында Кыргызстан, Өзбекстан, Индия, Кытай, Бразилия, Түштүк Африка, Аргентина жана Сербиядан келген коноктор да бар. Быйылкы фестивалдын өзгөчөлүгү конкурстук программага жалаң жаңы тасмалар кирген. Жалпысынан көрүүчүлөргө 100 ашуун фильм сунушталат. Биринчи Евразия кинофест 2024 жылы Москвада өткөн. Ал эми экинчиси Сочиде уюштурулуп, ага 27 өлкөдөн 700 ашуун кино өкүлдөрү катышкан. Бул жылы фестивалдын географиясы дагы кеңейип, катышуучу өлкөлөрдүн саны 50 ашты. Урматтуу радио кугармандар, сиздер биринчи радио толкунунда дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды уктуңуздар. Бишкекте саат таңкы 7:30 болду. Таңкы Кыргызстан программасын биринчи радиодо угууну улантыңыздар. Алдыда аймактагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
1: Рахмат кесиптеш. Жакында Карабалта шаарындагы үйгө муктаж болгон жарандардын баары жеткиликтүү турак жай менен камсыз болушат. Учурда мамлекеттик ипотекалык компания Карабалта Сити турак жай комплексин курууда. Шаар боюнча 1000 жетпеген адам кезекте турса, объект толук ишке киргенде 5000 адам үйлүү болот. Курулуш иштери өткөн жылы башталган, учурда 50% аяктап калганын курулуштун жетекчиси Искендер Маматкаримов билдирди.
2: Биздин тургундарыбызга жакшы шарттар түзүлүп атат деген ойдобуз, үмүттөмүн. Ошондой эле бул Карабалта Сити объектибиз инфраструктурасы базар жакын жерде турат жайгашкан жана ошондой эле поликлиника, больницалар бүт жакын жерде жайгашкан. Муну Карабалтанын тургундары, жашоочулары баары жакшы билишет.
1: Нарын шаарында 100 орунду төрөт үйү курулууда.

0: Кененирек кийинки материалда баяндалат. Нарын шаарындагы номер 5-чи 100 орундуу төрөт үйүнүн курулушу өткөн жылдын декабрь айында башталган. Жалпы аянты 3000 чарчы метрден ашкан 3 кабаттуу имаратка республикалык бюджеттен 300 миллион сом каралганын Кыргыз Курулуш Мамлекети ишканасынын Нарын филиалынын директору Марат Жумабек уулу билдирди.
1: Азыркы жертөлөдөн кабаттын мүмкүндө курулуш монтаж жумуштары бүткөрүлдү. Ригилдер жакынкы арада арматуралык түйүнү башталат. Экинчи этаж, биринчи этаждыкы плиталар жабылат буюрса.
0: Жаңы төрөт үйү облустук оорукананын ичинде болот. Калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүнү көздөп жаткан бул аракет менен медициналык мекеменин материалдык техникалык базасы чыңдалат. Курулуш аяктаган соң жаңы жабдыктары тез жардам унаасы менен камсыз болорун Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директору Мурат Али Аскаров айтат.
2: Бир оорукананын ичинде баары жайгашса, бул биздин пациенттерге дагы, дарыгерлерге дагы өтө жакшы сарп түшүргөн болот да. Себеп дегенде, дарыгердин кеңеши керек болуп калган кезде, ал чыга алып, кийинки бөлүмгө кирип, ошол жерден үзгүлтүксүз медициналык кеңеш берүүгө тийиш да. Андыктан мына ушул ошол эле ымыркайларга, ошол эле оорулуу төрөлгөн ымыркайларга, ушул патологиясы бар кош бойлуу биздин айымдарга, ошолорго жеринде жогорку деңгээлдеги медициналык жардам көрсөтүшүбүз керек да, жогорку сапаттагы да медициналык жардам көрсөтүшүбүз керек.
0: Ал эми Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун имараты дагы эски 50 жыл мурун курулган. Бир бөлмөдө 2-3 дарыгер иш алып барат. Эми бул көйгөй дагы чечилгени турат. 3 кабаттуу оорукананын курулушу башталган, быйыл күз айларында пайдаланууга берилет. Тогузторо районунда Нарын дарыясына курула турган өлкөдөгү эң ири гидроэнергетикалык объекттердин бири Казарман Гестер каскады долбоорунун алгачкы курулуш иштери кызуу башталды. Долбоордун жалпы кубаттуулугу 912 мегаватты түзүп, өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздайт. Учурда курулуштун эң алгачкы баскычы жумушчулар жашай турган шаарчаны куруу жана даярдоо иштери жүрүп жатат. Чүй электр тармактары ишканасынын автопаркы жаңы атайын техникалар менен толукталды, бул тууралуу ишканадан билдирди. Тармакты модернизациялоо жана материалдык техникалык базаны чыңдоо программасынын алкагында энергетиктерге 5 жаңы атайын техника тапшырылды. Белгиленгендей, автопарктын жаңыланышы электр тармактарын тейлөөнүн сапатын жана ыкчамдыгын жогорулатат. Эң башкысы кышкысын же катуу шамалда жарык өчүп калса, авариялык калыбына келтирүү иштерин бир топ тездетүүгө мүмкүндүк берет. Ысык көлдү таштандылардан жана балык уулоочу торлордон тазалоо иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Кезектеги тазалоо иштери Ысык көл районуна караштуу Боссери айылында жүргүзүлдү. Рейдтин жыйынтыгында көлдүн түйүнөн болжол менен 760 килограммга жакын ар кандай тиричилик таштандылары чогултулуп жээкке чыгарылды. Таштандылардан тышкары чөгүп кеткен бир катамаран табылып, ал дагы жээкке сүрүлүп чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бардык жарандарды жана эс алуучуларды жаратылышка аяр мамиле жасап, Ысык көлдү булгабоого чакырат. Учурда дүйнөлүк 6-чы көчмөндөр оюнуна даярдык кызуу жүрүп жатат. Ысык көл облусунда көчмөндөр оюнуна жолдомо берүүчү тандоо туру өтүп жатканын президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык бөлүмүнүн башчысы Элнура Асангазы кызы маалымдады.
3: Биз азыр отборочный кылып тандап атабыз. Булар азыр бардык райондор катыша алат. Биз ал жерден 10-10 ичинен эң тандоого би, ыр, када салт, анан кол өнөрчүлүк көрсөтүлүп атат. Атайын көрсөтүлгөн жобого ылайык ошо боюнча тандап атабыз.
0: Урматтуу радио угармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
4: Бишкекте саат 7:34 болду. Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. 8:00 кийин биз негизги темага өтүп, студияга келген коноктор менен маек талкууну улантабыз. Бүгүн Ысык көлдүн экологиясына, анда курулуп жаткан курулуштарды көзөмөлдөө темасын эфирге алып чыгабыз. Биринчи радиодо жана Алатоо 24 каналынан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биз биринчи радионун Facebook-тагы, Алатоо 24'ün YouTube каналынан дагы түз эфирге чыгабыз. Азыр болсо саат 7:00-8:00 кечинки түз эфирди УТРК YouTube каналынан дагы көрүп угуп жатасыздар. Кыргызстанда күйүүчү майлуу чумайга максималдуу чекене баа бекитилди. Монополия каршы жөнгө салуу кызматы убактылуу мамлекеттик баага жөнгө салуу киргизди. Кененирээк Гүлжан Каражанова айтып берет.
5: Май айында Кыргызстан нефть трейдерлери ассоциациясы тарабынан күйүүчү майдын запасы 1-1.5 айга жетери кабарланган. Баалардын өсүүсү дүйнөлүк рынокто күйүүчү майдын баасы 25-30% чейин кымбаттаганы буга жүйө келтирилген болчу. Орун алган маселе президент министрлер кабинетинин төрагасынын тыкыр көзөмөлүндө болуп, экономика жана коммерция министрлиги күйүүчү майлоочу майларга салыктык жүктөмдү убактылуу төмөндөтүү жөнүндө токтомдун долбоорун иштеп, документ 15 майдан тартып күчүнө кирген. Эми Минкаптын жаңы буйругу иштелип, анда күйүүчү май ойлоочу майлардын чекене баасы бекитилди.
6: Токтомго ылайык 2026 жылдын 25 майынан 30 сентябрына чейин күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоочу жана саткан субъекттерге субсидия берүү боюнча убактылуу тартип киргизилди. Субсидиялар рыноктук жана белгиленген баалардын ортосундагы айырманы жабуу менен берилет. Белгиленген баалар төмөнкүдөй: АИ-92 бензини 860 АКШ доллары, АИ-95 бензини 940 АКШ доллары, дизелдик күйүүчү май 950 АКШ доллары, суюктулган көмүр суутек газы, автогаз 575 АКШ доллары бир тоннага.
5: Экономика жана коммерция министрлигинин араштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын баш кадиси Бектур Бекташев билдиргендей, муну менен катар 25 майдан 30 сентябрга чейин күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоочу жана саткан субъекттерге субсидия берүү боюнча дагы убактылуу тартип киргизилди.
6: Ишкерлерге кошумча жеңилдик берүү максатында акциздик салыкты төлөө мөөнөттөрү да убактылуу өзгөртүлүнөт. Жогоруда аталган токтомду ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан 2026 жылдын 8 июнунда Кыргыз Республикасынын аймагында АИ-92 жана 95 маркасындагы бензинге, дизелдик отунга жана суюктулган көмүр суутек газына автогаз максималдуу чекене бааларды белгилөө жөнүндө номер 45 буйругу кабыл алынган. Аталган буйрук менен Кыргыз Республикасынын аймагында негизги мунайзат продукцияларына максималдуу чекене баалар белгиленди. Айрым бийик тоолуу жана алыскы райондор үчүн күйүүчү майлоочу материалдарды жеткирүүгө байланышкан кошумча транспорттук логистикалык чыгымдарды эске алуу менен атайын максималдуу баалар каралган. Буйрук күчүнө киргенден тартып күйүүчү майлоочу материалдардын чекене бааларына күнүмдүк мониторинг жүргүзүлүүдө. Белгиленген максималдуу чекене баалардын ашырылган учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү жоопкерчилик чаралары колдонулат.
5: Бул көрүнүш боюнча Кыргызстан нефть трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов көз карашын билдирип, мындан ары күйүүчү май менен алектенген компаниялар тарабынан аткарыла турган жумуштарга токтолду.
7: Министрлер кабинети ушундай чечим кабыл алды, өзүңүздөр билгендей май айында. Бул жерде эми кандай болот? Биздин нефть трейдерлер мунай заттарды антимонополияга каршы кызматы бизге коюп берген баалар менен сентябрдын аягына чейин бааларды жогорулатпай, ушул баада гана күйүүчү майлоочу заттарды сатышат. Биздин кардарларга ал эми ал жерде баягы болгон айырманы май куюучу станцияда саткан мунай заттын баасы менен баягы өзүнүн бул Кыргызстанга келген наркынын ортосунда болгон айырманы бул жерде атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияны карап, ошолорду жыйынтык чыгарган кийин нефть трейдерлерге өкмөт тарабынан субсидия катары берилип турат да.
5: Белгилей кетсек, буга чейин күйүүчү майдын максималдуу чекене баасы ар бир шаар жана облус боюнча аныкталып жатканы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдирилген болчу. Бул иш 8 июнга чейин жыйынтыкталып бүтөөрү кабарланган. Анда белгиленгендей, жакынкы күндөрү акыркы максималдуу баа бекитилип, расмий жарыяланат. Эгер Россиядагы нефтине кайра иштетүүчү заводдордо баа өзгөрсө, кайра эсептелип, баа жаңыртылып турары кошумчаланган.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Программаны улантабыз. Суу мотордук Формула 1 дүйнө чемпионаты Ысык Көл акваториясына терс таасирин тийгизбейт. Анын зыяны бар же жогун көз карансыз жана мамлекеттик экологиялык экспертизада изилденди. Иш-чараны өткөрүүгө кызуу даярдык көрүлүп жатат. Экологиялык жана коопсуздук чаралары эске алынат. Кененирээк Айдар Темиралиев баяндайт.
9: UIM F1H2O суу мотордук спорту бул суу үстүндөгү эң ылдам жана көрктүү Формула 1 классындагы катерлердин дүйнөлүк чемпионаты. Борбор Азия тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы бул таймаш Кыргызстанда, Ысык Көл облусунда өтөөр алдында турат. Бул тарыхый спорттук иш-чара өлкөнүн туризмин жана эл аралык аренадагы имиджин көтөрүүгө багытталган. Дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы суу мотордук командалар жана ылдамдыкты сүйүүчүлөр Ысык Көлдүн жээгинде 31 июлда чогулушат. Кыргызстандын туристтик дараметин көтөрүүгө багытталган дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтуу иш-чарага планетанын булуң бурчунан 20 ашык мыкты пилоттор күч сынашат. Аны көрүүгө 10,000 ашуун спорт күйөрмандары келери күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов маалымат жыйында билдирди. Айтымында Формула 1 дүйнө чемпионаты өтүүчү аймакта даярдыктар көрүлүп жатат. Көрүүчүлөр жана чет элден келген коноктор үчүн баардык шарттар каралууда.
10: Биринчиден жанакы инфраструктура, бу деген жол маселеси 2 километр, анан жанакы свет, жолдун свети, анан жанакы байет деген айылында, ошо жанакы булунда биз деген жергиликтүү элге жасаган атайын пляж кылып атабыз. Анан ошо пляждын жанында жаңы парк ачып атабыз. Бу бүт бары деген жасалган иштер, бу деген ушу байет айылынын туристтик потенциалын көтөргөнү. Азыркы убакта азыр инфраструктура 70%га даяр. Буюрса июль айында биз деген уже жолундагы, парковкасындагы, анан айылдык пляжды, анан паркты уже салып бүтөбүз.
9: Жыйындын жүрүшүндө Эдуард Кубатов Формула 1 дүйнө чемпионаты Ысык Көлгө жана айлана чөйрөгө эч кандай зыян тийгизбей турганын белгилеп, масштабтуу иш-чара жемишин берсе жыл сайын өткөрүп туруу сунушун келтирди. Ошондой эле ал кийинки мелдештерде электр менен кубатталуучу катерлер гана жарышка чыгарын кошумчалады. Эдуард Кубатов белгилегендей, спорттук иш-чара 150 жакын өлкөдө түз алып көрсөтүлөт. 500 миллиондой адам көрөт. Бул Ысык Көлдүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн дүйнөлүк аудиторияга таанытууга өбөлгө түзөт.
10: Азыркы убакытта 5 миллион доллар спорт иш-чарага бөлүнүп атат. Муну деген мамлекет эмес, бу деген биздин федерациябыз водно-моторного спорта. Анан деген биздин спортивный коом бөлүп атат 5 миллион доллар. Өкмөттөн азыр көбүнчөсү в основном каражат инфраструктурага, бу деген жолдун маселеси, светтин маселеси, жанакы жергиликтүү элдин пляжын, анан деген парк менен, анан деген парковкага ошого салым өкмөт салып атат. Биз деген Формула 1 үчүн жасабай элебиз, муну деген эл үчүн жасап атабыз. Жергиликтүү эл бүт инфраструктура жасалган, инфраструктура, жол, парковка, пляж бүт бары деген Байет айыл өкмөтүнө калат. Байет айыл өкмөтүнүн туристтик потенциалына жакшы мындай чоң салым болот. 10,000 киши келет деп эметип атабыз. Андан тышкары айтып атпайбыз, 125-150 өлкөгө түз эфир болот. Жанакы сууда өтүп аткан Формула 1 боюнча түз эфир болот. Бу деген абдан чоң туристтик потенциалга Кыргызстаныма чоң салым болот. Мыйзам боюнча биз бул Формула 1 сууда өтүп аткан Формула 1 авосту өткөзбөйт эле койсок деле болмок. Но бирок биз авосту өткөздүк жанакы независимый экологтордон. Анан мына бүгүн экологический мамлекеттик экспертиза бүттү. Мамлекеттик экспертиза өзүнүн жыйынтыгын айтып атпайбы? Коркунуч жок. Мындай иш-чараны өткөзгөнгөн шарты бар, өткөзгүлө деп. Ошондо жыйынтык бүгүн. Экология маселе боюнча проблема болуп чыкса, Формула 1 суудагы өтүп аткан Формула 1 мен өзүм жеке жоопкерчиликке даярмын.
9: Социалдык баракчаларда айрым интернет колдонуучулар Формула 1 дүйнө чемпионаты Ысык Көлгө зыянын тийгизет, экологиялык абалын начарлатат деп кулак кагышууда. Мындан улам атайын тиешелүү кызматтар менен экологтор изилдөөлөрдү жүргүздү. Көз карандысыз жана мамлекеттик экологиялык экспертизада кошумча изилдөөлөр жүрдү. Корутундусунда зыян тийбеси аныкталды. Суу мотоспорт түрлөрү боюнча федерациянын төрагасы Айбек Абылкасымовдун айтымында, Формула 1 дүйнө чемпионаты аяктаган соң дагы бир ирет Ысык Көлдүн акваториясы экологиялык изилдөө жүрөт.
11: Жогоруда айтылгандай, мамлекеттик экологиялык экспертизанын расмий кортундусу ачык жарыяланат. Барыңыздарда мүмкүнчүлүк болот таанышып чыкканга. Давостун материалдары келип түшкөн. Экологиялык экспертизанын биздин Ысык Көл регионалдык башкармалык тарабынан өткөрүлдү. Толук кандуу ушул расмий булактардан таанышсаңыздар болот.
9: Белгилей кетсек, Кыргызстанда өтө турган UIMF1H2O суу мотордук Формула 1 дүйнө чемпионаты 31 июлдан 2 августка чейин Ысык Көл районундагы Байет айылында өтөт. Мелдешке дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 20 ашуун спортчу катышары күтүлүүдө. Жарыш түз эфирде 150 өлкөгө көрсөтүлүп, Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн эл аралык деңгээлде таанытууга жана аймактын инвестициялык жагымдуулугун арттырууга өбөлгө түзөт. Суу үстүндөгү жарыш дүйнөдөгү эң абройлуу чемпионаттардын бири болуп саналат. Эл аралык мелдеш дүйнөнүн алдыңкы спортчуларын жана командаларын бириктирип, миллиондогон көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурат. Көрүүчүлөр үчүн билеттер Чекит Кейжи сайтында сатылууда. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
4: Жаш таңдай, жаш акындардын республикалык айтышы өтөт. Президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жөндө жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулуп жаткан сынакка 30 жашка чейинки жаш төкмө акындар катыша алат. Кененирээк Сайра Батыркулованын репортажы.
12: Жаштандай 2026 республикалык айтышы көкүрөгүнө сөз уютуп, талантты таптап, өнөрдү аздектеген жаш акындардын сынагы. Айтышка өлкөнүн бардык аймагынан төкмөлүккө талапкер 30 жашка чейинки улан кыздар катышалат. Алгачкы тандоо туру 2026 жылдын 18 июнунда Кыргыз улуттук Манас театрында өтөт. Бул тандоодон ийгиликтүү өткөн жаш акындар финалдык баскычта күч сынашат. Төкмө акын Чыңгызбек Кожошов бул сынак жаш акындар үчүн чоң мектеп деп белгилейт.
13: Жаңы ушул өнөр жаатында келе жаткан жаш акындарга өтө чоң мектеп, тажрыйба. Колдон келсе биз мунун деңгээлин жогорулатышыбыз керек. Дагы көп мындай акындарга демир болот деген ойдо. Тандоо турдун деңгээли, калыстар маселеси, чыныгы таланттарга, чыныгы менеджерлерге жол ачалы деген бул жакшы мектеп болуп берет. Анткени акындар элдин калыстыгын айтат деп атат, элдин акыйкатын айтат деп атат. Бул жакшы нерсе, жакшы мектеп. Бул бат-бат өтүп туруш керек. Уюштуруусу, каржылоосу да чоң болуш керек. Анткени биз келечекте калыстыгын айта турган элдик чечендерди, элдик мындай баягы акыйкаттын шамын отурган адамдарды тарбиялай турган сынактар да булар.
12: Республикалык жаш акындардын айтышы Жаштандай деген аталыш менен 2012 жылдан бери уюштурулуп, кийин убактылуу токтоп калган. 2 жылдан бери Кыргыз улуттук Манас театры жандандырып, салттуу түрдө жыл сайын өткөн маданий иш-чарага айлантууда. Өлкөнүн 7 дубанынан ыргашыктуу төкмөлүккө ынтызар сөз баккан акындардын башын бириктирген айтышка учурда ар бир акын өз алдынча камылга көрүп жатат. Сынак үчүн тема берилген эмес, жуптар чучуула аркылуу тандалып эркин айтыш курат. Актылык Кулпейишов бул айтышка буга чейин да катышып баш байгеге татыктуу болгон. Быйылкы иш-чарага дагы катышсам деген тилек менен даярдык көрүп жатканын айтат.
14: Эми быйыл да 2026 болуп атат. Бүгүнсе буга даярдык акындыктан жакшы. Бүгүнсе ушул айдын 18-инде. Буга азырынча эркин, бул жаштандай болот да, жаштар кандай айтса дагы өздөрүнүн өсүшүнө, мисалы жаңыдан такшалып атышат, бир багытка калып катышүүсүнө ошо эркин тема берген. Ошо жаштандай 2026 деген аттуу мененчи. Мындан сырткары да башка темалуу айтыштар, бирок бунун өзгөчөлүгү ошо эркин болот. Жаштарга ал кандай кыз жигит айтышпо, туш келип калса кыз жигит айтышабы, достор келип калса тамаша айтыш береби, агайын айтыш курабы, айтыштын ар кандай жанрлары бар да анан чочоголак кармалып жыпталып ошол жактан айтыш куруп беришет.
12: Жаштандай 2026 айтышы улуттук төкмөлүк өнөрдүн келечегин улап келе жаткан жаш таланттарды колдоого, алардын чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга жана кыргыз элинин руханий мурасын даңазалоого багытталган маанилүү маданий иш чаралардын бири. Төкмө акын Садырбек Турдубек уулу айтыш акындардын тапталышына өбөлгө түзгөн аянтча деп белгилейт.
15: Айтышта мурун кийин чыгып жүргөн балдар да бар арасында. Жаштандай деген менен ичимде жакшы жетилип, жакшы ырдап, калың элдин катмарына таанылып калган балдар дагы бар. Жылыга эле өтүп келе жаткан айтыштардын катарында болот. Эң негизгиси жаштардын ушул айтышка болгон кызыгуусун ойготуп, улуттун бир улуу өнөрүн андан ары жалгаштырып кетүүгө чоң салымы бар. Жаштандайдан чыгышты негизинен азыркы баягы айтышта доорун сүрүп аткан акын жигиттер, кыздар бар да, ошолордун баардыгы ушул жаштандайга катышып анан ошол жерден күчүн сынап анан чоң айтыштарга аралашып кеткендери арбын болду.
12: Төкмөлүк өнөрдүн ээлери эзелтен эл алдындагы айтыштарда сыналып, курчуп, жетилип баралына келген. Жаш төкмө акындардын чыгармачылык дараметин колдоого багытталган Жаштандай республикалык сынагынын финалдык беттеши 2026 жылдын 5 июлунда кечки саат 18:00 Бишкек шаарындагы Ынтымак 2 паркында, амфитеатрда, ачык асман алдында өткөрүлөт. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
4: Көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата сөзүбүздү улантабыз. Тарыхый бурулуш мезгилдер элинин тагдырына кайдыгер карай албаган мекенчил инсандарды, баатырларды жаратканы илгертен белгилүү. Кыргыздын кылым карткан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда тактап айтканда, Улуу Октябрь революциясы орногондон кийин дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Тарыхый доор өзү эл ичинен калк камын көргөн азаматтарды сууруп чыкты. Кененирээк Талайгүл Чабдарова улантат.
16: Мекенчил жана элинин көз карандысыздыгы үчүн күрөшкө чыккан мыктылардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Улуу Октябрь революциясы орноп, бирок улуу үркүндүн азабын тартып, жаңыдан телчиге баштаган элдин эртеңкиси өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган. ошол оор жылдарда кыргыз эли үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген, айтып өткүс мээнетти тарткан Жусуп Абдрахманов болгон.
17: Мына ушундай мекенчил сезим канында ойногон Жусуп Абдрахманов атабыз өз кезегинде бүткүл өмүрүн кыргыз улутун калыптандырып, мамлекет курууга арнаган тура. Жараткан Жусуп Абдрахмановдун маңдайына ушундай улуу вазифа менен кошо оор тагдырды да жазыптыр. Бирок кыргыз мамлекеттүүлүгүн курууну эңсеген, тээ алысты мелжеген Жусуп атабыз тагдырдын татаал сыноосуна моюн сунуп калбай, баштаган жолунан тайбай, акыры өлүмгө да тике караган экен. Жашы 20-дан жаңы ашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып, каният айткан жери бар. Ошону менен катар, кезинде совет бийлигинин жол башчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай, даап дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө эки жолу кат жазып, борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк жалдыгы эмне? Улуттук жетилүүнүн кайталангысы эволюциясына күбө болуп жатканына шыктанган, ошол эле кезде ошол окуялардын түздөн түз катышуучусу, сүрөөнчүсү болгон Жусуп Абдрахманов ар бир ирмемди, ар бир күндү, ар бир окуяны көз жазымда калтырбай тизмектеп, кагаз бетине түшүрүп калууга ашыккан анын улуу ой максаттарды көздөп жатканын айгинелейт.
16: Келечекте Абдрахманов таануучулар анын мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү негизги роль ойногондугун дагы далай иликтешет деген ишенич бар. Ал кыргыз тарыхында өзгөчө орду бар. 20-чы кылымдагы оор жылдарда элин алга сүрөгөн, эгемендүүлүктү туу туткан лидер катары калат дейт тарыхчы Кыяз Молдукасымов.
18: Жусуп Абдрахманов дайыма өлкөнүн бүтүндүгү жөнүндө ойлонуп ошого аракет кылчу. Анткени мына кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөлүшү бул кыргыз элинин бүтүндүгү, өлкөнүн бүтүндүгү. Аны кийин АССР кылып союздук республикага айландырууга аракет жасалган баардыгынын башында Жусуп Абдрахманов өзү турган, анын каттарынан күндөлүгүнөн аны окуйбуз.
16: Элибиздин чыгаан уулу 20-чы кылымдын башында Кыргызстандын келечеги үчүн өз өмүрүн арнаган чыныгы баатыр Жусуп Абдрахмановдун сөөгү дагы чоң таш айылында атылгандардын арасында болгон. Тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахманов 3 метр тереңдикте эң биринчи Жусуп Абдрахмановго тиешелүү документ табылган дейт. Анда Жусуп Абдрахманов 1938 жылы 5 ноябрда атылгандыгы жазылган.
19: 91 жылы мынакей жайында июнда ошол ата бейитти чоң ташта тапканда бул чоң сенсация болуп, тең бөлү ушул эки жерде бул археологиялык мындай уникалдуулугу ошол жерде сөөктөрдүн арасында 3 метр мынакей тереңдикте эң биринчи ушул Жусуп Абдрахмановдун документи чыгып атат. Ошол жерде жана орусча айтканда обвинительный заключение деп карап көрсөк, ушул кагаз капкара болуп калыптыр, бирок ачылып окулуп атат да. 5 ноябрь 1938 жылы Жусуп Абдрахмановду как өлүм жазасына 58 статья менен бул шпион катары, Социал Туран партиянын мүчөсү катары атылсын дегенчи, ошол нарком НКВДнын, Кыргызстан нарком НКВДнын ошол Лосмановдун колу жүрөт.
16: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен мындан 5 жыл мурда Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык маарекеси өлкөбүздө чоң салтанат менен белгиленген. Президент Садыр Жапаров чыгаан мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахманов узак жана татаал жолдо урпактар үчүн өмүрүн сайган мыктылардын катарында опол тоодой эмгек өтөп, мамлекеттин көз карандысыздыгын туу тутканын баса белгилейт. Көп кылымдык тарыхый сыноолордон өткөн кыргыз эли ар кандай коомдук саясий кризистерге туруштук берген дареметке ээ болуп, жалпы тарыхый процесске интеграцияланып жана дайыма өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өзүнүн жашоодогу туруктуулугун көрсөтө алды. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча калк арасында да кеңири маалыматтык пропагандалык иштер да жүргүзүлүп жатат.
4: Урматтуу радиочулар, эгемендиктин 35 жылдыгына карата эгемен эркин өлкө деп аталган программаны кененирээк угуңуздар. Жана ошондой эле мына ушундай кыскача радио түрмөктү Таңкы Кыргызстандын алкагында угаласыздар. Кесиптешибиз Талайгүл Чабдарова даярдаган. Анда биз Таңкы Кыргызстан программасын кийинки саатын 5 мүнөттөн кийин улантабыз. Алатоо 24 каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүн Ысык Көлдүн экологиясына, Ысык Көл жээгинде айланасында курулуп жаткан курулуштарды көзөмөлдөө темасына арнайбыз. Студияга коноктор чакырылган, андыктан биз менен болуңуздар. Саат 8:00 кийинки убакытта жолугушабыз.

0: Жер сатын башталышы менен өлкө аймагынан алынган маалыматтардын таңкы чыгарылышы студияда кымбатта тукан элестер саламатсыздар ба. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Шопоков шаарындагы бир катар социалдык жана инфраструктуралык объектилерди көрүп жагдай менен таанышып чыкты. Алгач ал эскирип иштөө мөөнү таяктаган сарқынды сууларды тазалоочу курулманы көрүп чыгып, объекти жаңылуу боюнча сметалык эсепти даярдап, ишти 2027 жылга чейин бүтүрүүнү тапшырды. Ошондой эле Сокулук райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын өз имараты жоктугу белгиленип, жаңы имарат куруу маселеси тездеттүү милдети коюлду. Мындан тышкары капиталдык оңдоого муктаж болуп турган Шопоков шаардык стадионунун жаңылап каржылоо маселесин чечүү боюнча тапшырмалар берилди. Иш сапарынын соңунда Марлен Маматалиев жергиликтүү тургундар менен жолугуп, көйгөйлөрүн укту. Кыргызстан өлкө тарыхында алгачкы жолу чет өлкөдөн алып келинген алтын камтыган чийки затты өз аймагында кайра иштетти. Кыргыз алтын ишканасы Монголиянын борбордук банкы жөнөткөн доре куймаларын тазалап, дүйнөлүк стандарттагы 999 сапаттагы алтын өндүрдү. Мындан түшкөн каражат экономиканы дагы бир бөлүгүн толуктай турган ири сумма болот.
1: Четелден келген алтындын эл аралык рынокто сатылышынан түшкөн каражат 12 миллион доллардан ашты. Бул долбоор Кыргызстандын аймагында чет өлкөлүк доре куймасын кайра иштетүү боюнча биринчи жолу ишке ашып, баалуу металдар тармагындагы кыргыз-монгол кызматташтыгын өнүктүрүүдөгү маанилүү этап болуп калды. Кыргыз алтын ачык акционердик коому Лондондун эл аралык баалуу металдар рыногу ассоциациясы же башкача айтканда Good Delivery аккредитациясына ээ болду. Бул ишканада өндүрүлгөн алтындын сапаты жана анын келип чыгышын көзөмөлдөө системасы эң жогорку эл аралык талаптарга жооп берерин ырастайт. Ишкана баалуу металдардын дүйнөлүк рыногунда Европанын алдыңкы афинаж заводдору менен тең иш алып барууда. Өндүрүлгөн продукциянын сапаты эл аралык рыноктун талаптарына шай кеш келет. Муну менен металдардын ири трейдерлери тарабынан таанылып, дүйнөнүн рыногунда эл аралык баалар атаандаштыгына жетишти.
0: Учурда Манас эл аралык аэропортун Бишкек шаары менен байланыштырган унаа жолун тышкы жарыктандыруу орнотуу долбоору ишке ашырылып жатат. Бул унаа жолу Кыргызстандын эң маанилүү жолдорунун бири болуп саналат жана күн сайын миңдеген жүргүнчүлөрдүн өлкө тургундарынын жана конокторунун жүрүүсүн камсыз кылат. Ал жакка заманбап өлкөдөгү 756 тышкы жарыктандыруу мамысы сатылып алынды. Долбоордун ишке ашырылышы жол кыймылынын коопсуздугун кыйла жогорулатууга, түнкү убакта көрүү мүмкүнчүлүгүн жакшыртууга, жолчулар жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле өлкөнүн башкы аба дарбазасына алып баруучу жолдун транспорттук инфратүзүмүнүн деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болот. Кыргызстан жол курулушунда рекордтук көрсөткүчкө жетти. Мындай маалыматты транспорт жана коммуникациялар министрлиги таратты. Учурда өлкө аймагындагы стратегиялык жана жергиликтүү маанидеги автожолдорду оңдоо жана куруу иштерин күчөтүлгөн тартипте улантууда. Бүгүнкү күнгө карата республика боюнча жалпы 426 чакырым автожол толугу менен асфальтталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 234 чакырымга көп дегенди билдирет. Белгилей кетсек, былтыр июнь айына карата өлкө боюнча 191.5 чакырым жол асфальтталган. Азыркы тапта транспорттук логистикалык потенциалды жогорулатуу, жол коопсуздугун камсыздоо жана аймактардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында жол куруу жана реконструкциялоо иштери өлкө боюнча үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Ысык көлдө өтө турган F1H2O кайыктар жарышынын алкагында күйүүчү май же мотор майы төгүлүп кеткен учурда анын кесепетин ыкчам жоюуга мүмкүндүк берген регламент иштелип чыккан. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Эдуард Кубатов маалымат жыйынында билдирди. Айтымында бул жарыш 1981 жылдан бери дүйнөнүн ири шаарларында жана маанилүү суу акваторияларында өткөрүлүп келет. Бирок бензиндин же мотор майынын төгүлүшүнө байланыштуу олуттуу учурлар катталган эмес. Ал мелдештердин альяна чөйрөгө тийгизген таасирин көз карандысыз экологиялык компаниялар жана эксперттер баалаганын белгиледи. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Эми алдыда улуттук биринчи каналдын биринчи маалыматтык радиосу, ошондой эле Алатоо 24 маалыматтык каналы өз берүүлөрүн таңкы Кыргызстан радио программасы менен улантат. Анда ушул учурда сөздү кесиптешиме узатам. Гүлжан Каражанова, саламатсызбы? Атайын кутман таңыз менен сөз сиздерде.
2: Чоң рахмат тутан, саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте, биринчи радиодон Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы сиздердин назарыңыздарда. Ысык көлдө эс алууга быйыл экологиялык коопсуздукту сактоого багытталган бир катар талаптар күчөтүлдү. Анын ичинде тазалоочу курулмасы же септиги жок эс алуучу жайлардын иштерине тыюу салынат. Көл жээгинен 100 метрден 500 метрге чейинки аралыкта унаа жууганга, токтотууга жана сууну булгай турган чарбалык иштерге дагы тыюу салынып, буга карата жоопкерчилик дагы күчөп жаткан кези. Албетте, бул жумуштар жыл сайын сезон башталган учурда дал ушундай эле токтом буйруктар менен чыгарылып бекитилип келгендиги маалым, бирок алар канчалык ишке ашып натыйжалары чыгып жатат деген суроо бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турат. Андыктан бул тема бүгүн биздин уктуруубуздун өзөгүн түзмөкчү. Буга байланыштуу өзүңүздөрдүн дагы суроо сунушуңуздарды бир эле биздин биринчи радиодон эмес Ала Тоо 24 каналынын YouTube каналынан дагы жазып калтырсаңыздар болот. Бүгүн эфирде Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков болбуз. Кесиптеш, кутман таңыңыз менен.
3: Кутман таңыңыз менен, кесиптеш, урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, бизди алдыдагы 60 мүнөт бою угуп талкууланган тема боюнча өз ой пикириңизди, суроо сунушуңузду билдирсеңиз болот. Студияда 0312 39 2190, 0502 39 2190 телефону иштеп атат жана биз азыр Facebookтагы биринчи радионун баракчасынан жана Ала Тоо 24'н YouTube каналынан эфирге чыгып жатабыз. Бир аздан кийин байланышка чыгып сурооңузду берип жооп алсаңыз болот. Албетте, дагы бир эскерте кетчү жагдай, телефон чалып түз эфирге чыкканда радио телевизордун добушун азайтып коюңуздар. Анан мына ушул темада талкуулоо үчүн келген меймандарды тааныштырып өтөлү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарбаа министрлигине караштуу мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин директорунун орун басары Руслан Сурахматов келген. Руслан Сталбекович, саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Ошондой эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык контроль бөлүмүнүн башчысы Расулбек Жусупов келди. Расулбек Токонович, саламатсызбы? Урматтуу угармандар, жогоруда айтылган координаттар менен байланышка чыгып суроолоруңуздарды бере бериңиздер. Анда биз маекти баштадык.
2: Туура айтасыз, кесиптеш. Албетте, бул экологиялык талап дегенден кийин дароо эле Расул Токонович, биз сизге кайрылып өтөлү. Алды менен ушул быйыл экологиялык коопсуздукту сактоого багытталган бир катар тыюуларды окуп жатабыз. Буга чейин да өзүбүздүн уктуруубуздун башында айтып өттүк элек, бул дайым эле ушундай бир тыюулар, анан калса мамлекет башчы ушул президенттик кызматка киришкенден баштап алгачкы жарлыктар эле ысык көлдү коргоо жаатында жарлыктары чыккан, анын алкагында кандай болгон жумуштар жүрүп жатат, эми могу министрлер кабинетинин токтомунун алкагында эмне деген жумуштар жүрүшү мүмкүн, аны биз сизден уга алсак.
4: Рахмат. Эми өзүңүздөр билесиздер, ушул ысык көлдү коргоо боюнча президентибиздин 2022 жылдын 26 апрелинде 131 жарлыгы бар. Бул жерде ошол ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирүү чаралары жөнүндө деп аталат. Андан сырткары ысык көлдүн экономикалык жана экологиялык тутуму жөнүндөгү мыйзам бар. Ошондой эле биздин жаратылышты коргоо боюнча бир топ мыйзамдарыбыз, нормативдик документтерибиз бар. Ошонун негизинде биз көлдү коргоо боюнча иштерди жүргүзөбүз да. Анан эми негизинен көлдүн негизги маселелери, айрыкча мага жай эс алуу сезону башталган учурларда дайыма көйгөйлөр болот. Ошону биз болтурбаш үчүн алдын ала иштерди жүргүзөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, азыр көлдүн аймагында 1200 ашуун эс алуучу жайлар, жарандарыбыздын эс алуучу жайлар бар. Анын ичинен айтып кетсек, мисалы үчүн 170 ашуун пансионаттар, конок үйлөрү бир 1000 жакын, андан сырткары боз үй шаарчалары деп коебуз, ошондойлор бар. Андан сырткары жеке конок үйлөр, ошолор бар. Анан булардын негизги көйгөйлөрү эми бул жерде ошол таштандылар маселеси жана саркындуу суулар, ушулар негизги көйгөйлөр болуп эсептелет. Ал көл боюнча негизинен 250 ашуун тазалоочу курулмалар бар. Жанагы айтып аткан конок үйлөрдүн, эс алуу жайлардын көпчүлүгү ошол өздөрүнүн локальный ачысын саруу жөнө деп коебуз, өздөрүнүн жеке тазалоочу курулмалары бар. Андан сырткары жанагы шаарларда, Каракол шаарында Балыкчы шаарында Чолпон атадагы ошол чоң тазалоочу сарқынды суу тазалоочу курулмаларга кошулганда бардыгы. Анан бул жерден айтып кете турган болсок, Каракол шаарындагы, Балыкчы шаарындагы тазалоочу курулма негизинен бүттү. Азыр ал жакта биз көйгөйдү негизинен бир 100%ге чейин негизинен чечилди десек болот. Себеби ал жерге баардык конок үйлөрүнүкү сарқынды суулары баардыгы ошол жакка кошулат. Андан сырткары бул жерден эң жакшы болуп атат. Ошол сарқынды суулар тазаланып чыккандан кийин дагы биз лабораториялык баягы үлгүлөрдү алып, ошонун химиялык курамын аныктап, анан кийин ал кайра сары камыш айылына жана айыл чарба жерлеринде суугаруу үчүн кайра колдонулуп атат да. Андан сырткары Каракол шаарындагы дагы мына жакын арада бүтөт, ал жерде да маселе толугу менен чечилет десек болот.
3: Мисалы үчүн Каракол менен Балыкчыда эс алуучу жайлар азыраак эмеспи? Чолпон атага салыштырмалуучу, мындай кубаттуулугу жагы кандай? Мисалы же иштетүүбү жагыбы? Мисалы Чолпон атаныкы көбүрөөк
4: курамында. Да, Чолпон атада көп. Кандай болот? Чолпон атада көп. Чолпон атада мына 27 жыл менен башталып ошол жаңы тазалоочу курулма бүтүш керек. Ал жерде ошол Бостер айылынан баштап баардыгы могул долинка деп коебузбу, ошол жерге чейинки бүт конок үйлөр, баардык эс алуу жайларынын баардыгы ошол жерге туташ керек. Негизи планда ошондой. Эгерде ошол бүтүп калса, биз толугу менен ошол жерде көйгөй чечилет.
2: Эми бул кайсы жылдарга деп? Бул жылды
4: 27 жылга деп
2: ошондой. Демек кийинки жылдары. Бирок мына азыркы тыюуларда биз айтып атабыз, эс алуу жайлардагы эгер сарқынды курулмасы жок болсо иштебейт деп.
4: Да, анан
2: эми бирок чындыгында эле иштебей турабы, же дагы деле туристтерди кабыл алып атышабы алар?
4: Эми азыр бул сарқынды суу тазалоочу курулмалар жок, негизинен жана жеке конок үйлөр, ар бир өзүнүн үйү бар да. Жарандардын өздөрүнүн үйү бар, ошол жерге эле эми кыргызда коноктор келди, анан ошолор болуп атат да. А так жанагы негиздүү конок үйлөр, жанагы тиги эс алуу жайлары деп коебуз, алардын баардыгын айтып атпайбы, өздөрүнүн локальный очистный сооружениялар бар. Ал боюнча биз дайыма көзөмөл жүргүзүп атабыз, жүргүзөбүз дагы. Бул жерде бир мындай авариялык агып кетүүлөр, андайларга жол бербейбиз, дайыма көзөмөл жүргүзүп атабыз. Мына бизде азыркы мезгилде борбордук аппараттан дагы, региондордон дагы атайын инспекторлорду буйрук менен азыр жөнөттүк, ушул жерде иштеп жатышат. Баардыгы ушул көзөмөл жүргүзүп атышат, түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атат. Кыскасы, бизде абдан катуу мындай көзөмөл көлдө азыр иш жүрүп атат.
3: Жанагы борбордукка туташат да, эгер аяктасачы, өздөрү иштетип аткан жана локалдыкты айтып атасызбы, алар тиги борбордукка кошулгандан кийин эмне болот? Же кошулча
4: жарабай эле калат? Жок, тиги жака түз эле кошулат. Түз эле кошулуп ошолор аркылуу ошол менен маселе чечилет. Бул жерде негизги маселе ошо сарқындуу суу менен эле жанагы таштандылар маселеси да. Бул жерде эч кандай выброс деген жок, баягы асманга чыгарды деген, бул болгон ушул эле маселе.
3: Мисалы үчүн ушул теманы биз буга чейин да чыгарганбыз да, анан анда азыр кыдай жайкы сезон баштала элек болчу, биз ушул курулмасы жок эс алуучу жайларга ушул сезондо ачылганга жол бербейбиз деп кесиптештериңиз айтты эле да. Анан мындай жол берилбей калган эс алуучу үйлөр барбы? Курулмаңыздар жок экен.
2: Быйылкы жылга канча ошол сиз жогоруда миңден ашуун эс алуучу жайларды айтасыз, анын ичинен канчасы пансионаттар, канчасы конок үй, канчасы жанагындай боз үй айыптор, баарын бириктиргенде
4: боз үй шарчалары негизинде бизде так пансионаттар 171 баардыгынын эсеби бизде. Жанагы тиги отелдер деп коебуз, алар 62. Биздин баардык учету бар да. Конок үйлөр жана жеке үйлөр ошо бир 800 ашык жеке частный үйлөр бар. Ошолордон негизги проблема ошолордо болуп атат да. Эми алар деле көпчүлүгү кошулган тиги очистный сооружениялар кошулган, бирок анча мынчалары ошондой өзү септик кылып алышкан жанагы. А септикти деле биз барып карап турабыз да, ал жерде баардык септиктерден астына суу кетпей деле бетондолуп жасалган. Ошолордун баарын карап турабыз. Эми алар деле келишим түзүшүп баардыгын толгондон соордуртуп, негизи баягы башка тазалоочу курулмалар бар, баягы көлөмү ошону тазалай ала турган көлөмдөгү тазалоочу курулмаларга ташып келип келишим менен тазалап турушат.
2: Азыр көпчүлүк кызыгып атса керек, кайсы пансионаттар же болбосо конок үйлөр болобу, эс алуу жайлары болсо жабылды дегенчи, барбы тизме?
4: Жабылгандар боюнча бар бизде. Береке пансионаты былтыр жабылган. Андан сырткары биз Париж эс алуу жайын өткөн жылы баягы ошондой тазалоочу курулмасы эффективдүү эмес
5: иштебейбиз.
4: Биз токтотуп ошону. Быйылкы жылы мына кайра жаңыдан коюшту алар. Жакында коюшуп жана паспорту бар да областтын атайы буйругунун негизинде бул паспорт ала турган. Ошого ошол туура келет деп туруп биз кайра уруксат бердик. Бул жаңыдан коюлду. Жаңыдан коюлду Чоктал айылындагы да.
3: Жанагы кээ бир конок үйлөр мындай чакан эле конок үйлөр болуп атпайбы? Анан ар бири бирден септик казып отурбай, бир 5-10 биригип септик каздыруу мүмкүнчүлүгү болобу? Кандай болот?
4: Уруксат берилген балы. Септик каздыргандан көрө локальный очистной кылган жакшы. Ошондойлор бар бизде. Баары локальный очистной сооружениялерге бар. 5-6 барып кошулгандар бар. Анан эми жана септик деген ал кичинекей эле. Ошо бир конок өзүнүн жеке үйүнө коюп алат. Ал эми чүйдө деле бар да, Бишкекте башка региондордо деле бар. Ошол сыяктуу болуп атат да.
2: Албетте бул тууралуу дагы бир топ суроолор бар. Алангыча биз Руслан Сталбекович, биз сизге дагы суроо берип өтөлү. Анткени бүгүнкү күндө ошол эс алуу жайлардан бир эле саркындуу курулмалары жана септик деп атабыз, андан тышкары дагы маселе ошол көлгө жакын жерлердеги курулуп калган жеңил курулмалар болобу, оор курулмалар болобу, буга байланыштуу сиздердин министрлик тарабынан буздуруу иштери дагы былтырдан баштап жүргүзүлүп баштады эле. Азыр кандай абал, айтып бериңизчи?
6: Туура айтасыз. Курулуш министрлиги тарабынан эбегисиз чоң жумуштар аткарылды. Тактап айта кетсек, көлдүн жээгинен 100 метр аралыктагы капиталдык курулуштар, жеңил курулуштар, ошолордун баары буздурулуп алынып, азыр тазалоо иштери толук жүрдү. Дагы да азыркы учурда жүрүп жатат да.
3: Мисалы үчүн көлдүн жээгине жакын курулуштун баягы эреже боюнча 100 метр курулбаш керек деген талаптар кандай сакталып атат, ал кандай көзөмөлдөнүп атат?
2: Ошол эле мезгилде курулма дегенде биз эмнени түшүнөбүз?
6: Курулма дегенди жана жеңил курулуштар деп айтабыз. Ал жерден алып келип эле мындай павильон сыяктуу үстүнө коюп алган учурлар да болот да, жеңил объектилер.
2: Мисалы үчүн ошол жерде жана кумда эле ошол жерде бир барларды уюштуруп алган учурлар болуп калат э, жакын эле ошо көлдүн жээгинен. Же бирдекелерди сатып отурганын көрүп атасың. А өзү негизи кайсыл жерден бери ошондой иштерге уруксат берилиши керек? 100 метр деген жакын эле да эми көлдүн жээги эле да, мындай айтканда 100 кадамдар.
6: 100 метр деген ошо көлдүн жээгинен алынат да. Жээгинен алынып бул жака 100 метр эсептелет. Ошол жерге
2: эч кандай суунун жээгиби, суунун жээгинен арттыгыбыз эсептелген.
6: Ооба.
2: 100 кадам барсаң, жок мындай айтканда кечиресиз, курула берсе болот деген сөз да, туурабы?
6: Жок, суунун жээгинен, именно жээгинен эмес, биякта эмнеси бар да, жана пляж бар, пляждан алып бул жака эсептелет да.
3: Кум өзүнчө эсептелет э, кум жээги.
2: Кумдун бер жагынан бери эсептелет. Ошо сиз суунун жээгинен деп
3: атасыз. Аябай эле жакын сезилип атпайбы?
2: Анан кийин сиздер кетериңиздер менен эле кайра куруп алышы мүмкүн же, текшерип турасыздарбы?
6: Жок, азыркы учурда бизде атайын мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы бар бизде көлдө. Ал жерде кызматкерлерибиз бар, алар дайыма карап контролдоп иш алып барып турушат. Дагы деле азыр толук иш алып барылуп
3: жатат. Руслан Сталбекович, ушул курулуш дегенде эле мына кесиптешим айтпадыбы, эми каалагандай курулуш эмес, анын да бир өзүнүн эреже талаптары бар да. Ошол жана кум жээкке 100 метр жетпеш керек деп, ал жака эмне курулганга уруксат берилет? Мисалы ашканабы, же болбосо ар кандай курулуштарды куруп атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле тейлөөнүн сапаты үчүн, тейлөө кызмат көрсөтүү үчүн ар кандай курулуштар жүрүп атат. Мисалы ошол 100 метрге жетпей бир мончо куруп албаш керек да, туурабы? Себеп дегенде көл суу жакын, кум аркылуу суу барып алышы мүмкүн, суу жетип калышы мүмкүн дегендей.
2: Кесиптешимдин суроосун улай эле, билесиз да, ал турсун пештердин үстүнө чейин мончо куруп алган учурлар деле болуп атпадыбы эле? Алар эмне болду, бузулдубу же барбы дагы деле?
6: Алардын баардыгы алынды. Дагы дагы биз тарабынан жумуштар жүрүп жатат. Азыркы учурда 100 метрге чейин курулуш жок.
2: Мисалы жумуштар жүрүп
6: курулуш болуп калгандар болуп атат. Эми азыркы учурда да биз тарабынан сезон башталганына байланыштуу биздин кызматкерлер тарабынан азыр изилдеп карап ордунда жумуштар жүрүп жатат. Эгерде болгон болсо аны түз алдырабыз.
2: Кайсы жерлерде?
6: Эс алуучу жерлердин баардык жерлеринде.
2: Көлдү тегеретеби? Бүтүндөй ошол көлдү тегерете кыдырып жүрөсүздөрбү же ошо Чолпонтай жакта эле көбүрөөк болот, көлдүн түштүк тарабында эле?
6: Ошол эми туристтик зона жүштүк жагында болгондуктан эми ошол жагы 100% азыр каралып атат.
2: Мисалы үчүн кесиптешим жогоруда суроо берди, кандай болгон курулмаларга уруксат берилет деп.
6: Эч кандай 100 метрге чейин.
2: 100 метрден кийин.
6: 100 метрден кийин аны атайын архитектура органдары бар, ошол жерге барып арыз менен кайрылышат, кандай объект салсам болот деп, анан ошого жараша берди. ГЗ деп коет, градостроительное заключение. Ошонун негизинде алып, эмне курса болот, ошол жактан такталса болот да.
2: Расулбек Токонович, кошумчаңыз бар окшойт, э?
4: Эми бул жерде жана 100 метр деп айтып атпайсыздарбы? Бул жерде биринчиден ал жерге куруш үчүн экологиялык экспертиза, мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң жактуу корутундусун алыш керек да. Булар архитектура менен долбоорун жасаган күндө дагы. Анан булар өтпөйт, ал 100 метрге биздин экологиялык экспертизанын эч кабакта алар беришпейт. А экологиялык экспертизанын жыйынтыгы жок, ал жерде эч кандай курулуш жүрбөш керек. Себеби мыйзамдын талаптары ошондой, бул жерде эч кандай курулуштар болбойт. Анан ал курулуштардын ошол жерде жайгашышы боюнча бул архитектура курулуш тарабынан эле эмес, бизде мына биздин экологиялык кызмат тарабынан дагы, жергиликтүү бийликтер тарабынан да дайыма көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ал жерде андай мыйзамсыз курулуштарга эч убакта жол берилбейт. Бул биринчиден. Экинчиден биздин жарандарыбыз деле өздөрү деле ал туура эмес мыйзамсыз иштерге барышпайт азыр. Алар дагы бир
2: деген менен жыл сайын биз деле эс алганга барабыз көлгө. Ошол жерлерде көлдүн кумдун жээгинде эле чайканада турган жайларды көргөнгө болот. Башкалар деле көрүп атпайлыбы?
4: Же алар мындай капиталдык курулуштар эмес да. Алар мисалы үчүн жөн эле мына барчиктер турат. Барчиктерди ал жерде суударды койдум. Бир жолку стакандарды жана куят, ошо менен суусундуктарды куюп берет. Ушундай эле ал жерде капиталдык эмес, жөн эле эртең көчүрүп кете турган эле ушундай курулуштар деп айтсак болот. Анан да жана немени айтып атасыздар? Кайсы боюнча айтты? Бирден айтып атпаңыз, унутуп калбадым азыр. Ушундай
3: категориясы менен эмеспи мисалы үчүн? 100 метрде балким темир конструкция урулуп, анан 300 метрде фундамент
4: салынып. Жок, 100 метрге чейин уруксат берилбейт. Берилбейт. Ошо жеңил эле конструкция деп коебуз. Ошолорду коюп атышат эми жана суу куюп бергенге тигиндей мындай. Ал боюнча эч кандай.
2: Дагы бир жагдай, жээкке чейин көлдүн ичине чейин кирип алып унаа жуугандар.
4: Жок, андай фактылар болуп жүргөн. Азыр жок. Бардыгы ал жерде биздин экологиялык кызматты карап турат. Андан сырткары жана ички иштер министрлигинин атайы бөлүкчөрү бар да ушул көл боюнча иштеп атышат. Алар дагы карап, бардык көзөмөлдөр жүргүзүлөт.
2: Эми ошо текшерүү иштериңиздер боюнча Расулбек Токонович, мисалы үчүн жанагындай чоң туристтерди кабыл ала турган жайлар же болсо ар дайым эл көп боло турган жерлер эмес, жапайы дагы жерлер көп, э? Ал жерлерде деле ушул унаа жууп аткан учурлар катталып атат. Текшерүү иштериңиздер кандай болот ошондо? Радиусу кандай дегендей?
4: Эми текшерүү иштери, биринчиден текшерүүгө президент тарабынан мораторий киргизилген, билесиздер ал боюнча. Анан биз текшерүүлөрдү жарандардын кайрылуусунун негизинде, ар түрдүү баягы арыздардын негизинде гана текшерүү жүргүзө алабыз. Ал пландан тышкары текшерүүлөр. Анан бул жерде эми жана сиз айтып аткан суу машинелерин жууп атат деп айтып атасыз, андай мына учурлар быйылкы жылда жок. Мурунку жылдарда болгон, бирок быйылкы жылда андай жок. Бул боюнча мен дайыма айтып келем, биздин инспекторлор дайыма көзөмөл жүргүзүп атат. Азыркы мезгилдерде билесиздер, соцсеттерден чыгат бардык нерсе. Аны биз кандай болбосун дагы ички иштер министрлиги менен байланышып ал кожоюн тиги машиненин автотранспорт негизин таап өзүнүн жанагы бузуулар кодексинин атайын беренелер бар, ошолор негизинде биз административдик айыптарды салабыз. Ошондой жумуштар жүрүп турат.
2: Руслан Сталбекович, жогоруда мораторий жөнүндө кеп кылып калдык. Ишкерчиликке текшерүүгө тыюу салуу боюнча баягы сиздердин буздуруу иштериңиздерде кандай болуп атат бул жагы?
6: Мораторий бул пландык текшерүүлөргө мораторий коюлган да. Азыркы учурда бизде внеплановый деп коет, пландан тышкары текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Ошонун негизинде биз тараптан мыйзам бузуучулар болсо толук иш алып бара беребиз.
2: Анан дагы бир жагдай, бир имараттардыбы же бир мыйзамсыз курулуштарды бузуп жатканда эле ошол жерде чогула калып анан каршылык көрсөтүүлөр көп болуп кетет эмеспи? Ошондойлор болуп атабы?
6: каршылык көрсөткөндөрбү бузуп жатканда андай болот. Эми биз милиция кызматкерлери менен да чогуу, жана судебный исполнитель деп коет, ошолор менен чогуу,
2: сот аткаруучулар
6: менен чогуу иш алып барабыз. Ал жактан эч кандай
2: болбойт. Бирок алды менен сиздер аларга эскертүү беришиңиздер керек.
6: Ооба, эскертүүлөр берилет, мыйзамдуу кагаздары берилет,
2: андан кийин
6: жол жобосу менен иш алып барылат. Бул жерде местное самоуправление, ошо территорияда иштеген органдар менен да чогуу, баардыгы менен чогуу иш алып барабыз.
3: Руслан Сталбекович, мына биз караколго баратканда дээрлик курулуш жумуштары жүрүп жаткан абдан көп жерлерди, объекттерди көрдүк да. Жолдун жээгинде, трассага, анан

0: тараптан, инспекторлар тарабынан ар бир курулуш, ар бир этабы өткөрүлүп, тыкыр биз жактан көзөмөлдөп турат да. Мыйзамсыз курулуштар азыркы учурда азайып калды. Жок деп эсептесек болот. Бардык курулуштар уруксатын алып, анан курулушат.
1: Курулуш жүрүп жаткан объектте маалымат алыш үчүн элге маалымат берилиши үчүн жана QR-код же бир маалымат тактасы илинип турат го, ошонун баардыгы эле иштеп атат дегенге болобу? Мисалы үчүн айрымдары иштебей калган учурлар бар экен да. Мисалы QR-код менен өзүңдүн телефонуңду ушул сканер кылганда кээде маалымат чыкпай калат экен. Бул баардыгы үчүн эле жеткиликтүүбү? Бул милдеттендирилгенби ошол курулуш компанияларынабы, ишкерлергеби?
0: Туура айтасыз. Азыркы учурда курулуш болуп аткан жерде биздин атайын курулуш министрлигинин QR-коду илинип турат. Ал жерде баардык маалыматтар жазылуу, курулуш объектисинин заказчик ким, подрядчик ким, кайсы фирма салып атат, лицензиялары, проектлери жана уруксат кагаздары, баардык маалыматтар бар да. Азыркы учурда биз тарабынан андай факты катталып элек QR-кодду басканда баардык жерден чыгат да. Бузулуп калган эле, чыкпай калган андай катталып элек да.
2: Сталбекович, Руслан, кечиресиз, Руслан Сталбекович, мына жогоруда кесиптешим айтып атпайбы, мыйзам бузууларды кээде биз көрүп калабыз дегендейчи, деги эле алардын жоопкерчилик жагы да бар да, анан соттошуп жатышкандары барбы, же айыппулдар салынабы сиздер тараптан, деги эле мындай учурларга бир жоопкерчилик жагы кандай болуп атат?
0: Жоопкерчилик жагы, мисалга ала келсек, мыйзамсыз курулуштарды атпайсызбы, ошол боюнча айта кетейин. Биз тараптан текшерүү жүргүзөбүз, внеплановая проверка, пландан тышкары проверка текшерүү жүргүзүп, документтер барбы биздин инспекторлор тарабынан текшерилет, предписаниялар берилет, документтерди алып келүү боюнча. Эгерде документтерин алып келбесе, биз тарабынан штрафтар салынат, айыппулдар салынып, андан ары сотко кетет. Анан правоохранительный органдар менен чогуу иштеп, эгерде биздин дагы предписание бергендерди аткарбай жатса, биз укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз.
1: Ошол жана курулуш объекттери, мисалы жол жээге трасса бойлой деп атабыз, көлгө жакыныраак деп атабыз, ошол курулуштардын мындай бирдейлүүлүгү дагы көзөмөлгө алынабы? Мисалы ар кайсы компания же ишкер ар кандай өзүнүн проектисине жараша курат эмеспи мындай? Бирок ар кандай бир өңүү же болбосо кандай десек көрүнүшү башкача болуп калбаш үчүн мындай сиздер аны да көзөмөлдөйсүздөрбү? Мындай бирдей болуш керек же болбосо көрүнүшү бир окшош, көзгө жагымдуу болуш керек деген сыяктуу көзөмөлдү эске алдырасыздарбы ошол ишкерлергеби?
0: Ооба, азыркы учурда архитектура тарабынан да жумуштар жүргүзүлүп жатат. Мисалы дизайн код деп азыр жаңы киргизип жатышат да. Ал боюнча дагы азыр 100% толук иштер жүргүзүлүп жатат да. Анан айтып атпайсызбы, ар кандай курат деп проектилерди биринчи куруп баштай электе, уруксат кагаздарын ала электе, долбоорлорду архитектура органдары менен макулдашат. Кандай салсам болот, мондай этажность боюнча баардык талаптар, баардык нормалар ошол жерден эске алынып, анан уруксат кагаздарын беришет да.
2: Анда азыр бизде жаңылыктардын кыскача түрмөгү бар. Жаңылыктар менен таанышып алып, анан кийин биз маегибизди улансак.
3: Бүгүн 17-июнда президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Албаниянын президенти Байрам Бегай Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөшүү жүргүзөт. Ошондой эле экономика, айыл чарба, туризм, транспорт, санариптештирүү жана башка багытта мындан аркы өз ара аракеттенүү жөнүндө пикир алмашат. Белгилей кетсек, Албаниянын президентинин расмий сапары кыргыз-албан мамилесинин тарыхында биринчи жолу болуп кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө пайдубал түзөт. Иш сапар 19-июнга чейин уланат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында өлкө президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Жолукшууда кыргыз-өзбек кызматташтыгынын учурдагы абалы жана келечеги талкууланып, соода экономикалык, инвестициялык, энергетикалык жана маданий гуманитардык багыттагы биргелешкен долбоорлорго көңүл бурулду. Тараптар аймактар аралык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, жогорку деңгээлдеги жолукшуу

0: Оларды өткөрүү жана эки өлкө ортосундагы макулдашууларды ишке ашыруу маселесинде талкуулады. Жолугушуу Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумунун алкагында өттү. Адылбек Касмалиев ошондой эле ислам цивилизациясынын борбору менен да таанышты. Иш-чара аталган форумдун алкагында өттү. Борбордо Борбор Азия элдеринин ислам илимине жана маданиятына кошкон салымын чагылдырган кол жазмалар, артефакттар жана сейрек экспонаттар көрсөтүлдү. Делегациялар ошондой эле ыйык Куран залын көрүп чыкты. Жолугушууда Борбордун тарыхый мурастарды сактоо жана жайылтуудагы илим билим берүүчү мааниси белгиленип, соңунда Адылбек Касмалиев ардактуу коноктор китебине жазуу калтырды. Кыргызстанда чет элдик номерлуу унааларды мыйзамдаштыруу мөөнөтү 1 сентябрга чейин узартылды. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, айып короосунда турган унаа ээлери транспорт каражаттарын чыгарып каттоодон өткөрө алат. Бул үчүн бардык айып пул жана милдеттүү төлөмдөр толук төлөнүшү зарыл. Ошондой эле айып короодогу унаалар үчүн жеңилдик каралып, сактоо акысы суткасына 50 сом болуп белгиленди жана жалпы сумманын 50% кечирилет. Башкармалык жарандарды мыйзамдаштыруу ишин кечиктирбөөгө чакырды. Мамлекет камсыздандыруу уюму коргоо министрлигине 254 миллион сом өлчөмүндө камсыздандыруу компенсациясын төлөп берди. Компаниянын маалыматына караганда, бул Кыргызстандагы авиациялык окуя боюнча төлөнгөн эң ири камсыздандыруу суммасы болуп саналат. Каражат былтыр Жеңиш чокусундагы куткаруу операциясы учурунда кырсыкка кабылган Ми-8 тиг учагы үчүн берилди. Аталган тиг учак 2024 жылы мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн. Компания бул төлөм мамлекеттик мүлктү жана кымбат баалуу авиация техникаларын камсыздандыруу системасынын натыйжалуулугун көрсөткөнүн билдирди. Спорт жаңылыктары 17 июнга караган түнү Франция менен Сенегал курамалары беттешти. Оюндун 66 мүнөтүндө Килиан Мбаппе эсепти ачты. 82 мүнөттө Брэдли Барколя гол киргизип, Франция пайдасына 2-0 болду. Ошондой эле 17 июнга караган түнү дүйнө чемпионатында Норвегия Иракты 4-1 эсебинде жеңип алды. Мындан сырткары Аргентина курама командасы Алжирге каршы беттешин өткөрүп жатат. Беттештер УТРК спорт каналында түз эфирде көрсөтүлүп жатат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 49 тыйын, орус рубли 1 сом 20 тыйын, Кытай юаны 12 сом 94 тыйын, түрк лирасы 1 сом 89 тыйын болсо, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 17 июнда көпчүлүк аймакта өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөөнүндө бүгүн 31-36 градуска чейин ысыйт, суу самырда 18-23 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө 28-33 градуска чейин жогору, Ош Жалалабад, Баткен областында 31-36 градуска чейин ысык. Бүгүн Ысык Көл жергесинде 22-27, Нарында 23-28 градус. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөш мүмкүн. Бүгүн 32-34 градус ысыйт. Чолпон Ата шаарында бүгүн күн бүркөк болуп, 23-25 градуска чейин жылуу болот.
1: Ардактуу радио угуучулар, кадырлуу теле көрүүчүлөр, албетте Таң Кыргызстан программасы түзөбө доктурларын улантып бермекчи. Биз бүгүн Ысык Көлдө эс алуу экологиялык коопсуздуктун сактоо чаралары негизи эле кандай талаптар коюлуп жатат, мындай тыюулар буга чейин эле салынып келген, анын натыйжасы быйылкыга өзгөчөлүгү айырмачылыгы кандай болушу мүмкүн деген теманын алкагында Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине караштуу мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин директорунун орун басары Руслан Суракматов жана жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык контроль бөлүмүнүн башчысы Расулбек Жусупов менен биз маегибизди уланта бермекчибиз. Руслан Сталбекович, мисалы жогоруда кесиптешим айып пулдар жөнүндө дагы кеп кылып кетпедиби? Дал ошонун сандык көрсөткүчтөр менен айтып өтсөңүз, былтырдан баштап кандай болгон айыптар салынды, аны аткарбагандарга мындай төлөмдөр болдубу, же өз учурунда эле баардыгы тең жүрүп жаттыбы?
2: Айып пулдар боюнча айта кетсем, бизде кодексте жазылган 2000 расчетный показатель деп коет. Бул жерде 200 миң сом юридикалык тараптарга 200 миң сом айып салынат. Эгерде 90 күн убакыт берилет, 90 күндүн ичинде төлөбөсө 400 миңге чоң адат айып бул. Эгер да аны да төлөбөсө, анда сот аткаруучуларына кетирет. Биз тарабына маалыматты кетиребиз, алар бизге өндүрүп берүү нерсин кылат да.
1: Анан ушулар. Анан ошондой учурлар болдубу? Мисалы үчүн канча?
2: Болот, болот. Бул азыр курулуш министрлиги тарабынан 63 айдын ичинде биринчи кварталды айта кетсем, мисалы 69 миллион, 79, 70 миллионго чейин айыппулдар салынат. Алардын баардыгы төлөнөт. Төлөнбөгөндөр болсо жана андай тууму өсүп, анан сот аткаруучулар тарабынан да бизге жардам көмөк көрсөтүлүп, мамлекет тарабынан төлөнүп берилет.
1: Сиз мындай
2: жана айта кетпедимби, бул 200 миң деп, бул мен юридикалык тараптарды айтып атам, анан жеке жактарга 10 миң сом айып пул каралган.
1: Азырынча
2: курулушту, курулуш тараптарын жанагындай мыйзамдарын, нормаларын бузган объектилерге көрсөтүлөт.
0: Руслан Сталбекович, мына көлдөгү курулуштар жөнүндө сөз кылып атабыз. Мына жакында чоң-чоң иш-чаралардын көп бөлүгү көлдөткөн атпайбы? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Шанхай кызматташтык уюмунун саммити деп атабыз. Анан көчмөндөр оюндарына карата кайсы курулуштар жүрүп жатат? Мисалы эле алсак, баарыбыз билген ипподром, ипподромдо дагы азыр реконструкция иштери жүрүп жатат. Министр өзү да таанышып келди, ошол жөнүндө дагы маалымат берсеңиз. Андан сырткары дагы кайсыл объекттерде ушул иш чараларга карата иштер уланып жатат?
2: Туура айтасыз, Чолпон ата да шаарында ат майданы реконструкция иштери курулуш министрлиги тарабынан жүрүп жатат. Жакында эле Нурдан Кемелович өзү да барып контролдоп, баардык объектилерди контролдоп турат да. Ал жерде жанагы брусчаткаларды жаңылатуу, эл отурган жерлер болот, ошолорду жаңылатып баардык жумуштар жүрүп жатат азыркы учурда кызуу.
0: Дагы кайсы объекттерде?
2: Дагы айта кетсек, мисалы кыргыз мамлекетибиздин туризмине өнүктүрүү боюнча дагы чоң салымдарын кошуп, мына Бишкек шаарынан чоң компаниялар дагы көл тарапка барып, ири чоң курулуштарды, эс алуучу жайларды куруп жатышат деп айтсам болот. Мисалы айта кетсем, Тамчыда Урпак резорт деген чоң-чоң эс алуучу жайлар, 5 жылдыздуу деп айтсам болот. Мирвана, Елизавета, Авангард жана Алтын Хаус деген чоң ири эс алуучу жайлар курулуп жатат.
1: Демек бул август айынын соңуна чейин бүтүп калат булардын баардыгы деп.
2: Буларды август айына бүтөт деп айта албайм, бирок акырындан бүтүп жатышат да.
1: Эң жакшы Расулбек Токонович, мына жогоруда биз айыппулдар жөнүндө, жоопкерчилик жөнүндө маселени айтып атабыз да. Экологиялык талаптарды аткарбагандарга сиздерде кандай болгон бир эскертүүлөр болуп атат? Деги эле сиздердин эскертүүлөрүңүздөрдү уккандар барбы? Жыйынтык чыгып атабы? Анан ошол эле мезгилде жалаң эле жоопкерчилик жагын каратып бербей шарт түзүү дагы бар да. Ал жердеги эл негизинен ушул сезонду күтүп турат, ошодон бир аз киреше өндүрүп алайын дейт. Бирок кандай кылып бир мыйзамдуу жолу болушу керек? Экологдорда бир түшүндүрүп атсаңыздар керек, туурабы?
3: Түшүндүрүү иштери сөзсүз жүргүзүлөт. Анан мына административдик айыптар салып атпайбызбы? Андан сырткары биз эгерде аларды салгандан кийин деле ошол берилген эскертүүлөр аткарылбай турган болсо, бизде атайын мыйзам жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча мыйзамдын атайын беренелери бар. Ошонун негизинде биз алардын ишин токтотконго биздин укугубуз бар. Азыркы мезгилде биз ошо атайын пломбаларды коебуз, ошо ишин токтотуп ошондой чараларды колдонобуз. Андан да сырткары эгерде айылда пломбаны буза турган болсо, өзүңүздөр билесиздер, бул уголовный баягы кылмыш жоопкерчилигинин негизинде жооп берип калат да. Ошондой бизде рычагтарыбыз бар. Андан сырткары укук коргоо органдарына чейин өткөрүп беребиз материалдарды. Бул ал ошол кылмыш жаза кодексинде дагы беренелер бар, ушул жаратылыш мыйзамдарын бузуу боюнча жоопкерчиликтер каралган. Ал эми биз ошол дайыма ушул эле чара колдоно бербестен аларга жардам да берген бизде учурлар бар. Биринчиден түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, андан сырткары дагы ушул өзүбүздүн баягы укуктук ченемдемелерибиз негизинде, баягы компетенциябыз негизинде биз да аларга өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү берип жардамдарды берген учурлар бар.
1: Эми жогоруда эс алуу жайлары, конок үйлөрү боюнча, өзгөчө конок үйлөрүндө жанагындай бир маселе бар экенин айтып аттыңыз эле да, ошолор боюнча статистиканы айтып өтүңүзчү. Ошол эле жоопкерчилик маселеси, эскертүүлөр канча берилип атат, анан былтыры канча ушундай курулмасы жок жайдын иши токтотулду эле, быйыл канчасы ишке кайра ал кемчиликтерин жоюп ишке кирип атат, ошол эле маалда дагы деле чыга албай отургандардын саны канча жана алар кайсы жай, мисалы биз дагы же болбосо угармандар, көрөрмандар кайсы бир жерге барып эс ала ал десе алардын атын билиши керек.
3: Эми азыр негизинен мен жана айтып кетпедимби, Париж эс алуу жайында
1: ал эми иштеп атыптыр,
3: азыр кайра иштеп атат,
4: жөнгө салынды,
3: жөнгө салынды. Береке пансионаты, береке кооператив, береке деп коебуз, бул бүгүнкү чейин ошо биз жаап токтотконбуз, ошол боюнча иштебей келе жатат, бүгүнкү күндө иштебей турат, паспорт да берилген жок. Анан башкаларына эми буюрса жакшы эле иштеп атат. Эми мына сезон учурунда дагы кээ бир мыйзам бузуулар болуп кетиши мүмкүн, бирок негизинен баардыгы жакшы.
1: Ушул экөө эле
3: азыр, экөө жок, бирөө эле, береке эле
1: болуп атат,
3: ошол эле. А так башкалары жакшы эле.
4: Кемчиликти жоюуга эмне тоскоолдук болуп атат берекеде?
3: Бул жерде кооператив экен, ал жерде мындай көп кишилер да, мындайча айтканда кожоюну көп, анан бирдиктүү болуп ошол маселени чече албай калышат. А биз аларды оңдоо боюнча бизде паспорт берилбейт, ошон үчүн бүгүнкү күндө иш токтоп турат.
1: Ал эми жогорудагы буга чейин ушу желим баштыктары боюнча деле бир топ жумуштарга карата сиздер эскертүү менен гана чектелип келе жаттыңыздар эле. Анан кийин былтыртан баштап айып пул сала баштайбыз деген элеңиздер. Ушундай болуп атабы мыйзам чегинде жумуштар?
3: Негизи сиз туура айтып атасыз, бул 23 жылдын 9 августунда 177 атайы мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын аймагында полимер баштыктарды пайдаланууну токтотуу боюнча 27 жылдан баштап бүт республикабызда ушул ишине күчүнө кирет. Азыркы мезгилде Көл областында баардыгыбыз билебиз, коомчулук да билет, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келе жатабыз, бүгүнкү күндө да жүргүзүп атабыз. Бирок айрым учурлар бар, ушундай мындай желим баштарды пайдаланып айып пул төлөгөн бар, мындай учурлар бар. Эми негизинен көлдө бул боюнча бир топ калыбына келип калды десек болот.
1: Колуңуздарда барбы материал, мисалы үчүн канча эме болду, мисалы үчүн айып пулдун көлөмү кандай болуп атат, өндүрүү жагы кандай болуп
3: атат? Өндүрүүлөр болуп атат, өндүрүү штрафтарын төлөп атышат. Бирок биз бул жактарда туура жекешкерлер да туура жактарын карашыбыз керек, эскертүүлөр берип алдыртып коюп атабыз мындай эгерде болгон учурларда. Бирок саткан учурлар эми азыр бир топ өзүнүн ордуна келип калды десек болот.
0: Эми могу эс алуучу жайларга коюлган талаптардын негизгисин биз айтып атабыз, жанагы саркынды суу курулмалары депчи. Андан башка дагы ушул экологиялык талаптар, маселелер бар да, мисалы ушул эле таштанды чыгаруу маселеси, бул кандай көзөмөлдөнөт, алар таштандыларын кандай мындай ырааттуу жүргүзүп тартип менен төгүп атабы полигонго, ушуну кандай көзөмөлдөйсүздөр? Көп чыгат да,
3: эми таштанды да
0: көп.
3: Туура, эми көлдөгү негизги көйгөйлөр ушул болуп атпайбы? Таштанды менен саркындуу сууну айтып атам да. Анан таштандылар боюнча айта турган болсок, бул жерде ошол ар бир эс алуу жайлардын таштандылары. Анан негизги көйгөй билесиз да, бул эң негизги көйгөй көлдөгү жана торлор, синтетикалык торлор, булар да таштанды болуп эсептелинет да. Ал боюнча баардык коомчулук көрүп атат, соц сеттерден чыгып атканын көрүп атасыздар. Бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, ички иштер министрлиги тарабынан, биздин жаратылыш ресурстары боюнча министрликтер тарабынан ушу тазалоо иштери дайыма жүргүзүлүп атат азыркы мезгилде. Андан сырткары могул таштандылар боюнча ар бир ошол эс алуу жайлары жергиликтүү жана муниципалдык ишканалар менен келишимдерди түзгөн. Булар ошо эс алуучулар күнүгө эс алып кечин десе чогултушуп, баардык таштандыларын ошолордун келишими негизинде жана свалкаларга алып барып тазалап турушат да. Таштандылар боюнча негизинен маселелер бардык ордоруна коюлган. Мындай чачылып жаткан андай учурлар бизде катталбайт. Жок, пока.
1: Сиз жана жогоруда сөзүңүздү баштап атып, ушул таштанды маселесине кайрылып өттүңүз да, бүгүнкү күндө конок үйлөр жана боз үйлөр болобу, жеке үйлөрдө ушундай бир таштанды маселеси көйгөй болуп жаткан.
3: Та көйгөй негизи бар, бирок эми азыр келишимдер түздү деп айтып атпаймынбы?
1: Бар тең.
3: Бардыгынын келишимдери бар. Келишимдер түзүлбөсө, алар жанагы сезонго каратып паспортту албайт. Ошондуктан булар келишимди түзүп, күнүгө тазалашып, күнүгө кечиндесе таштандынын бардыгын убагы менен чыгарып турушат.
1: Дагы бир жагдай, жана тор жөнүндө айтып атпайсызбы? Эски торлор чыгып аткандыгын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар айтып жатат да. Ошол чыгып жаткан торлордун бардыгы эле мурда кала берген торлор болот абы же жаңылар деле бар чыгып атабы?
3: Негизинен жаңылары жок, бүт эскилерин топтоп атабыз, чыгарып атабыз азыр. Биздин инспекторлор да чыгып иштеп атат, бизде атайы кайыктарыбыз бар, жакында кайыктар менен камсыз болгон биздин инспекторлор да, алар да чыгып ошолор менен. Эми браконьерлер жок ал жерде, бирок баягы эски торлор чыгып атат.
0: Бизде колдонуучулар дагы ушул ысык көлдүн экологиясы боюнча кызыктырган суроолорун узатып атат интернетте. Саламатсыздар урматтуу меймандар, көлгө бараткан же болбосо көлдү айланган жолдо дааратканы маселеси абдан куурч. Муну курулуш министрлиги, жаратылыш министрлиги биргеликте иштеп чыгып, бирдей дааратканаларды куруп чыкса кандай болот? Ушул маселелерди көтөрүп көрдүңүздөр беле деп суроо жазыптыр Руслан Сталбекович. Бул сунуш берүүгө мүмкүнбү деп угарманыбыз кызыгып атат да. Мисалы ушул тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте чын эле дааратканы маселеси мындай курчураак болуп атат.
2: Бул маселе
0: бул эми бир эле ысык көлдө эмес, жалпы эле
2: экология тарабынан дагы жана Rest Point деген курулмалар салынган, алардын иш алып баруусу боюнча азыркы учурда билбейт экен, бирок салынган алар.
0: Бирок Rest Point'тердин аралыгы алыс алыс болуп атпайбы? Мисалы канча бир чакырымдан кийин бир Rest Point болуп атат да, балыкчы болсо анан кийин түптө
2: анын тиги местное самоуправление деп коет, жергиликтүү органдар менен биргеликте буну жумушту алып барса болот.
1: Расулбек Токонович, албетте бул деген ушул экологиялык, ошол эле жер бузуу, айлана чөйрөнү бузууга кирет да, ал кайра келип туруп эле же. Биз бул жерде көлдүн деп суунун ичин эле элестетип атпайлыбы? Ошол жерде көлдүн айлана чөйрөсү бүтүндөй биосфера. Буга экологтор кандай дейсиздер? Бирок сунуш берип, ошо жергиликтүү бийлик менен биргеликте эле иштеп атпайсыздарбы, жыйындарды өткөрүп?
3: Сунуштар берилген, жергиликтүү бийлик иштеп атат бул боюнча. Анан бул биздин курулуш министрлиги, биздин анан санэпидем кызматынын баардыгыбыздын эле милдеттерибиз болот, ошону көзөмөл жүргүзүш. Анан жергиликтүү бийлик бул боюнча иш жүргүзүп жатышат. Эми мына бул сезон башталып атат, булар дагы
1: жана мына сиз кечээ көлдөн келдиңиз, эмнелерди көрө алдыңыз? Кандай болгон бир көңүлүңүздү ооруткан көйгөйлөргө тушугуп келдиңиз?
3: Эми азыр сезон жаңы эле башталды, көлдө абдан өтө деле эс алуучулар өтө деле көп эмес, бар болуп атышат. Буюрса жакшы эле, мен дагы ошо эми дагы эс алуучуларды чакырам, жакшы эс алып кеткиле. Биздин көлүбүздүн суусу таза деп айтам да дайым эле.
1: Суусу
3: таза, буюрса таза. Биздин атайы департаментибиз бар, экологиялык департамент, экологический мониторинг деп коебуз. Ошолор андан сырткары тиги өзгөчө кырдаал министрлигинин гидромет кызматындагы лабораториясы бар, алар барып дайыма ошол көлдүн үстүнөн ар жерден белгиленген точкалары бар, ошол жерлерден үлгүлөрдү алып дайыма анализдерин чыгарып турат. Көлдүн суусу таза, биз эч кандай кооптонбошубуз керек.
0: Дагы колдонуучу суроо жазыптыр, көлдү жашылдандыруу аракети кандай болуп жатат? Экология министрлигине суроо дейт.
3: Да, жашылдандыруу боюнча туура айтып атасыздар, бул дагы абдан жакшы маселе. Бул жашыл мурас деген биздин программалар бар, ал боюнча жумуштар жүргүзүлүп атат. Бул жергиликтүү бийликтегилер дайыма отургузуп атышат, биз ошолордун көзөмөлүн жүргүзөбүз. Отургузулган багдарактар 75%ге чейин өнүмдүүлүгү болуш керек. Ошодон өдө болсо биз уже бул туура жакшы натыйжалуу болуп атат деп биз жыйынтык беребиз да.
1: Көлдүн суусун булгаган дагы бир көрүнүш деп бул экологдор, экология боюнча биздеги илимий окумуштуулар дейбизби, көбүнчө ошонун үстүндөгү техникалар жана туристтерди тейлеп же болбосо бир кызмат көрсөтүп жүргөн скутер болобу же катерлер болобу, аларга дагы жарым жартылай былтыр тыюу салынган. Быйыл кандай бул жаатта?
3: Ой, бул жерде ошол суу үстүндөгү транспорттор деп коебуз, булар эки тактылуу, анан төрт тактылуу деп айтып атпайбызбы? Ошо төрт тактылуулар, булар эч кандай коопсуздук зыяндуулугу болбойт. Андан сырткары биз ал жерде ошол жана жүргөн катерлер, мисалы чоң жана суу үстүндө жүргөн пароходтор деп коебуз мындайча, ошолордун баардыгынын башка жагы, мисалы үчүн алардын ичинде мына саркындуу суулар, алардын ичинде дагы бар да тиги саркындуу сууларды агыза турган, ошолордон бери биз контролдөп чогуу жергиликтүү бийликтен, ошол ишканалардан барып туруп, ошолорго биз пломбаны коюп коебуз, что алар сууну агызып ийбеш керек да тиги көлдүн үстүндө. Ошолордун бери биз көзөмөлдөрдү жүргүзөбүз. Кыскасы, биз тараптан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бүрдүк баягы өзүбүздүн милдеттерибизди так аткарып иш жүргүзүп атабыз.
0: Формула 1 иш чарасын өткөрүүдө изилдөө жүргүзүлүп, анын зыяны тийбейт деген корутунду чыкпадыбы? Кечээ күнү эле бул маалыматты берди туризм агенттиги, маалымат жыйын өткөрдү. Анан ошол эле жана биз сөз кылып аткан жанагы майда барат скутерлер көп иштейт эмеспи? Аларга да бир изилдөө жүргүзүлүп турабы? Мындай экспертизаларды кандай жүргүзүп турасыздар? Бат баттан же бир сезонго бир жүргүзүлөбү, кандай болот?
3: Аны биздики эми көзөмөл жүргүзөбүз. Биздин жумуш негизи милдетибиз ушу
1: көзөмөл. Бирок суулардын анайысын алып атпайсызбы? Ошол эле жанагы скутерлердин жанынан өтүп кеткенде бензин жыттанганга чейин эле калып калат. Аны толуктоо тотконго болобу? Ошо скутерде.
3: Скутерлердин бензин жыттанып
1: атат. Эколог катары сиздин пикириңиз.
3: Эми ал агып аткан жери жок, эми машина өткөндө эле бензин жыттанып
1: атат. Макул, ошол эле мезгилде биз азыр Чолпон ата жак, бул жагы тетиги Корунду дейбизби, Анаев дейбизби, ошол жактарды эле кеп кылып атабыз. Бир жагы Балчыдан баштап Нар жак бетичи. Ал жакта деле мындай алганда бүгүнкү күндө ошо тоң тарапта болобу көлдүн суусу таза деп эс алуучулар көп келип атат. Ал жерлерде деле жайлар курулуп атат. Экөөңүздөргө тең суроо, ал жакта, ал жакка кандай текшерүү иштери, же болбосо мыйзам бузуулар бар сиздердин иш аракеттериңизден алкагында баамдап атасыздар? Русланбек,
2: бул эми сиз айтып атпайсызбы, бул берки жагын эле карап атасыңар деп, биз көлдө эле эмес, Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын территориясында бизде мамлекеттик курулуш контролдоо департаментинин жергиликтүү башкармалыктары бар. Бардык жердеги курулуштарды, мыйзамсыз курулуштарды азыр колго алып иш чаралар көрүлүп жатат биз тарабынан. Мыйзамсыз курулуш деген кескин асайды да азыркы учурда.
0: Мисалы үчүн көлдүн тескей бетинде жанагы көлгө жакын болуп кеткенде жакын жерлер, кууш жерлер аябай көп го, ал жака курулуш жүргүзүлбөш керек деген контроль кандай жатат?
2: Эми
0: баары эле эс алуучулар үчүн көлгө жакын курулуш жүргүзгүсү келип атпайбы?
2: Жакын курулуш жүргүзбөйт. Мыйзамсыз, мисалы уруксатын баардыгы алып долбоор түзүп, ошонун негизинде баардык курулуштарын жүргүзүшөт да, ошону биз контролдөйбүз. Анан кийин мыйзамсыз курулуштар болсо жанагындай эле айып пулдарды салып буздуруу иштерин жүргүзүп келебиз.
1: Жакшы. Расулбек Токонович, ошол тараптагы сиздердин көзөмөлүңүздөр кандай болот? Мисалы азыр эс алуу жайлары расмий түрдө ачылып жаткан, абдан көп туристтерди кабыл алып аткан. Мен жогоруда эмне бир суроо бердим эле, жапайы деп коебуз го, жапайы пляж депчи, ошол жерлерге дагы унаасын жакын эле айдап алып барып эс алган учурлар деле көрөбүз. Ошол тоң жакта болобу, бери Балыкчы менен Чолпон атанын ортосунда деле ошондой көрүнүштөр бар. Өзү текшерүүчүлөр, текшерүү иштери кандай сиздер? Мындай ал жер эми баягы ишкерлик деле эмес да, муниципалдык
3: жер. Ооба, биздин ар бир райондордо инспекторлорубуз иш жүргүзүшөт бул боюнча. Ошо ушул мезгилде мисалы үчүн азыр жергиликтүү бийликтер менен дайыма чогуу иштер жүргүзүлөт. Көзөмөл дайыма болот, сиз айтып аткан тескей бетинде дагы дайыма көзөмөл жүргүзүлөт. Баардык жерде мыйзамдарды бузулбашына биздин инспекторлор дайыма иштин атканат жатат.
1: Эми ошол көзөмөл жүргүзөт деп сиз үстүртөн гана маалымат берип атасыз да, мындай конкреттештиргенде кандай болгон көзөмөл болуп атат? Эмне жээгинде дайым басып жүрөсүздөрбү, же анда санда барып бир карап коюсуздарбы, же техникаңыздар барбы дрондон көрүп турган?
3: Эми бул жерде биринчиден жергиликтүү бийликтер, бул ошолор түздөн түз ошолордун жумушу. Бирок бизде дагы рейдтер жүргүзүлүп турат. Рейд мен айтып атпаймынбы, жана биздин борбордук аппараттан азыр эки группа кетти, ошол жергиликтүү райондук инспекторлорго жардам бериш үчүн. Азыр ошон үчүн рейдтер жүргүзүлүп атат, жергиликтүү бийлик менен дайыма иш жүргүзүп атабыз.
1: Анда бизде деле убактыбыз азыраак калыптыр, жалпы эле өкөңүздөргө суроо, бул көл, көлдүктөр эле үчүн эмес, бул жалпы кыргыз элинин бермети деп атабыз, э? Бул биздин ысык көлүбүз, аны коргоо ар бирибиздин милдетибиз. Демек, эс алуучубуз болобу, турист тосуп алчу жагыбыз болобу, көлдү сактоодо эмнелерди эске алышыбыз керек. Мына тынымсыз таштанды десе таштандысын тазалап атабыз, баарын кылып атабыз, бирок жалпылап келгенде сиздердин кандай болгон быйылкы жылга өзүңүздөрдүн дагы сөзүңүздөр бар?
4: Кайрылуу, балким ишкерлергеби же курам деген. Келиңиз, Руслан Сталбекович, кыскача бир оюңузду, кайрылууңузду айтып өтүңүз.
1: Чынтыктап койсоңуз.
2: Биринчи эле бул жерде көлгө баарыбыз эле барабыз да, сырттан келишет коноктор көптөгөн азыркы учурда. Туристтерибиз да аябай жылына көбөйүп атат да. Мисалы Өзбекстанда ачылып, Казакстандык жакын бордош туугандарыбыз да аябай көп келчү болуп калды. Ошондуктан берде эс алып баргандарга биринчи очуретте таштандылар да тыштабасын деп суранат элем да. Анткени ар бирибиз эле ары каршы жерге тыштап кете беребиз да. Ошону эч ким тыштабаса таштанды дагы болбойт деп эсептейм да. Экинчиден жанагы бизде курулуш фирмаларын айта кетмекмин, эч кандай көлдөгү уруксат уруксатсыз объектилерди салбоого уруксатын алып анан салгыла деп мен өзүмдүн мындай айта кетмекчимин.
4: Рахмат.
1: Анда биз уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайлы, анткени бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Чоң рахмат урматтуу меймандар. Эч качан биздин жашыл дүйнөбүз кыярбасын, ар дайым көлүбүз таптаза болуп эле ушул жаратылышыбыз көрүн кайдан келген туристтер болсо дагы кызыктырып тура берсин демекчибиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кадырлуу радиоучулар, ардактуу телекөрүүчүлөр, албетте биз бүгүн ысык көлдө эс алууга быйыл экологиялык коопсуздукту коргоо чаралары кандай болгон талаптар ишке кирип жатат, анын натыйжалары деги эле ушул жаатта аткарылып жаткан жумуштар тууралуу кеңири кеп кылдык. Студиянын меймандарын дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине караштуу мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин директорунун орун басары Руслан Сурахматов жана жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык контроль бөлүмүнүн башчысы Расулбек Жусупов айтып берди. Эфирди Ала Тоо 24 каналынан көрдүңүздөр, биринчи радиодон уктуңуздар. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook баракчасынан, Instagram, Айтор социалдык тармактардан дагы көрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр болду. Биз эфирде Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Эртең дал ушул сааттан жолушканга чейин саламатта туруңуздар.
5: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

Жаңсарты башталышы менен өлкө айманан алынган кабарлардын таңкы чыгарылышы менен тааныштырып, студияда кызматта тутан Мелисов, саламатсызбы. Албаниянын президенти Байрам Бегай Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Жогорку даражалуу конок өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун чакыруусу менен 17-19 июнда өлкөгө келет. Бул сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Ошондой эле экономика, айыл чарба, туризм, транспорт, санапештирүү жана башка багыттарда мындан ары тыгыз кызматташуу боюнча пикир алмашат. Белгилей кетсек, Албаниянын президентинин расмий сапары кыргыз-албан мамилелеринин тарыхында биринчи жолу болуп, кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө пайдубал түзөт. Ысык көл жөн гана көл эмес, ал биздин сыймыгыбыз, тарыхыбыз, келечек муунга калчу аманат. Эгер бүгүн көлүбүзгө көз көрүнөт, кыянаттык кылсак, эртең кийинки муундун бул сулуулукту көрбөй калышы мүмкүн. Мамлекеттик үч мекеме күн-түн дебей көл акваториясын торлордон, таштандыдан тазалап, рейд иштерин тынымсыз өткөрүүдө. Бул иштер көз жоосун алган көгүлтүр көркөм көлүбүз тазартып, акыркы метр тор калганга чейин улантылат.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Индияда Телеграмдын ишине бир жумага чектөө кирди. 3 күндө Альпы тоолорунда 10 Альп

0: Финист көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. НАТО'нун парламенттик саммити 28-29 июнда Стамбул шаарында өтөт. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Иш-чарага альянска мүчө мамлекеттердин парламент өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Алар евроатлантикалык коопсуздукка байланыштуу актуалдуу маселелерди жана алдыдагы жогорку деңгээлдеги жолугушууларга даярдыкты талкуулайт. Ал эми НАТО лидерлеринин саммити 7-8 июлда Анкара шаарында өтөрү пландалууда. Ал арада Арменияда 17-25 июнь күндөрү НАТОго мүчө өлкөлөрдүн катышуусунда аскердик машыгууларда өтөрү маалым болду. Өлкөнүн коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, машыгууга Америка, Франция жана Грециянын аскерлери катышып, тынчтыкты сактоо боюнча тапшырманы аткаруу көндүмдөрү өздөштүрүлөт. Иш-чарага Армениядан 250, Америкадан 58, Франциядан 24 жана Грециядан 10 ашык аскер кызматкери катышары күтүлүп жатат. Буга чейин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулаган. Швеция Ринхальс атом электр станциясында 3 жаңы өзөктүк реактор курууну пландап жатат. Долбоордун жалпы кубаттуулугу 1410 мегаватты түзөт. Реакторду жеткирүү үчүн Британия компаниясы тандалып ишке ашырат. Өкмөт бул демилгеге 30 миллиард швед кронасынан ашык каражат бөлүүнү көздөп жатканын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Ар бир реактордун кубаттуулугу 470 мегаватт болуп, 3 блок жылына 12 тераватт саат электр энергиясын өндүрүп, өлкөнүн азыркы керектөөсүнүн 7.5% камсыздай алат. Биринчи энергоблоктун 2030 жылдардын ортосунда, ал эми бардык реактордун 240 жылдын башында ишке кириши күтүлүүдө. Швеция 2035 жылга чейин кеминде 2,5 миң мегаватт жаңы өзөктүк кубаттуулукту пайдаланууга берүүнү максат кылып жатат. Урматтуу угуучулар, сиздер чет өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радио толкунунан угуп жатасыздар. Альпы тоолорунда бир нече күн ичинде 10 альпинист каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Италиянын Гран Парадизо тоосунда 3 альпинисттин сөөгү 3600 метр бийиктиктен табылган. Андан кийинки күнү Монблан массивинде дагы 3 адам каза болду. Мындан тышкары Швейцариядагы Маттерхорн тоосунда бир француз альпинисти, Германиядагы Карвендель тоолорунда 22 жаштагы альпинист көз жумган. Ошондой эле Италиянын Пасубио тоосунда 25 жаштагы аял менен 26 жаштагы эркек аскалуу жерден кулап каза болгон. Жалпысынан Альпы тоолорунда бир нече күн ичинде 10 адамдын өлүмү катталды. Индияда медициналык окуу жайларга кирүү сынагынын алдында Telegram'га убактылуу чектөө кирди. Мындай чечим экзаминдин суроолору алдын ала мессенджер аркылуу тарап кеткенден кийин кабыл алынган. Май айында белгиленген сынак жокко чыгарылып, кайра өткөрүү 21 июнга дайындалды. Өкмөт чектөө 100 000 деген колдонуучуга таасир этерин белгилеп, бул акыркы чара болгонун билдирди. Бийликтин маалыматына караганда, мыйзамсыз контентти өчүрүү боюнча мурдагы аракеттер натыйжа берген эмес. Азырынча Telegram компаниясы бул боюнча расмий комментарий бере элек. Россиянын Сочи шаарында 3-чү эл аралык Евразия Кинофест кинофестивали башталды. 13 июнда старт алган иш-чара 19-уна чейин уланат. Фестиваль Евразия Африка жана Латын Америкасынын 53 өлкөсүнөн келген 700 ашуун режиссер, актер, продюсер жана сценаристи бир аянтчага чогултту. Фестивалдын расмий ачылыш аземи Фрунзе атындагы парктагы Жайкыс театрда өттү. Кызыл килемден кино дүйнөсүнүн белгилүү өкүлдөрү басып өттү. Анын арасында Кыргызстан, Өзбекстан, Индия, Кытай, Бразилия, Түштүк Африка, Аргентина жана Сербиядан келген коноктор да бар. Быйылкы фестивалдын өзгөчөлүгү конкурстук программага жалаң жаңы тасмалар кирген. Жалпысынан көрүүчүлөргө 100 ашуун фильм сунушталат. Биринчи Евразия Кинофест 2024 жылы Москвада өткөн. Ал эми экинчиси Сочиде уюштурулуп, ага 27 өлкөдөн 700 ашуун кино өкүлдөрү катышкан. Бул жылы фестивалдын географиясы дагы кеңейип, катышуучу өлкөлөрдүн саны 50 ашты. Урматтуу радио кагармандар, ушу менен биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Биз менен болуңуздар.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. – Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
2: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
3: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация «Транс-региональное объединение», играющая системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС.

0: развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
1: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
0: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
2: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
3: Кыргызстан инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлар үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
4: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү кам. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасында энергиянын кайра жаралуучу булактары негизги артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Ага ылайык өлкөдө күн, шамал станциялары сыяктуу тармактарды активдүү өнүктүрүү пландалган. Бул багыттагы мерчемделген пландар ишке ашырылууда. Ысык Көл облусунун Кызыл Өрүк жергесинде өлкөнүн энергетика тарыхындагы эң ири кайра жаралуучу энергия долбоорлорунун бири жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон күн электр станциясы биринчи этабы расмий түрдө ишке киргизилди. Алдыда кеңири сөз кылабыз. Дүйнө жүзүндөгү экологиялык көйгөйлөр жана жаратылыш ресурстарынын азайышы мамлекеттерди туруктуу өнүгүү жолдорун издөөгө түртүүдө. Бул багытта Кыргызстандагы жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңири пайдаланууга өзгөчө көңүл буруп келет. Өлкөдө күн жана шамал энергиясын пайдалануу үчүн ыңгайлуу шарттар дагы бар. Мындан улам кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүүгө багытталган бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын бири күндөн электр энергиясын өндүргөн станция Ысык Көл облусунун Торайгыр Тамчы айыл аймагына караштуу Кызыл Өрүк айылында ишке кирди. Анын курулушу былтыр июль айында башталган. Биринчи этапта 175 мегаватт кубаттуулук ишке киргизилгенин энергетика министри Алтынбек Рыспеков белгилейт.
6: Күндүрүнөн иштеп чыгуучу панелдер, күн панелдери курулду. Андан сырткары чоң көмөкчөрдөн курулду. Андан сырткары көмөкчөрдөн биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан аба чубалгына чейин кошулуучу аба чубалгыларын курушту. Бүгүнкү күндө ала турган болсок Ысык Көл областынын керектөөсүнүн 30%га чейингисин камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар азыркы учурда.
5: Күн электр станциясынан өндүрүлгөн электр энергиясын Балыкчы жана Чолпон Ата шаарлары керектейт. Долбоор этап-этабы менен ишке ашырылууда. Анын биринчи фазасында кубаттуулугу 175 мегаватт пик болгон күн электр станциясы пайдаланууга берилди. Инвестициялык көлөмү 130 миллион АКШ долларын түзгөн биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 192 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт деп күтүлүүдө. Ал эми экинчи фазасын келерки жылы, үчүнчү этабын 2028 жылдын аягында ишке киргизүү пландалган. Бул тууралуу инженер куруучу Таалай Айдаров буларды айтат.
7: Бул начало стройка башталса болот да. Бул биринчи этабы бүтүп атат.

0: Биз жылдары уже лоток коюла баштайт. Суу өткөнгө. Эде жагына дамба коюлат, чтоб жаны суу сөтпөн. Бул баягы биринчи этап бүтүп атат, экинчи этапта бүт ошолордун баары толуктанат.
1: Долбоор Вьетнам Республикасынын компаниясынын инвестициялык демилгеси менен ишке ашырылууда. Биринчи фазада 24700 ашуун панель орнотулду. Долбоордун бардык техникалык, укуктук жана экологиялык документтери Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык даярдалып, эл аралык стандарттарга шайкеш келтирилген. Компания өндүрүлгөн электр энергиясын сатуудан түшкөн кирешенин 1% Торайгыр Тамчы айыл өкмөтүнүн бюджетине которуп, жергиликтүү жамааттар колдоого салым кошот. Ал эми жергиликтүү бийлик компаниянын иш алып баруусуна бардык шарттарды түздү, дейт президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов.
2: Ошондо 2000 гектар жер буларга берилди, ошол трансформация кылып берди айыл өкмөт. Керектүү шарттардын баарын бизден жергиликтүү бийликте эмне керек болсо ошонун баарын түзүп берип атабыз. Маселе жок булар менен. Баягы ишке кирсе налогу поступление башкалар болот, ошондон айыл өкмөт эң бай айыл өкмөттөрдүн арасына кирип калат, кудай берсе бул ишке барып толук канды ишке киргенде.
1: Иш чарага президент Садыр Жапаров катышып, долбоорду өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого, энергия булактарын диверсификациялоого жана жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө багытталган стратегиялык маанидеги кадам катары баалады. Садыр Жапаров белгилегендей, долбоордун өзгөчө артыкчылыгы өндүрүш менен катар энергетикалык системанын туруктуулугун камсыз кылуу жана гидроэнергетикага болгон басымды азайтуу мүмкүнчүлүгү.
3: Бүгүн ишке киргизилип жаткан долбоор Кыргыз Республикасы менен Вьетнам Республикасынын ортосундагы достук мамиленин, өз ара ишенимдин жана ийгиликтүү инвестициялык кызматташтыктын айкын мисалы десек болот. Соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1,5 миллиардга жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү. Биринчи этаптагы долбоордун курулушуна 250 ашуун кыргыз жарандары тартылды. Станция пайдаланууга толук берилгенден кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алардын негизги бөлүгү жергиликтүү адистерден болот. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, бул долбоор экономиканы кала эмес, социалдык мааниге дагы ээ. Ал жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга, инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана мамлекеттик бюджетке кошумча салыктык кирешелердин түшүүсүн камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө.
1: Биринчи этаптын ишке кириши менен Токтогул суу сактагычында жылына болжол менен 362 миллион куб метрге чейин суу үнөмдөлөт. Ал эми долбоор толук кубаттуулукка чыккан учурда бул көрсөткүч 3,9 миллиард куб метрге чейин жетет. Курулуш мезгилинде 800 жакын инженер жана адис тартылып, алардын олуттуу бөлүгүн кыргызстандык адистер түздү. Долбоор толук ишке киргенден кийин туруктуу жумуш орундарын түзүү күтүлүүдө. Ошондой эле ал жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө жана аймактык бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Жергиликтүү тургундардын айтымында, мындай станциялардын курулушу жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактын өнүгүшүнө шарт түзүүдө.
4: Кудайга шүгүр, ушундай бир дагы бир жакшы иш чаралар болуп атат. Бул жерде Токтогул ГЭСинен кийинки эле ошого теңдеш электр энергиясын чыгарган атат. Кудайым буюрса, мамлекетибиз электр энергия жагынан бир толук камсыз болот го деген ой бар.
5: Канча адамдар иш орду менен камсыз болот, жанакы налогдор мамлекеттик бюджетке түшөт. Бул чоң колдоо да бардык жагынан. Мен эми долбоорго сөз жок.
1: Күн электр станциясынын биринчи этабынын ишке кириши Кыргызстан үчүн энергетика тармагындагы жаңы стратегиялык этаптын башталышын билдирет. Бул долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын бекемдөөгө, жашыл экономикага өтүүнү ылдамдатууга жана инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга олуттуу салым кошот дешет адистер. Бул багыттагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Чоробай Акуновтун пикири менен бөлүшөлү.
6: Күн электр станциясы салынып атат, Баткенде салынып атат. Мына Баткенде быйыл бүтөбүз. Ошону ишке киришели деген немеде күн электр станциясында азыр проекттери менен да бул Аксыда болуп аттыр, Базар Корманда болуп аттыр. Бул өзү бизди кубандырат. Анткени бизде чын эле айтканда гидроэлектр станцияга ишенип коюп эле көбүнчө мына 30 жылдан бери эчтеке кубаттуулугубузду көбөйтпөй эле келгенбиз да. Ошон үчүн азыркы мезгилде дефицит мощности, дефицит потребления электр энергии. Кайра жаратуучу энергия булактарынын эсебинен дагы биз импортту жаап 28 жыл көз карандысы электр энергиянын пайдаланууну көз карандысыз өзүбүз иштеп чыгып өзүбүз пайдаланып деп атабыз.
1: Республикада күн электр станцияларын ишке киргизүү боюнча бир нече долбоор жүрүп жатат. Анын бири Ысык Көл облусунда жогоруда белгиленген күн электр станциясынын ишке кириши. Ал эми Чүй облусунун Кемин районунда өткөн жылдын декабрь айында кубаттуулугу 100 мегаватт болгон биринчи күн электр станциясы ишке киргизилгенин эске салалы. Өнүгүү 2030 программасында гидро, күн жана шамал электростанцияларын курууда жана модернизациялоодо мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун өнүктүрүү жашыл энергетика вектору боюнча максаттуу багыттардын бири болуп аныкталган. Урматтуу радио агармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
7: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
8: Добрый день! В эфире Биринчи радио программа «Национальный банк сообщает». В Кыргызской Республике небанковские организации – это специализированные финансово-кредитные учреждения, которые действуют на основании лицензии Национального банка страны и имеют право осуществлять отдельные банковские операции, не будучи при этом банками. Виды небанковских организаций к ним относятся, например, кредитные союзы, финансово-кредитные корпорации, микрофинансовые организации, включая микрокредитные компании, микрокредитные кооперативы, ломбарды, обменные бюро. Компании, ориентированные на реализацию программ коллективного инвестирования, пенсионные, инвестиционные фонды, страховые компании, расчетно-сберегательные компании. Небанковские организации играют важную роль в финансовом секторе страны, дополняя деятельность банков и удовлетворяя потребности населения и реального сектора экономики в привлечении финансовых ресурсов, их трансформации и инвестициях. Они способствуют развитию конкурентной среды, повышению ликвидности рынка и формированию благоприятного инвестиционного климата. К примеру, в 2024 году общий доход небанковских финансово-кредитных учреждений достиг 17 миллиардов 315 миллионов сомов, что на 27,5% больше, чем в 2023 году, согласно данным Национального статистического комитета. В то же время расходы организации возросли на 36,4%, составив 12 миллиардов 296,3 миллионов сомов, что означает увеличение на 3,282,7 миллионов сомов. По итогам 2024 года небанковские финансово-кредитные учреждения зафиксировали положительный финансовый результат в виде прибыли в размере 5 миллиардов сомов, что на 9,6% больше, чем в предыдущем году. Большую часть прибыли сектора обеспечили микрокредитные организации с показателем 3 миллиарда 916,6 миллионов сомов, а также ломбарды, которые принесли 1 миллиард сомов. Сегодня в программе мы поговорим о лицензировании небанковских организаций, и более подробно об этом расскажет ведущий специалист отдела лицензирования небанковских финансово-кредитных организаций Национального банка Кыргызской Республики Белек Темирбеков.
9: Небанковские финансовые кредитные организации входят, в первую очередь, микрофинансовые организации, это микрофинансовые компании, микрокредитные компании, микрокредитные агентства, также кредитные союзы, гарантийные фонды, кредитные бюро и кредитные союзы. Отличие от банка, это у всех небанковских финансовых кредитных организаций ограниченный перечень операций, и некоторые из них являются специализированными финансовыми кредитными организациями. Вот это главное отличие, что у них ограниченный перечень операций. Микрофинансовые компании представляют услуги по кредитованию населения, юридических лиц. Также они могут привлекать вклады из населения, также могут проводить расчетно-кассовое обслуживание. Отличие кредитного союза от микрофинансовой компании – это кредитные союзы, прежде всего, созданы для того, чтобы кредитовать своих членов, участников. Участники кредитного союза, получается, они приобретают сберегательный пай, не сберегательный, а просто пай, и становятся участниками. Также кредитные союзы могут привлекать средства участников. И вот это отличие от микрофинансовой компании в том, что они кредитуют своих участников. А микрофинансовые компании могут кредитовать как население, так и юридические лица. Популярность ограничена, потому что прежде всего это они могут кредитовать только своих участников. С каждым годом их количество все уменьшается, так как развиваются другие микрофинансовые организации. В свое время это кредитные союзы были очень актуальными, но на данный момент с каждым годом идет уменьшение количества. У нас в Национальном банке есть отдел защиты прав потребителей, которые как раз так занимаются защитой прав потребителей, могут обратиться, и они уже дадут свой ответ. Гарантийные фонды занимаются предоставлением гарантии. Прежде всего, это их клиенты – это юридические лица, так как они предоставляют гарантии бизнесу. То есть получается, когда у юрлиц не хватает, предпринимателя не хватает залогового обеспечения или его нету, и получается у них ограниченный доступ к кредитам. Они могут обратиться в гарантийный фонд, и определенную часть кредита они могут гарантировать перед банком. И таким образом они, получается, помогают бизнесу. Также в рамках государственных жилищных программ ипотечных частные лица, то есть население может обратиться гарантийный фонд. Также, если не хватает первоначального взноса или отсутствует первоначальный взнос, гарантийный фонд может помочь в этом вопросе. Таким образом, в основном у них клиент – это юридические лица, но в рамках государственных жилищных программ также может население обращаться к гарантийному фонду. Частные лица только при получении кредита в рамках жилища, в рамках государственных ипотечных жилищных программ.
8: Не могли бы вы рассказать, какие организации входят в список небанковских организаций и чем они отличаются?
9: Прежде всего, это нужно для защиты стабильности финансовой системы, также для защиты прав потребителей. И также у нас вот в законе о лицензионной разрешительной системе указано, что финансово-кредитная деятельность является лицензируемым видом деятельности. После получения лицензии данная организация становится поднадзорной Национальному банку, и уже Национальный банк ведет надзор за их деятельностью. Граждане могут, прежде всего, у всех финансово-кредитных организаций лицензия должна быть вывешена на видном для клиентов месте. Также на нашем сайте есть все реестры банков, небанковских финансовых кредитных организаций, могут зайти на наш сайт проверить. Кроме того, они могут позвонить на телефонный номер Национального банка. Мы можем

0: Появляются пожары после подземных толчков. В связи с этим власти планируют расширить установку автоматических отключений электроэнергии, усилить подготовку населения к чрезвычайным ситуациям, а также ускорить модернизацию транспортной инфраструктуры. Новый план включает 189 конкретных мер и показателей и направлен на снижение рисков и повышение готовности страны к возможным стихийным бедствиям. В Великобритании детям младше 16 лет могут запретить доступ к социальным сетям. В правительстве считают, что такие меры должны защитить несовершеннолетних от вредного контента и общения с незнакомцами в интернете, передает 24KZ. Ограничения могут коснуться TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и X. Власти также намерены усилить контроль за игровыми и стриминговыми платформами, где дети могут взаимодействовать с неизвестными пользователями. Ожидается, что в силу законопроект вступит весной 2027 года. Напомним, ранее первый в мире запрет на соцсети ввела Австралия. Аналогичную инициативу обсуждают и в ряде других стран. Пассажирка авиарейса из Москвы в Нахичевань едва не открыла дверь самолета во время полета, передает 24KZ. Инцидент произошел на борту авиакомпании «ЮТЭР» над Каспийским морем. По данным базы, одна из пассажирок внезапно направилась к сервисной двери и попыталась ее открыть. На борту сразу сработала сигнализация. Бортпроводники оперативно вмешались и остановили женщину. Позже выяснилось, что пассажирка искала туалет и по ошибке подошла не к той двери. В итоге самолет благополучно продолжил полет. Однако до Нахичевани лайнер так и не добрался, причиной стала непогода. Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт назначения временно не принимал рейсы, поэтому воздушное судно направили на запасной аэродром в Гяндже. В Китае готовятся отметить фестиваль драконьих лодок, который в этом году состоится 19 июня. Но уже сейчас праздничная атмосфера ощущается по всей стране. Главным событием по традиции стали гонки по гребле. Каждый год в них участвуют сотни спортсменов. Для соревнований длинные узкие лодки украшают головами и хвостами драконов, а команды гребцов соревнуются в скорости под бой барабанов. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй-бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде үй-бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Биринчи үй-бүлө коомдун эң негизги өзөгү, адамдын инсан болуп калыптанышына таасир берген биринчи чөйрө. Бирок бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү, социалдык тармактардын кеңири жайылышы, жашоо образынын өзгөрүшү үй-бүлөлүк мамилелерге дагы өз таасирин тийгизүүдө. Азыркы учурда атене менен баланын ортосунда байланыш, үй-бүлөдөгү баарлашуу маданияты, улуттук баалуулуктарды сактоо жана жаштардын бүлөгө болгон көз карашы коом үчүн маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Бүгүнкү программабызда үй-бүлө институтунун учурдагы абалы, заманбап чакырыктар жана үй-бүлөнүн коммуникациянын ролу тууралуу сөз кылабыз. Биздин мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, социология илимдеринин кандидаты, доцент Костюк Ширин Алиева келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
3: Саламатсызбы, Бегайым.
2: Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Азыркы тапта өзүңүз билгендей эле үй-бүлө институту тууралуу сөз деги эле жалпы тема маанилүү болуп турган чакта, ушул сиздин дагы айткан ар бир сөзүңүз жалпы коом үчүн, жаштар үчүн маанилүү болуп турат. Алгач эле суроом сизге ушу жалпы түшүнүк катары бүгүнкү күндө үй-бүлө институтунун коомдогу орду кандай өзгөрүп жатат, ошол тууралуу биздин угармандарыбызга кеп салып берсеңиз.
3: Рахмат чакырганыңыздарга, чоң рахмат. Бул абдан азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда биздин коомчулукта бир чоң кызыгууну дагы жараткан, чоң көйгөйдү дагы жараткан. Анын бир кандай кылып оңдосок болот деп баягы ар кыл кесиптен ар бир үй бүлөнүн бир мындай жүрөгүндө турган маселе болуп турат. Анын ичинде мен дагы бармын, ошол журналист катары, медиа эксперт катары, жубай, эне катары дегендей. Бүгүнкү күндө эми коом кандай өзгөрсө, үй бүлө дагы ошентип өзгөрүп аткан мезгилди сезип атабыз да. Анан кийин эми бул жерден биздин жанагы ушул аракет кылып, мына анын ичинде сиздер журналисттер, практик журналисттер, теоретиктер, социологтор айтор ашылып ушул үй бүлө институтун изилдеген жана үй бүлөнүн тегерегинде жүргөн окумуштуулар дагы, практиктер дагы, теоретиктер дагы, анан кийин ар бир Кыргызстандын үй бүлөсү ушул маселенин тегинде ойлонучу көп мындай суроолор болуп атат бүгүнкү күндө. Коом өзгөрүп атат, санариптешти, жаңы технологиялар кирди. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин жашообузга бул жаңы технологиялар кирди. Мунун жакшы жагын да көрүп атабыз. Ыкчам, тез маалымат жеткирүү, тез маалымат алуу, бир кандайдыр бир жөнөкөй баягы үй бүлөдөгү түмөн түйшүктү азайта турган бир жакшы жагдарын да көрүп атабыз. Бирок ошону менен бирге бизге биздин жалпы баягы биздин улуттун баалуулуктарына, улуттун менталитетине, улуттун ушул үй бүлө институтуна бир пайдубалына бир зыян тийгизип аткан учурларды дагы биз баштан кечирип атабыз. Чуу дегенде эле эмнеден баштайбыз? Чуу дегенде эле ушул биздин жаштардын үй бүлөгө болгон мамилеси өзгөрдү бүгүнкү күндө. Бир кезектерде ушул биздин мурдакы муун, бизден улуу муун, биздики, бизден кийин дагы бир кичинекей бир баягы 5-10 жаш кичүү биздин ини сиңдилердин көз карашы үй бүлөгө болгон таптакыр башка болчу. Азыркы жаштардын мынакей ушул институтта 600-700 студенттин бар киши катары дайыма студенттер менен алакада болуп, алардын баягы өзгөрүлүп аткан аң сезимин, көз карашын, бүгүнкү болгон жашоо болгон мамилесин көрүп аткан киши катары мен мындай кичине айтканга укугум бар го деп ойлойм. Анткени мындан бир 10 жыл мурунку студент менен анын көз карашы менен бүгүнкү студенттин жана анын көз карашы, дүйнө таанымы, жашоо болгон мамилеси таптакыр бөлөк өзгөрүп атат абдан. Эгер бизге ушул үй бүлө институту абдан керек болгон, биздин тирек, биздин тамырыбыз, биздин ушул үй бүлө бул бизди сактап кала турган, анан биз үй бүлө биз үчүн абдан мындай бир ыйык, ушундай ошол жерден биз өзүбүздүн бир жан дүйнөбүздүн тынчтыгын таба ала турган, анан кийин бизден биз урпактардан баягы урпактарга бере турганды, улуу муундан алып урпактарга бере турган бир жакшы баалуулуктарды сиңирип алып, анан беришибиз керек, балалуу болушубуз керек. Ошол балдарыбыз жакшы болуш керек, тартиптүү болуш керек, ыймандуу болуш керек, ыйбаты менен баягы намысы менен, акылы менен, билими менен деген баалуулуктар бүгүн өзүнүн күчүн мындай башка өңүттө бараткандай сезилет. Анткени бүгүн мисалы үчүн үй бүлө курбайм дегендер дагы бар. Баягы кыргыздын саны менден башкасы деле көбөйтсүн дегендер бар. Эгер балалуу болом десе, илгери биздин апаларыбыз көп балалуу бол деп бата берчү эле, көп балалуу бол, балдарың ушул жакшынакай уулдарың, кыздарың төрөлүп ошондой чоң үй бүлөнүн энеси бол, балдарың, урпагың өзүңдөн көбөйсүн, өзүң менен өзүң көбөй деп бир шаар болгула, чоң айыл болгула деп бата берген тилек бүгүн анын актуалдуулугун азыркы жаштар көрбөйт. Эгер балалуу болсо, баягы биз да сурамжол өткөрүп турабыз да, анан кийин ушул ашып кетсе бир эки балалуу, арасынан ушул бир көп балалуу болом десе, аны жөн эле табирек катары бир жакшы табылга катары карап калдык. Эгер 10 жыл мурун бул ооба, мен үй бүлө кургум келет, балалуу болгум келет деп бир жакшы тилектерди айтса, бүгүн үй бүлө курууга далалат кылгандардын саны мындай азайып бараткандай, анан үй бүлөнү бир мындай бир жакшы жашоодогу бир максат, жашоодогу бир сонун бир тагдырдан таап алган табылга катары көрбөгөндөр дагы болуп атат. Тескерисинче, бул түйшүк, бул милдет, бул жоопкерчилик, бир чоң өзгөрүш, анан кийин сенин жеке инсан катары өсүшүңө, карьера жасап бир өзүңдү баягы ийгиликке жетелеген жолдорду бууган, тоскоол болгон бир маселе катары карагандар дагы болуп атат да. А буга эми эмне таасир этип атат? Буга албетте, буга ошол биздин бүгүнкү коомдогу өзгөрүүлөр, аудио-видео контент. Интернетти ачса эле сен өзүңдүн жашооң бар, сен өзүң өзгөрүлүшүң керек, сен ийгиликке жетишиң керек, кучак-кучак күл алышың керек, сен жылга машина алмаштырышың керек, сен дүйнөнүн булуң бурчун кыдырышың керек, сен ошол Испаниядан же Португалиядан дагы билбейм Италиянын көлдүн жээгинен тамың болбосо сен киши эмессиң деген контенттер байма бай мынакей күндө чыгып атат. Андан сырткары сенин өзүңдүн жеке убактың, жеке жашооң, жеке кызыкчылыгың, сенин жеке ички сезимдериң бардыгынан бийик болуш керек деген деген контент идеологияны көрүп атабыз. Сен эч кимге милдеттүү эмессиң дегенди көрүп атабыз. Сен өзүңдү сүйүшүң керек. Сен биринчи өзүңдүн өзүңдү ук, өзүңдүн каалооңду аткар. Өзүңдүн бул жашоого келген ошол бир жыргал заманыңды, ар бир башта бир жашоо, ар бир башта бир өмүр. Сен өзүңдү биринчи тандап ал деген баягы идеологиядан, биздин улуттук баалуулуктарга жат идеологиядан нерсеге азыр балдар суарылып аткан мезгили. Ойлоп көрсө, чын эле турмушка чыкса, анын азабы, анын туугандарынын азабы, анан эми биздин эми кыргыз үй бүлөсүндө баягы келген келин ошол бир эле адамга чыкпайт да. Ошонун ага туугандары менен бүт алака түзүш керек. Бул биздин улуттук менталитет, улуттук баягы баалуулуктар. Анткени биз ошол бир туугандык касиет деген биз үчүн өтө маанилүү. Ата эненин баягы камкордугу, ата энеге болгон камкордук, ата энеге болгон баягы сүйүү, мээрим тартуулоо деген бизде өзгөчө каныбызга сиңип калган. Биздин баягы бир бир тууганың бир бир маселеге туш келип калса, жапа тармак баары чогулалып ошол маселени чечкенге, ошол жерден сууруп алганга баарыбыз тарбияланган элбиз. Анткени биздин эми бул каныбызда бар нерсе да. Анткени биз баягы көчмөндөрбүз, эми түпкүрүн алып келгенде туурабы, эми көчмөндөрдүн жашоосунда жалгыз өзүң калып калып жашай албайсың. Бөлүнгөндү бөрү жейт деп кыргыз айткандай, бөрү жеп кетет. Анан кийин жапа тармак ошол эл менен, журт менен, ага тууган менен, урук менен. Анан кийин сен ошол көйгөйлөрдү чечип жашооңду улантасың. Бул биздин каныбызга сиңген. Анан албетте үй бүлө институту, ошол баалуулуктар ушул философиянын, ушул баягы жашоо образын тегерегинде калыптанган. А бүгүн ошол нерседен сууруп алып, жок сен өзүң эле жаша, сен бөлүнүп жаша, сен эч кимге милдеттүү эмессиң деген нерсени баягы мээсине сиңирип атат. Анан кийин баягы чоң балбан ташты, чоң дарыялар, албут дарыялар сындыра албаган чоң асказоодон ыргытып ийсең, аңтарылып жерге тоолонуп атып сынбаган ташты бир жерге коюп коюп, анан кийин бир эле точкасына, бир эле чекитине тамчылатып берсең, ошол тамчы сындыргандай чоң балбан ташты азыр ошондой тамчы маалымат тамчылатып отуруп, ошол биздин дагы жаштардын аң сезимине кичине бурулуштарды жасап атат. Эми бул жерде кайдыгер карап отуруп, эми алардын өзүнүн жашоосу бар, биз өзүбүздүн жашообузду жашадык деп койсо деле болот, жашай берсе болот. Баягы эми чет мамлекеттин баягы идеологиясы менен 18 чейин милдеттүүсүң, 18 чыгаргандан кийин бүттү, болду, сен да балаңдын алдында милдетиң жок, чыгарып койсоң өзүнүн жашоосун жашайт, иштейт, эмне көргөнүн көрөт деп деле жашаган элдер, цивилизациялар бар да. Бирок эми биз анте албайт болушубуз керек. Анткени биздин каныбызда жок нерсе, биз ошол балдарыбыз менен, небере чөбүрөлөрүбүз менен алакада болуп, кыргыздын үй бүлөсү үчүн балдарды таштап кетип, үй ээн калат, ата конуш ээн калат деген бизге жат нерсе. Үйдүн түтүнү, үйдүн баягы морунан түтүн чыкпай калат деген жат нерсе, очогуна казан асылбай калат деген жат нерсе. Бир ошентип калган ээн үйгө тууган уругу, ушу улам көрүп өтүп аткан кошуна колуң зээни кейген учурлар болот. Бул биздин чогуу айланып аткан маалыматтык код, генетикалык код. Анан кийин ошол нерсени кайра кайтып келгенге аракет кылыш керек. Ан үчүн ар бир үй бүлө иштеш керек. Анан бүгүн ошон үчүн абдан коом өзгөрүп, ушул интернеттин маалыматтын таасири абдан, кээде бизге кереги жок, керектүү жана кереги жок маалыматтар келип аткан учурда маалыматтын дозасынан ашып кеткендин таасири ушул болуп атат. Азыр мынакей 6-7 класстын балдары менен сүйлөшсөң, эми окуп тирокмуштун баарын билип сүйлөп атат. Анын баарын каяктан келип атат? Интернет. Ошондон эми медиа сабаттуулук деген келет. Мектепке киргизиш керек медиа сабаттуулукту, эмнени окуп, эмнени окубаш керек дегенди. Биз ошол заманга келдик. Анан ар бир үй бүлөдө ошол нерсени сүйлөш керек. Азыр эми ушундай баягы жашоо эртең менен турсаң саат 8 бир убакта карасаң эле 3 андан кийин карасаң эле 7 болгон заманда жашап атабыз баарыбыз. Ушундай тездик менен учуп атат убакыттар. Көчө эле баягы бир кышты тосуп жаңы жыл жаңырды, жаңы тилектерди айтып аткан учур болот, карасаң эле жай. Мына жайдын жарымы июндун жарымы өтүп бараткан учур. Тездик менен өтүп аткан убакта ата-энелер да ошондой бир абдан бир ушундай укмуш жүрөктү дикилдеткен темп менен жашап атат. Анан кийин иштеп келип атат. Өзүнүн төмөнтүшүгү, кредит деген маселе бар. Баары баягы төлөм менен сүйлөгөн телефонуңда ошол контентти караганыңда акча төлөмөйүнчө чыкпайт. Кийген ичкени айтор ушундай ритмде ата-энелер жашап атат. Албетте балдарга убактысы жок. Бала менен сүйлөшкөн убакыт жок. Азыр баласы менен отуруп сүйлөшкөн үй бүлөлөр бул тимеле алтын үй бүлөлөр болуп калды. Атайын убактысын бөлүп баласы менен кечинде телефонду алып коюп кел сүйлөшөбүз. Бүгүн күнүң кандай өттү? Эмнени сүйлөдүң, эмнени көрдүң, каяка бардың, эмне түшөлтүп атат сени деп. Жол болсо жөн эле бир кечинде ошол тамакты ортого коюп алып, апасы тамак жасап, ошол тамакты чыгарып алып, тамактын үстүндө жөн эле бир баарлашып, жөнөкөй бир нерсени айтып берип, сүйлөшүп, жол болсо чогуу бир убакыт өткөрүп деген нерсе. Бир айда бир убакыт өткөрүп койгон ал башка, бир жумада бир бала менен 15 мүнөт сүйлөшүп койгон башка, а күнүгө, күнүгө көздөшүп, көздүн карегин карап сүйлөшүп, аны да уга билип, анан кийин жөнөкөй эле ушул турмуштук бир маселелерди талкуулаган бул башка. Биздин улуттун улутка таандык дагы, институтка таандык дагы бир чоң көрүнүш бул чоң ата, чоң апа мектеби, тайта тайне мектеби. Бул да жокко чыгып баратпайбы? Мына азыр деле чоң ата, чоң апалар, мен да тайнемин. Тайне тайталар баарыбыз тең эле ишкер, баарыбыз иштерман, баарыбыз иштеген, өзүбүздүн убактыбызды ушундай баалаган, анан өзүбүздүн дагы толтура баягы кызыкчылыгыбыз бар, хоббибиз бар. Өзүбүздүн жеке убактыбызды дагы ушундай бир өзүбүзгө арнаган муун болдук да. А биздин апалар, мисалы үчүн мен тайта тайнем колунда чоңойгом, атам апамдын колунда чоңойгом. Ошол атам апамдын берген тарбиясы, окуп берген жомоктору, окуткан китептери, чогуу уккан баягы пластинка менен уккан музыкалар, апамдын жасап берген тамактары, атамдын ошол макал лакаптарды түшүндүргөндөрү, айылдагы болуп аткан көйгөйдү сүйлөшкөнүбүз, анан кийин жароокер кылып мындай кошуна колонго караштуу кылып чоңойткону бул баары чоң мектеп болчу да. Айылдан мисалы үчүн шаардан бир атам апам болуп бир шаардан барып калсак, ошол 10 алма алып барсаң, ошонун бешөөнү кошуналарга остыйып койгула базарлык деп бөлүп берип кирип барып эле өзүң жеп албай, эми азыр ар бир үйдө баары эле бар, ошондо деле баары бар болчу. Бирок ошол келип анан кийин эчтен кирип ошол колпуну ачып үйгө кирерибиз менен эле апам ошо кошуналарга шаардан алып келген таттууларын, алмасын жана башка ошонун атайын кошуналарга деп ала барып базарлык деп анан мен таратып келчүмүн. Анан ошону аябай жакшы көрчүмүн да. Ушу базарлык таратканды аябай жакшы көрчүмүн. Көтөрүп барып кошуналарга, анан биз шаардан келдик, апам менен атам остуйп койгула деп бербейди базарлык деп, алар сүйүнүп алкап алып койгонду, алып койгон процесс мага ушундай жагар эле.
2: Бул да үй кандайдыр бир деңгээлде
3: тарбия, анан кийин ошол айылга акталага жакындап калганда ошол мен азыр барары менен базарлык таратам деген сезим менен барчумун. Анан айыл апа ошол сени кошо тарбиялачу да. Сен ошол кошуна колонго, айыл апага, сен дагы жөн эле баланчанын кызы эмес болчусуң, сен ошол айылдын кызысың, сен ошол кошуна колоңдун кызысың. Сенин баскан турганыңа, тарбияңа көчөдөн келе атсаң делбиректеп, сенин ошол жазында бооруңду бүчүлөп ал суук тиет дегени, айтор баары сени чогуу тарбиялап, анан ошол баягы коммуникация деп азыр эми сөз чыгарып атабыз, эми кыргызчасы алака, ошол кошуна колоң менен эл менен алака болгонду, чоңдор менен, чоң баягы улуу адамдар менен алака болгонду үйрөткөн жакшы институт болчу. Эми азыр көп жаштар ата энеси менен турганды жактырбайт. Сөздүн ачыгы туурабы? Тимеле баарын жанын шайтанга сатса дагы иши кылып бөлүнүп өзүнчө жашаганга аракет кылышат. Кээде айтасың, эми сенин этиңен эт кесип эле эртең менен куруп жеп атабы, эми бир эки сөз айтар экен, аны деле баягы отуруп алып бир келишип койсо жакшы нерсе болот. Мына ошентип түпкүрүнөн ушул үй бүлө институту мындай түпкүрүнөн бир мындай бир жарака берип аткандай болот да. Анткени чоң ата, чоң апалар дагы жашагалар келбей калды азыр. Келиндерин бөлгөнгө аракет кылышат. Эмне үчүн? Анткени ал түйшүк. Ал келинди бөлө кылып алыш түйшүк. Өзүнүкүнө тарбиялап көндүрүш түйшүк. Ал көнсө жакшы го, көнбөйт. Ал да көнбөйт. Анын да кыялына чыдаш керек өзүнүн үйүндө. Анын да эрежелери бузулуш ыктымал туурабы? Бир 20-30 жыл калыптанып калган эрежелерди жаңы келген бөлө жактырбай, биягын мындай кылалык, бул жерине мен көнбөйт ам десе, ал деле түйшүк да. Ага кайнене да макул болбойт. Анан көрө жеңил бөлүш керек. Да тынч жашаш керек. Анан кийин эми ал жаш үй бөлө болгондон кийин баласы төрөлөт. Баласы ыйлак болот, ыйлак эмес болот. Бар эле баланын түйшүгү түйшүк. Аны деле баккылары келбейт кошо. Анан эми үйдө чоң ата, чоң апа жүрүп эле колго баш кылбай койсо, жаштар деле таарынат. Жаштар да жашагысы келбейт. Ал кайната кайнеге эртең менен туруп чай берип, анын эрежесине көнүп, тамак жасап, үй жыйнап, анан ошол жерге бир алардын баягы жаш үй бөлө болуп келип, эреже болгонго алар да көнгүсү келбейт. Ошентип мынакей институт мындай болуп ажырап атат. Ай, бир элестетип көрүңүзчү, мурда мисалы үчүн чоң ата, чоң апасы менен ата энеси туруп, үйдүн кичүүсү же болсо кимдин шарты ыңгай болуп калса, эми мурда кичүүсү калчу, андан кийин эми шартка жараша болуп калды. Кээде ортончу баласы алып калат, кээде улуу баласы алып калат ата энеси менен жашап, анткени кичүүсү шаарда жумушу жакшы, көбүрөөк пайда тиет дегендей маргандай да. Баягы өз ара макулдашып, кеңешип алып, анан кийин бир чечимдерге келип калып жашаган үйлөрдү деле көрүп атпайсызбы? Анан эми ошол үй бүлөнүн баласы таптакыр башка чоңоет да, чоң ата чоң апа институтун көрөт. Анан ата энеси чоң ата чоң апасы менен жашап атканын көрөт. Алар калганда мен деле ушул чоң ата чоң апа менен мен деле улантышым керек, мен ата энем менен жашашым керек экен деген учурларды көрөт.
2: Үй бүлөнүн баягы бекемдигине, ынтымакка дагы бул дагы чоң таасир берет да. Демек ушундай дагы жаштарыбыз дагы киргизип, анан улуу муун дагы ушундай биргеликте баягы ата салтыбызда калган улуттук баалуулуктарды сактап, бир нерсени ошо бирге ээлешип, тамак ичип, ошонун баардыгы эле ушу үй бүлө институтунун бекемделишине таасир берет да. Сизге терең ыраазычылык билдирели, маанилүү жана мазмундуу маек куруп бердиңиз. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын биримдиги эмес, ал тарбиянын, мээримдин, жоопкерчиликтин жана адамдык баалуулуктардын башаты. Заман өзгөргөн сайын үй бүлөнүн формасы жана мамилелердин да өзгөрүшү мүмкүн, бирок бири бирин сыйлоо, түшүнүү, колдоо жана ишеним сыяктуу негизги баалуулуктар дайыма маанилүү ойдон калат экен. Бүгүнкү биздин маегибизде тагыраагы темабызды атап өтөйүн. Маалыматтоорунда үй бүлө институту баалуулуктар, тарбия жана коммуникация деп аталган ушул жаатта маанилүү жана мазмундуу маекти биздин мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, социология илимдеринин кандидаты, доцент Костюк Ширин Алиевна келди. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиремин. Мазмундуу маегиңиз сөзсүз түрдө биздин угармандарыбыздын арасында таасир калтырат деген ишенимдемин. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадыров алып бардым. Кайрадан Оо толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
1: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр.
4: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
6: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: имеет, построен из асбест-цемента, что уже они являются не такими прочными, как стальные. Имеется у нас очень много чугунных линий, да, которые мы стараемся их менять на стальные. Также ведется работа по строительству и новых дорог, реконструкции новых дорог. А как вы знаете, все наши сети пролегают под дорогами. И мы должны, получается, обновить свои сети перед тем, как дорожники начнут свою работу. Такого рода мероприятия у нас ведутся вот по улице Менделеева, по улице Скандинавской, по улице Сельской, по улице Киргизской мы скоро начнем работу, по улице Адышева в рабочем городке. У нас еще очень много планов, которые мы должны все это реализовать и успеть до конца этого строительного сезона. Так вот, относительно абонентской базы.
1: Ну, давайте про абонентскую базу мы поговорим во второй части нашей программы. Сейчас у нас по времени новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим. А вам, уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить телефон прямого эфира 0502-39-21-90. Сегодня в программе мы говорим о мерах по обеспечению населения Бишкека чистой питьевой водой. Вернемся к нашему разговору чуть позже.
2: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстанда буурду трансплантациялоо программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Өзбекстанда абакта кетип окугандардын жаза мөөнөтүн кыскартуу тартиби бекитилди. Экологиялык келбин Казакстандагы этабын жыйынтыктады. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда боорду трансплантациялоо программасын өнүктүрүү уланууда. Буга чейин өлкөдө 6 трансплантация жасалды. Республиканын жарандары үчүн бардык процедуралар мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Каржылоо президенттик фонддон жүргүзүлүп, текшерүү, дары-дармек менен камсыздоо. Ошондой эле трансплантацияга чейинки жана кийинки медициналык кароону да камтыйт. Программанын негизги аянтчасы Кыргыз-Түрк достугу атындагы Бишкек мамлекеттик ооруканасы саналат. Улуттук хирургия борбору да иштерге тартылды. Саламаттык сактоо министрлиги органдар трансплантациялоого муктаж болгон бейтаптардын бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүп жатат. Ага кирүү дарыгерлер комиссиясынан өткөндөн кийин ишке ашат. Ал эми кезек бейтаптын абалына жана тууганы донордун даярдыгына жараша аныкталат. Бул үчүн улуттук хирургиялык борбордун дарыгерлер тобу Түркияда 3 айлык стажировкадан өттү. Улуу Жибек жолу боюнча Гербен Казакстандагы сапарын аяктады. 5 күндүн ичинде анын катышуучулары 1000 километрден ашык жолду басып өтүштү. Казакстандагы экологиялык Гербендин катышуучулары үчүн бай программа даярдалган. Буунун эксперттери, журналисттер жана фотографтар дыйкан чарбаларына барып, айыл чарба иштеринин кандай жүргүзүлөрүн жана жерлердин деградациясы менен кантип күрөшүп жаткандыгын билишти. Гербендин катышуучулары барган ишканалардын бири Казакстандын аймагында топуракты изилдөө менен алектенет. Бул жерде топурак абалына мониторинг күнү-түнү жүргүзүлөт. Улуу Жибек жолу боюнча Гербендин катышуучулары белгилешкендей, өлкө бийлиги ресурстарды туура пайдаланууга жана жерлердин сарпталышын алдын алууга артыкчылыктуу маани берип, дыйкан жана мал чарбачылык ишканалары менен тыгыз иштеп жатат. Улуу Жибек жолу боюнча Гербендин кийинки аялдамасы Кыргызстан. Ал эми август айында Монголияда буунун чөлдөшүүгө каршы конвенциясынын тараптарынын 17-чи конференциясы өтөт. Ага дүйнөнүн 197 өлкөсүнүн өкүлдөрү катышат. Өзбекстандын министрлер кабинети кабыл алган токтом менен жаза аткаруу мекемелериндеги соттолгондордун руханий адеп ахлактык мазмундагы адабияттарды окуп, өздөштүрүү деңгээлин баалоо тартибин бекитти. Жаңы эрежелерге ылайык, соттолгон адам окуган ар бир китеп боюнча тестирлөөдөн ийгиликтүү өткөн учурда анын жаза мөөнөтү 3 күнгө кыскартылат. Документте ошондой эле соттолгондор атайын электрондук система аркылуу тест тапшыра алары белгиленген. Тесттин жыйынтыгы 100 балдык шкала боюнча бааланат. Ийгиликтүү өтүү үчүн кеминде 70 балл кабыл алуу талап кылынат. Ошол эле учурда 1 жыл ичинде жаза мөөнөтүн кыскартуунун жалпы узактыгы 30 күндөн ашпоого тийиш. Тестирлөө процессинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу максатында түзөтүү мекемелеринде атайын комиссиялар түзүлөт. Алардын курамына мекеме кызматкерлери менен катар коомчулуктун өкүлдөрү да кирет. Мындан тышкары, тестирлөө процессине видеокөзөмөл системалары аркылуу көзөмөл жүргүзүлөт. Документке ылайык соттолгондор үчүн

0: جنگودن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگه چنگه جنگونو سیزندره بیز.
0: بگنگه جنگو بیرویزگه اومولورمزدار.
2: Угарман достору, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алпарчу Мамет Түрө Мамет Турсун.
3: Мен алпаруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакынкы 3 жылда Жүнгөдөгү чет эл карчысындагы керханалардын саны жылдан жылга көбөйдү. Учурда 530 000 керханадан ашып, сакталма мөлчөрдөгү чет эл карчысы 3 триллион 600 миллиард доллардан ашты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, көптөгөн сакталма мөлчөрдөгү чуңго чет эл карчысы керханалары чуңгодо терең тамыр тартууну тандап, карчы салынып сызыл кеңирдет экен. 2025 жылы 8000 ашуун чет эл карчысындагы керхана чуңгого салган карчыны көбөйттү. 2026 жылы алдыңкы 4 айда 3000 ашуун чет эл керханасы карчы салуу эпкенин арттырган. Кесип жагынан караганда жасоочулук кесиби иш жүзүндө иштеткен чет эл карчысы 78 миллиард 880 миллион юан, тейлөө кесиби иш жүзүндө иштеткен чет эл карчысы 204 миллиард 150 миллион юан болгон. Жогору техникалык кесиптерге иш жүзүндө иштеткен чет эл карчысы 116 миллиард 330 миллион юан болгон. Мында изилдөө өнүктүрүү жана долбоордоо тейлөөсү, компьютер жана ишкана жабдууларын жасоо кесиби, электрон жана кабарлашуу жабдууларын жасоо кесибинде иш жүзүндө иштетилген чет эл карчысы былтыркы окшош мезгилдегиден зор даражада арткан.
3: Жакында Шэньчжоу 23-нчү номер алам кемесин алып жүргөн Жүнгөнүн узун сапар ташуучу ракетасы Жоучан жасанды жандоочу учуруу борборунда оталдырып учурулду. Болжол менен 10 минуттан кийин аалам кемеси менен ракета жеңиштүү айрылып, белгиленген орбитага кирип, аалам учкучтарынын абалы жакшы болуп, учуруу толук жеңиштүү болду. Азырга чейин 30 аалам учкучу, 47 адам ирет аалам мейкинине чыгып, учуу милдетин аткарды. Бул жолку милдетте узун сапар белгилүү желелеш ташуучу ракеталарынын 644-нчү жолку учуусу. Шэньчжоу аалам кемесинин 23-нчү жолку учуусу эсептелет. 3 аалам учкучу ичинде Ли Жайин Жүнгө Шанганлык аалам учкучу. Аалам учкучтары аалам мейкиндик пунктинде туруу мезгилинде аалам мейкиндигиндеги жашоо жана адам денеси изилдөөсү, микро оорлук күчү физика илими, аалам мейкиндик жаңы техникасы сыяктуу салаларда көп түрдүү тажрыйба жана колдонууну кулаш жайдыраттары көп жолу бөлмөсүнүн чыгуу кыймылын алып барат. Мында бир аалам учкучу бир жыл убакыт орбитада туруу сынагын аткарат. Бул Жүнгө аалам каттоосу тарыхындагы бир жолку орбитада эң узун туруу милдети эсептелет.
2: Жүнгө бейдоо жасанды жандоочу жол башоо системасы сызыл мурда болуп көрүлбөгөн тереңдик жана кеңдик менен көптөгөн кесиптерге курбат ыйгарды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Жүнгөнүн жасанды жандоочу жол башоо кесибинин жалпы толкутуш наркы 629 миллиард юанга жеткен. Айыл чарба сарасында бейдоо кошулган буюмдук интернет арыстан сезүү бир толкулашкан акыл жөндөмдө айыл чарба системасын куруп чыгып, адамсыз айыл чарба машиналары жазгы эгин айдоодо айдоонун төптүк даражасын 2.15 сантиметрден кичи боросун ишке ашырганы. Каттоо сарасында бейдоо менен 5G инерциялык жетектөө техникасын чогултуштуруп, порттогу адамсыз жүк автоунааларын сантиметр даражалуу төп токтоосуна жардам берет экен. Жалпылык керектөө сарасында бейдоо күндөлүк турмушкан сайын терең жогорулушуп кирген. Такси чакыруу, сырттан нерсе буйрутуу, ашкана издөөнүн баарында бейдоо тейлөөсүнүн баарланат экен. Бейдоо системасы тейлөөсү 140 ашуун мамлекет жана районго жеткизилди.
3: Жакында Жүнгө Шинжаң эсептөө күчү жагындагы камдоо менен ажатты жеркештирүү жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Бул жолку жыйын Жүнгө эсептөө саласындагы баштаак керканалар менен жаңылык жаратуу экологиясы негизги толкусун төп жеркештирип, чыгыштын санарыбын батышта эсептөө стратегиялык кезметин бекем кармап, жогору берекеттүү чиркешкен толук желелүү кызматташтык өрүшүн куруп, шинжаңдыктардын жасанды акыл жөндөм кесибин жогору сапатта өнүктүрүүсүнө өбөлгө болот. Өнүгү эсептөө күчү жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүүнү өкүл кылган санарып экономикасы Шинжаңдын ишеничи кайраты бар. Ан сайын өзгөчө энергия артыкчылыгына ээ. Şinjan jabdoo kuruluşuna üyürülüp, baylık menen kamdoo darajasını östürüp, jeleni uzartuu, jeleni toluktoogo üyürülüp, jakşı ekologiyanı kurup, jakşıl elektr ekologiyasın dike tutaştırууга üyürülüp, energiya септөөсүн кылдаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жакшы экинчи дүкөн, жакшы тейлөөчү болуп, калың керканачылар менен кош багытта чуркап, кызматташып ортоок пайда алып, Шинжаңдын эсептөө күчү атактуу маркесин ортоок көрсөтөт. Шинжаң Орто Азия, Орто Чыгышка таасир көрсөтө турган эсептөө күчү борборун зор күч менен жаратат.
2: Жакында Жүнгөнүн Алматыда туруштуу баш консулканасы сыйлык таратуу аземин өткөрүп, Шинжаңдеги кандай эл аралык үнсүн чыгармаларын чогултуу жана кыска видео жарышында сыйлыкка ээ болгон Казакстандын эки жаратманына күбөлүк жана сыйлык мөрөйүн таратты. Шинжаңдеги кандай жарышын Шинжаң радио телевизия станциясы баш болуп өткөрүп, жалпы 21 мамлекет жана райондон келген 246 жаратман махара берүүгө катышты. Ар түрдүү үн сын чыгармаларынан жалпы 1904-ү чогулган. Аталган жарышка фотосүрөт, кыска видео жана AI чыгармасы сыяктуу мол көп кайнарлуу үн сын формасына таянып, чыныгы стролу түркүн түстүү жүнгө Шинжаң кемесин чет элдерге таратып, кишилердин кеңири көңүл буруусуна жана моюндоосуна ээ болду. Жүнгөдөн келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Жүнгөнүн Юннан провинциясы Баошен шаарында жол боюндагы кофе кана тор жылдызы саякат түйүнүнө айланды. Кофе агай Ли Жэнхэ күйүүчү газ бүркүгүч менен кофе кайнатты. Толуп ташыган азем сезими саякатчылар арт-артынан чөнтөк телефондорун алып чыгып видеого алды.
2: Көпкө тунжурого баткан айлык штак бул кофе кананын айландагы бир жолу тууманга бөлөндү. Былтыр кызуу чуу жаратып тегерекке чыккандан кийин Дейжинхы бекер болбоду. Айланасындагы дыйкан түндөрү ардартынан кебеп, муздак суусундук жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн алып чыкты. Жергиликтеги аптоуна токтотуу майданы жалпылык ажатканаларды атайын курду. Кофе агай өзү жалгыз бир кыштакты жандандырды.
3: Дейжинханын кофе канасы кофе жаймасына ансайын окшоду. Кофе коругунун ээлери өздөрү коорук куруудан мурда кийин 30 миллион юан каржы салган. Бул Ли Жэнхэнин 3000 юандык кофе жаймасына алып келген адамдар агымына жетпей калганы шылдың болду. Ли Жэнхэ мындай билдирди. Бүркөмө чырак менен кофе кайнатканда көрүү сезиминин соққу күчү өзгөчө күчтүү болуп интернетке ылайык келди. Өзүм 7 гектарга жакын жерге кофе өстүрсөм да, бирок саткан кофем айланамдагы 70 гектар жерди каптады.
2: Баошанда акча таба турган тек кофе агайдын кофе канасы гана эмес, дагы кофе коргу бар. Жүнгөдөгү биринчи кофе кыштагы Шинжай кыштагына жайгашкан Гунчиан кофе коргу. Алдыңкы 2 жылда өстүргөн кофелер дагы мөмө берүү мезгилине келген жок. Корук кожойуну Хывынжүн туңгуч кирешесин тапты.
3: Мурдагы кофе өстүрүүдөн бүгүнкү күндөгү кофе керектүү, кофе маданиятын туюнууга чейин, Юннан Баошен шаары толук желелүү тейлөө таянычын күчөтүп, асыл кофе кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарды. Хашим Байыркы шаарчасы сыяктуу атактуу көрүк райондорунда кофе кана, кофе дүкөндөрү бой көтөрүп, негизинен кофесиз көрүнүш району жок.
2: Кышты жылуу өткөрүүнү ойлогон саякатчыдан бир кофе кана ачууну ойлогон ыктыярчыларга чейин. Ансайын көп киши кофе ичүү үчүн Баошанга келди. Кишилер келгенде каттоо, жатак, ач тамак жана суусундукка ажат болот. Товар жөнөтүү тез жолдонмо, оромоло, кампада сактоодон айырылбайт. Булардын баары жергилик экономикасына түрткү болот.
3: 2024 жылдан 2025 жылга чейинки өндүрүш мезгилинде Баошандагы кофе өстүрүүчү дыйкан түтүндөрдүн киши башындык орточо кирешеси 100 000 юан ачты. Тез жолдонмо жөнөтүү кесиби 10 миллиондон карашып, сатуу суммасы 600 миллион юанга жакындады. Баошен шаарынын ар кайсы акча мамиле, камсыздан туруу аппараттары дыйкандарга нарттуу акча мамиле түшүмдөрүн чыгарып, жалпы тараткан карыз акча 650 миллион юан болду.
2: Товар кофе урчагы эл аралык мезгилде товар баасына карайт. Алдыңкы бир нече жылда баас төмөн болгон кезде 1 кг чаң мөмөтек 2 юан айланасында сатылган. Эл аралык мезгилде товар баасынын таасирин азайтуу үчүн жергилик терең изилдеп анализди алып барып, кофеханалардагы кофе баасынын мезгилде товар базары менен байланышы чоң эмес экенин байкайт. Товар кофе урчагын аз иштеп, асыл түшүм урчакты атайын. Иштегенде анан жакшы бага саттат.
3: Асыл кофе бурчагын жакшы иштөө үчүн жергилик дагы кофе өстүрүүчү түтүндөргө дыйканчылык курсу сыяктуу тейлөөлөрдү алып барды. Ли Жанханын кофе багы Баошан кофе кесибинин асыл түшүм жолунда бекем жүргөн кичирейтилген көрүнүшү. Чайды мисалга алып салыштырганда, товар кофе бурчагы болсо жөнөкөй каптуу чайдын чийки материалы. Ал эми асыл түшүм кофе болсо, чай өнөрүн көрсөтүү сыяктуу ансайын маданият маанайына ээ жогору даражалуу чийки материал саналат.
2: Чийки материал болгон каптуу чайды машина менен кыркууга болот, бирок жогору даражалуу чай киши колдуу үзүлөт. Буга окшош товар кофе бурчагы бир сабак бир сабактан алынса, бирок асыл түшүм кофе бурчагын бир тал бир талдан үзүлөт.
3: Кээ бир дыйкан түтүндөр мындай деди. Кофенин мөмөсү окшош зор. Эмне үчүн биротоло терип албай, бир тал бир талдан теребиз? Кофе коругунун жооптуусу сабырдуулук менен дыйкан түтүндөргө түшүндүрдү. Кофенин жашыл мөмөсү кыйгыл, сары мөмөсү кужур болот. Кызыл мөмөсү анан таттуу болот. Бардыгы жүзү болгону менен бышкан жүзү гана ачуу, бышып өтүп кеткени анан таттуу болот. Кофе дагы ушундай.
2: Өкмөт дыйканчылык техника адистерин камдап кофе коргоонун жооптуу жана кофе өстүрүү түтүндөрүнө системалуу курс алып барды. Курстун биринчи түрү болсо дыйкан түтүндөрдү окшобогон кофени татыктоо, оозго киргенден кийинки ачуу, узунга созулган курс акырындап кофечи дыйкандардын өстүрүү адатын өзгөрттү.
3: Өстүрүү техникасы менен камдап, өлчөмдүү марке курулушуна күч чыгарып, кофе кесип турбатынын жоорулушуусун түртмөктөп, Баошан шаары күч жоолтуп кофе түшүмдөрүн асылдаштырып, өзгөчөлөштүрүп өнүктүрдү. 5 жылдан бери Баошандын кофеге кылдатта иш кошуу салыштырмасы 10%дан 75%га жогорулап, тереңде иш кошуу салыштырмасы 30%дан 90%га жогорулады. 2025 жылы жыл этегинде Баошан шаарынын кофе кесиби универсал өндүрүш наркы 22 миллиард 300 миллион юандан карашты.
0: Жунгоодон келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Урматтуу достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүн улантуу угасыздар. Элибирс тоолуу тарада жай сейилдеп, маралдар топ-топ болуп тоодон түшүп, жапай куландар ээн тарада чаап, бүгүнкү күндөкү Шинжаң, Шинжаңдын жандуулардын көптүрдүүлүгү акырындап калпына келип, мурдагы бийик тоо чөлдүн тереңине жашырынган кымбаттуу сейрек кездешүү жапай айбанаттар чыныгы түрдө адамзаттын назар чөлкөмүнө кирди.
3: Хыжын ооданында малчы бадымжап кабарчыга мындай деди. Мурда Элбиристи чанда көрчүбүз, бул бир нече жылда саны көрүнүктүү көбөйдү. Бийик тоо экология системасынын туу түрү катары Элбиристин байырлаган чөйрө азыктык желесинин бүтүндүккө болгон талабы аябай жогору. Анын улам-улам караан көрсөтүүсү экология чөйрөнүн жакшылануусунун эң тикелей далили.
2: Быйыл 2-нче айда Байыл ооданындагы малчы Барат Абдырайым короосунда башкача кыймыл бар экенин байкайт дагы кол чуракталып текшерип караса, натыйжада бир элбирс бурчта түйүлүп жатканын байкайт. Сейрек кездешүү кардуу тоодон келген конокко туш келгенде, Барат биринчи убакта токойчулук жана жайыт тармактар менен байланышат. Кызматкерлер нак майданга келип, элбирсти коопсуз которуп, жараланган ылаң абалы бар жоктугун бекиткенден кийин тоо коюнуна кое берет.
3: Быйыл 3-нче айда Пычан ооданы Кумтак чөлүндө чанда көрүлчү көрүнүш пайда болот. Бир элбирс чөлдө карааны көрүнүп, кум төбөсү астында эс алып салкындайт. Жапай айбанатты байкаган саякатчылар өздүгүнөн коопсуз аралык сактап, маалын да жогоруга маалымдап, бир майдан адам жана элбирстин жылуу өз ара таасирлешүүсү көрүнөт.
2: Илбирстин улам-улам көпчүлүктүн назар чөлкөмүндө көрүлүүсү Шинжандын экологияны коргоодо сызыл бекем тургандан. Жакынкы жылдардан бери Шинжан уландуу маалды чегиндирип, чайытка кайтаруу, чайытты калпына келтирүү, суу кайнарын коргоо, табигатты коргоо курулушу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, Илбирстин өзөктүү пайырдоочу жерин төп калпына келтирип, адам кийлигүүнү зор темпте төмөндөттү.
3: Бүгүнкү күндө Шинжанда Илбирст төрт тобунун саны 1500 ашты. Кыймыл чек арасы уландуу кеңирип, бийик тоо жылаңач аскалардан төмөн деңиз деңгээли жайыттарга чейин, ал түгүл чөл жээктерине чейин алардын изи калды. Илбирист тоодон түшкөнү, район чөлкөм экология желеси бүтүн, байырлоо чөйрөсү туруктуу, жапайы айбанаттарды коргоо берекети көрүнүктүү болгонунун күчтүү далили.
2: 2026-жылы жазда Алтай аймагында буйрулаш эки жолку коңур аюу мамалагын куткарган кемеси көрүндү. 4-нчү айда Каба ууданында бир 4 айлык чоңдуктагы коңур аюу мамалагы малчынын боз үйүнө кирип азык издеди. Жергилик токойчулук жана жай тармактары тез бир жактар кылып, мамалакты кесиптик куткаруу жардам бир аппараттарынын көөн коюп караоосуна тапшырды.
3: Онсу ууданында кишилер бир бала коңур аюунун таш арасына камалып калганын байкайт. Көпчүлүк абайлап куткаруу алып барып, анын денеси калыбына келип, талаада жашоо курбатын дайындагандан кийин жеңиштүү түрдө табиятка коё берет. Хыжың ооданындагы тоо токой арасында ар жыл күздө топ-топ жапайы маралдардын үйүр болуп тоодон түшүп, тектирде жай сейилдеп, жайбаракат азык издегени көрүнөт.
2: Малчылар демилгелүү түрдө алардын кыймыл районунан уулак болуп, кээде гана кадамын токтотуп, назарын сарып, өз ара чочутпай малчылык райондогу бир жандуу ооз көрүнүштү калыпташтырган. Памир бөксө тоосунда памир аркары эртелеп эле адамзатка болгон кыраакылыгын бошоштуруп, жыл сайын чалгындоо атыреди жана малчылардын жанында кадыржам азык издеп жүрөт.
3: Учурда Шинжандын мамлекеттин түйүндүү корголчу жапайы айбанаттарын коргоо салыштырмасы 75% жетип, курулуп бүткөндөн кийин көп жапайы айбанаттарды чогултуп куткаруу коргоо пунктин куруп чыгып, асман жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G буюмдук тор сыяктуу техникаларды иштетип, жандуулардын коопсуздугун коргоду. Зыян салбоо, айдап жибербөө, маалында куткаруу бүт элдин биреселүүлүгүн айланды.
2: Экологияны коргоону күчөйтүү аркылуу Шинжан жапайы айбанаттардын түр тобулануу калыбына келип токтоосуз кеңирди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Шинжан Пржевальский уланынын жапайы түр тобу саны 392 жетип, 2026-жылы 4-нчү айда жалаң ретке тарага кое берүү 30 болуп, жалаң ретке тарага кое берүү көлөмү рекордун жараткан.
3: Жапайы дөөнүн түр тобу саны 680 артып, бүт жер шаары жалпы мөлчөрүнүн 5/3 ээлеген. Шинжан түндүк саламандыра жапайы түр тобу 2015 жылдагы 1700 учурдагы 3300 жеткен. 2026 жылы 1-нчү айда күзөтүлгөн бүт Шинжанда кыштан чыгуучу суу куштарынын жалпы саны 370 000 карашып, тарыхый жаңы жогоруну жараткан.
2: Жапайы айбанаттардын жыл сайын көбөйүүсү Шинжандын экологияны коргоо жана эл турмушун жакшылоо кош жеңишке жетүүнү түртмөктөгөн жандуу иш жүзүндөгү. Шинжан жашыл өнүгү төмөн чегин бекем кайтарып, экологияны калпына келтирүү аркылуу 10 000 деген түрлөргө эл турмушунан арып жеткирип, карыкты экология курулушундагы нарпалуучуга айландырып, чыныгы түрдө адам жана табигаттан жакшы өз ара таасирлешүүсү ортак жашоо, ортак күлдөнүүсүн ишке ашырды.
3: 2025 жылы Шинжандын 29 оодан шаары жапайы айбанаттары зыян келтирүү, камсыздандыруу сынак түйүнүн кулаш шайдырып, жалпы төлөгөн суммасы 6 500

0: Библиотеки Союза писателей и Республиканского центра духовности и просветительства. Ранее в парламенте уточняли, что новая норма будет распространяться только на осужденных, имеющих право на условно-досрочное освобождение. Пожизненно осужденных нововведение не коснется. По предварительным оценкам, воспользоваться программой смогут более 13 500 человек. В Париже завершилось международное шоу-турне по сумо, спустя 30 лет вновь собравшее во Франции сильнейших сумоистов Японии. Среди них борец из Казахстана Ерсин Балтагулат, известный под именем Кимбодзан Харуки. Посмотреть на мастерство 40 профессиональных сумоистов высшего дивизиона, включая двух действующих обладателей высшего титула йогодзуна, пришли почти 20 тысяч зрителей. Победителем парижского турнира стал японский борец Кота Закура. Ерсин Балтагулат одержал победу в нескольких поединках, но не смог дойти до финала. Отметим, что это шоу-турне не входит в число рейтинговых чемпионатов. Его цель заключается в знакомстве зарубежной публики с традиционными древними традициями национального вида спорта Японии. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Оорусса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
2: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
1: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
3: Биринчи радионун түз эфирдеги уктурууларын радиоклиника программасы менен улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Программаны мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Саламаттык сактоо министрлиги ден соолукту чыңдоо жана калкты гигиеналык көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча иш-чаралардын алкагында таза колдор, таза суу, таза чөйрө улуттук маалыматтык кампаниясын жүргүзүүдө. Максат калкты жугуштуу ооруларды алдын алууга, ошондой эле тазалык жана ден соолук маданиятын калыптандырууга багытталган жөнөкөй күнүмдүк адаттарга тартуу болуп саналат. Биз бүгүн таза кол, таза суу, таза чөйрөнүн мааниси тууралуу сүйлөшөбүз. Программага ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Султан Суранбаев катышууда. Султан Турусбекович, саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы.
3: Алгач программабыздын башында ушул компаниянын мааниси тууралуу айтсаңыз, анан бул акциянын алкагында кандай иш-чаралар өткөрүлүп жатат, ушул багытта айта кетсеңиз.
4: Рахмат, жакшы суроо. Бул программанын алкагында өзүңүздөр билесиздер, бул сезондук оорулар болуп эсептелет. Биздин Кыргыз Республикасында кол аркылуу кир кол аркылуу жугуучу оорулардын саны аябай көп. Ошондуктан ушул сезон убагында бүт тиешелүү эрежелерди сактоо бирден бир эреже болуп эсептелет. Ошондуктан бул программаны сөзсүз түрдө элге, калкка жеткизүү жана ошол берилген эрежелерди туура сактоодо, ошонун негизинде бул ооруларды азайтуу жолунда түзүлгөн программа болуп эсептелет.
3: Негизги максаты.
4: Ошондуктан мисалы бул программа аябай, мен ойлоймун, керектүү жана максаттуу деп эсептеймин. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө дагы азыр мына оорулар кир кол аркылуу жугуучу оорулардын саны өтө көп. Бул жыл сайын эле катталуучу нерсе. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасында дагы суулардын дагы жетишсиздиги байкалууда. Таза ичүүчү суулардын дагы жетишсиздиги дагы байкалууда. Ошондуктан мына жыл сайын мен кичине статистикалык маалымат боюнча сизге айтып койсом, мына шийше карын ооруларды кир кол аркылуу жугуучулар эле өзү дүйнө жүзүндө бир 40 жакын ооруларды жугат да. Ошонун ичинен мына Кыргыз Республикасында мына 14 15-16 жакын оорулар түздөн түз байланышта болуп, ошол статистикага бул оорулар түшөт да. Өзгөчө бул оорулар жаш балдардын арасында 14 жашка чейинки балдардын арасында көбүрөөк катталат. Көбүрөөк эми эле ушу 80-90% ушу балдар арасында болуп катталат да. Бул себеби эмнеден? Себеби биринчиден ушу колду таза алып жүрүүчү эрежелерди билбегендиктен болуп келип чыгат да. Ошонун негизинде аябай көп оорулар катталат. Мисалы айтсак, мына 2020 жылы бизде коронавирус оорусу чыгып, бүткүл биздин калк аябай жакшы үйрөнгөндө бул эрежелерди сактоо боюнчачы. Бирок коронавирус оорусу жоголгондон кийин бул оорулар, бул эрежелерди баарысы унутуп калышты да бүгүнкү күндө. Мына ошол убакта бизде жана сары оорусу деп коебуз, жана энтералдык гепатит А деп коебуз. Бул деген ошол жылдары такыр эле мунун бирден экиден эле учуратылып калганда, себеби баардык ушул эрежелерди туура сактап жүргөндүн негизинде болгон да. Мына эми барган сайын бул оорулар дагы бүгүнкү күндө баш көтөрүп келе жатат да. Мисалы, мына 5 айдын эле ичинде мына 1368 учур эле ушу гепатит А'нын түрү жугуп атат. 5 айдын ичинде мунун 90% жалаң эле жаш балдардын арасында чыгып атат. Анан кийин курч мүнөзө катталуучу ичек карын оорулары, мына 9800 мындай жатканда 10000 жакын бул оору азыр Кыргыз Республикасынын 5 айдын ичинде эле катталып атат да. Анын ичинен ушу жанагы патогендүү микроорганизмдер, өзгөчө мынагу бактериалдык дизентерия деп коебуз, мына 169 учур катталып атат бүгүнкү күндө. Жанагы ичек карын курчу мүнөзү катталуучу ичек карын ооруларынын ичинен аныкталганы 2454, аныкталбаганы 7258 учур катталып атат. Салмонеллез 86 учур катталып атат. Мунун баардыгы деген ошо бирден бир жугуу жолу бул деген кир кол аркылуу жугуп жатат да. Андан сырткары дагы бизде толтура кир кол аркылуу жугуучу оорулар бар. Мындайча айтканда грипп деп коебуз, баягы эле коронавирус, жанагы курч респираторлук вирустук инфекциялар, мынагу чесотка, салмонеллез, жана гельминттер да бар. Андан сырткары бизде деген эң эле коркунучтуу мынагу жай убагында жаш балдардын арасында катталуучу ротавирус, энтеровирус деп коебуз. Аябай булар деген көп катталат да. Притом клиникасы мындай батпашталып, байкоостон эле башталып, аябай температурасы, ысытмасы бийик чыгып, алсырап интоксикация болуп, баягы ушундан көп адамдар жабыркайт да. Ошон үчүн бул бүгүнкү тема аябай жакшы тема экен. Именно баягы кандай эрежелерди сактоо бул оорулардан кантип арылуу деп ойлоймун да.
3: Ооба, көп оорулардын баардыгы ошол эле мына сиз айтып аткан сарыктын А түрү, ичек карын оорулары, мына азыр жай мезгилине мүнөздүү болгон ушул ичек карын оорулары эмеспи? Демек булардын баардыгы тең ушул кир колдун кесепетинен келип чыккан оорулар деп айтат экенбиз. Анан эми ушул алдын алуу чараларына көбүрөөк токтолсок, жөнөкөй эле кол гигиенасын эгерде биз сактасак, дал ушул биз сиз санап өткөн оорулардан оолак болот экенбиз. Колду кайсы учурда, кантип туура жууш керек? Бул тууралуу дагы өзүңүз айткандай, коронавирус учурунда мындай көп уктурууларды даярдаган элек да. Анан азыр дагы бир эскертип мындай айтып, бул тууралуу дагы мындай элге бир маалымат берүү маанилүү болуп турат окшойт азыр.
4: Бул алдын алуу жолдору, буга көп деле каражат колдонулбайт. Ошондуктан мунун эрежесин туура сактоо бул бирден бир маанилүү деп эсептеймин. Эмне кылыш керек? Кайбысында биз өзгөчө мына жаш балдардын арасында жатпайбызбы? Балдарды биринчи иретте үйрөтүү. Кайсыл убакта, качан ушу өзгөчө колду таза кармап жүрүү. Бул эсептелет да. Бул кайсыл убакта өзгөчө ооз менен колдун ортосундагы контакт. Биз ошону байланышты биз мээтпешибиз керек да, эзибизден чыгарбашыбыз керек. Балдар өзүңүздөр билесиздер, азыркы убакта жанагындай секини торговля деле азайып калса деле, бирок ата энесинен акча алып эле чуркап барышып, анан кийин чупа-чупс алат, башка алат, тигин алат, ошол жерден арчып эле колунда кир, ошо боюнча эле оозуна салат, анан кийин эле карасаң эки күндөн кийин уже ушундай ичек ааттын оорууга кабылып калышат. Ошондуктан бул эрежелерде эмне өзгөчө? Сөзсүз түрдө эрте менен адам баласы дайым эрте менен тургандан кийин жуунат, тазаланат, андан кийин жумушка кетет, анан жумуштан келет, же болбосо сырттан келет. Ошол убакта сөзсүз түрдө колду аябай таза жуунун эрежелери болот да. Эми жууйт десе эле баягы муздак сууга колун чайкап ал эле, таза деген бул туура эмес. Сөзсүз түрдө муну
3: анын да тартиби эрежеси бар,
4: тартиб эрежеси бар да. Сөзсүз түрдө жылуу сууга, өтө ысык эмес, муздак эмес, жылуу сууга ушу 20 секунд ичинде самындоо. Бул 20 секунд самындоодо баардык ушу кирлердин баары эзилет да. Анан ошончо эле убакытта ошону чайкоо. Чайкоодон дагы көп маани берилет да. Андан сырткары сөзсүз түрдө колду кургатуу. Эгерде ошо суу боюнча мээте турган болсок, бул кайра башка жерде байланышта кайра колго ар кандай микробтор жугуп калышы мүмкүн да. Ушул 3 этаптуу эрежелерди жакшы сактоодо. Андан кийин кайсыл убакта жуушубуз керек? Сөзсүз түрдө тиги ажатканадан кайтканда, сөзсүз түрдө тамак алдында, тамактан кийин, кандай тамак жейт, майлуу тамак жейби, кандай жейт, сөзсүз түрдө тамактан кийин дагы колду сөзсүз түрдө ошо самындап жуу эрежеси. Андан сырткары дагы кайсыл убактарда эми көбүнчө аз жай убакта ушу жаныбарлар менен, айбанаттар менен ошо жана байланышта болгондо, жана кайсыл убакта бул өзгөчө баягы кол адам баласы бул деген кол менен тирикчилик кылат да, контакт болот. Ошондо колдун көзгө көрүнүктүү кир болсо, сөзсүз түрдө ошону жанагы мен айткан эрежени 2 жолу кайталап жугуу дагы бул чоң рол ойнойт да. Эми өзгөчө эрежелери ушулар болуп эсептелет. Андан сырткары бул бир гана ушу колду таза жууганыбыз менен башка факторлор да бар да. Ал факторлорду унутуп калабыз да көбүнчө. Мисалы рынктан биз жанагы үйгө продукты ташып келебиз, туурабы? Продуктуну колдонуу эрежелери дагы бирде чоң ролду ойнойт да. Неге дегенде, мисалы азыркы убакта мына сезон башталды, жанагы коондарбыз, жер жемиштер көбөйө баштады. Ошолорду сыртта чыгарып алып эле тетиги портелерге жүктөшүп алып сатышып атпайбы? Бардыгычы
3: жолдун жээктерине,
4: жолдун жээгинде эле. Анан кийин анын ичи кызыл кызыл экенин билбейт, күмөн санашат да, анан кийин мага ичин көргөзүп бериңизчи дейт,
3: кесип көргөзүп
4: бериңиз. Ал бычак биринчи обработка болгонбу же болгон эмеспи, анан кесип ачып көргөзөт, ачкандан кийин аба менен байланышта болот. Кайра аны болсо ордуна койсо коет, койбосо жарымын ушул жерден ооз тийип жеп кайра ордуна коюп коюп кетишет. Бул дегенин ал ошол ачылган ошо коондарыбыздын ичинде сөзсүз түрдө обсеменение деп коебуз, баягы микробтор жайгашат. Аларга ушундай азык болуп эсептелет да, бат көбөйүшү мүмкүн да.
3: Ошондуктан жылуу аба ырайында,
4: ошол аба ырайында и өзү дагы ошо жемиштер микробторго тамак азык катары болушу мүмкүн да, тиги көбөйүүгө сап түшөт да. Андан кийин биз аны алып барабыз, эмне кылабыз? Баягы ачылган сыртын жууп албайбыз, анан арчып коебуз баягы видимый кир болгон жерлерди, анан кийин ошону тилип жей беребиз.
5: ошондол жерде чоң контакт болот. Эгерде ошону саткан киши же башка контакт болгондон кийин ал жерде эгерде жана патогендүү микроорганизм болсо сөзсүз түрдө эметет. Андан кийин дагы ошол окатты куандарбыздарды жегенден кийин жарымыса калып калса биз ошону боюнча үстүн же марли же бир нерсе менен жаап коебуз дагы ошо сыртта калып кетет да. Бул деген ушу микробторго өскөнгө жол берет да. Ал деген сөзсүз түрдө холодильникте сакталыш керек. Бул дагы бир чоң бир факторлордун бири болуп эсептелет да мына азыркы убактачы. Андан сырткары дагы жер жемиштегилер, картошка, пияз, байнекет, салекеттин баардыгын алып келебиз дагы бат эле бир сыйра чайкап туруп эле анан кийин колдонууга аракет кылабыз да. Жок ошону деген бир жылуу сууда жок дегенде 10-15 мүнөт кармаш керек. Андан кийин чайкап, колдон кезде шоткалап, тазалап, анан кийин колдонуш керек да. Ушундай эрежелерди сактоо бирден бир түздөн түз микроб менен арылууга жол берет да.
3: Дагы бири таза суу маселеси. Таза суунун тартыш болгон аймактарда дагы ушундай жугуштуу оорулар көбүрөөк катталат эмеспи? Анан айтсаңыз сууну кантип сууну пайдаланууну дагы өзүнүн эрежелери бар да. Жанагындай бир жугуштуу ооруларга ушундай бир жагымсыз көрүнүштөргө туш болуп калбаш үчүн.
5: Туура. Эми биздин республикада суу жетишсиз жерлер көп. Азыркы күндө 500 населенный пункттарда суу такыр жок да. Алар ташып ичет, же болбосо мындай ачык жерлерден ичет, же болбосо колодец кылып ичет. Эми ошолордо биринчи микроб ушу өзгөчө мындагу ичек карын оорулары бат көбөйүшөт да, туруп турган суудачы. Ошондуктан бул сууну ичерде сөзсүз түрдө муну кайнатып ичүү керек. Кайнатып же муздатып ичиш керек да. Андан сырткары эгерде бир жолдо кетип атса сөзсүз түрдө жанына бутилированный суу алып жүрүш керек да. Эмнеге дегенде могу сырттагы арыктагы суулардын баардыгында бүгүнкү санитарды көрсөтүшкө туура келбейт да. Туура келбейт. Эмнеге дегенде биз ошондорду изилдеп турабыз. Жана ОМЧ-ДПОС общий микробное число 1 миллилитр сууда 100 ашпаш керек да. А бизде показательдер андан бийик да. Бул деген ошо суудун бактериальное загрязнениясын билдирет да. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушу колду таза кармоо, таза суу ичүү, андан кийин такыр эле колду жууй турган шарт болбосо чөнтөгүңөрдө сөзсүз түрдө антисептик же болбосо жана влажный салфетка деп коебуз, ошо нымдуу салфеткаларды сөзсүз түрдө да жүрүш керек да.
3: А ошолор менен эле мисалы үчүн ошол нымдуу салфетканы эле пайдаланып ошону менен эле колду сүрүп тазалап коюу жетиштүү болобу өзү негизи?
5: Жок, жетиштүү болбойт. Бул деген баягы ошол ситуациядан абалдан чыгуучу эле моменттер болуп эсептелет да. Колду таза жууу жана эрежелерди өйдөдө айтылып кеткен нерселер, бул деген колдо толтура миллион деген микроорганизмдер бар. Эми ал микроорганизм ичинде жанагы оору чыкыруучусу да бар, чыкырбоочусу да бар. Кийин организм маслап ичетип кетсе оору чыкыруучу болуучу микробтор бар, көп да булардын микробун төрүчү. Өзгөчө бизге коркунучу кайсыл ушул жаш балдар, өзгөчө 14 жашка чейин балдар. Анан кийин карта адамдар, анан иммунитети слабый адамдар болуп эсептелет да. Эмнеге дегенде любой микроорганизм кирсе ал жеңип кетет да. Ошондуктан ушул эрежелерди толук сактоо мен ойлойм зарыл деп.
3: Ооба. Султан Турусбекович, дагы бир жагдай, мынакей жолдун жээгинде эле мисалы алыс региондорго чыкканда жолдун жээгинде эле курут, ошол эле балык саткандагы көрүнүштөр бар эмеспи? Анан булар дагы канчалык бир кандай болуш керек да бул жагдайда?
5: Эгерде продажа продовольственных продуктов в полевых условиях деп коебуз, ал жерде сөзсүз түрдө эреже болуш керек. Эгерде сатам десе эреже болуш керек. Мисалы одноразовый жанагы бир эле колдонуучу посудалар менен камсыз болуш керек да ал жердечи. Эгерде көп жолу колдонуучу идиш аяктарды сөзсүз түрдө анда сөз түрдө ал жерде чайкап дезинфекциялап жууй турган жолдор болуш керек. Бирок биз аларга бүгүнкү күндө жол бербей жатабыз. Ну тем не менее азыр мындай сезон убагында өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр көлгө кеткич канча жерде болсо мондай жанагы жүгөрүн бышпаган дүмбүлдөрүн сатышып атат, башка кылып атат.
6: Бирок аяр болуп ар бир адам өзү ар бир адам өзү сактаса болот болобуз да.
5: Ооба, ошо ар ким адам ар адам өзүнө улак болуш керек да.
6: Демек жыйынтыктап айтканда колду таза жууш керек. Жөнөкөй гана эрежелер экен алар дагы. Жөнөкөй эле эрежелерди сактай турган болсок, анан муну балдарга дагы өзгөчө үйрөтүшүбүз керек экен. Демек жыйынтыктап айтканда колду эгерде таза жууп сак кандай болот? Ошо өзүңүз бир эки сөз айтып койсоңуз.
5: Эң негизгиси айтып атпайсызбы, статистикалык бүгүнкү биздин жазылып турган цифралар бул регистрация мындай да чын эле ушунча оору бар деген нерсени билдирип атат да. А баягы жеңилирээк өтүп кеткендер да болушу мүмкүн да, бирок бул статистика барына ойлоп атпайсыңарбы? Азыр мынагы жанагы ичек карын оорулары 10 000 учурга туруп атат. Бул деген жалаң жаш балдардын арасында. Мындайча айтканда бул балдардын ата энелери балдарга эрежелерди үйрөткөн эмес. Ошондуктан бул ооруду азайтыш үчүн биринчи эч нерсеге көп каражат кереги жок, ушу эрежелерди туура сактоо керек.
6: Рахмат урматтуу радио каармандар, биз таза кол, таза суу, таза чөйрөнүн мааниси тууралуу сүйлөштүк. Биздин программабызга катышып, бул багытта маалымат берген ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Султан Суранбаев болду. Султан Турсбековичке ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
7: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих

0: Bildiğim bölündüğüm az roluka girip çıktım. Teylegende rayva jakşıken az karboko girem. Anday ak pak eşitke sulaşkan jok. Bari jakşı, jakşı oyumda aday görmüş çıktım.
1: Başta da göstü de ayrengen, urologiya jağından da barlık jağından jakşı görötüken bit vıraşları bekar veri otat. Darların da bekar veren üstetken ake göz. Zorsa göz anneginden beretiken.
2: Davileyle bu götürülüp. Adam şu jüreği ağırıp, son jüreğimdi görsütteyim deyip gelgen. Келгендерине абдан ыраазы болуп элдин баары келип атабыз.
3: Кочкор элин медициналык кароодон өткөрүп жаткан мобилдик көчмө клиника президенттин демилгеси менен иштеп келет. Буга чейин өлкөнүн башка аймактарында дагы иш алып барган. Жергиликтүү бийлик свет, суу жана башка керектүү шарттарды түзүп берген. Белгилей кетсек, мобилдик көчмө клиника эртең мененки саат 8:30 кечки 5:00 чейин иштейт. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
4: Жала Абадтагы таш көмүр кербен ала бука мамлекеттик маанидеги авто жолду асфальт төшөө иштери уланууда. Уна жолдун жалпы узундугу 54 чакырымды түзөт. Ушул жылга карата титулдук тизмеге ылайык жолдун 34-39 чакырым аралыгындагы 5 чакырым тилкесине асфальт бетон төшөө иштери каралган. Бүгүнкү күндө жол тейлөө мекеме тарабынан 38-39 чакырым аралыгында асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Планга ылайык аталган 5 чакырым тилкедеги асфальт салуу иштери толугу менен бүгүн аяктары күтүлүүдө. Бул жол Жалал Абад аймагында жайгашып, Таш Көмүр шаарын Аксы жана Ала Бука району менен байланыштырган маанилүү транспорт каттамынын бири болуп саналат. Түп Токой чарбасында жаратылышты коргоого жана Токой экосистемасын жандандырууга багытталган маанилүү келишимге кол коюлду. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдиргендей, Түп Токой чарбасынын директору Рахат Эсенгул уулу 100 гектар аянттагы Токойду калыбына келтирүү боюнча гранттык долбоорду бекитти. Бул грант Түп аймагындагы Токой ресурстарын сактоого, деградацияга учурап кеткен жерлерди кайра калыбына келтирүүгө жана аймак экологиясын жакшыртууга багытталган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 49 тыйын, Кытай юаны 12 сом 94 тыйын, орус рублу 1 сом 20 тыйын, казак теңгеси 17 тыйынга барабар. Кыргыз Гидромет бүгүн 17 июнда көпчүлүк аймакта өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы бүгүн Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 31-36 градуска чейин жогору болууда. Талас аймагында 28-33 градуска чейин ысык, Суусамырда 23 градуска чейин жылуу, Ысык Көл жергесинде 22-27 градус болсо, Тоолу Нарында 23-28 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градус чейин жылуу. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 32-34 градус нөлдөн жогору. Чолпон ата шаарында да өткүн өтөт, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жогору. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
5: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: С понедельника программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Кумдун алкагында Мояндындагы бир китеби кыргыз тилине которуп анын дагы кыскача бет ачарын уюштуруу иш чарасы каралган. Ага дагы даярдык жүрүп атат. Ошондой эле Моянды коштогон үч жанында жүргөн үч адам коштоочу адам дагы кошо келди. Дагы ошол Кытай эл республикасынын жазуучулар союзунун төрагасы Вандын дагы анын ошо коштоочу адамдары менен Кудай буюрса келип калышты. Анан жакынкы каттамдарда азыр бизде күтүлүүдө, мына 2.5 көрсөтүлүп турат. Биз улам карап маалымат алып туруп атабыз. Ушул Казакстан, жакынкы коңшу Казакстандан ушул коомдук ишмерлерден Аренова Алмашса, Эржан Калымбай уулу, анан түрк ошол академиясынын президенти Шахин Мустафаев, биздин өзүбүздүн белгилүү окумуштуубуз Нурдин Усеев экөөнүн келүүсү күтүлүүдө. Кыдырали Дархан, ошондой эле бүгүн эми программа боюнча бүт чет элдик коноктор бүгүн негизинен келип бүтүш керек кечке чейин. Анан ар кимибиздин учуу конуу сааттары ар кандай, бирок ушул маданият министрлиги аркылуу биз ушул аэропорттон тосуп алуу жана мейманканага чейин коштоп келүү, атайын ошол маи кызматкерлерин коштоосунда жана жайгаштыруу иштери каралган программада.
1: Рахмат Мунсулбек Алчапарович, жакшы берген маалыматыңызга рахмат. Россиядан ким келип атат?
0: Россиядан азыр келип калгандарды айтайынбы же
1: келгендерин айта берсеңиз, келгендерин, келчүлөрүн деле айтып койсоңуз болот.
0: Россиядан болсо биз айттык, азыр мына Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинен профессор Коңурбаев Марклин келди. Ошондой эле Рыкайыл Зайдуллин деген дагы окумуштуу келди бүгүнкү күндө азыр бизде. Андан тышкары ушул Шуткой атайын билесиздер, Россия президентинин маданий иштер боюнча атайын расмий өкүлү күтүлүүдө, Бачарниковдун келиши күтүлүүдө, Серетели деген коомдук ишмердин келиши күтүлүүдө. Булар бүгүн кечке чейин келип калышы керек.
1: Рахмат. Коноктордун жалпы саны канчага чейин, расмий коноктордун санын сурап атам да, канчадан болушу мүмкүн Чолпонтада?
0: Биздин өзүбүздөн чыккан каттардын эсебин алганда, тышкы иштер министрлигинин ошо дипломатиялык каналдар аркылуу жөнөтүлгөн каттардын жалпы эсеби бүгүнкү күндө бизде 97, бирок ал 97нин баардыгы катышпай тургандыгы азыр белгилүү болуп атат. Анткени мына Азербайжан эл жазуучусу Анар Рызаев деген дагы аксакал чакырылган, ал дагы ошо ден соолугуна байланыштуу мына акыркы сааттарда келе албай турганын билдирптир. Дагы ушундай бир ушул иш графигине, ден соолугуна байланыштуу же бир жүйөлүү себептер менен келе албай кала турган адамдар бар. Анан бар болуп атат. Ошон үчүн азыр ошол канчасы келет, канчасы так, эми биз келгенден кийин гана сиздерге так маалымат бербесек, азырынча так маалымат бериш кыйыныраак.
1: Муңсулбек Алчапарович, маанилүү маалыматтык маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бизге Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын эксперти, ушул Ысык Көл эл аралык форуму боюнча уюштуруу тобунун мүчөсү, ошол жердеги баардык уюштуруу тобун алып баштан аягына катышып аткан биздин жооптуу адамыбыз жооп берди. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Дагы байланышта болуп турсаңыз, биз алдын ала сизге кайрылып туралык, себеби элден суроо талап көп түшүп атат Ысык Көл боюнча. Сизге чоң рахмат, Мусаев Алчапарович.
0: Албетте, албетте, форумдун жүрүшү боюнча баардык маалыматтарды, улам жаңы түшкөн маалыматтарды сиздер менен бөлүшүп турабыз.
1: Рахмат сизге, рахмат, бар болуңуз. Урматтуу коноктор, мына азыр эле өзүңүздөр Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын жооптуу адамынын маалыматын уктуңуздар. Эми кыскача сиздерге дагы ошол таттап айтып коеюн. Бүгүн 17 июнь, негизинен катышуучуларды Манас эл аралык аэропортунан тосуп алуу жана аларды мейманканага жайгаштыруу, кечки сый тамак уюштуруу маселелери чечилет экен. Эртең 18 июнда саат 6-12 чейин коноктордун Ысык Көлгө жолго чыгуусу уюштурулган. 7-8 чейин расмий коноктордун эртең мененки тамактануусу, анан 8-8:30 чейин форумдун катышуучуларынын Ата Бейит мемориалдык комплексине жолго чыгуусу. 8:30-дан 9:30-га чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Капаевич Койчиевдин катышуусунда Атабеев мемориалдык

0: комплексинде Айтматовдун мүрсөсүнө Куран окуу, гүл чамбар коюу. Бул жерде эки адам сөз сүйлөйт, Аслан Капаев сүйлөйт, анан Аскар Чыңгызович Айтматов сүйлөйт, Чыңгыз Айтматовдун улуу уулу. Андан кийинки маалыматтар боюнча 14:45-тен 12:20 чейин Бишкек тамчы багыты боюнча чартердик аба каттамы аркылуу коноктордун баардыгы Ысык Көлгө барышат. 12:30-да тамчы эл аралык аэропортунда конокторду тосуп алуу аземи болот. Анан 13:00-дө расмий конокторду Уруф ордого алып келүү, андан кийин түшкү тамактануу, катышуучуларга эртеңки негизги видеоматериалдын көрсөтүлүшү форумдун мурасы аттуу видеоматериал менен 14:10-14:17 чейин көрсөтүү менен ачылат экен. Бул расмий башталыш деген ушундан башталып атат. Анан форумдун модератору болуп Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арсан Капаевич Койчиев өзү болот. 14:17-де урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү 14:17-де Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун катышуусунда форумдун салтанаттуу ачылыш асеми болот. Андан кийин президент куттуктоо сөзү менен сүйлөйт. Калган маалыматтарды биз убагы менен берип турабыз. Биз түз эфирдебиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Биз өзүбүздүн негизги программабызга өтөлү. Мен жогоруда айткандай, бүгүнкү Манас таануу илими боюнча уңгу жолдун алкагында сөз кылганы турабыз. Өмүрбүбү Бегалиева акын, манасчы, философ, жазуучу, идеология изилдөөчү кызыбызды мен атайын суранып чакырып келдим. Анан эми ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагында Манас дүйнөсүн айтпасак болбойт. Манас ааламы, Манас темасы жана андагы философия жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Өмүрбүбү, сөз кесеги өзүңүздө.
1: Кутман күн, урматтуу элим. Анда эмесе биз өткөн маектешүүбүздө бул аалам системасында улуу жараткандын дүйнөсү, анан аалам дүйнөсү деген дүйнө бар экендиги жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн ошол эки дүйнөнүн алкагында, аалам дүйнөсүнүн алкагында пайда болгон улуу Манас дүйнөсүнүн ички тартибине кирсек деген ниетим бар. Бул маселелердин үстүнөн иштөө жана аала менен байланышууда 30 жыл ичиндеги болгон көптөгөн тажрыйбаларымда жана жазууларда бул жайын китептер, көптөгөн китептер жазылган. Өткөндө айтып кеткендегидей, бул «Основные законы развития человечества»нын биринчи жана экинчи томдору. Бул улуу Кудайдын, улуу жараткандын дүйнөсүнө келип түшкөн мыйзамдар. Мына ушул мыйзамдардын ичинде Манас дүйнөсүнүн ички аракеттери жана Манастын энергетикасынын канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын баштапкы жолдорунда жана азыркы заманбап бүгүнкү дүйнөгө тийгизген таасири жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жана мен ушул орусча жазылган ушул китептерди кыргызчалоого аракет кылдым жана Манас дүйнөсү боюнча бүгүн кыргызча материалдар дайындап келдим. Ошол материалдарга көбүрөөк көңүл бурсак, булар 2004 жылга чейин жазылган ошо китептин ички курамынан алынган маалыматтар жана материалдар болуп эсептелинет. Анда биз мындай кыскараак өтө тез эле өтө бере турган болсок, бул ушул экинчи томдун ичинде, бул орусча жазылган бул китептин ичинде азыркы жол, мамлекеттүүлүк, улуу Манас азыркы дүйнөдө деп аталган өзүнчө бөлүм бар. Бул мамлекеттүүлүктүн мыйзамдары бул китепте өтө көп жазылгандыктан мына ушул мамлекеттүүлүктүн мыйзамдарынын ичине кирет. Андан башка дагы бул китептер жөнүндө бир аз кечирээк сөз кылабыз. Эмесе анда бул Манас дүйнөсү аалам дүйнөсүн таанып билүүнүн негизинде аалам дүйнөсүнүн алкагында пайда болгон дүйнө. Бул жөнүндө кыргыз кыргыз тарыхында, кыргыз илим билиминде негизинен бул материалдар жок койсо жок дагы деп эсептелинет. Анткени бул эң биринчи ошол 2000-чи жылдарга чейин ошол транс аркылуу мага келип түшкөн материалдар. Ошону айрымдар бир аз кыргызчалашкан. Ошондо Манас дүйнөсү деген дүйнө илимий термин биздин кыргыз лексиконунда пайда болгон. Дүйнөлүк бул билимдерди Манас эпосун, Манастын руху ошол Манас дүйнөсүнүн алкагында өзү жараткан деген маалымат келип түшкөн. Ал ушул китептин ичинде бар. Анан бүгүнкү күнү биз азыр ушул биздин кыргыз мамлекетинин оңбу жолуна эмнелер таасир кылуусу мүмкүн деген теманын үстүндө иштеп жатканыбызда, биз ошол Манастын бүгүнкү күндөгү энергетикасынын, мындайча айтканда кыргызча түшүндүргөндө рухунун энергетикасынын канчалык деңгээлде биздин өлкөнүн мындан аркы өнүгүп өсүшүнө жана бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекетинин ахвалына таасири жөнүндө кененирээк сөз кылууга аракет кылалы. Манастын бүгүнкү күндөгү ролу кандай болуп келе жатат жана кандай болууга тийиш, ал жөнүндө айтылган илимий макалалар жана айтылган маселелер негизинен жок. Бул биздин илимдер академиясында изилденген мындай борбор да жок жана бул тараптан изилдеген окумуштуулар да болгон эмес экендигин мен дагы бир жолу эскерткем келет. Эмне үчүн бул маселеге бүгүн кайрылып атабыз? Анткени биздин өлкөдө оңбу жол концепциясы пайда болгондон кийин бул маселеге кайрылуусуна мен өтө чоң кубанычтамын. Эми ошол Манастын биздин мамлекетке тийгизген таасири жөнүндө сөз кылууга мүмкүнчүлүктөр келип жетти деген мезгил. Манастын ролу анын элге тийгизген зор таасири менен аныкталат. Манастын энергетикасы дегенде биз Манастын Манас эпосу эмес, Манастын өзүнүн энергетикасын, ааламдагы энергетикасын изилдөөбүз керек жана ушул жөнүндө сөз кылуу өтө чоң маселе. Дүйнө Манастын улуу урух күчүн татыктуу кабыл алып, жайылтат. Манастын энергиясынын материалдашкан күчү ааламдык акылдын белгилүү бөлүгүн багыттап турат деп түшүндүрүлөт. Ааламда Кудайдын дүйнөсүндө высший разум деген термин бар мына бул китепте. Ошол высший разум бул улуу жогорку акыл эс деп которулат. Бул улуу жараткандын акыл эси. Мына ушул акыл эстин ичине Манастын рухунун материал энергетикасынын акыл эси дагы кире тургандыгын түшүндүрө кетким келди. Бул ыкманын келечек түүлүгү улуу Манас биз менен бирге болуп, өз ойлорун азыркы дүйнөгө жеткирүүгө умтулат деген түшүнүккө негизделет. Мындай көз караш Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүндө маанилүү роль ойной баштаган учурда өзгөчө мааниге ээ болот. Мына ушул секунд, ушул минутадан баштап биз ошо Манастын рухунун энергетикасынын материалдашкан бөлүктөрүн айтууга багыт алдык. Демек ал бүгүнкү ушул сааттан баштап өзүнүн энергетикасын бүткүл биздин мамлекетке жайылтуу күчүнө ээ болот. Улуу Манастын энергиясы ааламдан багыт алат жана мамлекеттик башкарууда пайдаланылышы лазым. Дүйнө бул ыкманы өзгөчө кабыл алат. Ааламдын бириктирүүчү күчү менен Манастын күчү элибизге келечекке карай жол ачат. Ошондо дүйнө дагы мындан ары көрктүү болуп өнүгүүгө шартталат. Улуу Манастын руханий күчү төмөнкүдөй ойлорду билдирет. Биринчи, кыргыз элинин өзгөчө мүнөзү жер планетасында адамзаттын жогорку дүйнөгө болгон мамилесин аныктайт. Бул байланыштарды өнүктүрүп системалуу түрдө бекемдөө протоколдоштуруу керек. Ар бир адамдын принципиалдуулугу көптөгөн жетекчилердин жоопкерчилигине таасир этет. Дагы бир жолу кайталагым келет. Биздин өлкөнүн ар бир жараны принципиалдуу болгону ал биздин өлкөнүн мамлекет башчыларына дагы таасир эте тургандыгын эскертким келет. Муну Манас эскертип атат. Экинчи, улуу Манастын рухунун энергетикасы кубаттуулугунун азыркы жаңы ролу глобалдашкан дүйнөдө экономиканын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүчү туура жолду издөөнү талап кылат. Энергиянын жогорку деңгээлде сакталышы мамлекет ичиндеги туруктуу мамилелерди камсыздайт. Дүйнө тиешелүү деңгээлдеги аракеттерди оң баалайт. Мындан ары төмөнкү жагдайларга көңүл буруу зарыл. Жалпы эл пайдаланган ресурстар өзүнүн ички кубатына ээ болушу керек. Ар бир пайдаланылган ресурстар кубаттуулукка ээ, алар өлүк дүйнө эмес. Ушуну түшүндүрүп атат. Дүйнө коомдук системалардын терең катмарларына чейин таасир этет. Манас дүйнөсү. Эл аралык эрежелерди жана мамлекеттер аралык мамилелерди сактоо мамлекет үчүн зор мааниге ээ болот. Мамлекеттин кубаттуулугун үнөмдүү пайдалануу мамлекеттин артыкчылыгын бекемдөөгө жардам берет. Кыргыз Республикасындагы экономикалык өнүгүү багытындагы өзгөрүүлөр төмөнкү чындыктарды көргөзүүгө тийиш. Албетте, булар жок, бирок ошол багытка барышыбыз керек. Өлкөдөгү экономикалык өнүгүү багытындагы өзгөрүүлөр төмөнкү чындыктарды көргөзөт. Жетекчилердин ири каталары мамлекеттүүлүктүн алсырашына алып келет. Мындай учурда эл өзүнүн туруктуулугун жана сабырдуулугун көргөзүп келе жатат. Адамдын дүйнө таанымы ааламдык акылга багытталган. Биз жердик гана акыл эс менен жашабастан ааламдан келген акылдарды кабыл алууга тийишпиз. Мына ошондо адамдардын аң сезими жогорку күчкө тартылат жана өнүгүү жогорку деңгээлде болушу ыктымал. Ошондуктан өлкөнүн экономикалык жетишкендиктерин сактоо жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн улуу Манастын азыркы дүйнөгө берген руханий сабактарын пайдалануу зарылдык. Бул руханий сабактары мына ушул тезистер жана алар ыр түрүндө да келип атат, бул мыйзамдардын арасында да бар. Манастын кубаттуулугу Кыргызстандагы туруктуу мамлекеттүүлүктү калыбына келтирүүгө чоң көмөк көрсөтө ала тургандыгын дагы бир жолу баса белгилеп айткым келет. Биз Манасты жөн гана эпостун каарманы жана биздин руханий баатыр катары карабастан, Манас бүгүнкү күндө кыргыз өлкөсүндө, Кыргыз Республикасында өзүнүн таасирин берүүгө мүмкүнчүлүгү бар энергетика катары кабыл алуубуз керек. Улуу Манас өз аракеттери аркылуу мамлекеттеги энергияны жана күчтү сактоо жараянын тездетүүнү көздөгөн. Анын кечээки жана бүгүнкү эрдигинин өзгөчөлүгү мамлекеттик бийликке тийгизген зор таасири менен айырмаланат. Манастын энергиясынын жер жүзүнө болгон таасири азыркы жер планетасы үчүн чоң мааниге ээ. Манас бир гана кыргыз өлкөсүнө эмес, жер планетасына таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Манастын энергиясы Кыргызстандын ички жана тышкы саясатын туура нукка багыттоого ошондой эле айрым саясатчылардын жаңылыш аракеттерин токтотууга көмөк көргөзө алат. Бирок бул принциптерди, бул багыттарды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон бүгүнкү күндө мамлекеттин башкаруучулары боло элек экендигин эскертким келет. Бул маластын абул аракеттеринин негизинде төмөнкүдөй жыйынтыктар келиши күтүлөт. Дүйнө заманбап өнүгүү жолунда болушу керек. Оңго жол бул бабалардын гана баскан жолунун гана изи менен кайрадан алдыга чыгуу эмес, дүйнө заманбап өнүгүү жолунда болушу керек. Экинчи, Кыргыз Республикасынын экономикасындагы абал өлкө өзүнүн туура жана туруктуу өнүгүү жолугун тапкан учурда гана турукташат. Бул аймактагы ири масштабдагы өзгөрүүлөр өзүнүн максатына толук жетпей келе жаткандыгын Манас белгилейт. Үчүнчү, ар бир жетекчи эл алдындагы жоопкерчилигин жана өзүнүн ролун терең түшүнүүгө милдеттүү. Дал ушундай шартта коомдук энергия жана ишеним сакталат. Төртүнчү, мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн чынчылдыгы бүгүнкү заманбап өлкөдө өзгөчө мааниге ээ. Бешинчи, коомдогу ар кыл көз караштар жалпы улуттук кызыкчылыктарга багытталган бир нукка түшүшү зарыл. Алтынчы, элдин байлыгы жана ресурстары мамлекеттин ички өнүгүүсүнө кызмат кылууга тийиш. Дүйнө сулуулук жана гармония үчүн жаратылгандыктан калктын турмуштук оор абалы акырындык менен жакшырууга тийиш деп эсептейт Манас. 7-чи, Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты улуттук кызыкчылыктарга негизделип, мамлекеттин көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыздоого багытталышы керек деп белгилейт Манастын руху. Улуу Манастын энергиясы заманбап дүйнөгө багыт берип, адамдардын ойлорун бир максатка бириктирген руханий күч катары каралат. Башкаруудагы жоопкерчиликсиздик жана чарбалык тартиптин начардыгы элдин жыргалчылыгына жана байлыгына зыян келтирет. Коомдо социалдык адилетсиздик күчөп, оор турмушта жашаган адамдар көбөйүшү мүмкүн. Мындай учурда эл адилеттүүлүктү издейт. Коом башкаруу механизмдерине таасир этүүгө аракет кылып, өзгөрүүлөрдү күтөт. Адилеттүүлүктүн орношу ар дайым эле оңой боло берген эмес, бирок аракет жасоо керек. Кыргыз элинин өзгөчө сапаты бар. Ал кыргыз элинин асыл заадалыгы, сабырдуулугу жана чыдамкайлыгы. Бул касиеттерди кыянаттык менен пайдаланууга болбойт. Мамлекеттик бийлик муну ар дайым эсинен чыгарбоого тийиш деп эскертет. Мамлекеттик башкаруу системасын терең талдай турган болсок, анда төмөнкүдөй жыйынтыктарга алып келет. Күч түзүмдөрү жана укук коргоо органдары адилеттүүлүктү орнотуу үчүн мыйзамсыздыкка каршы күрөшүүгө милдеттүү. Албетте, биз баарыбыз муну билебиз. Бирок бул жогорку деңгээлде болууга тийиш. Экинчи, ар бир жаш адамдын турмуштагы демилгеси жана өнүгүүгө болгон умтулуусу колдоого алынышы керек деп эсептейт Манас. Үчүнчү, терең ой жүгүрткөн адамдар коомдук өнүгүүнүн маанилүү механизмдерин өркүндөтүү аркылуу туура чечимдерди кабыл алууга көмөктөшөт. Төртүнчү, мамлекеттик башкаруудагы эң жооптуу тармактардын бири мамлекеттик аппараттын натыйжалуу иштеши. ал адамзаттын өнүгүү мыйзамдарына негизделип туруктуу прогресске багытталган механизмдерди камтууга тийиш жана мамлекеттин бул кыргыз элинин оңго жолу мына ушул багытта болгондугу да таасирдүү.
0: Жөнгө салып туруш керек э мамлекеттик аппарат тууралуу.
1: Ооба.
0: Улай бергисе болот.
1: Оңго жолду ишке салуу менен бирге заманбап өлкөнү куруу багыты эң туура маселе деп эсептелинет. Адамзаттык жалпы баалуулуктар жана адам укуктары үзгүлтүксүз бузулганда коомдо терс көрүнүштөр күчөй баштайт. Адам тагдырынын мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдөө коомду өзүнүн аракеттерин кайра карап чыгууга түрткү берет. Улуу Манастын дүйнөсү мамлекеттик башкарууда адамзаттын өнүгүшүнө багытталган көптөгөн идеяларды, эрежелерди жана долбоорлорду сунуштайт. Мамлекеттик бийликти башкаруунун натыйжалуу ыкмалары изилденип, элдин күч кубатын жана руханий энергиясын сактоого багытталган жалпы программалар Манастын энергиясы менен түзүлөт. Азыркы этапта адамзаттын руханий жана коомдук энергиясын сактоо өзгөчө мааниге ээ. Адамзаттын прогресси так багытка ээ болуп, мамлекеттик башкаруу менен тыгыз байланышта өнүгүүгө тийиш. Өнүгүү коомдук турмуштун бардык тармактарында үлгү боло алат. Улуу жараткандын бириктирүүчү күчүнүн башкаруусунда, мындайча айтканда улуу жараткандын жетекчилигинин астында улуу Манастын дүйнөсү адамзаттын жашоо жолундагы маанилүү процесстер көптөгөн турмуштук зарыл талаптар менен тыгыз байланышта экендигин билдирет. Эң жогорку активдүү энергия жер жүзүндөгү терс күчтөрүн тоскоолдуктарын жеңип, адамдарды дүйнөлүк өнүгүүнүн кең келечегине жетелейт. Бул жерде бир аз түшүндүрмө берсемби?
0: Бериңиз.
1: Бул активдүү энергия деген эмне экендигин? Активдүү энергия ааламдан Кудай тарабынан жер бетине көптөгөн энергия түшөт. Алар активдүү болушу үчүн алар туура багытка адамдардын мамлекеттин өнүгүшүн буруш үчүн жер бетинде пайда болгон кээ бир терс негатив энергияларды талкалап жок кылып, адамдарды туура багытка бурууга жардамдаш болот. Адамдар мына ушуну унутпашы керек да. Акыл эстүү адамдардын арасында дүйнөнүн түзүлүшүн терең түшүнгөн жогорку даражалуу жетекчилер да бар. Мына ушундай жетекчилерди албетте алдыңкы катарга жылдырууга коюуга тийишпиз. Адамзат цивилизациясынын жаңы баскычы өткөн доорлордун жыйынтыгын чыгарып, жаңы өнүгүү этабын ачат. 21-чи кылымдын башындагы жалпы адамзаттык прогресс мына ушуга күбө. Акыры дүйнөдө тынчтык жеңишке жетет. Согуштар токтотулат. Жогорку дүйнөдөн келген көптөгөн идеялардын биригиши адамзатты тынчтыкка негизделген цивилизацияга багыттайт. Айрым адамдардын башаламан жашоосу дагы өзүнөн өзү жок болуп жакшы жолго бурулат. Натыйжада жалпы адамзаттык прогресске болгон тынч жана жоопкерчиликтүү мамиле калыптанат. Улуу жараткандын мыйзамдарын сактоо бүтүндөй элдин гүлдөп өсүшүнө алып баруучу жолду ачат. Элдин мыйзам ченемдүү өнүгүшү жана жогорку дүйнө менен болгон руханий байланышы аркылуу ишке ашат. Кыргыз элинин бул жолдогу байлыгы Улуу Манастын дүйнөсү менен ажырагыс байланышта. Улуу Манастын дүйнөсү байыркы кыргыз элинин бардык башаттарын өзүнө камтыйт. Мына ушул бүгүнкү күндө оңго жол деп аталат. Улуу рух кыргыз элине ыйык жол көрсөтүүчү катары бардык доорлордо элине ушул жолду көргөзүп келген жана кыргыз элинин ушул кезге чейин сакталып калуусунун башаты бул Манастын энергиясынын иштешинде. Адамзат тарыхынын басып өткөн жолун кыргыз элинин руху менен салыштырып караганда төмөнкү жыйынтыктарга келүүгө болот. жогорку дүйнө, бул жогорку дүйнө дегенибиз бул улуу жараткандын дүйнөсү, бардык тарабынан кыргыз элине өзүнүн көрүнүшүн ачып берүүдө сакталган мыйзамдар жана эрежелер өз өнүгүүсүнүн жаңы этабын баштап, келечектеги өнүгүүгө карай туура багытты көргөзөт. Кемел дүйнө ааламдан жаңы маалыматтарды алып, өзүнүн өнүгүү тутумун өркүндөтөт. Туура жол дүйнөнүн көптөгөн аймактарында көрүнүп турат. Адамзат жамандык көрүнүштөрүнөн арылышы керек, болбосо колдонулган энергия өзүнүн чыныгы багытын таппай калат. Энергияны сактоо мамлекеттик башкаруунун келечектүү ыкмаларын активдештирет. Башкаруу системасы кемчиликсиз багыттарга ээ болушу зарыл. Мына ошондо бүгүнкү күндүн концепциясы оңго жол өзүнүн мыйзам ченемдүү этаптарына жетүү мүмкүнчүлүгүн ачат. Мыйзамдарды сактоо аркылуу мамлекеттик бийлик өзүнүн башкаруу механизмдерин өркүндөтөт. Адамдын жашоо үчүн маанилүү болгон бардык процесстерге болгон жоопкерчиликтүү мамилеси аалам мыйзамдарынын улуулугун чагылдырат. Мамлекеттик бийлик өзүнүн түзүмүн бекемдеп, өсүп келе жаткан элинин руханий дүйнөсүн чыңдоо аркылуу туруктуу өнүгүү жолуна түшө алат. Элдин руханий деңгээли энергетикалык тең салмактуулукту натыйжалуу пайдаланууга шарт түзөт. Жаштарды эстетикалык тарбиялоо жана руханий маданияттын деңгээлин жогорулатуу, жогорку акыл ды кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Дагы бир жолу айтсак, мамлекетте руханий асылдандыруу ал жогорку акылды кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Эл бийик идеяларды ээрчип, мамлекеттик бийлик адилет башкаруунун негизинде элдин тагдырын жетектөө менен руханий маданияттын баалуулуктарын ачып, элди биримдикке чакырат. Эгерде мамлекеттик бийлик элдин эркин аткарып, аны зордук зомбулуктан коргоп, руханий өнүгүүсүнө кам көрсө, анда андай эл анын жетектөөсүн колдойт. Элдин руханий маңызы жогорку дүйнөнүн жашоо образын түшүнүүгө болгон умтулуусунда жатат. Бул багытта мамлекеттик бийликтин милдети элдин руханий абалын чыңдап, башкаруунун натыйжалуу механизмдерин түзүү. Мамлекетти башкаруу бул руханий байлык аркылуу болгону мамлекеттин өнүгүүсүнө шарт түзөт. Мамлекеттик аппараттын карапайым элге жакындыгы коомдук турмуштун бардык механизмдерин гармониялуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Эл анда өзүнүн жүрөгүн ачып, бийлик тарабынан өнүктүрүлгөн руханий маданияттын булактары аркылуу өзүнүн ички дүйнөсүн байытат. Жалпы калайык калкты руханий маданиятка сугаруу бул мамлекетти башкаруунун ыкмаларын жөнөкөйлөштүрөт жана алдыга сүрөйт. Адам дүйнөсүнүн руханий байлыгы башкарууга түз жол ачат. Руханий дүйнөсү бай эл адилеттүү коргоого ээ болгондо өз жетекчилери менен тил табышып, өздөрү эле өнүгүүгө умтулат. Бул адамдын руханий жактан бай экендигин жана анын жаратуучулук касиеттери өз мамлекетинде руханий азык алып, тез өнүгүүн көргөзөт. Эл бардык окуяларды жүрөгү менен кабыл алганда гана күчтүү жана ыкчам болот. Калган бардык өнүгүү процесстери адамдын руханий дүйнөсүнүн айланасында калыптанат. Адамдар ар качанда руханий өнүгүп өсүүгө, руханий азык алууга умтулушкан жана умтула берет. Прогрессивдүү өнүгүүнүн ыргагы көп жагынан бүтүндөй элдин руханий деңгээлине көз каранды. Руханий бийиктикке чыга албаган мамлекеттер талкаланып жок болушат. Мамлекеттик башкаруу биринчи кезекте элдин руханий абалына көңүл бурууга тийиш экендигин дагы бир жолу кайталап айткым келди. Элдин жогорку маданияты өнүгүүнүн прогрессивдүү жолуна алып келет. жаштарды жана келечек муундарды тарбиялоо ушул принциптерге негизделет. Дүйнө энергияны сактоо жана энергетикалык тең салмактуулукту камсыз кылуу багытында өнүгөт. Бул жагынан дүйнө адилеттүү, толукталган энергия өз ордун таап, ар кандай процесстерди ишке ашырууда аз күч сарпталат. Бул мыйзамдын маңызы элдин руханий байлыгы өскөн сайын анын жалпы энергетикалык мүмкүнчүлүгү дагы жогорулай тургандыгын баса көргөзөт. Мындай суроо туулат: мамлекеттик бийлик менен жалпы элдик иштердин ортосунда шайкештик барбы? Анда жооп берели. Адамзаттын өнүгү мыйзамдары бул чөйрөнүн орбитасын аныктайт. Адамдын ички сезимдери келечекке болгон үмүттөрдү күчөтөт. Туура багытты кармануу жана өз ордун табуу аркылуу адам коомдун толуккандуу мүчөсүнө айланат. Адам турмушунун жаркын мүнөзү жогорку күчтүн айрым көрүнүштөрү менен коштолот. Бул мыйзамдын маңызы адамдарды бир максаттын айланасына бириктирет. Мамлекеттик бийлик өзүнүн ички мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, уюштуруучулук маселелерди чечүүгө кошумча күч алат. Элдин тынчтыкка негизделген колдоосу мамлекеттин негизги механизмдерин сактап турат. Кээде мамлекеттүүлүк ушул формуланын айрым элементтерин бурмалап коюшу мүмкүн. Бирок бардык маселелерге тынчтык жолу менен мамиле жасоо көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Өлкөнүн тагдырында бардык маселелер, эл аралык маселелер дагы тынчтык жолу менен чечилүүгө тийиш жана ал мамлекеттин энергиясынын топтолушуна, сакталышына түрткү берет. Эгер мамлекеттик бийлик өз элине жетиштүү көңүл бурбаса, анда коомдогу энергиянын тынч жана тең салмактуу агымы алсырай баштайт.
0: Руханий жагына көбүрөөк көңүл бурсаңыз. Жана сиз айтпадыңызбы? Айрым учурда жанагындай илимий гипотеза, көз караштар мага ыр түрүндө да келет депчи. Мүмкүн ошолардан.
1: Бул кубаттуулук, асмандан келип аткан кубаттуулук. Ал кубаттуулук улуу жараткандан келет. Манас ага жардамчы. Бул кубаттуулукту кабыл алган жарандар жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Кандай жарандар ошол кубаттуулукту алышы мүмкүн? Алардын ички дүйнөсү таза болуш керек. Алар ар тараптуу тазаланууга тийиш. Алар коррупцияга аралашпаш керек. Алар өздөрүнүн маңызын туура багытка бурган кезде ошол келип аткан күчтүү энергия адамдардын жан дүйнөсүнөн орун алат жана адамдар ошону менен кубаттанат дагы өз өлкөсүнө кызмат кыла билишет. Булар жөндөмдүү адамдарга айланат. Жөндөмдүү адамдар өз дараметтерин андан ары көрсөткөн кезде ал коом күчтүү болуп, андан ары мамлекеттин өнүгүшүнө алар өз салымдарын ар тараптуу кошо билишет.
0: Сиз ыр окуп бере аласызбы деп турган атамбы?
1: Ыр окуп бере алам. Руханий энергияны айтып бүтөйүн. Да?
0: 5 мүнөт убактыңыз калды.
1: Келүүгө чейин элеби?
0: Андан кийин суроо жооп болот.
1: Руханий энергия жогорудан келген энергия мамлекеттүүлүктүн бүтүндөй түзүлүшүн камтып, анын экономикалык, психологиялык жана идеологиялык кризистерден чыгарууга жардам бере тургандыгы жөнүндө айткым келди. Асмандан күмүш жана алтын жамгырлар жаайт. Мен аны өзүм көргөм. Бул энергетика адамдардын арасында таралууга тийиш. Эми азыр ырларга өтөлү. Эми биз мына Борик китепте, бул китеп жана бул экинчи тому, биринчи тому жана башка китептерде Манастын рухунун берген, жөнөткөн ойлору ыр түрүндө берилет да. Көптөгөн ошо адамдар менен болгон баарлашуусу, өлкө ичиндеги өлкөнүн тагдыры менен болгон баарлашуусу негизинен ыр түрүндө келип атат кыргыздарга. Ошол алар өтө көп. Ошондон бир аз окуйун да. Ырларды окуйун. Манас эмне деп атат кыргыздар жөнүндө? Ырлар өтө көп, мен азыр канчасына бал китептен үзүндүлөр болосун да, анда Манастын сөзү деп негизи берилет көп жеринде.
0: Ыргап өтүңүзчү.
1: Ыргап өтүп атам.
0: Мен күтүп атам.
1: Баарын айтам кабатыр болуп баргандар. Алдыда болот от күйгөн далай замандар, жок кылып элин жер сууга көзүн арткандар, элинен Манас күтүлөт аркыл кадамдар. Кошуна болсун көз артпай бизге жашагын, түбөлүк жашайт улуту кыргыз адамдар. Укканда сөзүн Манастын бүгүн айтканын, калкыма айтам жериңди бекем сактагын, кыргыздын көркөм керемет бейиш жерине көрүнгөн адам жашатып эле жатпагын, жадырап жайнап албасын басатып жериңди талабын Манас бүгүндөн калбай аткарган.
0: Үзбөй окуңуз да. Азыр мазмуну битпей калат. Сюжет аягына чыкпай калат.
1: Көп да. Уакытта
0: болсо.
1: Укканда сөзүн Манастын бүгүн айтканын, калкыма айтам жериңди бекем сактагын, кыргыздын көркөм кайрылуу жасап элиме айттым сырларын. Манастын бүгүн талапты туура кылганын, арада жүрүп жериңди басып алгысы келгендер бүгүн көбөйүп бир топ турганын ачыктан ачык айтпасак болбой калды го, сыртыңдан дагы ичиңде доло душманым. Адилдик үчүн күрөшкөн кыргыз балдары, силерди колдойт карагай, кайың, тал дагы, таалайың ушу жолуңда Манас бар экен, кыргыздын эми өлбөсүн бир да мал жаны. Манастын сөзүн тыңдагын боорум кыргызым, өзүнүн өзү оңдоло берет калганы. Башында Манас булгалап кыргыз желегин, билгинин журтум ээрчитип күчтүү келээрин, киримсел желден сурасаң айтат кабарды, кыргыздын күчүн бийки абдан теңээрин, тентегим кыргыз терикпей сөздү угуптур, билгинин деди адалдык күчтүн жеңээрин. Улутум кыргыз дегендин баары угушсун, байрагы Манас өлкөдө бийик турушун, аттангын кыргыз, алдыда болот чабытын, дүйнөгө түркүк болалчы өлкө тургузгун, кыргыздын сүрү кылымга кетчү атагың, чынында эле асманда жанган жылдызсың. Кыргызга күйгөн, кыргызды сүйгөн жарандар, жамалы жанган айрыкча болгон адамдар, теңирдин сүрүү тилеги тоолук кыргызда агылып турат ааламдан келген кабарлар, калканыч болуп дүйнөгө кыргыз барсын дейт, алдыда болот төгүлгөн далай замандар.
0: Дагы бир
1: башка дагы көп ырларым бар эле да ушундан. Көгүлтүр оттун жанында күндө олтуруп, ойлондум далай кыргызда кайсы жылуулук. Жомоктун сыры алдыма кайра төгүлсө, окудум жазуу барасың сырга жолугуп. Жан дүйнөм түгөл, денем да барат алуулуп, калкына камкор боло алган адам жылуулук. Өлкө сыры өктөм сүйлөп чар тарап, чалкалашып чет элдиктер тарсаят. Татынакай тайы буурулдай жерге биз, чаң басканы жолдор кайда алып барат. Журт ичинде бийлик колго алгандар курушабы өз алдынча салтанат.
0: Мен бир эки суроо берейин. Өмүрбек Бегалиевна, мен бүгүн сизди атайын ушул өзүңүздүн баягы илимий гипотезаңызды, алам менен адамдын ортосундагы мамиле жөнүндөгү өзүңүздүн ой топтогон илимий көз караштарыңызды кенен айтып алсын деп мүмкүнчүлүк бердим. Себеби бул бизге керек, анткени биз адам сөзсүз алам менен байланышта. Дүйнөдө улуу бир алкак бар, ошол алкактын тегерегинде биз жашайбыз. Ал эми бул баардык идеология ошол адам менен ааламдын ортосундагы байланыштан келип чыгат. Ошондо жанагы сиз айткандай кандайдыр бир заман келет деп атпайсызбы? Душмандар жоюлуп, карама-каршылыктар жоюлуп, адамдар бардыгы бирдикти, тынчтыкта жашоосу мезгил келет деп айтып атасыз да, туурабы? Мына ошон үчүн мен сизге мүмкүнчүлүк бердим. Анан эми ушул Манас багытындагы өзүңүздүн дагы ушундай ойлонгон, изилдөөчүлүк ишиңизди уланта бересизби?
1: Албетте, ар дайым аалам менен, Кудай дүйнөсү, аалам дүйнөсү, Манас дүйнөсү менен байланыштамын.
0: Улуттук дем дүйнөлүк бийикти күнгү жолуна алып баруудагы бир токтолуучу багыт бул өзүңүздөр билгендей Манас дүйнөсү, урматтуу радио урмандар, Манас ааламы, Манас темасы жана андагы философия. Манастагы тематикалык ар түрдүүлүктү тактоонун өзү эле жана анда көтөрүлгөн тематикалык идеяларды аңдоонун өзү эле өзүнчө бир окумуштуулук эмгекти талап кылат. Бул чоң эмгек. Ошондуктан уңгу жолду алып барууда Манастагы идеяларга терең үңүлүп мамиле жасоо жана изилдөө талап кылынат. Манаста баардан мурун мамлекеттүүлүк темасы биринчи орунга коюлган. Буга биздин бүгүнкү маектешибиз өзүнүн гипотезалык ой токтомдорунда токтолду. Мамлекетти кандай башкарыш керек, анын аппараты кандай болуш керек, кандай жоопкерчилик таш керек, адамдарга кандай шарт түзүп бериш керек. Мамлекеттик идеялардын жыйындысы, анын күчтүү идеология булагы ал мамлекеттин барчу багыты, анын койгон башкы талабы жана мамлекеттин туу көтөргөн максаты болуп саналат. Бирдиктүү системанын туура багытка өзгөртүлүшү менен жалпы калктын барчу максаты туура көргөзүлүүдө. Эң негизгиси адамдарды туура багытка бура билүү. Мына биздин уңгу жолдун негизги вазифасы, аткара турган милдети ушул. Уңгу жолду алып баруудагы асыркы адамдардын дүйнө таанымы анан коомдук жоопкерчилиги менен эсептеш керек. Ооба, албетте 90-жылдардан берки адамдардын дүйнө таанымы өзгөрдү. Алдыңкы интеллигенциячыл, катмар, дүйнөлүк цивилизациялык дүйнө таанымдарга жана көз караштарга ээ болду. Өзгөчө технологиялык багыттагы изденүүчүлүк жана адаптацияга кирүү күчөп баратат. Бул жерде эл аралык жана дүйнөлүк интеграциянын ааламдашуунун элеби эч нерсе менен кайтара албасын анын изилдөөчүлөрү айтып жатышат. Мен айтып атам, мына алдыңкы интеллигенциялык катмар дүйнөлүк цивилизациялык дүйнө таанымдарга жана көз караштарга ээ болду деп да. Мына ошонун мисалы бүгүнкү биздин маектешибиз Өмүрбүбү Бегалиевден көрсө болот. Бул кишинин айткандарынын баарын айрым бир жөнөкөй жеңил ойлуураак кишилер түшүнбөшү мүмкүн. Ал эми бул жерде чоң философия, Манаска болгон терең үңүлүү, анын тематикасына түшүнүп кирүү жана Манастын адамга, ааламга, жалпы коомго берген таасири жөнүндө кеп болуп жатат. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, азыр биз ушул Манас таануу илимин уңгу жолдун алкагында сөз кылдык. Саламатта болуңуздар.
2: жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаргырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
3: Адам жашоосун алга сүрөгөн айкындык илимде. Илим өнүксө өлкө өнүгөт. Ачылыштар арбын болсо элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү уңгу жолдун талабы.
4: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tündük предложит обратиться в МТУ или Aylıkmetü для обновления адреса в системе Sanaripaymak. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tündük могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tündük станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tündük.
5: Бишкекте саат 15.
2: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
6: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Өзбекстандын Ташкент шаарында өтүп жаткан Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумуна катышууда. Форум инвестициялардын туруктуулугу, жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы өнөктөштөр деген теманы алкагында өтүп жатат. Жыйында инвестицияларды коргоо, каржы рыногун өнүктүрүү, логистикалык коридорду кеңейтүү, энергетика, жашыл экономика жана климаттык каржылоо маселеси талкууланууда. Кененирээк кийинки репортажда.
1: Өзбекстандын борборунда 5-чи юбилейлик Ташкент эл аралык инвестициялык форум ишин баштады. Иш-чара инвесторлор, мамлекеттик түзүмдөр жана эл аралык каржы уюмдарынын ортосундагы диалог үчүн маанилүү аянтчага айланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жалпы жыйында сөз сүйлөп, Кыргызстан аймактык күн тартибине соода-экономикалык байланыштарды тереңдетүү, сооданы либералдаштыруу, транспорттук коридорлорду жана өнөр-жай кооперациясын өнүктүрүүгө багытталган конкреттүү сунуштар менен келгенин айтты.
2: Первое направление критически важные минералы.
0: Биринчи багыт стратегиялык мааниге ээ минералдар жана кайра иштетүү, дүйнөлүк энергетикалык өтүү процесси, сейрек кездешүүчү жер элементтерине жана башка стратегиялык маанидеги ресурстарга болгон суроо талапты күчөтүүдө. Кыргыз Республикасы минералдык сырьёолук потенциалы боюнча олуттуу көрсөткүчтөргө ээ. Салттуу, пайдалуу гендерден тышкары дүйнөлүк өнөр жай атайлап кылып жаткан сейрек кездешүүчү элементтер жана башка стратегиялык минералдар өзгөчө кызыгууну жаратат. Биз чийки затты казып алуу менен гана чектелбестен, жогорку кошумча нарк түзгөн өндүрүштөрдү өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Экинчи багыт энергетика. Тоолуу өлкө катары биз климаттык туруктуулуктун баасын жакшы түшүнөбүз. Туруктуу экономикалык өсүштү ишенимдүү энергетикалык база жок камсыз кылуу мүмкүн эмес. Ошондуктан кийинки стратегиялык багыт катары энергетикалык өтүү маселеси белгиленет.
2: Невозможно без надёжной энергетической базы.
1: Адылбек Касымалиев 3-чү багыт катары агробизнес жана азык-түлүк коопсуздугун атады. Кыргызстан экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын өндүрүүгө ыңгайлуу шарттары бар аймак болуп саналат. Өлкө агро кайра иштетүү, күнөскана комплекстерин куруу, логистикалык борборлорду куруу жаатында биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар.
2: 4-е направление транспорт.
0: 4-чү багыт транспорт жана логистика, өнөр жайдын, айыл чарбанын жана энергетиканын өнүгүшү заманбап транспорт инфраструктураны жана натыйжалуу логистикалык чечимдерди талап кылат. Буга байланыштуу транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү жана жаңы логистикалык маршруттарды түзүү экономикалык өсүш үчүн өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстан Евразиянын жаңыдан калыптанып жаткан транспорттук архитектурасынын борборунда жайгашкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөн гана инфра структуралык долбоор эмес. Урматтуу президентибиз белгилегендей, бул өлкөлөр менен рынокту байланыштырган стратегиялык көпүрө болуп саналат. Долбоордун ишке ашышы жаңы мультимодалдык транспорттук маршруттун ачылышына шарт түзөт. 5-чи багыт санариптик экономика. Мамлекет башчынын демилгеси менен санарип экономиканы жана инновациялык экосистеманы өнүктүрүүгө багытталган ири реформалар ишке ашырылууда. Биздин милдет стартаптар, технологиялык компаниялар жана экономикалык өсүштүн жаңы кыймылдаткычтарына айлана турган инновациялык долбоорлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүү.
1: Ташкентте 5-чи эл аралык инвестициялык форум ачылды. Анын ичинде министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышууда. Иш-чаранын алкагында эл аралык көргөзмө борборуна барды. Борбор Азиядагы эң ири жана заманбап көргөзмө аянттарынын биринде Өзбекстандын айыл чарба, энергетика, машина куруу, геология, ошондой эле жасалма интеллект жана IT сыяктуу экономиканын негизги тармактарындагы жетишкендиктери көрсөтүлүүдө. Ошондой эле эл аралык инвестициялык форумдун алкагында Адылбек Касымалиев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Тараптар энергетика, соода жана маданий-гуманитардык тармактарда биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүнү, ошондой эле иштеп жаткан жол карталарын ишке ашырууну талкуулашты.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Финансы министрлиги Кыргыз фондулук биржасынын аянтчасында калк үчүн жалпы суммасы 500 миллион сомду түзгөн мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырууда. Бул тууралуу Кыргыз фондулук биржасынын башкы директорунун орун басары Мыктыбек Абиров Кабар агенттигинде билдирди. Айтымында бул баалуу кагаздар 2 жылдык мөөнөткө жылдык 17% киреше менен жүгүртүүгө чыгарылат. Аны жарандар Мегапэй мобилдик тиркеме аркылуу сатып алса болот. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарга мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Андыктан президент Садыр Жапаров жарандарды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырган. Өлкө башчы билдиргендей, жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы да иштелип чыгат. Бүгүн мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов креативдүү экономика өкүлдөрү менен жолугуп, президенттин салык салуу жана салыктык башкаруу системасын өркүндөтүүгө багытталган жаңы жарлыгынын концепциясын тааныштырды. Жолушуда IT сектор, блогерлер, дизайнер жана санариптик контент жаратуучулар үчүн каралган салык жеңилдиктери, ошондой эле алардын креативдүү экономиканы өнүктүрүүгө тийгизе турган таасири талкууланды. Ачык диалог форматында өткөн иш-чарада тармак өкүлдөрү өз сунуштарын айтып, бизнес климатты жакшыртуу жана салык саясатын өркүндөтүү боюнча пикирин билдирди. Шыкмаматов жаңы механизмдер ишкердикти колдоого, экономикалык активдүүлүктү жогорулатууга жана заманбап тармактарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине жалпы 27 million 223 000 сомдук кубаттуу сервердик жабдуулар берилди. Ведомстводон маалымдагандай, жабдууларды сатып алуу Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган. Берилген жабдуулар министрликке караштуу Агросмарт мекемесинин базасында түзүлүп жаткан агротехнопарктын жана маалыматтарды иштеп чыгуу

0: На жетте падышата булагынан алынган касиеттүү суу көөкөргө куюлуп, жергиликтүү эл гербенди чоң салтанат менен сапарга узатты. Бул жүрөлгө өлкө элинин биримдигин жана көчмөндөр мурасын даңазалоону көздөйт. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл сентябрда өтөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 49 тыйын, орус рублю 1 сом 20 тыйын, Кытай юаны 12 сом 94 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 18 июнга караган түнү Ош Жалал Абад областынын Тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ошондой эле күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтөт, күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 22, күндүз 33 градус жогору. Талас областында түнкүсүн 20, күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 22, күндүз 33 градус, Ош Жалал Абадда түнкүсүн 23, күндүз 34 градус ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14, күндүз 28, Нарын жергесинде түнкүсүн 13, күндүз 27 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градус жылуу, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 18 июнга караган түнү жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Түнкүсүн 21, күндүз 32 градус. Чолпон атадагы ушундай эле аба ырайы, түнкүсүн 14, күндүз 27 градуска чейин жогору болот.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
0: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чорлор, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Урматтуу угармандар, биринчи радиодо футбол боюнча дүйнө чемпионатынын өтүп жатканына байланыштуу оюн деми программасын угуп жатасыз. Алдыдагы 10 мүнөттө беттештердин жыйынтыгы, кызыктуу, таң калыштуу окуяларга токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында 17 июнга караган түнү Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия, Аргентина, Алжир беттеши орун алды. Ал эми күндүз Австрия, Иордания кезгелди. Алгачкы Норвегия-Ирак курама командасынын ортосундагы оюнда Норвегия курамасы топко көбүрөөк ээлик кылды. Норвегиялык чабуулчу Эрлинг Холланд 29 жана 43 мүнөттө дубль жасады. Ал эми коргоочу Лео Эстигор 76 мүнөттө 3 гол киргизди. Ирак курама командасы үчүн жалгыз голду чабуулчу Аймен Хусейн алып келди. Оюн соңунда кошумча берилген мүнөттө Ирактын дарбазачысынын алдында кооптуу учур жаралды. Холланд башы менен топту дарбазага карай сокту. Бирок ал жерде ирактык оюнчулар да бар болгондуктан автогол Аймен Хусейндин атына жазылды. Бул түнү Франция менен Сенегал курамалары дагы беттешти. Оюндун 66 мүнөтүндө Килиан Мбаппе эсепти ачты. 82 мүнөттө Брэдли Барколя гол киргизип, Франция пайдасына 2-0 болду. 90 мүнөттө сенегалдык Ибраима Мбайе француздардын дарбазасына гол тепти. Бир мүнөттөн кийин Мбаппе дубль жасап оюндун акыркы эсебин орнотту. Жыйынтык 3-1, муну менен тайпалык баскычтагы оюнда Франция 3 упай алды. 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын J тайпалык баскычындагы

0: Алгачкы оюнда Аргентина курама командасы Алжирди 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Беттештин башкы каарманы Лионель Месси болуп, ал 3 гол киргизип хет-трик жасады. Жана ал бул оюндун мыктысы болду. 38 жаштагы аргентиналык футболчу үчүн бул 2 гол улуттук кураманын курамындагы 200-үнчү оюнундагы 119-үнчү гол болуп калды. Жалпысынан Месси карьерасында бардык мелдештерде 913 гол киргизген. Аргентина тайпадагы кийинки беттешин эми 22 июнь күнү Австрияга каршы өткөрөт. Ал эми Алжир 23 июнда Иордания менен күч сынашат. Ал эми Бишкек убактысы боюнча күндүзгү оюндарда Австрия Иордания курамасынын беттеши орун алды. Оюн Американын Калифорния штатындагы Санта-Клара шаарындагы Левайс стадионунда өттү. Австралиялыктар эсепти 21 мүнөттө ачкан. Бирок экинчи таймдын башында Иордания жооп голун киргизип, эсепти 1-1 теңеген. 67 мүнөттө 37 жаштагы Марко Арнаутович Австрияны кайрадан алдыга чыгарган. Бирок анын голу кол тийгендиги үчүн эсепке алынган эмес. 11 мүнөттөн кийин австриялыктар дагы бир жолу гол киргизди. Бул жолу Иорданиянын коргоочусу топту өз дарбазасына киргизип алган. Кошумча убакытта Иорданиянын дарбазасына кол менен ойногону үчүн пенальти дайындалып, аны Арнаутович так аткарды. Жыйынтыгында Австрия 3-1 эсебинде жеңишке жетип, турнирдик жадвалда 3 упайга ээ болду. Экинчи тур 22 июнда Аргентина Австрия ойносо, 23 июнда Иордания менен Алжир беттешет. Бүк майсаңдагы дүйнө футбол сүйүүчүлөрүнүн назарын бурган футбол оюндарынын башталганына саналуу гана күн болду. Спорт серепчиси Адилет Керимбек уулу биринчи радиого оюндар жалпысынан кандай өтүп жатканына сар эсеп сала буларга токтолду.
1: Бул дүйнө чемпионаты да өзгөчө өтүп жатат. 2026 жылкы 3 өлкөдө өтүп жаткандыктан 3 өлкөдө тең алгачкы беттештерде ачылуу аз эми ол өттү. Мексикада, Америка, Канадада. Ошондой эле талай элери баардыгы тең ийгиликтүү баштады десек туура болот. Бул жерде Мексика менен Америка жеңиш менен, Канада тең чыгуу менен баштады, бирок өздөрүнүн оюндары дагы бир позитивдүү экендигин көрсөтүп жатат. Ошондой эле жаңы трендтерди көрүп жатабыз. Жаңы эрежелер киргизилген. Ауттан топтук оюнга кошуулар 5 секунд гана, дарбазачылар дагы топтук оюнга кошуусу 5 секунд гана, ошондой эле аба ырайы ысык болуп жатат. Андыктан тиги суу ичип алууга дагы убакытты атайын бөлүп жатышат. Биринчи таймдан экинчи тайм ортолорунда бул дагы оюндун жүргөнүнө, интенсивине дагы бир өзүнүн кесепетин дагы тийгизип жатат. Бир катар серепчилер, ошол эле Юрген Клопп айтылуу маштыруучу, бул жаңы киргизилген эреже таптакыр оюнга интенсивдүүлүктү жоготуп жатат, буга жаңыдан көнүш керек деген тариздеги өздөрүнүн пикирдерин айтышты. Ал эми эң кызыктырганы бул жерде Азия футбол конфедерациясынын өлкөлөрү же болбосо Азиянын өлкөлөрү мыкты тариздеги оюндарды көрсөтүп жаткандыгы кубантпай койбойт. Себеби дегенде ошол эле Жапон, Түштүк Корея командалары кандай таризде оюндарды көрсөттү. Түштүк Корея жеңип алды Европанын командасын, Чехияны. Ал эми Жапония Нидерландтар менен 2-2 эсебинде бир кызыктуу оюндарды татылгады. Ошондой эле Катар мамлекетинин 1-1 эсебиндеги Швейцария менен тең чыгуусу, ошондой эле дагы да болсо Азиянын өлкөлөрү, бул жерде Австралиянын жеңиши менен катталды. Демек биздин Кыргызстан мүчө болгон Азия футбол конфедерациясы дагы өнүгүү жолунда экендигин көрсөттү. Ошондой эле алдыда дагы Иран, Ирак, Сауд Арабия, ошондой эле коңшу өлкөбүз Өзбекстан командасы дагы оюнга чыккан турат. Алар дагы ийгиликтүү оюндарды көрсөтөт деп ишентирем. Себебиде жалпы эле бул алардын көрсөткүчтөрү таасир бербей койбойт. Андыктан жалпы Азиянын командаларына ийгилик бул дүйнө чемпионатында. Ошондой эле фаворит аталган командалар көбүн эсе күчүн коротпой баштады десек туура болот. Германияны айтып көрөлү. Бул жерде 7-1 эсебиндеги жеңиши. Ооба, атамда Санчес, Кюрасао, бул кичинекей арал өлкөлөрүнүн бири жана дебюттук беттешинде ири эсептеги жеңил узасын тартып калды. Жалпы 90 мүнөткө чыдаган жок деп айтсак туура болот. Германия бул эми Германия, мунун чеберчиликтери албетте баардык оюнчуларда бар. Андыктан дароо эле алгачкы беттешинде бир эсептеги жеңишке жетишти. Ошондой эле Швеция командасы Тунисти 5-1 эсебинде барган сайын оюнчулар дагы көнүп, мына ири эсептеги жеңиштер болуп баштады. Тайпалык баскычтар ушундай кызыктуу болуп жатса, демек андан ары плей-офф баскычтар мындан да өтө кызыктуу оюн болгондуктан, андыктан баардык көрөрмандар дагы кызыгы менен көрүшө керек.
0: Бүгүн 17 июнда Бишкек уактысы боюнча саат түнкү 11:00 ошондой эле Португалия менен Конго курамасы кезигилет. Оюн Американын Техас штатындагы Хьюстон шаарында өтөт. Кошумчалай кетсек, футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын беттештерин улуттук телерадио берүү корпорациясынын спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Ушун менен биринчи радиодо оюн деми программасын жыйынтыктайбыз, урматтуу угармандар. Жума күнү саат 15:10 кайрадан кездешебиз. ...2026 футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
4: Биринчи июлдан тартып лицензиясы жок такси айдоочуларына карата рейдтер жүргүзүлө баштайт. Инспекторлор айдоочулук көйгөлүктө техникалык паспортту, АСАГО камсыздандыруу полисин инструктаждан өткөндүгү тууралуу документти жана лицензияны текшерет. Тийиштүү уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Лицензия 10 күндүн ичинде берилет. Мамлекеттик алымдын өлчөмү жеке жактар үчүн 500 сомду, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Лицензия айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан аз болгон жарандарга, оң рулдуун айдоочуларына, техникалык кароодон өтпөгөн транспорт каражаттарынын ээлерине жана оор кылмыштарга тиешеси бар адамдарга берилбейт. Мындан тышкары такси унааларынын сыртында шашка белгиси болушу керек, ал эми салондун ичинде айдоочунун аты жөнү, сүрөтү жана лицензиянын колдонуу мөөнөтү көрсөтүлүүгө тийиш. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
5: Мен эмне туура эле ошо алдын алыш керек. Жанагы кызыктар деген эми бул көпчүлүккө жанагы көпчүлүк ичип алып айдап атпайбы? Ошолордон сактаныш керек, ичпеш керек, зарылма тургандан кийин өзүнө ишениш керек. Анан ошо баарына ден жоо адам жоопкерчилиги, өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Башкаларга дагы ошондой жоопкерчиликке жооп бериш керек. Ошол рахмат.
4: Лицензия алган туура эле?
5: Лицензия алган туура эле? Ооба. Лицензиясы болбойт да.
4: А сиз өзүңүз канча жылдан бери?
5: Мен такси айдай этпейм, мен жумуш кылам өзүм.
4: Канча жылдан бери ошол рульдасыз?
5: Рульда уже 74 жылдан бери.
4: Жол эрежелерин кантип сактайсыз? Акыркы жолу канча сом айып пул төлөдүңүз? Качан буздуңуз?
5: Акыркы жылы бул алгачкы 2 жылдын ичинде көп төлөдүм, потому что камераларга көп түштүм. Мен 90-100 менен айдап ошолордон көп түштүм. Азыр уже сактанып, уже билип анан эми айып пул төлөбөй калдым.
6: Лицензия эмне кереги бар?
4: Себеби
6: мен лицензия алам деп эми ошто кээ бир таксилер бар да эми үйүнөн чыгып шаарга чейин такси кылгандар бар, кээ по пути ала кеткендер бар. Ошолор эми лицензия алам деп акча кетирип отурабы? Эми жаш балдар эми стажына карап
4: адам өмүрүнүн коопсуздугу үчүн жакшы да.
6: Ооба, эми жаш балдарга неметсе болот, анан чоң эле немелерге.
7: Башка жүргүнчүлөргө жөнөлө койсо дейсиз.
6: Жөнөлө койсо болот. Өзүм да машинада айтайм. Да, 15 жылдан бери. Мен акыркы жолу жол эрежесин бузганыма 3 ай болуп калды.
7: Айыппул төлөдүңүз. Канча сом?
6: Аз эле 1000 сом. Кечинде уктайм, маршрутка айдагандарды билесиң. Эртең менен жумушка чыгам, кеч барып турам. 2 саат.
8: Жоопкерчиликти болуш керек, а? Машина, бала, адам, шофёр бардыгы стаждары бүт болуш керек деп ойлойм. Оо, туура келишип деп ойлойм. Мен эми жаштыгымдан эле уже 30-40 жыл болуп калды. 40 жылдан бери эле айдайм. Эми 100% жоопкерчиликти жүктөйсүң да, жүктөйбүз да. Самый главный өзүңдүн буюмуң жеткириш керек аман эсен. Эми баардык шарттарды карайбыз, дем алып.
9: Ичип ал айдагандар болот ба? Ичкен дейин машинага уруп айдап ойлогуш керек да. Менимче ошол төгөлүгү дейм, проблемамдып ажырат. Кен ал өзүнө эмес, башка да жанындагы адамдарга да зыян тийет да.
10: Эреже бузуулар бизде көп эле болот.
11: Жакшы эле болот го, тартип керек да.
12: Закондоштуруш керек. Башка мамлекеттерде закон бар таксилер жөнүндө. Бизде да закон кабылаш керек. Порядок кылыш керек. Ошол жерде бүт нерсе каралат. Закондо. Булардын өздөрүн жобосу болот. Ошонун ичинде баары камтылат. Таксилер өз билимди кылышат.
13: Керек да.
7: Себеп
13: алса болот, керек да лицензия.
7: Лицензиясыз иштебейт.
13: Ооба. Лицензиясыз иштеген жакшы да.
14: Билбедим, мен таксист болбосом, шофёр болбосом, каяктан билем эми. Эми эл эмне деди ошол да, бизде ошо элге кошулабыз.
7: Жоопкерчилик жагындай гана болуш керек
14: бизге. Шофёрлор жоопкерчилик алыш керек, таксисттер этет болуш керек, ичпеш керек. Энергетик менен эгет ичип жолго отурбаш керек. Ушул
15: керек. Муну жөнгө салыш керек. Мен колдойм бул мыйзамды. Себеби дегенде бул жоопкерчиликке чакырат. Анан бүт эле керек болгон кишилердин баардыгы адам ташый бербейт да. Ошо жагы мен туура эле колдойм.
16: Азыркы жаңы эрежелер боюнча өзүм оюмда, башкалардыкын билбейм. Бирок биздин шаарга жаңы эрежелерди киргизгени туура деп ойлойм. И баардык тартипти темирдей сакташыбыз биз үчүн абдан абзел. Антип эсек биздин мына балдарыбыз, жаш балдар, документи барбы, окуганбы, окубаган эмеслердин баары азыр жүрүп атат. Мурункудай жакшы текшерүү жок. Ар кандай жаштагы балдар, кыздар азыр айдап жүрүшөт. Булардыкы толук жооп бере алабы, бере албайбы ал маселе. Бирок ушул жаңы эрежени киргизгени биз үчүн абдан жакшы болду. Мындан ары дагы күчөтсө мындай башаламандык болбойт. Эреже бузуулар да мурункудай көбүрөөк болбойт деген ойдобуз да. Мен өзүм бузбаганга аракет кылам. Баардыгы сактасак эле шаарыбыздын жолу бир топ кеңейгенсип жол тороолор, тыгынчыктар болбойт да. Анан ушул баары эрежени билбегендиктен же эреже бузулганда штраф салбагандыктанбы, ар кандай сплошной линияларды басып өтөт, тиркеме жолдорго түшүп алат, бири биринин жолун тороп, вот ушундай тыгындар болбойт эле деп ойлойм да.
17: Жабыркагандар өтө көп. Мурда эмелерди, камераларды койгондон баштап бир аз токтоп калган. Андан кийин кайра көнүш адатка айланды окшойт. Чоң трассаларда жол кырсыгына кабылгандар өтө көп. Ошол баягы водитель абайлабай, эми баягы кырсык деп коебуз, бирок деген тиги шашып айдаган кесепетинен да эки жакты карабай, анан канча үй бүлөлөр толугу менен каза болуп кеткендер да бар. Ошого водительдер кичине өздөрүн абайлап айдашса, жоопкерчилиги алса, жолдо гана гаишниктердин баары эле тосуп эле турат. Алар дагы предупреждать этип водительдерди ушундай абайлаганга чакырып турушса, балким жол кырсыгы азаят беле.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
18: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, баардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
19: бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келгенде, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
20: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
21: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урулогон чоң окуя болгон. Муну ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичек уланып жатат.
18: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
22: Жетегүз. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта Ысык Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
23: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
24: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
25: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 17 күнгө шаршемби. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Жихан Актепе.
24: Түркия жаңылыктары.
25: Президент Режеп Тайып Эрдоган экуменикалык патриарх Варфоломейди кабыл алды. Президент комплекстеги жолугушуу жабык эшик артында өттү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Ормуз кысык аркылуу коопсуз, эркин жана үзгүлтүксүз кеме жүрүүнү сактоо аймактык туруктуулук, глобалдык энергетикалык коопсуздук жана эл аралык соода үчүн өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Шейшембе күнү Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин сүйлөгөн сөзүндө Фидан АКШ менен Ирандын ортосунда жетишилген келишимди кубаттап, аны аймактагы чыңалууну азайта турган маанилүү дипломатиялык этап катары сыпаттады. Министр Фидан, президентибиз Режеп Тайып Эрдоган да баса белгилегендей, биздин эң чоң үмүтүбүз бул биздин аймакка жана бүткүл дүйнөгө жаңы дем берген кадам убактылуу тынчтык мезгили менен чектелбестен структуралык жана туруктуу коопсуздук архитектурасына айланат деп билдирди. Ал Түркия келишимдин акыркы кол коюу этабына жетип, толук ишке ашырылып, узак мөөнөттүү дипломатиялык алкакка жетишин күтөөрүн кошумчалады. Фидан акыркы кол тамгалар коюла турган бул сезимтал процессте тынчтык атмосферасын ууландыра турган риторикадан жана Израилдин процессти саботаж кылуу боюнча ар кандай аракеттеринен качуу өтө маанилүү деп билдирди. Түрк дипломатиясынын башчысы АКШ менен Ирандын лидерлеринин көрсөткөн саясий эрки келишимге жетишүүдө маанилүү рол ойногонун баса белгиледи. Фидан: Пакистандын ортомчулук аракеттерин жогору баалайбыз. Катар менен Сауд Аравиясынын дипломатиялык демилгелерге көрсөткөн колдоосун кубаттайбыз деди. Ормуз кысыгынын маанисине көңүл бурган Фидан: Ормуз кысыгын согушка чейинкидей эле бардык кемелердин коопсуз, эркин жана өзгүлтүксүз өтүшү үчүн ачык кармоо аймактык туруктуулук үчүн гана эмес, глобалдык энергетикалык коопсуздук жана эл аралык соода үчүн да абдан маанилүү деди. Министр Фидан: Түркия бул келишим кеңири аймактык тынчтык процессине жол ачат деп үмүттөнөрүн билдирди жана Анкарада мындай аракеттерди колдоону уланта берерин убада кылды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада жолугушуу өткөрүшүп, Фидан менен Лавров Москвадагы делегациялар аралык жолугушуунун алдында журналисттерге билдирүү жасашты. Түркия менен Орусиянын ортосундагы мамилелер эки өлкөнүн лидерлери тарабынан белгиленген көз карашка ылайык жүргүзүлүп жаткан иштер аркылуу барган сайын институционалдашып, жакшырып баратканын айткан Фидан: Кавказ, Жакынкы Чыгыш, Борбордук Азия жана Африка сыяктуу көптөгөн аймактык маселелер боюнча пикир алмаша турганын баса белгилеп, мындай деп кошумчалады: Ушул убакка чейин жасап келгендей эле Түркия Украина маселесин чечүүдө ар кандай колдоо көрсөтүүнү улантат. Түркия ар кандай ортомчулук ролуна салымгошот. Ал колунан келген ортомчулук ролун аткара берет. Анткени уланып жаткан согуш биздин аймактагы туруксуздукту ого бетер күчөтүүдө. Муну мүмкүн болушунча тезирээк токтотуу керек, деди. Орусиянын тышкы иштер министри Лавровта Фидан жетектеген делегацияны Москвада кабыл алганына кубанычта экенин билдирди. Лавров эки тараптуу мамилелер гана эмес, аймактык жана эл аралык күн тартибибиз дагы абдан маанилүү. Биз бул маселелер боюнча тынымсыз пикир алмашып турабыз. Жакынкы Чыгыш, Түштүк Кавказ жана Борбордук Азия маселелерин үзгүлтүксүз талкуулайбыз. Украинадагы кырдаалды адилеттүү, бекем жана туруктуу чечүү жолун табууга карата түрк досторубуздун кызыкчылыгын жогору баалайбыз, деди. Ошондой эле министр Фидандын дипломатиялык ишмердүүлүгү уланууда. Тышкы иштер министри Хакан Фидан, Египеттин тышкы иштер министри Бадыр Абдуллати жана Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммед Исхак Дар менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Иран менен АКШнын ортосунда узак мөөнөттүү тынчтыкты орнотуу максатында өткөрүлө турган кошумча сүйлөшүүлөр боюнча баалоо жүргүзүлдү. НАТОнун абадан коргонуу системасы Конияга жайгаштырылат. Бул тууралуу Улуттук коргоо министрлиги билдирүү жарыялады. Түркия Республикасынын Улуттук коргоо министрлиги НАТОнун туруктуу коргонуу планынын алкагында Италияга таандык SAMP T абадан коргонуу системасы Кониядагы 3-чү негизги реактивдүү базанын командирлигине жайгаштырылаарын жарыялады. Улуттук коргоо министрлигинин билдирүүсүндө төмөнкүлөр камтылды. НАТОнун туруктуу коргонуу планынын алкагында Альянстын абадан коргонуусун күчтөндүрүү максатында Италияга таандык бир даана SAMP T абадан коргонуу системасы 3-чү негизги реактивдүү базанын командирлигине Конияга жайгаштырылат. Аселсан 905 миллион долларлык абадан коргонууну модернизациялоо келишимине кол койду. Түркиянын эң ири коргонуу өнөр жай компаниясы Аселсан абадан коргонуу системаларын сатып алуу үчүн коргоо өнөр жайынын төрагалыгы менен 905 миллион долларлык келишимге кол койгонун жарыялады. Аселсан бул келишим Түркиянын абадан коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо үчүн иштелип чыккан системаларды камтый турганын билдирди. Келишим коргоо өнөр жайынын төрагалыгынын координациясы астында иштелип чыккан жана абадан коргонуунун бардык компоненттерин камтыган ата мекендик системалардын системасы деп аталган көп катмарлуу абадан коргонуу архитектурасы болгон болот купол программасын колдоого алат деп күтүлүүдө. Министр Юмаклы Биз Түркиянын дагы жашылданышы үчүн иштөөнү улантабыз деди. Айыл чарба жана токой чарбасы министри Ибрайым Юмаклы урпактардын аманаты жалпы үйүбүз, дүйнөбүз келечек муундары үчүн жашыл жана жандуу мурас катары калтыруу жоопкерчилигин жана аракетин көрүп жатканын баса белгилеп, ушул аң сезим менен биз өлкөбүздүн бардык жерине бактаракты отургузуп, токой ресурстарыбызды күн сайын көбөйтүп жатабыз. Суунун нөлдүк жоготуусу деген көз карашыбызга ылайык, улуттук суу кеңешибиз жана провинциялык суу кеңештерибиз менен биргеликте баштаган сууну үнөмдөө компаниябыз менен биз суубуздун ар бир тамчысын коргоо жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуу келечек куруу саясатыбызды кылдаттык менен ишке ашырып жатабыз деди. Бүгүн чөлдөшүүгө жана кургакчылыкка каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү экенин баса белгилеген Юмаклы, бул маанилүү күнү биз токойлорубузду, суубузду жана топурагыбызды коргоо, келечегибизди коргоо дегенди билдирерин дагы бир жолу баса белгилейбиз. Биз дагы туруктуу, түшүмдүү жана жашыл Түркия үчүн ошол эле берилгендик жана чечкиндүүлүк менен улутубуз менен биргеликте иштей беребиз деп айтты. Дүйнө жаңылыктары. Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосундагы тынчтык келишимине карабастан Израиль Ливанда узак мөөнөттүү оккупацияга даярданууда. Израилдин маалымат каражаттарындагы кабарга ылайык, Израиль армиясы көптөгөн фронттордо согушту токтоткон АКШ менен Ирандын келишимине карабастан Ливанды узак мөөнөттүү оккупациялоого даярданууда. Израилдин мамлекеттик Кан телеканалы ат аталбаган Израилдин коопсуздук булактарына шилтеме берип, армия Израилдин саясий жетекчилигинен көрсөтмө алса, Ливанда узак убакытка калууга даяр экенин билдирди. Булактар Вашингтон менен Тегеран жума күнү Швейцарияда келишимге кол коюуга даярданып жатышканына карабастан, Израиль армиясы Ливандагы бардык сценарийлерге даяр экенин билдиришти. АКШ Женевадагы кол коюу аземине чейин Израилге Иран келишиминин текстин көрүүгө уруксат берген жок. ЖМКлардан билдирүүлөрүнө караганда АКШ Женевадагы расмий кол коюу аземине чейин Пакистан ортомчулугу менен түзүлгөн келишимдин текстин Израилге көрсөтүүгө тоскоолдук кылды. Бул Иран тынчтык келишими жана Ливандагы жаңжал боюнча пикир келишпестиктерге туш болгон союздаштардын ортосундагы мамилелерди ого бетер курчутту. Европа биримдиги мыйзамсыз Израиль конуштарынан импортту токтотуу үчүн барган сайын күчөп жаткан кысымга туш болууда. Европа парламентиндеги бир нече депутаттары оккупацияланган Палестина аймактарындагы мыйзамсыз Израиль конуштары менен сооданы токтотууга чакырышты. Бул чакырык Брюссельге оккупацияланган Батыш Сириядагы конуштардын ишине каршы конкреттүү кадамдарды жасоого басым күчөп жаткан учурда айтылды. Европа биримдигинин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Кая Каллас менен болгон жалпы талкуудо парламентарлар сооданын уланышы эл аралык укукту жана эки мамлекеттүү чечимдин келечегин бузат жана ошондой эле блок мыйзамсыз Израиль конуштарынан товарларды жана кызматтарды тыюу салышы керек деп ырасташты. Кая Каллас Израилдин басып алынган Батыш Сириядагы конуштарды тездик менен кеңейтүү планы эл аралык укукка каршы келерин жана эки мамлекеттүү чечимдин келечегине ого бетер доо кетирерин кайталады. АКШнын аскерлери Тынч океандын чыгышында кемеге кол салып бир адам каза болду. АКШнын түштүк командачылыгы АКШнын аскерлери Тынч океандын чыгышында кемеге кол салып бир адам каза болуп эки адам куткарылганын жарыялады. Түштүк командачылыгы АКШнын жээк күзөтүнө издөө куткаруу иштери үчүн кабар келгенин билдирди. АКШ Бангизат аткезчилиги шылтоосу менен аймактагы кемелерге көп кол салат. Бирок АКШдагы жана дүйнө жүзүндөгү эксперттер жана адам укуктарын коргоочулар бул кол салуулардын мыйзамдуулугуна күмөн санап жатышат. Сентябрь айынан бери АКШнын аскерлеринин мындай кемелерге жасаган чабуулдарынан 200дөн ашык адам каза болду. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.

Күн сайын миллиондогон түрк жаранынын кайда экенин, кайда барганын бир чет элдик уюм иликтей ала турган болсо, бул жеке адамдын купуялуулугуна кол салуу болот. Түркия буга жооп берет. Саламатсыздар урматтуу радио көрөрмандары, бүгүн күнүмдүк турмушубуздун балким да байкабастан эң көп колдонгон технологиялардын бири тууралуу сөз кылабыз. Навигация. Түркия бул тармакта эми өзүнүн системасын түзүп жатат. Өнөр жай жана технология министрлиги өткөн жылдын июнь айында маанилүү бир кадам таштады жана жергиликтүү карта менен навигациялык теркеме иштеп чыгып фирмаларга жардам берерин билдирди. Кайрылуулар 2025 жылдын ичинде алынды, баа берүүлөр аяктады. Март айында болсо министр Мехмет Фатих Кажырдын да катышуусу менен тараптар жолугушту жана кол коюлду. Бул долбоордо ким бар? Министрликтин командасында Башар Соф, BVB жана жергиликтүү автомобиль бренди ТОК бириктирилди. ТОК ансыз да жолго чыккан алгачкы күндөн бери өзү иштеп чыккан навигация системасын колдонууда жана колдонуучу маалыматтарын эч кимге же эч бир мекеме үчүн бөлүшпөйт. Бул тажрыйбанын жаңы системага да өткөрүлүшү максат кылынууда. Система түзүлүп бүткөндө кайда колдонулат? Мобилдик телефондордо, унааларда, логистикалык, акылдуу шаар тиркемелеринде, э-соодада, туризмде ал түгүл апат жана өзгөчө кырдаалдарды башкарууда. Бирок булардан башка долбоордун төрт орчундуу стратегиялык максаты бар. Эмесе булардын ар бирине өз алдынча көз жүгүртөлү. Биринчиси жарандарыбыздын купуялуулугу. Азыркы учурда түрк жарандарынын дээрлик баары чет элдик навигация тиркемелерин колдонууда. Бул бир чет элдик уюмдун күн сайын миллиондогон жарандын кайда экендигин, кайда барганын, кайда канча убакыт өткөргөнүн баарын көзөмөлдөй алат. Андан тышкары бул жайгашкан жер жөнүндө маалыматтын тактыгы дээрлик жарым метрге жетет. Бул ата мекендик навигация системасынын максаты маалыматтын чоочундардын колуна түшүшүнө жол бербөө. Экинчиси өзгөчө кырдаал жана согуш сценарийлери. Украина согушу, Газа жана Иранга карата кол салуулар 21-чи кылымда тынчтыктын канчалык мурт экенин көрсөттү. Кризис учурунда чет элдик навигация системасы логистиканы коргонууну жана өзгөчө кырдаалдарда жардам берүү операцияларын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. Андан тышкары бул системаларды колдонуу санкциялар деген шылтоо менен толугу менен токтотулушу мүмкүн. Ата мекендик навигация системалары бул мурттукту жок кылат. Үчүнчүсү жарандардын маалыматтарынын коопсуздугу. Көптөгөн навигациялык колдонмолор акысыз көрүнөт, бирок бул акысыздыктын өз куну бар. Колдонуучунун маалыматтары коммерциялык компанияларга сатылат. Жарнамалар жана багыттар аркылуу колдонуучунун өзү негизинен продуктка айланат. Бул ички навигациялык колдонмонун максаты түрк жарандарын бул циклдан чыгаруу. Төртүнчү импорт эмес, экспорт. Ички навигация менен бул тиркемелери айрыкча кесиптик жана коммерциялык колдонуу үчүн импорт болуудан чыгат. Максат ошол эле учурда экспорт кылуу. Башкача айтканда, тиркеме дүйнө жүзү боюнча колдонулушу керек. Ушундай жол менен ресурстарды чет өлкөгө чыгаруунун ордуна чет өлкөдөн ресурстарды алып келүү максат кылынат. Бул кадам ошондой эле тышкы көз карандылыкты азайтат. Илим, өнөр жай жана технология министри Кажыр бул долбоорду улуттук технологиялык демилгенин бир бөлүгү деп мүнөздөп буларды айтты. Коргонуу өнөр жайынан жергиликтүү автоунааларына жогорку технологияларды экспорттогон Түркиянын бул стратегиялык тармакта артта калышы мүмкүн эмес. Система жасалма интеллект менен колдоого алынат жана кыска мөөнөттө ишке киргизилиши пландаштырылууда. Навигация системалары мындан ары жөн гана жол издөө куралы эмес. Спутник аркылуу глобалдык позициялоо, тынымсыз жаңыланып турган карталар, көчөдөн көчөгө сканерлөө куралдары жана жасалма интеллект менен эсептелген жол кыймылынын тыгыздыгы ал телефонуңузда, унааңызда, акылдуу саатыңызда бардык жерде каалаган убакта иштейт.
жакында бул үн жергиликтүү бир системадан келген болот. Урматтуу радио көрөрмандар, дагы бир подкаст программабыздын акырына келдик. Башка подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Gözleme, urmattuu karmandar. Bugün biz erteng menenki tamakta je, tığız jumuş kündör uçurunda jelçü tez dayardalgan birok, daamdu tamak jönünde aytıp berebiz. Toyumduu, ıldam dayardalgan jana içine salınuuçu koşumça azıktarga, mundayça aytkanda, naçinkaga tolgon kamır tamaktın eng jakşı jaktarının biri da anın ötü arzan baada boluşu. Türkiye'dagi köçö tamaktar attuu programabızda бул жердин тез жасалган, бирок абдан даамдуу тамактарын түшүндүрүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү менюбузда көзлөмө бар. Кадырлуу кармандар, Түркияны аздыр көптүр билген адамдар көзлөмө жөнүндө уккан же ал тургай даамын татып көргөн болуш керек. Бирок бул көчө тамагын биринчи жолу угуп жаткандар үчүн көзлөмө жөнүндө кыскача айтып бергим келет. Көзлөмө жалпак казанда бышырылган камырдан жасалган тамак. Эчки начинкасын каалооңузга жараша толтура аласыздар. Жөнөкөй көзлөмөдөн тышкары сыр, майдаланган эт жана картошка толтурулганы эң кеңири таралган түрлөрү болуп саналат. Камырдан жасалганынан улам андан даамдуу жана аны ысык жегенге сунушталат. Көзлөмөнүн дагы бир сонун жагы аны каалаган убакта үйдө даяр фило камыры менен оңой эле жасоого болот. Анда фило камыры деген эмне? Ал көзлөмө үчүн маанилүү азык. Бул туз, ак ун жана суу менен жуурулуп жайылган өтө жука камыр. Сөздүн маанисине көз чаптырсак, көзлөмө сөзү көзлөмө деген сөздөн келип чыкканы айтылат. Көзлөмө болсо чокто бышыруу дегенди билдирет. Түрк тилинде көз күйүп бүткөн отундун бир бөлүгү дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен фонетикалык өзгөрүүгө дуушар болгон көзлөмө сөзү көзлөмө катары бүгүнкү күнгө чейин жеткен. Урматтуу кармандар, эми көзлөмөнүн тарыхына көз чаптыралы. Камырдан жасалган тамак болгондуктан, анын тарыхы бир топ байыркы мезгилдерге барып такалат деп айталабыз. Айрым булактарда анын 15-чи кылымдан бери Осмон жана Анадолу ашканасында сүйүктүү тамак болгону баяндалат. Чындыгында эски рецепттерди карап чыкканда, көзлөмөнүн тарыхы Султан Мехмет'тин доорна чейин созулат. Айрым булактарда болсо анын тарыхы Селжук доорна чейин барганы жазылат. Селжук доорунда чокко бышырылган нан көзмен деп аталганы жана бул сөз айкашы көзлөмө үчүн колдонулган алгачкы терминдердин бири экени айтылат. Албетте, бул маалыматтын аныктыгын талашуу кыйын, бирок биз муну оңой эле айта алабыз. Көзлөмөнүн тарыхы Анадолудагы камырдын тарыхы сыяктуу эле байыркы. Урматтуу кармандар, эми көзлөмөчүгө барууга убакыт келди. Көзлөмөчү көзлөмө жасаган адамга же көзлөмө сатылган жерге берилген ат. Көзлөмөнү буйрутма кылуудан мурун эске алуу керек болгон маанилүү бир жагдай бар. Ал көзлөмө даяр фило камырынан болсунбу же колго жайылган фило камырынан болсунбу. Бул даамды чындап сезүү үчүн колго жайылган фило камырынан жасалган көзлөмө артыкчылыктуу деп эсептесе болот. Адатта кардарлардын көз алдында, үстөлдүн бир аз артында чевер колдору менен көзлөмө даярдап жаткан орто жаштагы жана андан улуу, тажрыйбалуу аялдарды көрөсүз. Салттуу ашкана шарттарында аялдар жерде отурушат. Алардын алдында кичинекей тегерек жыгач үстөл турат. Бир тарабында болсо, азыркы учурда электр энергиясы же жаратылыш газы менен иштеген жазы, үстү бир аз дөмпөк казан бар. Жазы казанда үстөл сыяктуу эле тегерек жана экөөнүн тең диаметри болжол менен 60 см. Камыр жуурулат жана кагаздай жука болгонго чейин кайра-кайра жайылат. Андан кийин начинка салынып, конверт сыяктуу бүктөлөт. Майланат жана эки тарабын тең бышыруу үчүн жазы казанга коюлат. Камыр акырындык менен кызарып баштаганда начинканын даамдуу жыты айланага тарай баштайт. Бул да көзлөмөнү оодарууга убакыт келгенин билдирет. Көзлемечи дароо көзлемени оодарат. Бышкан бети кытырак жана алтын түстөгүдөй кызарган болот. Урматтуу кагармандар, дасторконго коюуга даяр болгон көзлеме табакка салынып, бирдей бөлүктөргө кесилет. Айрым көзлемечилер көзлемени жарым ай формасында бүктөйт. Ал эми башкалары тик бурчтуу форманы артык көрүшөт. Форма кандай болбосун, даамы ар дайым сонун болот. Камыр жаңы жайылып жатканда, келгиле эми ички начинкасын тандайлы. Эң белгилүү жана сүйүктүү түрлөрү аксыр жана петрушка, картошка жана пияз. Ошондой эле майдаланган эт жана пияз кошулган көзлемелер. Мындан тышкары шпинат, пияз, кашар сыры, баклажан жана сужук. Мындайча айтканда түрк колбасасы кошулган варианттар да бар. Көзлеменин эң жакшы бирок ошол эле учурда эң кыйын бөлүгү мынчалык көп варианттардын арасынан бирөөнү тандоо болуп саналат. Эгер сиз мага бири да туура келбейт десеңиз, өзүңүзгө жаккан атайын көзлемени да жасата аласыз. Тандоо толугу менен сиздики. Колго жайылган камырдан жасалган ысык көзлеме көбүктүү чалап же чай менен абдан жакшы айкалышат. Тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган экуменикалык патриарх Варфоломейди кабыл алды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада жолугушуу өткөрүштү. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Египеттин тышкы иштер министри Бадыр Абдулати жана Пакистан тышкы иштер министри Мухаммед Исхактар менен телефон аркылуу сүйлөштү. Аселсан 905 миллион долларлык абадан коргоону модернизациялоо келишимине кол койду. Министр Юмаклы, биз Түркиянын дагы жашылданышы үчүн иштөөнү улантабыз деди. АКШ менен Ирандын ортосундагы тынчтык келишимине карабастан, Израиль Ливанда узак мөөнөттүү оккупацияга даярданууда. АКШ Женевадагы кол коюу аземине чейин Израильге Иран келишиминин текстин көрүүгө уруксат берген жок. Европа биримдиги мыйзамсыз Израиль конуштарынан импортту токтотуу үчүн барган сайын күчөп жаткан кысымга туш болууда.
1: Кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Лерманы келгенде ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, Булак Умандар клубу деп эсептелет. Анан көркү маданиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
1: Канткенде биз өзүбүздү сактап, коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
2: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буюрса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урологон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичинекте уланып жатат.
3: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
4: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өзүктүрүүлөрүн улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Бектурсун Калдаров, алеми социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратат. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жакын күндөрдө өтө турган эң чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чарага даярдык көрүлүп жатат. Бул Чыңгыз Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму. Мына ушул форум бүгүнкү күндө көпчүлүктүн эл аралык деңгээлде дагы көңүлүн бөлүүдө. Биздин Кыргызстанда жалпы эле коомчулук менен бирге илимий чөйрө дагы бул багытта даярдыктарды көрдү. Жакында эле Чыңгыз Айтматов каза болгон күнүнө карата эскерүү иш-чарасы өтүп жатканда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чараны дагы өткөрдү. Мына ушул эскерүүнүн алкагында. Бул иш-чарада 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталгандыгы дагы бекер жеринен эмес, анда Айтматов таануучулардын макалалары кирген 6 китептин бет ачары дагы өттү. Деги эле Айтматов, Ысык Көл форуму булар бири бири менен тыгыз байланышта. Анткени буга чейин дагы биз биринчи радиодо бул багытта сөз кылганда сөзсүз ушул эки теманын бири бири менен тыгыз байланышта экендигин, бул Кыргызстанды эл аралык деңгээлде таанытууда өзгөчө бир ролду ойной тургандыгын айтып келебиз. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияга келген окумуштуулар менен тааныштыра кетели. Бүгүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна келди. Саламатсызбы, Разия айым?
1: Кутмандуу.
0: Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гулира Эдилбековна студияда. Саламатсызбы. Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Разия Мадылбековна сизге берели. Мына бүгүнкү күндө ошол Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Алгач ушул Ысык Көл форуму, анын мааниси жөнүндө бир аз токтоло кетсек да. Деги эле бул окумуштуулардын дагы бир сүйүктүү дагы, анан бир туруктуу дагы, бир анан абдан керектүү темасына да айланды окшойт да.
1: Абдан туура. Ысык Көл форуму дегенде биз

0: Тек гана жазуучулардын, же окумуштуулардын, же маданий кызматкерлердин, же саясий бир алыптардын жыйыны деп түшүнбөйбүз. Бул жыйын курултай десек болот, башынан ойчулдардын жыйыны деп аталган десек болот. Себеби бул форумга жазуучулар дагы, философтор да ошол замандын мен деген атактуу же саясий, же коомдук бир же маданий аброю бийик адамдар чогулган. Бул улуу адамдардын жыйынынын эң негизги максаттарынын бири ошол өзгөрүп бара жаткан учурда биз коомго, жаратылышка, саясий, маданий жана социалдык акыбалда кандай өзүбүздүн бир акыл кебибизди айта алабыз, насаатыбызды бере алабыз жана келечек муундун сөзүн кантип уга алабыз деген суроолор болгон. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи форум 1986 жылы болгон. Бул тек гана Советтер Союзу мурда ээлеп турган мейкиндикте гана эмес, дүйнө жүзүндө дагы бир өзгөчө кырдаал эле да. Бул саясатка да байланыштуу, анан социалдык, экономикалык, анан табигый жаратылышка байланыштуу бир жаңычылдыктар, жаңы чакырыктар эле. Ошол маселелерди талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө илим да керек болчу, билим системасы да керек болчу, анан саясий, маданий ишкерлер. Ушулардын баарын башын бириктирген ушул форум болду. Анан эми демилгечиси биздин ул жазуучубуз Чыңгыз ага болду.
1: Жакшы, эми мына канча жыл өткөндөн кийин ушул форум кайталанган турат, анан баары бир болбой эле убакыттын өтүшү менен өткөн тарыхына, ошол форумдардын тарыхына кайрылсак, бул бүгүнкү күндөгү адамзаттын проблемалары дагы өзгөрдү, ааламдашуу доорунда жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйлөрү бир уранга бирикти десек дагы болот. Анан ушул жагынан алып караганда бул форум алдыга бир жаңы милдет максаттарды да коюп жатат окшойт.
0: Туура, бүгүнкү күндө ааламдашуу бул бир маселе тууралуу, экологиялык көйгөйлөр, экологиялык катастрофа астында турабыз десек да болот. Айрым окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча чындыгында акыркы 40-50 жылда табияттын өзгөрүшү чындыгында коркунучту туудурат. Муну ачык айтыш керек. Мындан тышкары ушунча жетишкендик болуп атып адамзат тынчтык кура алдыбы же жокпу? Бул бир маселе. Ушундай жетишкендик бар, бирок адамзатта, жалпы жер планетасында канча бала дагы курсагы ачка, курсагы ток, канча элге таза суу жете элек деген суроолор дагы бар да. Анан эң өкүнүчтүүсүбү же кызыктуусубу, мына 40 жыл өтүптүр, бирок ошол 86 жылы коюлган суроолордун көбүнө адамзат ушу 40 жыл ичинде так жооп берген эмес экен. Кайсы бир пункттар боюнча керек болсо биз астык эмес, алдыга эмес артка кетиптирбиз да. Ушул маселелер мына быйыл форумда талкууланат деп ишенебиз.
1: Жакшы, эми мына Гүлөр Эдилбековна, сиз ушул Айтматов форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталган иш чарада күбө болдук. Ошол жанагы Айтматовдун макалалары, чыгармалары, Айтматов дүйнө айдыңында деген ат менен ушундай бир багытта жарык көргөн экен. Анан ошондо сырттан чет өлкөдө чыккан макалалары которулган деп айтылып атат да. Ушул темага сиз эмне болуп кайрылып калдыңыз, эмнеден улам ушуга кызыктыңыз, деги эле Айтматов сиз үчүн кандай таасир берди?
2: Мен сөз башынан болсун деп
1: ооба,
2: Чыңгыз Айтматовдун академик Абдулажан Акматалиев агайдын Айтматовдун ааламы деген китебин англисчеге которгонбуз да. Айтматов 80 жашка чыкканда,
1: буга чейин
2: ошондо мен өзүм уюштуруп ошо чет тилдеги мугалимдер менен ошону которгонбуз кыргызча. Ал дагы бир аз тираж менен чыккан. Андан кийин бул өткөн Чыңгыз Айтматовдун 100 жылына карата дагы ошондой эле сунуш түштү, мурда да иштешкенбиз деп. Анан ошон үчүн мен баягы чын ыкласман эле макул болдум. Мен үчүн аябай сыймыкта Чыңгыз Айтматовдун эмгегине кайрылуу. Анан андан да өткөн сыймык Чыңгыз Айтматов жөнүндө биздин Залкар акын жөнүндө башка өлкөдө, чет өлкөдө, англо тилдүү өлкөлөрдө ошол жакта кандай таристе баа берилген, илимге илим катары карашканбы, карашкан эмеспи, ушул негизи бизге илимий жагын карагыла деди да. А так көп күн аябай Чыңгыз Айтматов жөнүндө мындай газетадагы 76 жылдан бери байма-бай Нью-Йорк Таймста деле, Американын башка журналдарына деле макалалар бар экен. Ал жакта Азамат Алтай менен дагы 78 жыл жолуккан экен. Ошол аркылуу анан аябай мурун эле бар экен. Анан кийин Улуу Арагон жанагы Жамиля повестин француз тилине которгондон кийин Европа англо тилдүү мамлекеттерге жайылып жана Сүйүү баяны деп дүйнөдөгү сүйүү баяны деп берилип атпайбы? Анан ошол аркылуу дагы башындагы макалаларды карап көрсөң ошол боюнча болуп кетет экен да. Андан кийин эле Кылым карттар бир күн менен кыяматы аябай таасир бериптир. Анткени ушул эки романы мен бир 20 макала карасам ошонун 15-16 ошого анда. Анткени билесиздер, азыр коллегам айтып кеткендей дүйнөлүк проблема, экология, адамдын адамзаттын көйгөйлөрү, жетишкендиктери, анан жанагы жогорку деңгээлге жеткенден кийин кайра кишинин башка фаризге өтүп кеткени, ошондой көптөгөн көйгөйлөрдү жазыптыр да. Анан Чыңгыз Айтматовдун бүт макала китептери, романдары мындай чет өлкөлүк окумуштуулар деле эмес, мындай жөнөкөй адамдарды дагы аябай таасир калтырыптыр. Анткени мен могу бир макаланы окуйм, бирок ал эмеге кирбей калды, котормогочу. Дженни Фаррелл деген сүйүү ишеним деп Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсү жана ишеними деп ошо Жамиляга берген эмеси бар экен. Чыңгыз Айтматов жөнүндө толук баян өзүнүн баянын жазып туруп, андан кийин кандай мисалы үчүн алар Советтер Союзунун бир калып калган өнүкпөгөн өлкө деген сыяктуу кылган да капитализмчи. А бирок Чыңгыз Айтматов ошо өлкөгө биздин адабий жактан дагы, маданий жактан дагы канчалык деңгээлде баягы өркүндөп өсүп атканыбызды билдирген бирден бир инсан экен деп ойлоп калдым да. Анткени ага чейин
1: дүйнөлүк коомчулукту кызыктырган маселелери жалпы адамзаттык экенин ушундан деле билсе болот да мисалы.
2: Анткени Чыңгыз Айтматов деген өтө Чыңгыз Айтматов дегенде өтө кызыгуулар көп болуптур. 70-80 Советтер Союзу бар кезинде эле Чыңгыз Айтматов жөнүндө макалаларды жанагы ар бир койгон эме экологиялык маселелердин бири, эми жөнөкөй адамдык маселелер, экологиялык глобалдык глобалдаштыруу маселелер бүт баарын карап ошолорду алар илимий таризде иликтеп анан
1: чечмелешкен.
2: Ал жакта Джефф Стор деген аябай дүйнөлүк маанидеги китепкана бар экен электрондук. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун 12 Чыңгыз Айтматовдун 12 чоң макалалар, илимий макалалар сакталган экен. Аны англис тилинде. Андан сырткары бизде Ирач Башири деген киши өзүнүн илимий эмгегин ушу Жамиля менен романын негизинде докторлугун жактаптыр. Америкалык университеттин биринде. Абдан көп ошол мага баягы улам өзүм да быйыл жайында Америкага барып калып ошол жактан дагы көп маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болду да. Биякта жабык маалыматтар, тигил жакта ачык
1: маалыматтар
2: тапса болот экен.
0: Мен кесиптештин сөзүн толуктап кетейин. Ушу Айтматовдун 100 жылдыгына утурлай Улуттук Илимдер Академиясында, анын ичинде ошо Айтматов атындагы Адабият институтунда академик Абдылжан Амантурович Акматалиевдин жетекчилиги менен көп иш чаралар болуп атат да. Ошонун бири десек болот, ушу Айтматов дүйнө айдыңында деп ушу агайдын өзүнүн көптөн берки бир ойлоп жүргөн идеясы экен. Акматалиев ушу Айтматов менен көп жыл чогуу бирге иштешип калды, шакирти болду десек болот. Анан Айтматов менен бирге бир нече чет өлкөлөрдө да болгон экен. Ошондон улам маалыматы көп да, себеп дегенде баардык эле маалыматтар орус тилине же кыргыз тилине которулган эмес экен. А ошол эле учурда ошо сапар болгон мезгилде массалык маалымат каражаттарында мезгилдүү басылмаларда материалдар көп болчу, ошону изилдейлик деп мына 2 жылдан бери ошо институттун кызматкерлери мына барып келди Россияга, Казакстанга, Тажикстанга, Армения, Грузия, Азербайджан, Өзбекстанга. Ал эми бул колго жеткендер да, ал эми чет өлкөдө, батыш Европада эмне болуп атат, батыш өлкөлөрүндө кандай маалымат болуп атат дегенде бир топ дың жер экен десек болот. Ошондон улам 6 чоң китеп чыкты. Бул 6 башка тилде: англис тили, немис тили, француз тили, түрк тили, кытай тили, корей тили.
1: Мына 6 тилде 6 китеп
0: чыкты. 6 тилде 6 китеп чыкты. Мисалы үчүн мына немис тилинде бул 34 басма табакта. Бул эми мына 400-500 бетке.
2: 500 бар.
0: Тете. Анан көбү ушунун 99% биринчи жолу кыргыз тилине которулду. 100% кыргыз тилине которулду биринчи. А мүмкүн 95% орус тилиндегилер да бар да. Бул жерде өзгөчө эмнени баса көрсөтүш керек? Биринчиден котормочулар жана институттун кызматкерлери ачык булактардан маалымат алды. Себеп дегенде китепканадан казып издеш керек да. Чындыгында анан эң көп материал чыгат экен мезгилдүү басылмаларда. Ошол эле ошол мезгилдеги гезиттерде, ошол мезгилдеги журналдарда. Анын көбү баары систематизацияланбай калган. Ошого карабай ушу 6 тилде чоң жыйнактар чыкты. Эң көп изилдөөлөр түрк тилинде, кытай тилинде анан немис тилинде экен. Эмнеге деген эми түшүнүктө, түрк тилдүү түрк окумуштуулары абдан ынтызар Айтматовдун чыгармачылыгына. Каныбыз бир, жаныбыз бир, дилибиз бир деп жалпы кыргыз маданиятындагы анын ичинде ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын абдан баалайт, сыйлайт. Анан бир эки муун окумуштуулар, Айтматов таануучулар пайда болду, бүгүнкү күндө активдүү иштеп атат десек болот да, кыргыз окумуштуулар менен бирге. Анан Кытай окумуштууларынын кызыгуусу биринчиден чектеш өлкө, экинчиден саясий, идеологиялык жактан окшоштуктар жана биримдик көп болду. Анан мүмкүн жалпы бир азиялыктарга мүнөздүү болгон бир сапаттар балким кызыктыргандыр да. Себеби ошо Кытай жазуучулары мына Кытайда эң чоң өлкөлөрдүн бири дүйнөдөгү. Ошого карабай Кытай жазуучулары менен окумуштуулары тартынбай айтат, Айтматовдон биз үлгү алабыз, бизге бул үлгү жазуучу деп. Анан мындан тышкары немис окумуштуулары, журналисттери, адабиятчылары, сынчылары жана жөн эле карапайым окуучулар, окурмандар десек болот, Айтматовдун чыгармачылыгы абдан көп изилденген экен. Буга да бир нече себептер бар да. Биринчиси, бул Германия Демократиялык Республикасы жана андагы окшош бирдик саясий идеология, социалисттик системага каныккан. Ошол эле мезгилде Федеративдик Республика Берлиндин аркы бетинде дейбиз, экиге бөлүнгөндөй эле. Алар болсо сын пикир, саясий көз карашка оппонент катары кызыккан экен да. Анан ушул немис тилиндеги басылмада ушу эки тарап тең берилген. Дагы мени мисалы үчүн абдан кызыктырган бул факт болду. ГДРде эмес, эми Германия Демократиялык Республикасында ар бир мектепте 10-чу класста орус тил жана дүйнөлүк адабият сабагында Жамиля повести мектеп программасында экен.
1: Киргизилген экен, э?
0: Мектеп программасында киргизилген. Ошон үчүн ар бир ГДРдин окуучусу 10-чу классты бүтүп атканда сөзсүз Жамиля менен таанышкан.
1: Ошол учурда ГДР кезинде эле.
0: ГДР кезинде. Бул эми 70-чи, 80-чи, 60-чы жылдардын аягынан баштап, э?
2: 68-чи жылдан баштап эле жайылып турду.
0: Ошондо эми сөздүн күчүн караңыз да, мына бул сыймыктанчу факт да эми. Ар бир жазуучунун ошол СССРдеги канча нече деген атактуулар бар. Дүйнө жүзүндө нече деген жазуучулар бар. Айтматовдун повести кирип атат. Жамиля. Анан ошо немис тил котормосунда окуучунун баяндамасы бар. Бир 10-нчу класстын окуучусу мен ушу Айтматов повестин окуганда эмне мени кызыктырды, эмне өзгөчө мени эсте калды деген чаканыраак баяндамасы ошо кирди да. Анан албетте ошо мугалимдердин, анын ичинде ошо университеттин ректорунун баяндамасы бар экен ушу повесть боюнча. Дагы бир факт Германия боюнча. Эми Германиядагы жалпы диний ишеним бул христиандар, анын ичинде протестанттар, анан лютерандар да. Алардын чиркөөсүн кирхе деп коебуз. Ошо Айтматовдун өзүнүн эскерүүсү дагы бар, интервьюсунда дагы бар. Кирхеге Айтматовду бизде жума намаз деп коет эмеспи? Кирхеде базар күнү, жекшемби күнү чоң бир баары жалпы жамаат биригип дуа окуй турган маалында молдолор дейлик эми ошо кирхенин диний кызматкерлери Айтматовду чакырыптыр. Жалпы ошо жамаатка бизге лекция катары жолугушу кылып бериңиз. Себеп дегенде мына биз дин менен, диндин тили, Библиянын менен тили менен айтып аткан нерсени сиз каармандарыңыз, чыгармаларыңыз аркылуу айтып атасыз. Ушу биздин жамааттын катышуучулары силердин окурмандарыңыз экен. Сиз көтөргөн адамзаттын проблемасын биз деле айтып атабыз. Бирок ошо сиз өзүңүздүн тилиңиз менен айтып бериңиз деп ошо кирхеге чакырган экен. Кирхедеги жана алтарды бошотуп берип, Айтматов өзү жана диний молдо деп коюп, ошо пастор турган орунга туруп алтардан анан ошо немис жамаатына адамзаттын бүгүнкү күндө көйгөйү кандай, анан биз кандай болгондо күндө адам болууга кандай шарт түзүш керек да, мен сен баарыбыз биригип эмне кылышыбыз керек деген темада лекция окуп туруп
1: өзү
0: Айтматов орус тилинде окуган котормочулар менен
1: которуп берип турган.
0: Негизи ушу Германияда кийин бириккенден кийин дагы ушу Германияда абдан аброю бийик экен. Буга бир нече себептер бар, анын ичинде мыкты котормочулар болгон. Ошол котормочулар менен ГДР тараптан да, ФРГ тараптан да бирге жүрүп, кошо ошо Айтматовдун чыгармаларынан тышкары Айтматовдун турмуштук философиясы, аң сезими, күндүмдүк бул жазуучу эмне менен кызыгат, ким менен достошот, кандай сүйлөйт, кандай тамак жейт, кандай өзүн алып жүрөт дегенге чейин аябай кызыккан экен да. Анын ичинде мына жаш кыз бар экен, Ирмтрауд Гучке деген. Ошол жаш кыз Айтматов менен Шекер айылына чейин келиптир. Ошондо баскан турганын, баягы туугандар менен, урук туугандар менен кандай учурашат, атка мингенинен баштап, аксакалдар менен чогуу отуруп чай ичкенин, кеп сөздүн баарын ушул чачпай төкпөй жазган эссе катары ушул эссе өтө популярдуу болуп туруп өз кезегинде. Анан бир гана анын өкүнүчү ушул Айтматов каза болгондон кийин китеп чыккан да. Ушундай
1: немис
0: тилинде чыккан ушул макала дагы
1: которулду.
0: Ошо бир нече эссе ошого кирди. Эми айтып отурса абдан көп.
1: Абдан көп.
0: Корей тилиндеги андан бетер кызык. Себеп дегенде кыргыз окурманы үчүн кыргыз окумуштуулар чөйрөсүндө Кореядагы илим бизге көп маалымат азыраак да. Анан дагы кошумчалап кетиш керек, ушу 10-нчу июнда Айтматовду эскерүү күнүндө Кыргызстандын Корея Республикасынын Кыргызстандагы Корея Республикасынын элчиси келип, өзүнүн ошо Скул форму боюнча, Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча кызыктуу билдирүү жасап, ушу куттуктоо сөз айтып кетти да. Анан негизги темасы ушу биз кызматташалык, Скул форму боюнча дагы, Айтматовду изилдөө боюнча дагы биз абдан ынтызарбыз деп кетти.
1: Абдан жакшы экен. Гүлер Эдилбековна, мына жогоруда Разия Мадылбековнанын айткандарынан улам, ошол кайсы тилде жарык көрсө, ошону окуп, көрүп, түшүнүп, анан ошол кыргызстандык катары, кыргыз катары сизде да бир мындай бир патриоттуулук, мекенчилдик сезим дагы күчөсө керек. Дагы кандай бир кызыктуу фактылар бар экен? Дагы
2: мен эң таң калган жери баягы Советтер Союзунда жабык. Советтер Союз бүт жабык. Бирок Айтматовдун 70-нчи жылдардан баштап ошол кезде эле совет бийлигинин реалдуулугу деп америкалык New York Times немеси Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу жанагы эки эле саманчынын жолу, Жамиля, ошонун баары аркылуу эле уже ошону талкууланган аябай сыймыктанты да, например, башка мисалы ошол кездечи. Мисалы үчүн азыркы мүмкүнчүлүк бардыгында бар, ачык ресурс любой ар кайсы
1: таба алат.
2: Ошол кезде Чыңгыз Айтматовдун ушундай чыгармаларынын дүйнөлүк кызыктырганы, ошон үчүн жана 179 мамлекет тилге которулуп, ошолордун ичинен бир 100 мамлекетинде илимий изилдөөлөргө алынганы абдан сыймыктантты мени өтө. Анан сырткары сиз айткандай болуп, бияка да Жени Фаррелл деген Джозеф Мозер дегендердин баары Чыңгыз Айтматов менен мындай жакындан тааныш экен. Алар ошо Чыңгыз Айтматовдун ой эме толгоолорун тияктан статья сыяктуу кылып чыгарган да. Анан кичинекей ошо Шекер айылы ар биринин немесинде берилет да, сөз кылынат.
1: Баягы жазуучунун туулган жери
2: ааламга жана айылдан башталат деп коет го, ошондой сыяктуу ар биринин өзүнчө айткан кептери бар да, Шекер айылы жөнүндөчү.
1: Талас бул мындайча алганда Кыргызстанды дүйнөгө
2: таанытып, дүйнөгө тааныткан инсан катары абдан кызык болду мен үчүн. Биз баш аягы 12-13 баягы мамлекеттин эмелерин карадык, ошонун ичинде биздин Азия өлкөлөрүн Ирактан дагы ошо докторлук иштерин ошо Америкада жактаган илимий окумуштуулар бар экен.
1: Айтматовдун
2: темасында жанагы Айтматовдагы Кыямат романы менен могу Кылым Каратар күн бир күн деген ошол эки боюнча абдан көп экен. Анан ар ким эмесин окутсаңыз ар түрдүү көз караштары, ар биринин көз караштары. Бири мындай оң жагынан талкууласа, бири
1: сын
2: пикир катары талкуулаган ушундай көп экен иштер.
0: Азыр бир эске түшүп атат, француз сынчыларынын мындай макаласы бар да, эмне үчүн, кайсы себеп менен баягы гласность деп коебуз эмеспиз, ошо гласность боло электе эле кантип кандай жол менен даап барды Айтматов бетме бетти жазууга, Гүлсаратты жазууга, кантип бул атууга кеткен жок, эмне үчүн, кантип ушул коммунисттик баягы турмушта кантип ушу жазууга кудуреттүү,
1: мындай жанагы чийнинен рамкасынан кантип чыкты деген
2: сурооларды билдирбей чыккан да,
0: кудурети жетти. Анан эмне үчүн бийлик буга эч кандай чара көргөн жок деп мындай кыйытып чукулап кычык пычыгына чейин суроолорду берип өзлөрүнө, өз окурманга же кесиптештерине берген моменттер бар да. Чындыгында эле бул дагы Айтматовдун феномени, менимче бул маселелер дагы изилдениш керек. Негизи Айтматовдун ааламы тек гана адабиятчылар үчүн эмес, мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, тарыхчылар, философтор ой жүгүртүп атышат, музыка таануучулар, журналисттер жана башка ар бирине ушул Айтматовдун ааламында өзүнчө бир багыт ача турган нерсе бар да.
1: Жакшы, Гүлэрэ Дилбековна, ошол сиз көрүп таанышып аткан материалдарда жана айтпадыңыз ушу Шекер айылы жөнүндө деп, андан сырткары дагы ошол кызыккандар, окумуштуулар жана пикирин билдиргендер, макала жазгандар ушул Кыргызстандын өзүнө да кызыккан учурлар бар бекен. Мына Айтматов ким, кайдан келди, ал Кыргызстандан, Кыргызстан кандай өлкө деген да болду да.
2: Биздин Советтер Союзунда идеология боюнча алар россиялык жазуучу, Советтер Союзунун жазуучу деп
1: карашкан да. Анан
2: 78 жылы ошо Чыңгыз Айтматов боюнча аябай чоң макала жарыяланыптыр Нью Йорк Таймс. Ал Нью Йорк Таймс деген ар бир үйдүн жетчү макала да,
1: гезит
2: э, гезит гезит алчумас беле. Анан ошондон кийин анан Чыңгыз Айтматовго чындыга мындай 80 жылы Джозеф Мозер деген жанагы совет, сиз айткандай болуп совет реализмдин эстетикалык трансформацияланышы деп статья жазып атат, эме макала жазып атат да, кантип, кандай өңүттө өзүнүн оюн жанагы социалисттик чектен чыгарып айтып берген, чыккан айтып берген ошонун боюнча. Анан Джеймс Вудборд болсо жана кыяматтын бир эле убакта жана транс эме мисалы үчүн технологиялык өзгө ошол кезде эле технологиялык могу аябай бум болуп атпайбы, ошолордун адамга таасир беришин, экологиялык жактан кандай терс таасир берет, ошол кезде эле кантип бул мисалы үчүн ойлонуп ошо ойду 20-30 жыл мурда жасатпай ошо кантип берген азыркы бүгүнкү немени деп тоже негизи чыңгыз айтматовдун көп чыгармалар философиялык дагы өңүттө каралыптыр да бул америкалык окумуштуулар тарабынан Англия, Австралия, Новая Зеландиянын дагы анан Европадагы мамлекеттер Германия ошол эле белки калган мамлекеттер Франциядагылар ошолордун макалалары чогулду да
1: ооба
2: жыйынтысы ошолордун баягы көп жүргөндөр ошондой а так мындай кичине берки неме боюнча Жамиля аябай превалирует
1: бар жерде
0: Жамиля
2: Аккеме
0: социалисттик доорду караш үчүн сынын көз караш менен да позитив жагында негатив жагында позитив жагы дегенде биринчи кезекте Кытай же КДР окумуштууларын элестетебиз да себеп дегенде ошол идеологиянын огу менен кеткен да алар терс пикирлер дагы болгон ошол эле Танабайды талкуулашып Танабайдын образын Бостондун образын Эдигейдин образын ар бир каармандын ошо мүнөзүн анан саясий социалдык нукта бул каармандардын сөзү менен Айтматов Айтматовдун артында эли жери анан жалпы советтик өлкө турат да ошо кандай болушу мүмкүн деп өтө таң калышкан да кийинки романдары болсо биз салыштырмалуу материал азыраак деп ойлогонбуз а бирок акыркы Толор кулаганда дагы Кассандра тамгасы боюнча дагы изилдөөлөр арбын экен бирок алардын көбү тилекке каршы баягы санариптешүүдөн кийин жабык маалымат булактары катары китепканаларда бар биз бар экенин көрдүк а бирок алыш үчүн убакыт керек өзүнчө башкача бир жазылуу керек же төлөп алуу керек катталуу керек ушундай жолдор бар экен да чындыгында аз убакыттын ичинде ага колубуз бутубуз жеткен жок анан адистер дагы тартыш экен чындыгында баардык эле адистер корей тилинен кыргыз тилине же француз тилинен кыргыз тилине адабиятты профессионал адабий сынчылыкты которууга тажрыйбасы азыраак экен десек болот анан форумга токтолобуз
1: ооба сөзсүз мына эми форум өткөргөн атабыз форумга арналган бир канча иш чаралар болуп атат ыраазия айым өзүңүз да айтып калдыңыз аз эле күн калбадыбы форумдун өтөрүнө ооба
0: ооба аз эле күн калды ушундай билбейм биз көрсөтсөк көрүнөбү жокпу
1: көрүнөт фейсбук пайдалануучулар сөзсүз көрөт сиздин китептерди
0: бул мактанарлык китеп болду десек болот бул китепте материалдар дагы бар анан сөзсүз түрдө бул сүрөттөргө өтө бай да чындыгында ошо академик Акматалиев агайдын бул жерде эмгеги зор себеп дегенде мына агай баш болуп биз өзүбүз мамлекеттик архивке бардык кино фото документтер архивине саясий архивке бардык ачык булактарды карадык жабык булактарды карадык себеп дегенде ушул сыкл форумда акыркы 40 жылдан бери айтылып келе жатыптыр бирок форумдун баардык эле докладчылары докладтарын тапшырбай кетет билесиз э сөз сүйлөп кетти анан табылбай калат кайра синопсис жазылбай калат кагаз бетине түшүрүлбөй калат ошондой нерселердин баарын ошол адабият институтунун кызматкерлери бирден терип чогултуп жыйнады десек болот бул ошо чындыгы уникалдуу китеп болуп турат
1: ысык көл форуму глобалдык тынчтык жолунда деген китеп болуп атабы
0: ооба булакей ысык көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 86 жылдан 26 жылга чейинки 40 жылдык материалдар топтолду да бул жерде ысык көлдө өткөн форум Швейцарияда өткөн форум Испанияда өткөн форум кайра эки жолу ысык көлдө дагы өттү ошол жердеги мамлекет башчыларынын сөздөрү баары кайра текшерилип орусча кыргызча англисче берилген тексттер дагы бар жалпы уникалдуу бир фото документтерди ошо институттун буйрутмасы менен ушул архивдин кызматкерлери дайындап койгон экен ушундай сонун жыйнак болду бул жерде Айтматовдун өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү бар анан Швейцария өзгөчө Швейцария жана Испаниядагы басма сөздөрүнөн материалдар жыйналды негизи бул жыйнак буга чейин жарык көрбөй же чачыранды болуп бир жерге топтолбой, систематизацияланбай, классификацияланбай калып калган нерселер жыйналды да. Себеп дегенде ошол эле мамлекеттик китепкананын архивтеринден мезгилдүү басма сөздөрүндө көп чыгат. Форумга чейин билесиздер э, мына сиз журналист катары. Болот болот дейбиз, анан мына болуп атат дейбиз, жаңы болуп өттү дейбиз. Ошол 2 жума, 1 айлык аралыгында баардык материалдарды тиндип карап, бирден терип келиңер деп тапшырма алганбыз. Абдулла Жанаман Турайовичтен. Ошентип кызматкерлер болгон маалымат булактарын кыска мөөнөттө карап чыгып, аны басмага даярдап, мына ушундай татынакай басма даяр болду. Мындан тышкары ошол фото документтерде өзүнчө бир байлык.
1: Кыскача айтканда форумдун 40 жылдык тарыхы десек да болот.
0: Ошентсек болот. Тилекке каршы буга чейин мындай жыйнак жок экен. Анан канча биз эл менен баарлашып атабыз, жолугушууларда дагы 87-чи жылкы форумду, 88-чи жылкы, 89-чу жылы болгон э, кийин 97-чи жылы болду, 2018 болду. Ортодогу ошо Швейцарияда, Испанияда анан 89-97 көпчүлүк эсинде сактабаптыр, жаштар такыр билбейт. Элдин оозунда калган 86 анан быйыл болот деген. Ортодогу жолугушуулар ошонун ичинде Айтматовдун эскерүүлөрү бар. Мисалы үчүн 97-чи жылдагы форумда айтат, арада 10 жыл өттү, бирок байкап көрсөңүздөр, бул 10 жыл биздин 100 жылдык адамзаттын тарыхына тете окуялар болду. Биз мурдагы биринчи чогулган 17 адамдын теңинен көбү бүгүн келип атат, калганы жүйөлүү себептер менен келбей калды. Себеби ошол эле Артур Миллер 90 ашып калат да, эми жолго чоң сапарга чыга албайт деп. Бирок карап көрсөңүздөр, ушу 10 жылдыктын ичиндеги көйгөйлөр ушунча көп болгондуктан баарыбыз биригип кайра биз ушул жолугушууну, Айтматов өзү айткан, шерине деп, ушул Ысык Көл шеринесине жолугушууну туура көрдүк деген сөзү бар да.
1: Абдан жакшы, абдан жакшы. Гүлира Дилбековна, мына сиз жанагы макалаларды чогултуп, аны которуу жөнүндө айтып бербедиңизби? Ушул СССР деген мындай баардык жагынан жабык болгон, четтелүү болгон учурда ошончолук жарык көргөн экен. Анан сиз окумуштуу катары да кийинки учурларга да кызыксаңыз керек э. Кийин деле бул Айтматов темасы дүйнөлүк окурмандар арасында, окумуштуулар арасында дагы деле иликтүү, изилдүү, кызыгуу күч алып жатса керек.
2: Көп, абдан көп экен. Азыр Европа мамлекетинде изилдөөлөр көп экен. Чыңгыз Айтматов боюнча изилдөөлөр, ошо чыгармаларын боюнча серептер да бар экен, изилдөөлөр да бар экен, абдан көп. Анан өтө мындай жапжаш изилдөөчүлөрдү көп таба алган жокмун, бирок мындай ортомун абдан көп экен. Америкалыктар көбүнчөсү сын макалалары ал аякта деле жанагы чоң университетте дипломдук иш, квалификациялык иш катары алгандар бар экен, бирок именно докторлук иштерде көп, аябай көп тапкан жокмун, бирок бар экен да, ар кайсы штаттарда. Жанагы Айтматовдун эме тоолор кулаганбы деп дагы китеби чыккан турбайбы,
1: тоолор кулаганда
2: э. Азыр ошол китеп боюнча жанагы Азамат Алтай менен ошо экөөнү салыштырып китеп чыгарыптыр да. Ал эми эми кийинки макалалар болбосо көбүнчөсү мындай сереп сыяктуу эле экен көбүнчөсүчү.
1: Сиз ошол лингвист окумуштуу катары башка өлкөнүн башка өлкөлөрдөн ошол тилде, чет тилде иликтөө жүргүзгөн же деги эле адабиятка жакын ушундай адамдар менен Айтматов жөнүндө баарлашып көрдүңүзбү, беле мындай сүйлөштүңүзбү дегеним да.
2: Ушул Америкага барганда жолугуп сүйлөшүп, ошо жанагы автор китеп тоолор кулаганбы деген автор менен жолугуп сүйлөшүп, анан ал бизге, мага анан академик Абдулла Акматалиевке китебин белек кылды. Ошо
1: белек кылды.
2: Мага англисчесин, кыргызчасын, котормосун Абдулла Аматовичке.
1: Дүйнөлүк маанидеги же болбосо дүйнөнү бириктирген жазуучу экенин мойундашат экен да.
2: Мойундашат экен. Ал ошо дүйнө жүзүндө тынчтык бун как неме орнотуучу символ катары эметкен Америкадачы. Анткени ал мол советтер доорун трансформацияны баштап атпайбы биз жаңы эме доорго өтүшүнө өттө чоң салым кошкон именно адабий чармалар аркылуу деп эсептешет экен.
1: Жакшы. Разия айым, мына сиз китеп ошол 40 жылдык тарыхты камтыган китеп жөнүндө айтпадыңызбы? Эми мына форум өткөнү турат. Бул дагы бир өтө чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чара да. Анан мында дагы бир нерселер калып калбасын, жөнүндө өттү кетти болбосун деген аракеттер болуп атат да сиздердин институтта, э?
0: Биздин институт аракет кылганы менен эми мисалы үчүн биз өзүбүз ал жакка бара алган жокпуз, чакырып алган жокпуз. Себеп дегенде баягы аксакалдар барат окшойт да. Чындыгында ушул китепти үстүндө иштеп атып, биз өзүбүз баягы карапайым кызматкерлер ойлонуп калдык да. Көрсө ушундай иликтөөчү илимпоздорду биринчи кезекте кошуш керек экен да. Баягы чоңдор сөздү сүйлөп-сүйлөп кетти. Тарыхта калтырыш үчүн журналисттер керек.
2: Ошо иликтөөчү
1: жазыш керек,
0: иликтөөчүлөр керек, публицисттер керек, анан сынчылар керек экен. Бирок менимче биздин өкмөт бул деңгээлде түшүнгөнчө жете элекпи? Чындыгында окумуштуулар арасында бир аз тарыныч бар. Анткени барабыз деп сурангандар көп. Анан мисалы үчүн ушул 40 жылдык тарыхты чогултуш үчүн бүтүндөй институт бир топ эле иштеди да. Көп аракет, канча көз май кетти дегенде, баягы эски 40 жылдык саргайып калган гезиттерди бирден терип, аны сканерлесең, сканерди албайт гезиттин эскилигинен, анан баягы шрифт майда да.
1: Ооба.
0: Ошонун баарын көз майын короткон адистер мисалы үчүн
1: кол менен жазып чыкканга туура келген турбайбы?
0: Кол менен бирден терип чыгышты, бирок тилекке каршы алардын бирөөсү дагы форумга катышпайт.
1: Бирок менин оюмда сиздерди көрүп отуруп ушундай мекенчил, патриот окумуштууларга ыраазы болуп атам. Анткени жанагы Гүлира Эдилбековна сыяктуу дагы канча котормочулар, э, башка тилден, корей тилинен, кытай тилинен, түрк тилинен деп атабыз.
2: Немец
1: тилинен. Ошончо немец тилинен, ошонун баары мындай бир көз майын коротуп, баарын жанагы Гүлер Эдилбековна айткандай карап, издеп, таап келип, анан аны которуп дегендей. Бул дагы мындай мындай караган кишиге мекенди сүйгөн, мекен үчүн кызмат кылган, ушундай биздин баа жеткис байлыгыбыз башка адамдарга дагы үлгү болуп, башка элге да таанылсын деген эмгек да. Андыктан ушул Ысык Көл форуму өткөндөн кийин дагы сиздер кайра дагы киришет болушуңар керек деген ой пайда болуп атат да.
0: Эми өкмөт тапшырма берсе аткарабыз дегендей.
2: Жана америкалык жазуучу деп атпаймынбы, Джеффри Лили деген, ошол жактан жолуктум депчи. Анан ал киши жана тоолор куланбаганбы деген китептин жарым чоң китеп экен. Ошонун жарымы Айтматов жөнүндө жазыптыр, жарымы тиги Азамат Алтай жөнүндө экен да. Анан ошондо ошон
1: үчүн китептин аталышы тоолор
2: куланды деп айтылат. Анан ошо анан ал киши аябай жакшы Чыңгыз Айтматов менен да 2-3 жыл биякта кыргыз Средний Азия боюнча келип иштеген экен. Чыңгыз Айтматов менен жакындан тааныш экен, үйүнө да барган экен. Мындай биздин быт кыргызча немелердин баарын жазганда,
1: турмуш тиричилигинин
2: баарын жазып абдан жакшы мындай Америкага жакшы түстө бизди Кыргызстанды дагы кыргыздардычы мындай кичине рекламасыяк таанытып койгон сыяктуу болду мен үчүнчү. Анан ошондой инсандар келгенде Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир неме билегенин окшойт деп ойлоп калдым. Жанагы берки Европадагы илимпоз айым менен дагы сүйлөшүп эме кылдым, аны менен телефон менен сүйлөшүпчү. Анан ал дагы айтып атат, мен келип биякка келип көрүп кеткенде шекерге баргам деп айтты да. Анан ошол бойдон мен азыр кайра барсам Кыргызстанга деп аябай неметет кызыгат экен. Бул Джеффри да айтты, 100 жылдыкка мени чакырабы чакырбайбы деп сурады да. Анан билбейм деп айткам, биякта өзүлөрү чечет да.
1: Уюштуруучулар,
2: э? Мен өзүм илимий иштер менен баргам, как раз эки иштен бириш болду да.
0: Ушул сөздү толуктагым келип турат. Гүлир айым айтып атпайбы, көбүнчө орто муун изилдөөчүлөр экен деп. Кызыгы түрк окумуштуулары, кытай окумуштуулары, анан корей окумуштуулары теңинен көбү жаштар экен. Жаштар экен. Анан түрк окумуштуулары, изилдөөчүлөр, корей изилдөөчүлөрү көбү атайын ошо университеттин гранты менен бир тапшырык менен кайсы бир чыгармаларын изилдөө боюнча грант алып жазган макалалар экен да. Анан ошол эле корей окумуштуулары мисалы үчүн аккеменин салыштырат дагы, анан корей адабиятындагы чыгарма менен салыштырат. Түрк жазуучулары менен кыргыз жазуучулары, анын ичинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен салыштырат түрктөр. Өзгөчө кыямат романын абдан көп талдашкан экен. Себеп дегенде мына кайсы бир белгилүү түрк окумуштуусу Билги мырза мындай деп жазат да, кыямат бул Кассандра тамгасы бул адамзаттагы кыямат жана адамзат кыянатчылык менен жасаган адамдык бардык жаман сапаттардын кесепетинен келген руханий жок болуу астында турган теманы ушул Кассандра тамгасы көрсөтөт да, ушул теманы козгойт. Карап отурсак ушул Айтматовдун бетме беттен башталган бир жипке тизгендей линия дейт да, ушул адамзаттын руханий баалуулуктарды четке кагып бир жаман сапаттарга берилип кеткенден баштап эмнеге келебиз деп улам жазып отуруп, анан ушу кайсы бир чекит туу чокусу ушу Кассандра тамгасындагы ушу адамзаттын келечеги, ушундай болуп отурсак биз эмнеге барышыбыз мүмкүн деген чоң суроо койгон экен деген сыяктуу тыянактарга келишет.
1: Абдан жакшы экен. Демек бул Кыргызстандын кыргыз элинин бир жазуучусу дүйнөнү багындырган, дүйнөлүк илимпоздор, дүйнөлүк ойчулдар ой жүгүрткөн темаларды козгогон экендиги көрүнүп турат да. Ушул жерден дагы уктурууну жыйынтыктап жатып дагы бир суроо берейин деп турам Разия Малыбековна сизге. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов дегенде сөзсүз Кыргызстандагы, жогоруда Гүлүр айым айтпадыбы, Кыргызстанды да реклама кылгандай экен депчи. Кыргызстанды да таанып атат да мисалы.
0: Туптуура
1: улуттук ким кыргыз, кайдан экен, Кыргызстандан ба, эср убак эмес, азыр биз эгемендүү мамлекетпиз.
0: Туура айтып атасыз. Айтматовдун биз жалпы прозасы дегенде сөзсүз түрдө публицистикасын эске алышыбыз керек да. Айтматовдун макалаларында, өзүнүн интервьюсунда ал дайыма мен кыргызмын деп айтып келет.
1: Биз бүгүн Ысык Көл форумуна карата жарык көргөн китептер тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гүлира Эдилбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бул маек фейсбуктагы биринчи радионун баракчасына да жайгаштырылды, кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлору Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуз.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тюндук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тюндук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тюндук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тюндук».
4: Бишкекте саат 17.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү — М-Банк.

0: Coca-Cola.
1: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Кутмандуу кечиңиздер менен биринчи радиодо кечки кыргыз тамы алмат талдоо программасы башталды. Бүгүн 17-июнь, күнгө шаршемби.
1: Сиздер менен амандашып жаткан Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков, режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров иштеп жатат. Бүгүнкү программадан кыскача.
0: Жаңы жана биринчи кызматташтык мамлекет башчынын чакыруусу менен бүгүн Кыргызстанга Албаниянын президенти расмий сапар менен келет.
1: Кыргызстан тоо-кен, энергетика, транспорт жана логистика сыяктуу артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташууга дайым даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумунда билдирди.
0: Бүгүн негизги темадагы мына ушул темага арналат. Ташкенттеги инвест форум тууралуу студияга келген коноктор менен талкуу маек болот. Аны кесиптешибиз Мээрим Абдыраманова жүргүзөт.
1: Өлкөдө таксиге лицензиялуу мөөнөт аяктап баратат. Жол кыймылынын коопсун камсыз кылуу башка башкармалыгынын кызматкерлери 1-июлдан тарта өлкө аймагы боюнча такси айдоочуларына карата массалык рейд жүргүзө баштаарын билдирди.
0: Келерки жылдан баштап мектептеги балдардын тамактануусуна бөлүнгөн күнүмдүк каражат көбөйүп 40 сомду түзөт. Азыр ал болгону 14 сом.
1: Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар уктуруунун өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Ал эми алгач азыр жаңылыктардын топтомун угалы кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырса.
0: Рахмат. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен бүгүн Албаниянын президенти Байрам Бегайдын Кыргызстанга расмий сапары уюштурулат. Сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында мамлекет башчылар эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөшүү жүргүзөт. Ошондой эле экономика, айыл чарба, туризм, транспорт, санариптештирүү жана башка багытта мындан аркы өз ара аракеттенүү жөнүндө пикир алмашат. Белгилей кетсек, Албания президентинин Кыргызстанга расмий сапары тарыхта биринчи жолу уюштурулууда. Кыргызстандын жарандары эми мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапей мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн сатып ала алат. Бул тууралуу президент социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Өлкө башчы маалымдагандай, салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмдө киреше алып турат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмдө төлөнүп турат. Ошентип 2 жыл соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Мамлекеттик баалуу кагаздарга мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Андыктан президент Жапаров жарандарды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырды. Мамлекет башчы жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы да иштелип чыгарын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Ташкенттеги жумуш сапары жыйынтыкталды. Анын алкагында ал Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташуу маселесин талкуулады. Ошондой эле Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумга катышып, Кыргызстан инвестициялык жана экономикалык кызматташууга ачык экенин белгиледи. Жумуш сапары аяктагандан кийин Касымалиев Россияга жумуш сапары менен жөнөп кетти. Кыргызстан менен Венесуэла балык чарбасындагы кызматташтыкты кеңейтет. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Рустам Балтабаев Венесуэланын Кыргызстандагы элчиси Росаль Балабуе менен онлайн жолугушуу өткөрдү. Тараптар балык чарба жана аквакультура тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү, тажрыйба алмашуу жана соода байланышын кеңейтүү маселесин талкуулады. Жыйынтыгында эки мамлекет бул багыттагы кызматташтыкты бекемдеп, тиешелүү эки тараптуу документти даярдоо боюнча макулдашууга жетишти. Дүйнөгө белгилүү Кытай жазуучусу адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Мо Янь Ысык Көл эл аралык форуму иш чарасына катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, ардактуу конокту Манас эл аралык аэропорттон министрдин орун басары Тимурлан Ажымалиев тосуп алды. Ысык Көл эл аралык форуму дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген белгилүү коомдук ишмерлерди окумуштуу жазуучу жана маданият өкүлдөрүн бириктирген маанилүү эл аралык аянтча болуп саналат. Форумдун алкагында маданият аралык диалогду өнүктүрүү, гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү жана дүйнөлүк маданий мурастарды сактоо маселеси талкууланат. Солтон Сары өрөөнүндөгү алтын өндүрүүчү комбинатты модернизациялоо алкагында калдык сактоочу жайдын курулушуна экологиялык талаптардын сакталышы текшерилди. Анын жыйынтыгында ОДОНО мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок. Адистер тарабынан экологиялык талапты так сактоо жана айлана чөйрөгө жоопкерчиликти мамиле кылуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баткенде дарбыз коондун сапаты көзөмөлдө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акумбековдун тапшырмасы менен Баткенде фитосанитардык өткөрмө постторо дарбыз жана коонду текшерүү боюнча рейд башталды. Адистер нитратомерлер аркылуу бакча өсүмдүктөрүндөгү нитраттын деңгээлин текшерип жатат. Учурда нитраттын нормадан ашкан учуру аныкталган жок. Текшерүүлөр сапатсыз продукциялардын базарга киришин алдын алуу жана калктын ден соолугун коргоо максатында улантылат. Чет элдик жаңылыктардан дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасына ылайык 2035 жылга чейин өнүгүп жаткан өлкөлөрдө 1 миллиардтан ашык жаштар эмгекке жарамдуу куракка жетет. Бирок алардын 400 миллиондон бир аз көбү гана жумуш таба алат. Эксперттердин баамында дагы 300 миллионго жакын жаштар жумушсуз билим

0: Кенде бул 2011 жылдан бери үзгүлтүксүз өсүп келе жаткан калктын санынын төмөндөшү катары катталды. Маалыматка караганда өлкөдө өлүмдүн саны төрөлгөндөрдөн 352 миңге көп болгон. Ошол эле учурда калктын картаюусу уланууда 60тан жогорку адамдардын саны 387 миңге көбөйгөн. Ал эми 20 жашка чейинкилердин саны 88 миңге азайган. Жыл соңуна карата Германиядагы чет элдик жарандардын саны 12 миллионго жетип 39 миң адамга көбөйгөн. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Ысык көлдө экологиялык мыйзамдын талаптарын бузган бир катар факты аныкталып, анын негизинде 8 административдик укук бузуу боюнча протокол түзүлдү. Мыйзам бузуу таштандыны атайын белгиленбеген жайга төгүү, таштандыны өрттөө, саркынды сууну жер эрежеге дал келбеген жол менен агызууга байланыштуу болгон. Мыйзам бузганга жалпысынан 110 миң сом өлчөмүндө айыппул салынган. Экология жана техникалык көзөмөл кызматы аймакта экологиялык мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөө боюнча рейд иш-чараларын мындан арда туруктуу негизде улантаарын билдирди. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 45 тыйын, орус рубли 1 сом 20 тыйын, кытай юань 12 сом 94 тыйын, түрк лирасы 1 сом 89 тыйын болсо, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 18 июнга караган түнү Ош Жалал Абад областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Күндүз болсо республиканын көпчүлүк жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Чүй өрөөнүндө 18 июнга караган түнү түнкүсүн 22 градус, күндүз 33 градус ысык болоорун маалымдап жатат. Ушундай эле аба ырайы Баткен жергесинде суу самырда түнкүсүн 7 күндүз 23 градус жылыйт. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 23 күндүз 34 градус жогору, Ысык Көл аймагында түнкүсүн 14 күндүз 28 градус, Нарын аймагында түнкүсүн 13 күндүз 27 градус жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градус жылуу, күндүз 13 градуска чейин жогорулайт. 18 июнга караган түнү Бишкекте жаан-чачын жаабайт, ал эми эртең күндүз күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 21, күндүз 32 градус. Чолпон Ата шаарында да түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүнөтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чолпон Атада түнкүсүн 14, күндүз 27 градуска чейин жылуу болот.
1: Кыргызстан уктуруусу иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00 биринчи радионун толкунунда. Акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
2: Болуп жаткан кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан тоо-кен энергетика, транспорт жана логистика сыяктуу артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташууга дайым даяр.
0: Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумда билдирди. Кыргызстан форумда бир катар сунуштарды ортого салды. Белгилей кетсек, бүгүнкү форумга Албания, Азербайжан, Белоруссия, Казакстан, Россия, Тажикстан мамлекетинин өкмөттүк делегациялары, дүйнөдөгү ири корпорация жана эл аралык каржы институт жетекчилери катышты. Бул тууралуу кененирээк Гүлбүбү Үсөнованын репортажы.
3: Өзбекстандын Борбор 5-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна меймандарды кабыл алды. Борбор Азиядагы эң ири ишкердик аянтчалардын бири статусуна ээ болгон бул иш-чара салттуу түрдө мамлекеттердин жогорку жетекчилеринин, эл аралык каржы институттарынын, инвесторлордун жана бизнес лидерлеринин өкүлдөрүн бириктирди. Бүгүнкү күндө форум стратегиялык экономикалык чечимдерди иштеп чыгуу жана ири аймактар аралык долбоорлорду баштоо үчүн негизги кыймылдаткыч болуп саналат дешет адистер. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн борбору жогорку мамлекеттик расмий кызмат адамдарынын, дүйнөдөгү ири корпорациялардын жетекчилеринин, эл аралык каржы институттарынын аренасына айланганын айтып, форумга катышуу үчүн келген меймандарга ыраазычылык билдирди. Ташкент инвестициялык эл аралык форумуна министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Адылбек Касымалиев өз сөзүндө Ташкент дагы бир жолу аймактын келечеги үчүн конкреттүү чечимдерди талкуулоочу аянтчага айланганын белгилеп, өлкө бул иш-чарага конкреттүү сунуштар менен келгенин айтты. Биринчи багыт катары стратегиялык мааниге ээ минералдар жана өнөр жайды кайра иштетүү, экинчи энергетика атады.
4: Первое направление – критически важные минералы и промышленная переработка. Глобальный энергетический переход усиливает спрос на редкоземельные элементы и другие критические ресурсы.
5: Глобалдык энергетик

0: өткөн мезгилде сейрек кездешүү үч элементтерге жана башка маанилүү ресурстарга болгон суроо талап күчөп жатат. Кыргызстан минералдык сырьёлук чоң потенциалга ээ, салттуу пайдалуу гендерден тышкары дүйнөлүк өнөр жай тарабынан суроо талап кылынган сейрек кездешүүчү элементтер жана башка маанилүү минералдар өзгөчө кызыгууну жаратат. Биз сырьёлорду казып алууга гана эмес, жогорку кошумча нарыктуу өндүрүштөрдү, анын ичинде жашыл энергетика үчүн компоненттерди чыгарууну кайра иштетүү жана Кыргыз Республикасынын аймагында технологиялык кластерлерди өнүктүрүүгө да кызыктарбыз. Экинчи багыт – энергетика. Тоолуу өлкө катары биз климаттык туруктуулуктун баасын жакшы билебиз. Туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу, ишенимдүү энергетикалык базасыз мүмкүн эмес. Ошондуктан кийинки стратегиялык багыт энергетика болуп саналат.
1: Энергетический переход.
2: Адылбек Касымалиев үчүнчү багыт катары агробизнес жана азык-түлүк коопсуздугун атады. Кыргызстан экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын өндүрүүгө ыңгайлуу шарттары бар аймак болуп саналат. Өлкө кайра иштетүү, күнөөскана комплекстерин, логистикалык борборлорду куруу жаатында биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Ал эми төртүнчү багыт – транспорт жана логистика.
1: Развитие промышленности, сельское хозяйство, энергетики требует современной транспортной
0: Өнөр жайды, айыл чарбасын жана энергетиканы өнүктүрүү заманбап транспорттук инфраструктураны жана натыйжалуу логистикалык чечимдерди талап кылат. Буга байланыштуу транспорттук инфраструктураны жана жаңы логистикалык каттамдарды өнүктүрүү экономикалык өсүш үчүн өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстан Евразиянын жаңы транспорттук архитектурасынын борборунда жайгашкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес. Биздин урматтуу президентибиз белгилегендей, бул өлкөлөр менен рыноктордун ортосундагы стратегиялык көпүрө. Долбоорду ишке ашыруу жаңы мультимодалдык каттамды ачат. Бешинчи багыт санариптик экономика. Мамлекет башчынын демилгеси менен санариптик экономиканы жана инновациялык экосистеманы өнүктүрүү боюнча масштабтуу реформалар ишке ашырылууда. Биздин милдетибиз стартаптарга, технологиялык компанияларга жана экономикалык өсүштүн жаңы драйверлери боло ала турган инновациялык долбоорлорго жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат.
1: Новыми драйверами экономического роста. В стране уже действует цифровой кодекс.
2: Капитал рыноктары жана жаңы каржы инструменттери 6-чы багыт катары белгиленди.
1: Мы последовательно реформируем управление государственным активом.
0: Биз мамлекеттик активдерди башкарууну ыраттуу реформалап, корпоративдик башкарууну өнүктүрүп, мамлекеттик компанияларды IPO механизми аркылуу капитал рыноктордуна чыгарууга даярдап жатабыз. Бул каражат тартуунун гана эмес, ачык айкындуулукту, натыйжалуулукту жана ишенимди жогорулатуунун куралы. Өзгөчө белгилеп кетким келет. Ысык Көл жээгинде тамча атайын каржылык инвестициялык аймагын түзүү, эл аралык инвесторлорду, каржы институттарын, инновациялык компанияларды жана технологиялык бизнести тартууга багытталган өзгөчө укуктук режимдеги аймакты түзүүнү караган атайын мыйзам кабыл алынды. Долбоор капиталды топтоо, эл аралык жөнгө салуу стандарттарын киргизүү жана заманбап каржылык кызматтарды өнүктүрүү үчүн жаңы регионалдык аянтча болууга багытталган.
1: Для концентрации капитала, внедрение международных стандартов регулирования и развития современных финансовых услуг.
2: Форумда Албаниянын президенти, ошондой эле Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстандын өкмөт башчылары жана башка мамлекеттердин жогорку расмий кызмат адамдары өз өлкөлөрүндөгү инвестициялык потенциалы тууралуу баяндама жасашты. Ташкент инвестициялык эл аралык форумуна жалпы 100 ашык мамлекеттен экономиканын реалдуу секторунан 4000 жакын чет элдик делегат жана 8000 ашуун катышуучу катталган. 42 триллион доллар активдери бар компаниялар чогулду. Ташкент эл аралык инвестициялык форуму Ташкент үчүн гана эмес, жалпы аймак үчүн масштабтуу иш-чаралардын бири болуп саналат. Форумдун программасына мамлекеттик кызмат адамдарынын деңгээлиндеги пленардык сессиялар, эксперттик талкуу жүргүзгөн жолугушуулар, панелдик сессиялар, тегерек столдор жана B2B сүйлөшүүлөрү кирген. Анын алкагында соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана башка көптөгөн тармактарда эки жана көп тараптуу практикалык кызматташуу маселелери талкууланды. Инвестициялык келишимдерге дагы кол коюлду. Кошумчалай кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин 16-17 июнда Өзбекстанга жумушчу сапары жыйынтыкталды. Министрлер кабинетинин төрагасы алгач Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Иш-чаранын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, кызматташуу маселелерин талкуулады. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Азербайжан, Беларусь, Беларусь, Таджикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин өкмөт башчылары менен бирге Ташкенттеги ислам цивилизациясынын борборуна барып, тарыхый булактар менен таанышты.
0: Мына ушул Ташкентте бүгүн өткөн инвестициялык форум тууралуу программанын негизги темасы катарында эфирге чыгарабыз. Саат 18:00 кийин кесиптешибиз Мээрим Абдраманова студияга экономист эксперттерди чакырды. Деги эле ушул форумдун маанизи, деги эле ушул форумга катышкан мамлекеттер ортосундагы инвестициялык алака кандай болуп жатат, кызматташуу чоң-чоң ири долбоорлор, мега долбоорлор жүрүп жатат, деги эле инвестиция тартуу багытында кандай жумуштар жасалып жатат, анын натыйжасын эмнеден көрөт, мына ушул багытта кененирээк талкуу маек болот. Сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшө аласыз. Албетте, студияга телефон чалып жана биз коноктор келгенден баштап дайыма биринчи радионун фейсбуктагы инстаграм баракчасынан, фейсбуктагы баракчадан дагы онлайн эфирге чыгып турабыз. Ал жерге дагы өз оюңуз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Айтмакчы, биринчи радионун атайын баракчалары бар: фейсбукта, инстаграм жана ютуб жазылып, буга чейинки эфирлерди дагы кайталап көрүп, угуп маалымат алсаңыз болот. Алдыдагы түз эфирлерди дагы сунуштайбыз. Дагы бир эл аралык багыттагы негизги иш чара, мына бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыгы деп турабыз. Кыргызстан менен Албания дипломатиялык мамилелерди өнүктүрүүгө жаңы кадам таштоодо. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен бүгүн 17-июндан 19-уна чейин Албания президенти Байрам Бегай Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул сапар эки өлкө тарыхындагы биринчи расмий жогорку деңгээлдеги жолугушуу болуп, саясий жана экономикалык кызматташтыктын жаңы этабына жол ачылары күтүлүүдө. Эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүсүндө кайсы маселелер негизги орунда болот жана эки мамлекет үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Кабарчыбыз даярдаган репортажда кененирээк сөз болот.
2: Ушул жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров аккредитацияланган 5 өлкөнүн атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алып жатып, Кыргызстан дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу кызматташтыкты колдой турганын билдирген. Өз сөзүндө президент Албания мамлекет башчысын Кыргызстанда кабыл алуу пландалып жатканын айтып, эки тараптуу байланыштарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген.
3: Урматтуу дипломатиялык миссиялардын башчылары Кыргыз Республикасы өзүнүн тышкы саясий концепциясында бекиткендей көп вектордуу, тең салмактуу багытын алып барат. Ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин сактайт. Ошону менен бирге дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөр менен тең укуктуу кызматташуунун принциптерин карманабыз. Акыркы жылдары Кыргызстан чет өлкөлөр менен кызматташтыктын географиясын кеңейтүү максатында алгылыктуу иштерди жүргүзүп келебиз. Кыргыз Республикасы, Балкан аймагындагы өлкөлөр, анын ичинде Албания Республикасы менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Биз Албания Республикасынын президенти улуу мартабалуу Байрам Бегай мырзанын ушул жылдын июнь айында Кыргыз Республикасына пландалган иш сапарын, расмий сапарын чыдамсыздык менен күтөбүз. Бул алгачкы тарыхый сапар кыргыз-албан мамилелерине чоң түрткү берет деп ишенемин.
2: Албания президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапары эксперттер тарабынан дипломатиялык гана эмес, стратегиялык мааниге ээ болгон окуя катары бааланууда. Учурда Кыргызстан менен Албаниянын ортосунда ири экономикалык байланыштар түзүлө элек, бирок эки өлкө кызматташтыкты жаңы багыттар боюнча кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип келет. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр Чолпон Ата шаарында өтөт. Анда экономика, инвестиция тартуу, туризмди өнүктүрүү, айыл чарба продукцияларын экспорттоо, транспорттук байланыштарды күчөтүү, санариптештирүү жана гуманитардык кызматташтык маселелери талкууланат. Адистердин айтымында мындай сапар мурда активдүү болгон эмес, ошондуктан азыркы жолугушуу мамлекеттер аралык байланыштарды бекемдеп, жаңы кызматташтык каналдарын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет, дейт эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов.
4: Бул тарыхый окуя. Биринчи жолу Албаниянын президенти Кыргызстанга келип атат. Анан бул карап көрсөк, тарыхта бул аябай жакшы кадам болот кыргыз-албан мамилесине. Анан келечекте ойлоп көрсөк, бул кыргыз-албан мамилесине аябай көп тыгызкы бизде темалар бар. Бул биринчиден карап көрсөк, бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзгөчө дүйнөдө позициясы бар. Биринчиден, бул Кыргыз Республикасында негизги максат бул диверсификация геосаясатын, геоэкономикасын. Анан карап көрсөк, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстандын буюмдары, туризм, экономика же башка аламеткенге алар сөзсүз жаңы жол табыш керек, диверсификация экономика болуш керек.
2: Албания Балкан аймагындагы мамлекет. өлкө Европа рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүктөрү менен айырмаланат. Ал эми Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук жана экономикалык багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан менен Албания ар башка аймактарда жайгашканы менен алардын ортосунда бир катар жалпы кызыкчылыктар бар. Алардын катарында транспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, жаңы рынокторду издөө, инвестиция тартуу жана туризм тармагын өнүктүрүү кирет. Кыргызстан үчүн Европа өлкөлөрү менен байланыштарды кеңейтүү тышкы саясаттагы маанилүү багыттардын бири. Ал эми Албания өз кезегинде эл аралык кызматташтыктын жаңы багыттарын өнүктүрүүгө аракет кылууда. Аналитиктердин айтымында расмий сапар конкреттүү демилгелерди ишке ашырууга негиз түзүшү мүмкүн. Алардын арасында делегациялардын алмашуусу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана бизнес байланыштарды күчөтүү багыттары бар. Эдил Осмонбетов жолугушуунун практикалык маанисине токтолуп, экономикалык жана институционалдык кызматташтык үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт.
4: Негизги аябай чоң тажрыйбасы бар. Биринчиси бул ал бириккен Европа менен мамлекеттер менен алар соода, геосаясы, анан маданият жагынан мамилеси жакшы, алардын чоң тажрыйбасы бар. Анан Кыргызстанга дагы алардын тажрыйбасы жакшы жардам берет. Кандай башка мамлекеттер менен бириккен Европа менен иштеш керек, анын тажрыйбасы бизге керек. Экинчиси, карап көрсөк, бул Кыргызстан үчүн биздин Кыргызстан чыгарган буюмдарды айыл чарба болобу, экономика, санариптик экономика болсо, аларды сатканга, башкаларга, аларда мындай деңиз экономика чыкканга бул жакшы. Эми үчүн бул Албанияда бул белгилүү өзгөчө деңиз порту бар, Дурес деген. Андан чыкса болот, алар сөзсүз Адриатик деңизге чыгат.
2: Дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөрдүн шартында өлкөлөр жаңы өнөктөштөрдү издеп, салттуу байланыштардан тышкары жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө умтулууда. Эл аралык эксперттердин айтымында бүгүнкү күндө мамлекеттер үчүн логистика, санариптештирүү жана ишкердик активдүүлүк багытында биргелешкен аракеттер маанилүү. Кыргызстан менен Албаниянын кызматташтыгы Евразия мейкиндигинде кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн экендигине эл аралык интеграция боюнча эксперт Павел Власов токтолот.
5: Бишкек обладает уникальным потенциалом стать
6: Бишкек Тирана менен Евразия экономикалык биримдигинин ортосундагы өз ара аракеттенүү үчүн прагматикалык экономикалык хаб ортомчу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Албания менен Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүнүн ортосундагы саясий кырдаал татаал болуп турган шартта Кыргызстан эки тарап үчүн тең бейтарап жана ачык өнөктөш катары чыга алат. Албания президенти Байрам Бегайдын Кыргызстанга жасаган тарыхый сапары түз байланыштар өнүктүрүүгө багытталган багытты ырастайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү. Ошол эле учурда өлкө Европа мамлекеттери, анын ичинде Балкан аймагындагы өлкөлөр менен туруктуу дипломатиялык жана өнүгүп келе жаткан соода экономикалык мамилелерди сактап келет. Бишкек Европа өлкөлөрү менен ачык саясий өнөктөштүк мамилелерди түзүп, бул мүмкүнчүлүктү экономикалык диалог үчүн аянтча катары пайдаланууга шарт түзүүдө. Кыргыз Республикасынын өнөктөштүк байланыштарын өнүктүрүү тууралуу сөз кылганда, мындай кызматташтык жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн.
2: Мындай деңгээлдеги расмий сапарлар мамлекеттердин саясий позицияларын жакындаштырып гана койбостон, узак мөөнөттүү мамилелерди түзүүгө негиз берет. Эми негизги маселе жетишилген макулдашуулар канчалык тез арада иш жүзүндөгү долбоорлорго айланары. Эксперттердин айтымында алгачкы келишимдер келечектеги кызматташтык үчүн баштапкы кадам болуп, мамлекеттик деңгээлде дагы бизнес коомчулугунун арасында дагы байланыштарды күчөтүшү мүмкүн. Эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов алдыдагы сүйлөшүүлөрдүн маанисине токтолуп, туруктуу саясий диалогду түзүүнүн маанилүүлүгүн белгилейт.
4: Албания бир жагынан бул ислам өлкөсүнүн мамлекеттери менен жакшы иштейт, мүчө болот ОИСТен. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстандагы алар менен жакшы тажрыйбаладыр, түшүнүп эметишет да. Анан карап көрсөк, дагы бир Албания кыргыз мамилеси менен иштесек болот. Бул биринчиси, бул эл аралык аянттарда Кыргызстан бүгүнкү күндө БУ-нун туруктуу эмес мүчө болду. Бул дагы бизге тажрыйба керек. Албания менен башка мамлекеттер менен иштеш керек. Анан Балкан мамлекеттери менен иштегенге мен ойлойм, бул Кыргызстан үчүн дагы жакшы тажрыйба. Анан Кыргызстандын өзгөчө эл аралык деңгээлде престижин, имиджин көтөрөт. Анан биз туруктуу мамлекет болобуз депчи. Төртүнчүсү, бул аябай жакшы, Кыргызстанда көчмөн оюндар болот. Биз ойлойбуз, буйурса алардын да Албаниянын спортсмендери да Кыргызстан көчмөн оюндарга катышып, Кыргыз Республикасынын аброюн дагы эл аралык деңгээлде көтөрөт.
2: Белгилей кетсек, Албания президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапары кыргыз-албан мамилелеринин тарыхындагы биринчи сапар. Буга чейин эки өлкөнүн тышкы иштер ведомстволорунун өкүлдөрү кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы жаңы барак ачылууда. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу саясий байланыштарды бекемдеп, эки өлкөнүн экономикалык жана гуманитардык кызматташтыгына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрү күтүлүүдө. Эң негизги маселе жетишилген макулдашууларды конкреттүү долбоорлор менен толуктоо болоорун адистер белгилешет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
7: Биринчи радио. Жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: Бишкекте кечки саат 5:30 болду, урматтуу угармандар. Биринчи радионун кечки Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Жарым саатты жыйынтыктап, эми алдыда дагы 1:30 саат бар убакыт бар экенин эсиңиздерге салабыз. Саат 6:00 кийин негизги тема эфирге чыгат. Ага чейин биз дагы жарым саат назарыңыздарга түрдүү темада даярдалган кызыктуу репортаждарды сунуштайбыз. 1-июлдан тарта жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери өлкө аймагы боюнча такси айдоочуларына карата массалык рейд жүргүзө баштайт. Айдоочулардан айдоочулук күбөлүк, унаа күбөлүгү, милдеттүү камсыздандыруу полиси жана лицензия баракчасы талап кылынат. Лицензия алуу жөнөкөйлөштү. Арызды М-банк, Элдик банк жана Түндүк мобилдик тиркеме аркылуу тапшырса болот. Лицензиясыз такси кызматын көрсөткөн жеке жактарга 7500, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом айып салынат. Такси айдоочуларына кулак кагыш, лицензия алуу мөөнөтү 1-июлга чейин гана жүргүзүлөт. Кененирээк кийинки репортаж.
9: 1900 жылдын 1-июлунан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирген жана оң рулдуу унаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирет. Жаңы талап боюнча такси кызматында лицензиясы бар гана айдоочулар иштей алышат. Белгилей кетсек, лицензия алуу жөнөкөйлөштүрүлдү. Документти алуунун жаңы электрондук тутуму ишке кирди. Эми айдоочулар үйдө отуруп эле М-банк, Элдик банк же Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызын онлайн тапшыра алат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Санбаев билдирди. Айтымында лицензия 1 жылдык мөөнөткө берилет. Жеке жактар 500 сомго, ал эми юридикалык жактар 1000 сомго сатып алат.
10: Мобилдик тиркемелер Түндүк, М-банк, Элдик банк тиркемелери аркылуу онлайн алууга болот. Эң биринчиден ошо унаасын техникалык кароодон өтүш керек өзү. Өзү медициналык кароодон өтүш керек жана таксопарк дейбиз, таксопарк менен долбоор болуш керек. Ошолорду өзү барып өткөргөндөн кийин ошо тиркемелер аркылуу кирет, регистрация болот дагы. Тиркеме өзү бүт эмелер интеграция бар. Бүт госоргондор менен. Паспорттун, водительский удостоверениясынын бүт эмелер баарын тиркегенге кажети жок. Программа өзү ушунун баарын чогултуп, биздин дарегибизге жөнөтөт. Болжол менен 3 күндөн 7 күнгө чейин карап лицензиясынын чечимин беребиз. Лицензиянын акысы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сом. 1 жылга алынат.
9: Нурдин Санбаев белгилегендей, 1-июлдан тарта өлкө аймагы боюнча күчөтүлгөн тартипте рейдтик иш-чаралар жүргүзүлө баштайт. Лицензиясы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Лицензия кимдерге берилбейт? Мурда өзгөчө оор кылмыш жасап соттолгондор, адам өлтүрүү, зордуктоо, экстремизм, терроризм жана башка. Ал эми 3 жылдан кем эмес айдоочулук тажрыйбасы бар. Жылына медициналык текшерүүлөрдөн өткөн, унаасы дагы техникалык кароого жооп берген. Сот жоопкерчилигине тартылбаган айдоочуларга лицензия токтоосуз берилет.
10: 1-июл 2026 жылы бул акыркы дата. Буга чейин бир нече жолу жылдырылган болчу. Баягы жарандардын сураныштарынын негизинде 2023 жылдан бери түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келатат. Мыйзамды кабыл алганга чейин эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Андан кийин мыйзам кабыл алгандан бери эле түшүндүрүү иштери мүмкүнчө чейин жүргүзүлүп келет. Лицензия төмөнкү талаптарга жооп бербеген жарандарга берилбейт да. Бул деген эң биринчи тиешелүү категория боюнча 3 жылдык стаж кем эмес болуш керек. Медициналык кароодон өткөн болсо, унаасын техникалык кароодон өткөн болсо жана мурда соттолгон жарандар боюнча ар бир учур өзүнчө каралат да. Бул деген эгер жаран адам өлтүрүү, зордуктоо, бала урдоо, экстремизм, терроризм сыяктуу өзгөчө оор кылмыштар менен үчүн соттолгон болсо лицензия берилбейт.
9: Статистикадан алып караганда өлкө аймагы боюнча такси кызматындагылардын саны 40 000 50 000 чейин. Бүгүнкү күндө 17 000 гана лицензиялуу болушкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык жүргүнчү ташуучуларды лицензияларын өз убагында алып мыйзам талаптарын так сактоого чакырат. Мунун максаты такси кызматын жөнгө салуу, адам өмүрүн сактоо, жол кырсыктарынын санын кыскартуу, техникалык кароодон өтпөгөн унаалардын таксиде иштөөсүнө тыюу салуу жана айдоочулардын иш убактысын көзөмөлдөө болот. Лицензияны алууга жарандын паспорту, салык органынан күбөлүк, камсыздандыруу келишими, соттуулугу тууралуу маалымат, автопарк менен түзүлгөн эмгек келишими, унаанын техникалык кароодон өткөндүгү тууралуу акт, саламаттык абалын тастыктаган медициналык маалымат, лицензиялык жыйымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган чек керектелет. Белгилей кетсек, 1-июлдан тарта мыйзамда каралгандай оңурулдуу унаалар такси кызматын көрсөтө алышпайт. Оңурулдуу унааларга лицензия дагы берилбейт. Айдар Темиралиев, 1-радио.
11: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда улуттук такси агрегаторун жана электромобиль инфраструктурасын түзүү пландалууда. Бул багытта кытайлык компания менен алкактык келишимге кол коюлуп, кызматташтыктын негизги багыттары аныкталды. Серепчилердин пикиринде долбоор ийгиликтүү ишке ашса, өлкөдө экологиялык жактан таза транспорт инфраструктураны калыптандырууга олуттуу өбөлгө түзүлөт. Темага кененирээк кабарчыбыз кайрылат.
12: Кыргызстанда транспорт тармагын санарептештирүү жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү боюнча дагы бир маанилүү демилге көтөрүлдү. Өлкөдө улуттук такси агрегаторун түзүү, заманбап электромобилдер паркын калыптандыруу жана электр унааларын кубаттоо станцияларын кеңири тармагын өнүктүрүү боюнча алкактык келишимдерге кол коюлду. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди.
13: Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинде улуттук инвестициялык фонду менен кытайлык Shenzhen Wuyu Technology компаниясынын ортосунда 3 макулдашууга кол коюу аземи болуп өттү. Иш-чаранын алкагында Кыргызстанда улуттук такси агрегаторун түзүү, заманбап электромобилдер паркын өнүктүрүү жана электр унаалар үчүн зарядтоо станцияларынын тармагын түзүү боюнча инвестициялык долбоорлор ишке ашыруу каралды.
12: Адистердин баамында мындай долбоорлор шаардык мобилдүүлүктү жакшыртып, транспорттук кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатууга жана заманбап технологияларды кеңири колдонууга шарт түзөт. Ошондой эле электромобилдердин көбөйүшү атмосферага бөлүнгөн зыяндуу заттардын көлөмүн азайтып, өлкөнүн экологиялык коопсуздугун чыңдоого жардам берет. Эксперт Жанбек Кулумбетов бул келишимдердин мааниси өзгөчө экендигин белгилейт.
14: Себеби бул Кыргызстандын стратегиялык чоң-чоң программасына ылайыктуу болот. Ошол эле убакта көмүр кычкыл газын азайтуу деген аракеттин бир чоң кадамы деп айтсак болот. Көмүр кычкыл газынын көпчүлүгүн жанагы кыш мезгилинде от жагуу менен болгон газдарды, анан экинчиден транспортту деп айтабыз. Ошондуктан бул жагын чечүүдөгү ролу зор деп айтсак болот. Өзгөчө чоң мега шаарлардагы болгон транспорттун зыяны өтө чечүүдөгү маанилүү кадам деп айтсак болот. Электромобиль азыркы убакта жеке тарап келип көп эле кызматты аткарып жүрүшөт. Бул ишке ашып аткан нерсе. Эгерде мамлекет муну бир иретке келтирип, аны жеңилдетип жеткирүү, ошол эле убакта кызмат көрсөтүү жагын колго ала турган болсо, Кытай тарап колдосо, алар көп чыгарат эмеспи? Азыр көпчүлүк ошол жактан келип атат. Ошону бир жолго салып, жеңилирээк алуунун мүмкүнчүлүгүн, жеңилирээк кызмат кылуу, зарядтоо системасын Кыргызстандын бар жагына жайылтууну колго ала турган болсо, эки тарап өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бириктире турган болсо, анда биздин эл үчүн дагы, Кыргызстандын өлкөнүн өнүгүшү үчүн дагы аябай пайдалуу багыт деп айтсак болот.
12: Ошол эле учурда адистер азырынча сөз долбоорду түздөн түз ишке ашыруу жөнүндө эмес, алардын укуктук жана инвестициялык негизин түзүү тууралуу болуп жаткандыгын белгилейт. Алдыда техникалык экономикалык эсептөөлөрдү жүргүзүү, инвестициялык механизмдерди тактоо жана тиешелүү долбоорлорду даярдоо иштери уланат. Экономист Искендер Шаршеев бул демилгелер өлкөнүн транспорттук жана инвестициялык дарамытын кеңейтүүгө өлгө түзөрүн белгилейт.
15: Албетте электромобилдер таксиде иштесе абдан жакшы, алар мындай тынч жүрөт, угулбайт, аябай жакшы абаны сактаганга жардам берет жана өзү да аябай жакшы үнөмдөйт чыгымдарды. Ошон үчүн ошо электромобилдер менен иштеген таксисттер көбүрөөк талап бензин менен иштеген таксисттерге караганда. Бир гана ошол маселе зарядтык станциялар болуп жатат. Аякта албетте бүт зарядтык станцияларда мүмкүн күнү ушундай жетишсиздиги байкалууда. Аны албетте ошо жеке жер тилкелердин ээлерине да уруксат бериш керек, аны мамлекет өнүктүрүү да болуш керек. Аны ошон үчүн жакшы карайм, ушуга бул абдан жакшы нерсе болот.
12: Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, кол коюлган документтер келечекте инвестициялык келишимдерди даярдоого жана долбоорлорду иш жүзүндөгү баскычка чыгарууга негиз болот. Демилгелер транспорт тармагын модернизациялоого, санариптик чечимдерди кеңири жайылтууга жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга багытталган. Мээрим Абдраманова, 1-радио.
16: радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
11: Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын абак жайларында 18 пакистандык жаран жаза мөөнөтүн өтөдү. Анын ичинен бирөө өмүр бою эркинен ажыратылган. Ошол эле маалда пакистандык абак жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан бир дагы кыргызстандык жок. Консулдук каттоодо турган гана 191 жаран бар, көбүн эсе диний жаатында билимин өркүндөтүп жаткандар экени маалымдап жатат. Жогорку кеңеште бүгүн былтыр декабрда Исламабад шаарында кол коюлган Кыргызстан менен Пакистан ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору 3 окууда өттү. Кененирээк алдыда.
17: Аталган маселе боюнча маалымат берген башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева макулдашуунун долбоору жарандардын конституциялык укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана өркүндөтүү, кылмыш жаза укугу чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жаатында Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы келишимдик укуктук базаны калыптандыруу максатында иштелип чыкканын билдирди. Муну менен катар мыйзамга тиешелүү жарандардын укук бузуулары тууралуу маалыматтар ачыктады.
18: Консулдук укуктук кызматташтыктын алкагында 2025 жылда Кыргыз Республикасынын аймагына 14591 Пакистан жараны кирген. 15289 жаран чыгып кеткен. 8681 жаран катталган. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин 431 беренесине ылайык 2012 жаранга айып салынып 672 жаран өлкөдөн чыгарылган. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында Ислам Республикасы Пакистандын 18 жараны соттолгондугу, алардын ичинде бирөөсү өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын өтүп жаткандыгы маанилүү болуп саналат.
17: Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева муну менен катар Пакистандагы кыргызстандыктар тууралуу дагы маалымат берди.
18: Ошол эле учурда бар болгон маалыматтарга ылайык Пакистандын аймагында эркинен ажыратуу жайларында жаза өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары жок. Кыргыз Республикасынын Пакистан Республикасынын элчилигинин маалыматына ылайык 2025 жылдын 2-нче жарым жылдыгына карата консулдук каттоодо 191 кыргызстандык жаран турат. Алардын 120 туруктуу, 71 убактылуу каттоодо. 2025 жылдын ичинде Пакистандын аймагында 46 Кыргыз Республикасынын жараны, анын ичинде 10 үй бүлө мүчөсү окуусун улантууда. Алар дээрлик бардыгы медреселерде диний билим алууда.
17: Талкуу маалында депутат Камила Талиева эки өлкөнүн жаза чараларында айырмачылыктар бар экенин белгилеп, аталган жааттагы шайкештик маселелерине токтолду.
19: Келишимдин 5-чи беренесин карасаңыз, бир абдан олуттуу маселе бар экен да. Бул жерде мынтип жазылып турат. Эгерде адамга өлүм жазасы дайындалган болсо ал өткөрүлүп берилбейт деп так жазылыптыр. Эми биз билебиз Пакистанда албетте бул бир топ кылмыштар үчүн өлүм жазасы, өмүр бою соттолуу, аларда абдан катаал бар. А бизде өлүм жазасы жок. Андан улам бир сиздерге суроо туулат да. Пакистандын сотунун өкүмдөрү биздин кылмыш жаза кодексине имплементация процесси кандай болот дегенде жана шайкеш келтирүү.
17: Үмүткан Конкубаева өлкөлөрдүн тиешелүү мыйзамдарындагы шайкештиктер жана милдеттенмелер тууралуу мына буларды билдирди.
18: Азыркы учурда алар тараптан бир дагы суроо талап келип түшкөн жок, ошондуктан ал ачык. Бирок жанагы беренелердин шайкеш келиши боюнча ушул биринчи талап каралат. Эгерде аларда көрсөтүлгөн беренелер статьянын көрсөтүлгөн санкциялары туура келбесе, сөзсүз түрдө берүүдөн баш тартылат. Биздин мыйзамга ылайык так келиш керек.
17: Эл өкүлү Махабат Мавлянова Россиянын абак жайларындагы кыргызстандыктарды мекенге алып келүү иштерине кызыкты.
20: Россия Федерациясында эң көп биздин жарандар жүрөт, анан ошол жакта камакта жаткандар да көп да, аябай адилеттүүлүк дагы өз ордунан камыска албай камакта калып калгандар да көп. Мамлекет тараптан эгерде финансылык жактан алар төлөмдөрүн төлөбөсө чыгарбайт экен да, же болбосо финансылыктан төлөмдөрү төлөнбөсө Кыргызстанга которбойт экен.
17: Үмүткан Конкубаева ар бир жаранга өз мамлекети төлөп берээрин, жарандардан эч кандай каражат талап кылынбай турганын белгилейт.
18: Келишимдердин эң биринчи пункттарына жазылган талап бар: келтирилген зыян толугу менен өндүрүлгөн учурда гана которуу жөнүндө маселе каралат. Канчалык деңгээлде алып чыгарылган өкүмдүн мыйзамдуулугуна биз эч кандай кийлигиш албайбыз. Ал эми өндүрүлгөн зыян алар тарабынан кылмыштуу аракеттердин кесепетинен келтирилген зыянды төлөө боюнча ал дагы биздин мамлекет андай милдеттенмелерди эч качан албайт. Бизде болгону гана Россия Федерациясынан Кыргызстанга которгон жол расходунун бардыгы эки мамлекеттин макулдугунун жыйынтыгында бекер которобуз. Ошол бизде мыйзамда каралат. алган.
12: Жыйынтыгында макулдашуунун ратификациялоо маселеси боюнча мыйзам долбоору 3 окууда жактырылды. Бул күнү мындан тышкары жыйында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араны кайтаруу жана мамлекеттик күзөт чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 1-чи окууда каралып кабыл алынды. 2026 жылдын 3-чү майында Самарканд шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы 2026-2027 жылдарга каржылоо планы жөнүндө алкактык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору дагы 1-чи окууда жактырылды. Ал эми СПИД, кургак учукка жана безекке каршы күрөшүү боюнча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору болсо 3 окууда колдоо тапты.
11: Кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жакында Бишкек шаарын суу менен камсыздоо жана канализация тутумдарын реабилитациялоо долбоорунун 2-чи фазасы аяктады. Долбоорун алкагында орто алыш суу топтомосуна 35 жаңы скважина казылып пайдаланууга берилди. Бул багытта кабарчыбыз айтып берсе.
12: Бишкек шаарынын тургуну Жанаркүл Монголова шаарда жайдын келиши менен күн ысыгандыктан суунун тартыштыгы байкалып жатканын айтты.
1: Мен Бишкектин кичи районунун тургуну болом. Таза ичүүчү суу жакшы эле жетет, бирок күн өтө ысыгандыгына байланыштуу токтоп калган сырлар көп болуп атат. Балким шаарда жашаган элдин саны көбөйүп бараткандыктанбы, акыркы учурда суунун тартыштыгы жай мезгилинде байкалып, напорлору абдан азайып калган учурлар көп болуп атат.
12: Долбоорго жалпы 16 миллион евро инвестиция тартылып, анын ичинен 8 миллион евро насыя түрүндө, дагы 8 миллион евро грант катары берилген. Долбоордун алкагында орто алыш суу топтомосунда 35 жаңы скважина казылып, пайдаланууга берилди. Анда саатына орто эсеп менен 160 куб суу чыгарыла турганын Бишкек суу канал муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Алибек Каныммет уулу билдирди.
21: Бул долбоор болсо 2015 жылы башталган болчу. Швейцариянын өкүлчүлүгү, атайын ыйгарым укуктуу элчиси, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банктын кредитине ылайык иштер аткарылган. 8 миллион евросу бул грант катары берилген, 8 миллион евросу бул кредит катары берилген. Жалпысынан 16 миллион еврога бир нече иштерди аткарып, 35 скважинандагы ушул долбоорун алкагында ишке ашырдык. Бүгүнкү күндө орто алыш суу топтомосунда 35 жаңы скважина жыналар бургулоо иштери жүргүзүлүп, эксплуатацияга берилди. Булар 160 метрден 250 метрге чейин тереңдикте түзөт. Бул жактан болсо 1 саатына орточо 160 куб суу чыккандай скважиналар бургуланып жасалды.
12: Орто алыш суу топтомосу шаардын 40% таза ичүүчү суу менен камсыздайт. Аталган суу топтомосунда буга чейин 110 скважина болсо, азыр 35 кудук кошулуп, шаарга ичүүчү суу жеткиликтүү болорун Алибек Каныммет уулу белгиледи.
21: Биздин орто алыш суу топтомосунун аймагы ал өтө чоң суу топтомосу. Бул суу топтомодон 40% шаардын тургундарына суу беребиз. Буга чейинки 110 скважинабыз болуп, ушу анча мынча жергестерге суу жетпей калгандыктар көрүнүштөр болгон. Эми могу 35 скважинабызды эксплуатация берилгенден кийин ушул аймактарга багытталган суусу эми баарына жетет деген прогнозторубуз бар.
12: Алибек Каныммет уулунун айтымында бөлүнгөн каражаттын эсебинен узундугу 3,2 чакырым болгон магистралдык суу түтүгү курулуп, 11 чакырымдык канализациялык коллектордун курулушу аяктады. Ичүүчү жана агынды суунун сапатын көзөмөлдөөнү жакшыртуу максатында заманбап лабораториялык жабдуулар жеткирилген. Мындан тышкары Бишкек суу канал ишканасы үчүн 108 даана жабдуу жана 4 даана атайын техника сатылып алынган.
21: Ошондой эле саркынды системаларын жаңыртуу жана жаңы курулуштар пландаштырылган. Бул 16 миллиондук долбоордун ичинде тазалоочу станциядан баштап пригородный айылынан Некрасова Баха көчөсүнө чейин 11 километрдик канализациялык коллектор курулду. Ошондой эле буга 4 атайын техника алынды. Гусеничный экскаватор деп коебуз, мындай чоң атайын техникаларды биз ишке колдонобуз. Суу түтүктөрүндө авария болгондорду аныктоо приборлору алынды бул акчаларга. Экономия болгон каражаттарга 3 километр суу түтүктөрү дагы курулду. Шаардын ичиндеги канализациялык тармактар дагы жаңыланды.
12: Белгилей кетсек, долбоордун ишке ашырылышы суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды агызуу системаларынын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга, коммуналдык кызматтардын сапатын жакшыртууга жана Борбор калаанын инженердик инфраструктурасын мындан ары өнүктүрүүгө мүмкүндүк берди. Улмаз Каюмова, 1-радио.
16: 1-радио. Ыкчам жана так маалымат.
11: Уктуруубузду улантабыз. Президенттин чечими менен келерки жылдан тарта башталгыч класстын окуучуларынын тамактануусуна бир окуучу үчүн күнүнө 40 сом бөлүнөт. Азыр ал 14 сомду гана түзөт. Финансы министрлигинин келерки жылга республикалык бюджети пландаштырууда зарыл болгон финансы каражаттарынын бөлүнүшүн камсыз кылууну жана бардык даярдык процедураларын алдын алуу жүргүзүү тапшырылды.
0: Министрлер кабинетинин басмасөз кызматы билдиргенде, жыйында бир окуучуга күнүнө 14 сом өлчөмүндөгү азыркы норма балдардын толук жана тең салмактуу тамактануусу менен камсыз кылуу үчүн жетишсиздиги айтылган. Касмалиев президенттин чечими менен стандарт кескин жогорулап, 2027 жылдын 1 январына тарта бир окуучу үчүн күнүнө 40 сомго чейин көтөрүлөрүн айтып, балдарыбыздын ден соолугу мамлекеттин абсолюттук приоритети болуп саналат. Каржылоону 3 эсеге жакын көбөйтүү өлкөнүн ар бир мектебинде тамак аштын сапатын реалдуу сезилерлик жакшыртууга алып келиши керек. Биздин милдет келечек муундар үчүн бул маанилүү чечимдин кемчиликсиз жана өз убагында аткарылышын камсыз кылуу деп белгилеген. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун диетология бөлүмүнүн башчысы Эркайым Кадыралиева бул курактагы балдардын тамактануусунун маанилүүлүгүн мындайча түшүндүрдү.
3: Мектеп окуучуларынын балдарын өзүң билесиң, булар өсүп аткан организм э. Балдар күндө өсүп атат, саат сайын өсүп атат, минут сайын өсүп атат. Алардын мээси өсүп атат, боору, жүрөгү, булчун эти, сөөктөрү өсүп атат. Ошон үчүн балдардын эске алыш керек анычы. А кыздар тем более алардын ушу жанагы ай сайын келип турган айыздары болуп калды, аларды эсепке алыш керек. А кыздарга өзгөчө тамак бериш керек, аларды эске алыпчы. Баягы железо, темир деп коебуз, башка витаминдерди кошкон. Ошол мезгилде алар көбүрөөк тамак жеш керек экес балдарга. А эркек балдарыбыз болсо, өзүң билесиң, азыр өспүрүм балдар кошумча спорт барып атышат, машыгууга барып атышат, аларды эсепке алыш керек. Ошон үчүн алардын конечно тамагын белок, майлар, углеводдор дегенди эсепке алыш керек.
0: Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бул маселе боюнча ал финансы министрлигине 2027 жылга республикалык бюджетти пландаштырууда зарыл болгон финансылык каражаттардын бөлүнүшүн камсыз кылууну жана бардык даярдык процедураларын алдын ала жүргүзүүнү тапшырган. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигине агартуу министрлиги менен бирдикте калуу реалулугун, тамак аштык баалуулугун, жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен мектеп окуучулары үчүн жаңы тең салмактуу менюну иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды. Дарыгер диетолог Эркайым Кадыралиеванын айтымында түшкү тамактануу балдардын ден соолугу үчүн маанилүү.
3: Биздин балдарыбызга белгилүү кетир менен аларга чипсы болсо болду, там жеңил тамактар болсо болду, көчөдөгү напитоктор да, энергетиктер болсо болду да, ал таптакыр туура эмес. Колдон келсе эртең бала үйдөн чыгып баратканда эле апасы сөзсүз түрдө нанга май сүйүп көп колбаса болобу, эт болобу, быштак болобу, ошо кашасын жасап бир кусок нан менен жашына кагып тойгузуп чыгарыш керек. Ооба, көп балдар бир билбейм, көп эле 50% деп айтпасам дагы 30-40% балдар алар эртең менен ачка эле кетишет үйүнөнчү. Ошон үчүн мектепке келип баягы экинчи сабактан кийин уже башталгыч класстар экинчи сабактан кийин уже обед кылышат аларчы. Обед кылат. Амет кылганда биз дагы эсепке алышыбыз керек баягы тарелканын ичинде.
0: Жыйында муну менен катар министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларына 2027 жылдын 1 январынан тарта жаңыланган менюну үзгүлтүксүз ишке киргизүү үчүн муниципалдык ченемдик укуктук актыларды каржылоону жаңы стандарттарына тез арада шайкеш келтирүү тапшырылды. Бишкектеги номер 69 жалпы билим берүү мектебинин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Айнура Маткеримова пайдалуу тамактар дени сак коом үчүн зарыл экенин белгиледи.
22: Эртең менен туруп эле тамак ичпей эле ата энелер шашып балдарын таштап кетет да, анан ошол тамак ичкен балдар үчүн маанилүү. Айрыкча жанагы сабак учурунда курсагы ачкан бала сабакка деле көңүл бөлбөйт да. Эгерде баланын курсагы ток болсо сабакка дагы көңүлү жакшы болот. Жакшы да негизичи баланын витаминдүү тамак берген абдан сонун. Эгерде акча кошулса жана жашылча жемишти кошсо, анан мисалы үчүн балык деп атабыз э, эгерде балык кошулса.
0: Эске салсак, балдардын ден соолугу алардын толук кандуу тамактануусу жана сергек жашоо мүнөзүн туруктуу негиздерин калыптандыруу маселелери өлкөнү узак мөөнөттүү социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү. Мындан улам мектепте сапаттуу тамактанууну камсыз кылуу мамлекеттин социалдык милдеттенмеси гана эмес, өлкөнүн келечегине багытталган инвестиция катары да каралат. Каржылоо ченемин 40 сомго чейин жогорулатуу, эт жана балык тамактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортиментин кеңейтүүгө, тамак аштын ар түрдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле белок, май жана углеводдор боюнча тамактануунун тең салмактуулугун жакшыртууга мүмкүндүк берет. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
11: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 1-июлдан тарта 3 жашка чейинки бардык балдарга бала ырысы жөлөк пулу алууга документтер кабыл алына баштайт. Анын ичинен Таласта 23 000 жакын бөбөккө берилери күтүлүүдө. Жаңы төлөмдүн алкагында өлкө боюнча 400 000 ашык наристе мамлекеттен ай сайын колдоо алып турат. Таласта ушул тапта ата энелер документ тапшырууга даярдык көрүп жаткан чагы.
23: Саламатсызбы? Саламат.
4: Талас районунун тургуну Айдай Туткочева 3 баланын апасы. Кичинекейинин төрөлгөнүнө 1,5 ай гана болду. Эми ал 2 баласы үчүн ай сайын 1200 сомдон жөлөк пул ала баштайт. Андыктан жаш эне жаңы төлөм тууралуу маалымат алуу үчүн райондук мекемеге келген.
5: Менде 2 бала тең алат да ошондой.
6: Ооба, 2 бала тең алат. Бул заявлениянын азыркы күндө бала арасынын алууда 2 түрү бар да. Биринчиси бизге келип кайрылышат. Жана ошондой эле эң биринчи эмеси бул үйдө отуруп эле түндүк тиркемеси аркылуу берсеңер болот да.
5: Түндүктөн да тапшырсак болот беле.
4: Айдай Туткучованын айтымында мамлекеттин мындай колдоосу жаш балдары барларга жакшы жардам болуп берет. Ай сайын берилүүчү каражатты балдарынын күнүмдүк керектөөлөрүнө жумшоону пландап жатканын айтат.
23: Жаш үй бүлөлөр үчүн азыркы жаңы турмуш куруп аткандар үчүн жаңы кичинекей балалуу наристелүү болгондор үчүн аябай эле чоң пайда болсо керек. Бу дагы болсо жок дегенде баланын ошо жалаяктарына бере турган тамак ашына жетсе керек деп ойлоп атам. Кудайга шүгүр азыр мен биринчи жолу ушул нерсеге келип азыр тапшырып биринчи жолу алабыз деп атабыз. Буга да рахмат өкмөтүбүзгө. Бардык балдарга ылайыкташтырып мынтип үйүңдө тигил бар экен, бул бар экен дебестен ошол бардык балдар ошол жөлөк пулду ала алышат экен. Ошол нерсе аябай жагып атат мага.
4: Бала ырысы жөлөк пулун алууга документтерди кабыл алуу 1-июлдан тарта башталат. Өлкө боюнча 400 миңден ашык балага ушундай колдоо көрсөтүүлөрү мерчемделип жатат. Талас району менен Талас шаары боюнча 3 жашка чейинки балдардын саны 10 миңге жакын экенин Талас райондук мамлекеттик жөлөк пулдарды дайындоо бөлүмүнүн башчысы Мээримай Жумаделова маалымдады.
24: Бул март айында жарлык чыккан, мамлекет башчыбыз кол койгон, анан бүгүнкү күндө 1-июлдан кабыл алынып, август айынан баштап төлөнүп берилет деп. А буга чейин бизге жарандар кайрылып, кандай алып тапшырсак болот, кандай алып эмелат дегендерге биз азыр маалымат берип атабыз.
4: Эми түндүк тиркемеси аркылуу да бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн аралыктан туруп эле катталууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул үчүн эненин паспорту жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүү гана талап кылынат. Негизги шарт бала ата-эне менен бирге жашашы керек. Талас райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Кадыр Жанчыкулов буларга токтолду.
25: Талаптар өтө жөнөкөйлөштүрдү. Бул сөзсүз түрдө ошол ата-энесинин түндүк тиркемесинде баланын күбөлүгүнүн болушу, бала менен ата-эне чогуу жашашы, анан санаарип аймакта баягы каттоосу менен ошол жашаган дареги көрсөтүлүшү керек. Андан тышкары эң негизгиси ушул банктан эсеп кысап ачылыш керек. Ошол түндүк тиркемеси аркылуу тапшырганда ошол эсеп кысапка биз ата-энелер же болбосо бала ырысын алуучулар биздин башкармалыкка келбестен деле түндүк тиркемеси аркылуу үйдөн эле баягы эсеп кысапты ачып коюп түндүк тиркемедеги толтурулуучу жерлерди толтуруп бала ырысы жөлөк пулун ала берсе болот.
4: Бала ырысы жөлөк пулу өлкө боюнча 3 жашка чейинки бардык балдарга үй бүлөнүн кирешесине карабастан берилет. Төлөмдүн өлчөмү айына 1200 сомду түзөт. Төлөм баланын банктык эсебине 3 жашка толгонго чейин ай сайын которулуп турат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
16: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
11: Эми кеп кезеген коомдук пикир түрмөгүнө берели.
26: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
27: Биринчи июлдан тартып лицензиясы жок такси айдоочуларына карата рейдтер жүргүзүлө баштайт. Инспекторлор айдоочулук күбөлүктө техникалык паспортту, ОСАГО камсыздандыруу полисин инструктаждан өткөндүгү тууралуу документти жана лицензияны текшерет. Тийиштүү уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Лицензия 10 күндөн ичинде берилет. Мамлекеттик алымдын өлчөмү жеке жактар үчүн 500 сомду, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Лицензия айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан аз болгон жарандарга, оң рулдуун айдоочуларына, техникалык кароодон өтпөгөн транспорт каражаттарынын ээлерине жана оор кылмыштарга тиешеси бар адамдарга берилбейт. Мындан тышкары такси унааларынын сыртында шашка белгиси болушу керек, ал эми салондун ичинде айдоочунун аты жөнү, сүрөтү жана лицензиянын колдонуу мөөнөтү көрсөтүлүүгө тийиш. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
28: Мен эмне туура эле ошол алдын алыш керек. Жанагы кырсыктар деген эми бул көпчүлүгү жанагы көпчүлүк ичип алып айдап атпайбы? Ошолорду сактаныш керек, ичпеш керек, зарылма тургандан кийин өзүнө ишениш керек. Анан ошол баарына ден жол адам жоопкерчилиги өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Башкаларга дагы ошондой жоопкерчиликке жооп бериш керек. Ошол рахмат.
2: Лицензия алган туура эле.
28: Лицензия алган туура эле. Ооба, лицензиясы болбойт да.
2: А сиз өзүңүз канча жылдан бери?
28: Мен такси водителем этпейм, мен жумуш кылам өзүм.
2: Канча жылдан бери ошол рульдасыз?
28: Рульда уже 74 жылдан бери.
2: Жол эрежелерин кантип сактайсыз? Акыркы жолу канча сом айыппул төлөдүңүз? Качан буздуңуз?
28: Акыркы жылы бул алгачкы 2 жылдын ичинде көп төлөдүм. Потому что камераларга көп түштүм. Мен 90, 100 менен айтып ошондон көп түштүм. Азыр уже сактанып уже билип анан эми айыппул төлөбөй калдым уже.
7: Лицензия эмне кереги бар?
2: Себеби
7: мен лицензия алам деп эми ошо кээ бир таксилер бар да эми. Үйүнөн чыгып шаарга чейин такси кылгандар бар. Кээ попутта ала кеткендер бар. Ошолор эми лицензия алам деп акча кетирип отурабы? Эми жаш балдар эми стажына карап
2: адам өмүрүнүн коопсуздугу үчүн жакшы
7: да. Эми жаш балдарга эмесе болот. Анан чоң энемелерге эми.
2: Стажировкаларга жөн эле койсо
7: дейсиз. Жөн эле койсо болот. Өзүм да машинке айтайын. Дагы 15 жылдан бери. Мен акыркы жолу жол эрежесин бузганыма 3 ай болуп калды.
2: Айыппул төлөдүңүз. Канча сом?
7: Аз эле 1000 сом. Кечинде уктайм, маршрутка айдагандарды билесиң. Эртең менен жумушка чыгам, кеч барып уктайм. 12 саат. Жоопкерчиликте болуш керек. Машина, бала, адам, шофер бардыгы стаждары бүт болуш керек деп ойлойм. Ооба, туура келиш керек деп ойлойм. Мен эми жаштыгымдан эле уже 30-40 жыл болуп калды. 40 жылдан бери эле айдайм. Эми 100% жоопкерчиликти жүктөйсүң да, жүктөйбүз да. Самый главный өзүңдүн буюмуң жеткириш керек аман эсен. Баардык шарттарды карайбыз, дем алып.
8: Ичип ал айдагандар болот бай, ичкенден кийин машинага урулуп айдабайлы болуш керек да. Менимче ошол төгөлүгү дейм планым деп ажырат. Ал өзүндө эмес, башка да жанындагы адамдарга да зыян тиет да.
9: Эреже бузуулар бизде көп эле болот.
7: Жакшы эле болот го, тартип керек да.
10: Закондоштуруш керек. Башка мамлекеттерде закон бар таксилер жөнүндө. Бизде да закон кабыл алыш керек. Порядок кылыш керек. Ошол жерде бүт нерсе каралат. Закондо. Алардын өздөрүн жобосу болот. Ошонун ичинде баары камтылат. Таксистер өз билемди кылышат.
7: Керек да.
2: Себеп?
7: Алса болот, керек да лицензия.
2: Лицензиясыз иштебейт.
7: Ооба. Лицензия иштеген жакшы да.
13: Билбедим, мен таксист болбосом, шофёр болбосом. Каяктан билем эми. Эми эл эмне десе ошол да. Биз ошо элге кошулабыз.
2: Жоопкерчилик жагындай кара алыш керек.
13: Шопурлар жоопкерчилик алыш керек, таксисттер этет болуш керек, ичпеш керек. Ошо энергетик менен энергетик ичип жолго отурбаш керек. Ушул
14: керек. Муну жөнгө салыш керек. Мен колдойм бул мыйзамды. Себеби дегенде бул жоопкерчиликке чакырат. Анан бүт эле керек болгон кишилердин баардыгы адам ташый бербейт да. Ошо жагы мен туура эле колдойм.
15: Азыркы жаңы эрежелер боюнча өзүм оюмда, башкалардыкын билбейм. Бирок өзү биздин шаарга жаңы эрежелерди киргизгени туура деп ойлойм. И баардык тартипти темирдей сакташыбыз биз үчүн абдан абзел. Антип берсек биздин мына балдарыбыз, жаш балдар документи барбы, окуганбы, окубаган эместердин баары азыр жүрүп атат. Мурункудай жакшы текшерүү жок. Ар кандай жаштагы балдар, кыздар азыр айдап жүрүшөт. Булардыкы толук жооп бере алабы, бере албайбы ал маселе. Бирок ушул жаңы эрежени киргизгени биз үчүн абдан жакшы болду. Мындан ары дагы күчөтсө мындай башаламандык болбойт. Эреже бузуулар да мурункудай көбүрөөк болбойт деген ойдобуз да. Мен өзүм бузбаганга аракет кылам. Баардыгы сактасак эле шаарыбыздын жолу бир топ кеңейгенсип жол тороолор тыгынчыктар болбойт да. Анан ушул баары эрежени билбегендиктен же эреже бузулганда штраф салбагандыктанбы, ар кандай сплошной линияларды басып өтөт, тиркеме жолдорго түшүп алат, бири биринин жолун тороп ушундай тыгындар болбойт эле деп ойлойм да.
19: Жабыркагандар өтө көп. Мурда эмелерди, камераларды койгондон баштап бир аз токтоп калган.
1: Андан кийин кайра көнмүш адатка айланды окшойт. Чоң трассаларда жол кырсыгына кабылгандар өтө көп. Ошол баягы водитель абайлабай, эми баягы кырсык деп коебуз, бирок деген тиги шашып айдаган кесепетинен да эки жакты карабай, анан канча үй бүлөлөр толугу менен каза болуп кеткендер да бар. Ошого водительдер кичине өздөрүн абайлап айташса, жоопкерчилиги алса, жолдо гана гаишниктердин баары эле тосуп эле турат. Алар дагы предупреждать этип водительдерди ушундай абайлаганга чакырып турушса, балким жол кырсыгы азаят беле.
26: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
11: Кадырман угармандар, ушуну менен кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Бектурсун Калдаров иштеп жатат. Кийинки эфирде болсо кесиптешим Мээрим Абдраманова улантат. Негизги тема берүүсү, толкундан алыстабаңыз, саламатта калыңыз.
26: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарга кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бектурсун Калдаров, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форуму кыргыз өзбек экономикалык кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга өлгө түзүүдө. Форумдун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү, соода жүгүр түнү арттыруу, энергетика жана аймактар аралык байланыштарды чыңдоо маселелерин талкуулады. Ошондой эле форумдун пленардык жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев сөз сүйлөдү, баяндама жасады. Кыргызстанда жүрүп жаткан реформалар, инвестициялык климаттын жакшырышы жана өлкөнүн ири долбоорлорду ишке ашырууга даярдыгы тууралуу айтып берди. Чет элдик өнөктөштөрдү өз ара пайдалуу кызматташууга чакырды. Бүгүнкү студияда ушул багытта кенен сүйлөшмөкчүбүз. Урматтуу кармандар, телефон адаттагыдай иштеп атат. 0502-39-2190. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Суроо сунуш, пикир жазыңыздар. Биздин студиябыздын коноктору экономика илимдеринин доктору, Бишкек финансылык экономикалык техникумдун директору Гурас Жапаров агай. Саламатсызбы?
12: Саламатсыз.
3: Ошондой эле экономист көз гарантисы серепчи Эрлан Карипов мырза келди. Саламатсызбы?
12: Саламатсыздар.
3: Сунушубузга кабыл, убактыңызды бөлгөнгө ыраазычылыгыбыз билдиребиз. Урматтуу агармандар, биз менен болуңуздар. Биз болсо окутуубузду баштай берели. Гурас Төбөлөңович мынакей, биздин министрлер кабинетинин төрагасы ушу Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумда чыгып кенен баяндама жасап, анан мындай өнөктөш катары чакырык жасады. Даяр долбоорлор менен келдик, биз бир нерсени күтүп келген жокпуз деп эле ачык айтты. Ушул негизи эле ушундай иш чара кандай бизге мүмкүнчүлүк ачып атат, анан биздин өлкө жөнүндө дагы бүт маалыматтарды берди, кандай өнүгүү болуп атканын. Ошондуктан бул мындай өз ара кызматташтык да бекемдеп жатат окшойт.
17: Рахмат сурооңузга. Эми биринчи баягы баяндамада эки негизги көз караш бар да. Биринчи, бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасы өнүгүү темпинде, бийик өнүгүү темпинде. Андан кийин эң чоң инвестор болуп, бүгүнкү күнү мамлекет өзү бүгүнкү күнү чыгып атат. Анткени чоң инвестициялык долбоорлордун баарын, көбүнесин мамлекет ишке ашырып атат да. Экинчиси болсо, бул бизнес тармагына жасалган маселе. Анткени канчалык айланбай эле, баары бир түз инвестицияны бизнес жасайт да. Ушу биздин мамлекеттин ичинде же болбосо ушу Өзбекстандын бизнесмендери, же болбосо ошо Ташкенттик эл аралык инвестициялык форумга келген дагы көп инвесторлор келди да. Алар дагы ушу биздин өкмөт башчынын баяндамасын угуп, анан кандайдыр бир чечим кабыл алат да. Ошон үчүн ушу эки негизги суроонун тегерегинде болот да. Анан албетте биз айтып кетебиз, Кыргызстан инвесторлорго кайсы тармактан кызыгы бар да биз биз мисалы айтып кетсек ошо ушул маселенин үстүндө да көп суроолор анан иштер жүрүш керек да.
3: А негизи Кыргызстан мисалы көбүнчө мурда жардам сурап же кандайдыр бир нерсени сунуштап анан азыр болсо мындай так долбоорлор бирге ашыралы долбоорлорду деп атат да анан көбүнчө энергетиканы белгиледи анан жана кайра иштетүү тармагына айыл чарба анан мындай сейрек кездешүүчү металлдарды иштетүү ушул багыттар мындай өзгөчө белгиленип атат да.
17: Рахмат. Бул эми дүйнө жүзүндө инвестициялык кызыкчылыкты көрсөтчү нерселер да. Азыркы биз айтып аткан энергетика, кайра иштетүү маселелери дүйнө жүзүндөгү инвесторлордун чордонунда турат да негизинен. Анын конкреттүү түрдө алып келгенде биздин масштабка келип такалат да, эгер чоң инвестор келе турган болсочу. Ошо кайра иштетүүдө биздин масштабыбыз кандай? Мисалы да, мисалы ошол эле кызылчаны алсак, бизде Кыргызстанда бир заводубуз бар,

0: тээ. Закончинин дүү инвестицияны коргоо жана башка ушундай бир инвесторлордун өзүн коргоо, коопсуздук маселе, ошо келип аткан инвесторлордун иш аракети кандай деген сыяктуу ушундай бир нерселердин баарына закон ченемдүү жана башка бир кандайдыр бир закондук актылардын негизинде мындай оюнду ачык жана так коюш керек да. Правила игры должны быть честными и четкими да. Ошондо сотко барганда каалаганындай тияка буруп кетпей, бияка буруп кетпегендей болуш керек да. Негизи ушул инвестиция боюнча законубуз, жанагы жеке менчикти коргоо маселелери ушулар бар да.
1: Сезимтал маселе экен да.
0: Аябай.
1: Абдан жакшы. Эрлан мырза, негизи мынакей Ташкент инвестициялык 5-нчи эл аралык форум деп белгилеп атабыз да, ал жакта айтып атпайбы, баягы дүйнөдөгү абалды эске алганда, азыркы учурдагы нерселерди эске алганда биргелешип долбоорлорду ишке ашыралы деп ар ким сунуштарын берди атат. Биздин министрлер кабинетинин төрагасы да өзүнүн сунуштарын берди. Анан кандай ойлойсуз, бул ушундай аянтча азыр бүт эми дүйнө жүзү деле карап турат да, ушундай инвестициялык форум өтүп аткан экен деп, ушундай аянтчалар биздин өлкө үчүн өзгөчө кандай мааниге, мүмкүнчүлүктөрдү берет кандай?
2: Бул эми абдан чоң форумдардын бирине айланды. 2022 жылы башталган Ташкент эл аралык инвестиция форуму азыр мынакей 10 000 жакын адамдардын башын бириктирип жатат. Анын 3,5 000 чет өлкөлүк инвесторлор, катышуучулар келип катышып атышат. 100 ашык мамлекеттен кишилер катышып атышат. Анан эң башкысы бул кандай десем, ошо бетме бет жолугуулар аябай жакшы таасир этип атпайбы азыркы саясаттачы? Ошол сыяктуу эле азыр биздин тышкы саясатты бекемдөйт, бул дипломатиялык жана бизнести жакшы мүмкүнчүлүк куруп берчү форумдарга айланып жатат да. Биздин өлкөгө абдан маанилүү деп эсептейм. Эмнеге дегенде Ташкент, Өзбекстан бизге жакын дос өлкөлөр, дос өлкөдөн болуп жатпайбы? Алыс тоого караганда жакын кошуна артык дегендей. Ошон үчүн бул форумга барбай койсо болбойт. Барбай койсоң дагы бул аябай саясатка чоң таасир этчү форумдарга айланып келе жатат. Негизи Өзбекстандын тышкы саясатын эл менен тааныштырууга, азыркы ачыктыгын көрсөтүүгө, ушундай агай айтып кеткендей инвестицияга гарантия деп коет эмеспи, ошол кепилдикти берүүгө бул түзмө түз көрсөтмө форумдардын бири да. Ошон үчүн бизге дагы өзүбүзгө инвестиция тартып келүүгө бул жакшы мүмкүнчүлүк. Бизде дагы өзүбүздүн Кыргызстандын катар долбоорлору бар, аябай жакшы өзүнүн инвесторун күтүп жаткан. Ошону сунуштап, элдерге көрсөтүп, кызыктырып, бизге инвестиция алып келүү. Эми президент өзү айткандай, бул стратегиялык маанилүү иш, инвестицияны чакыруу. Азыр жада калса, айыл өкмөткө чейин инвестиция чакырууга тийиш болуп калды да. Мурунда айылдын иши менен байланышса, азыр ар бир айыл, ар бир район өзүнө инвестиция чакырууга тийиш болуп калды. Ошон үчүн Кыргызстанга мамлекет катары мындай форумга катышыш бул абзел. Ар дайым катышып туруш керек, көрсөтүш керек өзүңдүн потенциалыңды көрсөтүп, жаңы инвесторлорду. Бул форум быйылкысы өтө чоң деңгээлде өтүп жатат. Эмнеге дегенде, өзүңөр байкасаңыздар, аябай көп катышуучу, андан дагы сырткары Америкадан чоң делегация келиптир. Алардын көбү менен Кыргызстандын саясатчылары деле жолугуп жүргөн, бирок аябай чоң компаниялар да, ири компаниялар. Активдерди башкаруу боюнча BlackRock деген компания бар, дүйнө жүзүндө эң чоң бири. Андан башка жанагы Franklin Resources деген компания бар. Алар дагы келип, анан бир ай мурда, эки ай мурда Өзбекстан IPO деп коет, Initial Public Offering деп англисче, алгачкы сунушту, инвестициялык сунушту Лондондук биржада өзүнүн сунуштап аябай чоң акчаларды тартып келип жатат да. Бул айтсак, ошол чоң IPO'нун кошумча бир форумга айланып кеткени дагы да, аябай жакшы акчаларды чакыруугачы.
1: Абдан жакшы. Анан Курас агай, негизи мына бул жерде дагы кандайдыр бир финансылык жактан каржы табуу жагынан инвестиция тартууга дагы абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар турбайбы? Анан ушу Кыргызстан менен Өзбекстандын мындай байланышын, кызматташтыгын, бири биринен эмнелерди үйрөнөт, бири бири менен катыш кандай болуп атат, лидерлердин мамилеси кандай таасир берет, ушул боюнча да айтып берсеңиз.
0: Албетте, биринчиден биздин өкмөт башчыбыз барды, өкмөт башчысы барды деген сөз Кыргызстан негизинен аябай кызыктар экенин белгилейт. Бул баягы саясий дипломатиялык тилдечи.

0: анан бир нече министрлар, жанагы андан чыгары бизнесмендер ошол жактан кезиккенде баягы договор намерение деп коет, биз ушуга ушуну каалайбыз, ушундай түзөбүз деген договорлор болот болуш керек. Эми бир 2-3 күндүн ичинде бүгүн баягы негизги пленарный отуруш отурум болду да. Эми секцияга кеткенде ар бир бизнесмен, ар бир өзүнүн мамлекеттин тармактык жетекчилери өзлөрүнүн бизнес проекттерин же болбосо кызыктуу деп мындай ойлогон инвестициялык потенциалы бар деген тармактарды презентация жасап, анан кандай биз Кыргызстанда кандай бир мындай гарантия бар, кандай финансылык инфраструктура бар, финансылык инфраструктура деген жанагы банк системасы кандай иштейт, тез акча которуу платеждык системалар кандай иштейт, пайыздык нарк кандай, деги эле ушундай вопростордун баары инвесторлорго кызык. Андан тышкары салык системасын сөзсүз карайт ар бир инвесторчу. Салык системасы кандай? Эгер биз Кыргызстанга ар бир инвесторду баарыбыз түшүнүп коюшубуз керек. Инвестор бул баягы Дед Мороз эмес да. Көп эле Дед Мороз деп ойлойт да, ушул келип эле инвестиция салып эле анан Кыргызстан үчүн иштеп бериш керек деген, андай эмес. Инвестордун эң негизгиси бул ал пайда көрүш керек да. Бул башка жок, морализация жазбаш керек да бул жерденчи. Анан биздикине келгенде, мен азыр бир көйгөйүн айтып коеюнчу, биздикине келгенде өзүң жолуңду салып ал, светиңди өзүң тартып ал, сууңду өзүң чыгарып ал, анан дагы бирдеке санэпидемстанция, пожарный деп отуруп бир 80 жакын бир уруксат алчу кагаздар бар да. Бирок өкмөт аракет кылып бүгүн бир терезе кылып атышат. Бир терезеде ошо тез арада чечип берчү маселелер бар. Бирок баягы негизги маселелерди инвесторлорго биз өзүбүздүн социалдык проблемаларыбызды ушу Кыргызстандын акыркы баягы эгемендик алгандан бери ушу инвесторлорго жүктөп койчубуз да. Ушуну сен бул айылга жардам бер, садик салып берчи, школ салып берчи, даба даба деп эле бирдекенин баарын мойнуна иле бергенден анан булар ушундай экен деп анан баягы анын инвестордун негизги максаты дагы бир сыр айтып коеюн. Бул киреше табыш да. Анан биздин маселени чечип, анан балдар садикке барбайт экен, анан школу начар экен деген аны баш оорубаш керек негизичи. Эмне иши бар анын? Ал прибыль алайын деп келди бул Кыргызстан. Ушул маселелерди да жакшы карап коюш керек да, деги чоң деңгээлде караш керек да. Муну инвесторлорго жүктөбөш керек. Бизде дагы бир кызык нерсе бар да. Азыр баягы инвестор келгенде ошол айылдан 80% жумуш үчүн аласың деп коет да бизде мисалы да. Мисалы ал инвестор албасачы эмне кыласың, аны кетирип ийесиңерби же кандай? Мисалы дейм да. Анан ушул маселени дагы мындай тактап жакшылап эмечиш керек да, тактап алыш керек. Биз бул социалдык тармакты инвестордун мойнуна жүктөп койдук деген сөз да, жумушчу орун менен камсыз кылгыла деген сөз да. Ошо инвестициялык соглашенияга таза экономикалык закондор иштеш керек да. Эгер ошол айылда чын эле иштей турган, квалификациясы жараган, ошол жерден бир 2 айлык, 3 айлык бир курстар бар болуп ошону ким ачат? Аны мамлекет ачыш керек да, же болбосо айыл өкмөт ачыш керек, же болбосо бир бизнесмен ошол жерден окутуу программасын кийип, мына инвестор келип атат, келгиле, сварщик болгула, тиги болгула деп, же болбосо договор түзүп. Мамлекеттин укугу узун да, баардык специалистке бизде бүт вуздар турат, алар эмне? Анан кайра эле инвестор сен аласың, сен тинтесиң, андай болбош керек. Вообще жок, дүйнө жүзүндө мындай жок да. Ушу бизде уникальный случай ушул да. Эми мени угуп аткандар бардыр, деги эле айтып коеюн да, бул өтө терс көрсөткүч да, өтө туура эмес менин оюмчачы. биз тамгылап атабыз өзүбүздүн социалдык проблемаларыбыздычы, андай болбош керек. Андан тышкары жана мен айтып аткан тармактак негизинде сиз айтып кетпедиңизби кайра иштетүү маселеси боюнча. Эми айыл чарбада биздин өзүбүздүн 9 продукциябыз бар мисалы да. Өзүбүз баягы азык-түлүк коопсуздук маселесин ошо өзүбүз чыгарып, өзүбүз өндүрүп, ошону чыгарып алышыбыз керек да. Бул маселени дагы мындай мамлекет толук көзөмөлүнө алыш керек дагы. Калгандарына уже баягы айыл чарба министрлиги стратегиясын жазып, келгиле ушака барыкла деп анан эсептеп бериш керек. Себеби эмнеде? Себеби биздин Кыргызстан 95% тоолуу аймакта, 5% биз айыл чарба деңгээлинде иштете алабыз да. Кошуналарга салыштырма, ошол эле Өзбекстанга салыштырма, Казакстанга салыштырма, бизде анчалык айыл чарба аянты жок. Биз мындай массовый нерсени жасай албайбыз да. Биз уникальный айыл чарба нерсени жасашыбыз мүмкүн да. Ошого көңүл буруш керек да. Анан эле ушул бирде мен көчө бир нерсени айтып коеюн, көчө интернеттен көрүп калдым, по-моему, Россиядаго ушул биздин кокон гилясты айланайын талашканын айтпаңыз да. Очередь жана биздин фурадачы. Аны талашып аткандары жөнөкөй сатып алуучулар эмес. Алар баягы оптовиктер ошентип талашып атат да. Эми биздин өзүбүздүн ошондой бир уникальный бир продукцияларыбыз бар да, мисалы Баткендин өрүгү, мисалы Таласта фасоль деген сыяктуучу. Эми ушул фасольду алып чыгып эле шаарат бир эле сатып ийбей, башка бир маселелерин караш керек. Ошол кокон гилясты эми анда да отход көбүрөөк болот, мисалы бир 30-40% чейин жарабай калчу нерселер бар да, ошону кайра иштетүү маселелер. Ошо область областтарга мен ойлойт элем, ошолорго эле түзүлө айтып эле поддержите инвесторов, местных инвесторов и долгосрочный кредит бергиле. Мамлекеттик банктар турат, эмне оозуңарды ачып отурасыңар? До сих пор оозун ачып отурат. Бергиле да, мамлекеттик банкты эмне курду? Ошолорду поддержка жасаганга курду да, туурабы? Бергиле долгосрочный кредит 30 жылдыкпы, 40 жылдыкпы, 100 жылдыкпы бересиң сен. Айыл чарба коопсуздугу көп да аякта. Бир жылы урожай нас болбой калат, бир жылы дагы бирдеке болот. Аны дагы жанагы страховка жасаш керек. Советский Союзда баары жазачу ошону. Коюнан баштап тиги урожайына чейин.
1: Ушул сөзүңүзгө карап жатып, анткени ушул маселени да айтпады жанагы ошо сактоочу кампаларды атайын жанагындай муздаткычы бар жерлерди курганга дагы биз ачыкпыз, баягы долбоорлор болсо биргелешип аткаралы деген да сөздөр айтылды да форумда. Мунун негизи төркүнү маңызы бар экен да, анткени сиз айткандай ошо сактоо мөөнөтү кандай, баасы чыкканда алып чыгуу кайра башка өлкөлөргө. Анан дагы көңүлүңүздү бургум келип атат да, мисалы жанагы азыр мына жогоруда айтып кетпедиби Эрлан мырза, мисалы башка америкалык да компаниялар келгенин, анан ошондой нерселерди биз пайдаланып калуучу, мисалы азыр заман өзгөрүп атат, бат бат башка нерселер чыгып калып атат. Азыр мына финансылык мындай мүмкүнчүлүктөр же болсо ушундай компаниялар менен иш алып баруу жөнүндө эмнелерди айтасыз?
0: Мындай да, элдин баары азыр ойлойт да, акча тартыш болуп атат депчи. Дүйнө жүзүндө акчадан көп нерсе жок да. Ошон мындай ыгын табыш керек да, билиш керек да. Билиш үчүн аяка билим керек да. Жөн эле тоонун башынан чыгарып алып инвестор кел дегенде келбейт да. Аны туура коюш керек да, ошол баардык саясат. Эми ар бир мындай акыл эси бар инвестор баардык жагын карайт. Ушул банк системасын карайт биринчи, бирок эң негизгиси салык системасын карайт да. Эң биринчи любой инвесторго салык кодекси бул настольный книга да, коет астына коет дагы, өзүнүн эксперттерин чакырат дагы, канан санагылачы. Мен Өзбекстанга салайынбы же Кыргызстанга салайынбы, салык боюнча кандай бизде? Андан тышкары салык эмес кодекс бар бизде, салык эмес чогултканы кандай экен, ошону карагыла деп ушинтип ар бир пункттан карап келип туруп, анан калктын настроениясында карайт да. Бизде ушундай маселе да бар да, калк кирбей коюп атпайбы кээ бир инвесторлорду. Биз көрүп эле атабыз го, айыл мисалы. Силер чаңдатат экенсиңер, үйдүн баарын бузуп атасыңар. А өкмөт ошо айылды аралатпай башкача бир жолдорун салып, татынакай кылып алып келип коюш керек. Светин, суусун дегенсин баарын чыгарып, мына бул жол менен өтөсүң, бияк коопсуз, айылга тынчсыздандырбагандай болуп деп келип туруп коюп коюш керек да. Мисал дейм да, бул идеалдуу нерсе да. Эми идеалдуу болбогон нерсе да, сиз азыркы айтып аткан бул финтехти айтып атасыз, финансовый технологияны. Бул финтех жакта бүгүнкү күнү бизде да Кыргызстанда аябай тез өнүп атат да. Биринчиден биздин өзүбүздүн санариптик сомубуз бар. Баягы бир эксперт менен сүйлөшүп отурдум. Отурсам ошо биздин санариптик сом жана башка мындайча айтканда азыр эми кандай деп атат эми электронный акча деп коелучу эми ошолорубуз биздики азыр Шанхай биржасында уже катталган да. Анан мен айтып атам ушу биздин сом бүгүнкү күнү баары таң калып атпайбы, эмнегедир ушундай сом болуп турат депчи. Эми сомду кое берер убагы келди окшойт деп ойлоп атам да, кое бериш керек. Анткени кое бергенде реалдуу баасы экономикада көрүнөт да. Мисалы Казакстан менен Өзбекстан кое берип салган бүгүнкү күнү өзүнүн валютасын. Ошо акча кредиттик саясатын да карайт инвесторлорчу. Андан тышкары ошо мен айтып аткан ошо платеждук системаларга доступу эң көп баягы дүйнөлүк кыйын платежный системалар бар да, MasterCard, Western Union деген жана башка ушундай системаларга тез кандай операция жүрүлөт да. Анын ичинде ортосунда баягы бирдеке ала койбош керек да, биздин баягы банк системабыз ушу ошонусу бар да, биздики шаар эле бирдекенин кошуу имейибиз бар да, ошо ортодон эле бирдеке да, өзүнүн пайызы бар, ченемдүү пайызы бар да, аны да караш керек. Эми мен эмнеге токтоло кетейинчи, ушу Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда кандай инвестициялык мындайча айтканда потенциалы или көрүнүшү бар да. Биринчиден эми Өзбекстан бул жана мен айткандай айыл чарба аянты аябай чоң, анын калкы да көп, 40 миллион тегерегинде калк. Анан ошо Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мисалы азыр биз өзбекстандык продукцияны алар өзүлөрү айыл чарба продукциясын көп эсени Россия менен Казакстанга кетирет, андан алыс кетсе анан алыс кетет да. Эгерде бизге көбүрөөк болуп кирип кетсе анда бир маселе пайда болот да, бул конкуренция деген пайда болот да, атаандаштык. Анын ичинен баягы ички рынокту коргоо деген маселе бар да. Эгерде башка бирөөлөрдүкү жакшы болуп туруп анан биздики жаман болуп туруп элге баары бир да арзан болсо болду, кимдикин алып атканын баары бир. Япония эмеспиз да азырынчачы. Японияда анын көз карашы кичине башкачараак. Биз Японияга жете элекпиз. Биз арзанына качырабыз. Себеби биздин өзүбүздүн кирешебиз азыраак, ошон үчүн арзанына качырабыз да. Ошон үчүн бул жерден көп нерсе айыл чарба технологиялар менен алмашыш керек да. Жер иштетүү, көчөт, ушак жактагы илим ушул тараптан көбүрөөк иштеш керек да. Айыл чарба техникаларын Өзбекстан чыгарат, ошону да караш керек да. Биз дагы айыл чарба техникасын чыгарбайлыбы? Эми ошо Өзбекстандын өзбектер менен чогуу, же болбосо башка инвесторлор менен уже бышып жетти го деп ойлоп атам да. Баягы эле Киргизия 1, Киргизия 2ны оңдоп пресс подборщикти до сих пор колдонуп жүрүшөт да. Ошо ушул маселелер боюнча аябай чоң кызыктары биздин рынокторун бар ушуну.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз түз эфирдебиз. 0502 3920-2090 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Каалоо тилектер жазып жатышат, ийгиликтерди каалап атышат. Анан негизи мына Эрла мырза агай айтып кетпедиби жанагы инвестор келерде кайсы өлкөдө кандай болуп атат, элинин санынан бери карайт депчи. Анан ошо азыр мындай өзүбүз байкагандай инвесторлор көбөйүп калды, келип атат, күн станциялары дагы курулуп атат, долбоорлор болуп атат да анан атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүбүз кандай, ушу боюнча айтып берсеңиз да, мисалы инвестиция тартууда биздин башка өлкөлөр менен мүмкүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүбүз жакшырдыбы, кандай абалдабыз?
2: Эми аябай жакшы суроо экен. Азыр агай айтып кеткендей жанакы эле салыктык саясат деп коелу. Ошону эгер Өзбекстандын салыктык саясаты менен салыштырсак, бизде салыктык саясат жеңилдетилген инвесторлорго. Бизде кирешеге салык кичине азыраак Өзбекстандыкка салыштырмалуу. Эгер мындай чоң ишкана болсо, чоң завод болобу, бир чыгаруучу жай болобу, андайлар мындай гарантия издешет да, жана кепилдик деп айтып атпайбызбы, ошол кепилдикти издеп мындай саясатка байланыштуу адамдар менен гана байланышат да, ал мамлекеттик саясатка айланат. Анан мамлекеттин да өзүнүн ошондой мыйзамдары бар, инвестор менен иштегенчи. Ошол мыйзамдар азыр жаңыланып келатат, бирок эми анын баарын бир убакытта бүтүрүп сала албайсың да, акырындан жетишпегендик жерлери дагы бар, жакшы жерлери дагы бар. Ошо менин оюмча жакшы жери бул салыкта. Эмнеге дегенде ошо Кыргызстанда деле бухгалтерлер бар, өзбекстандык компаниялардын салык иштерин алып барганчы бухгалтерлер. Ал бухгалтерлер, мен алар менен сүйлөшүп калганда айтышат да, Nike чоң компаниялар ачылып атышпайбы, америкалык өзбекстандачы, Adidas, Nike депчи. Алар деле башында киргенде мындай кандай десем, бир жакшы эме менен кирип, условиялар мененчи, анан иштеп баштагандан кийин кичине кыйналганда ошо чет өлкөлүк бухгалтерлик компания, аудиторлук компанияларды алып иштетишет да. Ошого байланыштуу мен деле мындай бухгалтерлер менен сүйлөшүп калганда ошо салык жагын кыргызстандыкы жеңилирээк болмок дейт да. Бирок антейин десек, Казакстан андан жакшыраак условияларды берип жаткан, бирок мынакей акыркы өзгөрүүлөрү алардын мыйзамында казак компанияларды Кыргызстанга келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Аларда жанакы НДС деп коет эмеспи, ошонусу кичине көтөрүлдү да, кошумча нарк салыгычы, ошол көтөрүлгөндөн алар мындай Кыргызстан тарапта дагы мындай жаңы жаактарды ачып иштегенге кызыктары бар да кээбирки компаниялардынчы. Ал жагынан ошондой кызыкчылыгы бар. Экинчи жагы, ошо сиз айтып жатпайсызбы, элдин саны, ошол кандай десем, дүйнөлүк экономикага бириккендин бир белгилери боюнча Өзбекстан, Казакстан эми Кыргызстандан айтканда ачыгында эле алдыга турат. Ошол эле темир жол, Кытай салып жаткан темир жол Кыргызстан, Өзбекстан менен биргеликте, ал чоң коридорго айланып жатат. Кыргызстанда эми өтө көп биздин экспортко көп максат койгон мамлекеттердемиз да. Анан Кытайдын экспорту ошо Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу жана чоң мамлекеттерге чыкканга мүмкүнчүлүк ачылып жатат да. Казакстан аркылуу Европага чыгып атат, жана кантип убакытты да кыскартып атат поезд жолдорчу. Андан сырткары банковский сектор деп атабыз, ошо банктык сектор, каржылык саясатыбыз, анысы деле акырындан өзгөрүп келатат. Ошол эле Кыргызстан менен Элкарт деген системасы бар эмеспи, төлөм системасы. Ошол эле Өзбекстандын Хумо деген, Ускарт деген системалар менен чогуу биргеликте азыр иш жүргүзүп жатат. Аяктан акчаны бери которууга, бизден аларга акчаны которууга, ошон үчүн мындай финтех технология деп атпайбыз, финансовый каржылык технологиялар, алар дагы бизди мындай бирге байлап жатат да. Биз ушинтип мындай Орто Азияда отуруп алып, ар бир мамлекетке мындай кандай десем, ар кайсы бааны берип отурсак алыс барчу да эмеспиз да. Бизге ушундай бир биригүү керек да, экономикалык болбосо дагы мындай бир саясий ушундай жолугушуулар. Жана чоң өлкөлөрдү карасаңар, Орто Азия менен жолукканда өзүнүн формату бар, англисчеси C+1 деп коет, Орто Азия плюс бир мамлекет депчи. Япония, Америка, ошентип биз менен жолугуп, Америкага деле жолугушуулар ошол состав менен чакырып атат эмнечи, ошол түзүмдөр менен форумдар дагы ошондой болуп жатат. Ошон үчүн бул кандай десем, биз мына дүйнөлүк саясатта бир ордубузду алып келатабыз да, Орто Азия региону дегендейчи, бирок ар кандай ат алып жатат, Евразия, Орто Азия жана башка аттар мененчи. Бирок ошенткенде деле биз өзүбүз ушул беш мамлекет биригип кандай десем бир инвестиция чакырууга бир жолдорду түзүшүбүз керек да. Биз Өзбекстандан жакшы үйрөнчү нерсебиз бул мыйзам жак. Эмнеге дегенде англис мыйзамы бар ошол инвестицияларгачы, ал кичине универсалдуураак да. Романа Германский деп коет, биздики ошол менен кичине дал келбегендиктен англис укук системасын колдонушубуз керек да. Ошого байланыштуу Өзбекстан жакшы өнүктүрүп келатат, биз эми баштадык ал жолдучу. Мынакей тамчыда ошондой атайын экономикалык зона ачылып жатат, президенттин өзүн кол коюп эметкени менчи. Анан бизге бирок мындай институционалдык инвестор көп келе элек да азыркы этаптачы. Биз дагы бирок Орто Азияда инвестиция чакыруу боюнча бир чемпиондордун бирибиз. Өзбекстандагы, Казакстандагы эми өтө чоң мамлекеттер бизге салыштырмалуу. Элинин саны, жеринин чоңдугу, кеңдин байлыгы боюнча. Бирок үч мамлекетте тең бир окшоштук бар да. Ал человеческий капитал деп коет, адам капиталы, адам ресурстук капиталчы. Үчөөсү тең аябай өнүккөн. Ондун көрсөткүчтөрү боюнча биз аябай өйдөңкү ордундарда турабыз да. 99% эл 100%га жакын баары окуп жазганды билет, мыйзамды түшүнөт дегендейчи. Ошон үчүн мындай элге келип туруп бат эле өнүктүрүп кетсе болот. Бирок ошо кең байлыктарга салыштырмалуу биз аны кичине кыйналып жатабыз да. Мынакей жаңылыктарда деле угуп жатабыз, бир айылдын ошо эли чогулуп эле буну иштеткенге каршыбыз, тигине каршыбыз депчи. Биринчи ошо эл менен иштөөчү механизмди кичине оңдоо керек болуп жатат да бизгечи. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ошо жергиликтүү өкмөттөрдү үйрөтүү, ошо инвестиция чакыруудачы, элге түшүндүрүү, кепилдик берүү. Жанагы айтып атпайбы, агай Курас агай өтө туура айтып жатат, мындай бир 5-6 кишиге айылда жакпай калса эле жок, муну токтотуш керек деп чыга алгандар болуп атпайбы. Бирок балким ал экологияга жаман таасир эткендир, а бирок эгер экспертизалары болсо ошону элге түшүндүрүп ай сайын ошо айыл өкмөткө деле чакырып мондай иштер жүрүп жатат, моундай өзгөрүүлөр болот деп даярдасаңчы, бир келе калып туруп эле агаса калбайчы, жакшы иштер башталса болот да. А бирок биздики ошондой болуп калып атат да, трактор тоонун башына чыкканда көрүп калып эле атты чаап барып туруп эле, булар тоону касып баштады, тоону түстөшөт экен деген түшүнүк болуп калып атпайбы. Ал түшүнүк өтө туура эмес да. Ошон үчүн жергиликтүү өкмөттөргө кандай десем бир сунуш болуш керек да бул өкмөт тараптанчы. Бир жыл болобу, эки жыл болобу даярдык иштерди кылуу. Бул систематикалык кепилдик да. Бул президент өзү кепилдикти берип атат, грант болуп берип атат ошол инвестициягачы. Ошол инвестиция инвесторго уят болбой, ошонун баарын ишти так аткаруу, бул ошо жергиликтүү дагы бийликке байланыштуу да. Ошон үчүн кандай десем бул туура иш жүргүзүш керек да. Көбүнчө ошо бизде кандай десем бир саясий дагы көп ойлор болуп кетип атат, кошуна мамлекеттен инвестициялар келгендечи. Биз өзүбүздүн тилибизде сүйлөгөн кошуна мамлекеттер менен жакшы, бирок башка тилде сүйлөгөн кошуна мамлекеттерди бизге да кандай десем теңге албай башка ойлор болуп калат дегендечи. Ал ойду алыстатуу үчүн ушундай биринчи даярдоочу иштер жүрүш керек да. Биринчи ушундай ошол жанагы экспертизанын баарын иштерин жүргүзүп келип көрсөтүш керек да. А бирок анте эле десек, ал эми Кытай чоң өлкө да, дүйнө жүзү боюнча инвестиция алат. Кытай бир гана эле инвестор да, дүйнө жүзүндө башка дагы өнүккөн мамлекеттер көп болуп жатпайбы? Ошол эле америкалык инвесторлор. Мынакей Өзбекстан бүгүн айтып атабыз, Ташкент бизнестин борбору болуп жатат депчи. Бирок бул бизнестин эмес, бул саякаттын да борборуна айланып жатат. Булардын чоң келишимдери бар. Боинг деген америкалык самолет чыгарган компания бар. Алар менен чоң самолеттерди алып келүүгө, Ташкентти чоң хабка айлантууга булардын келишимдери бар да. Казакстан дагы өз тараптан ар кандай келишимдерге кол коюп келатат. Келечекте бир 5-10 жылда ушул Орто Азия саякат боюнча дагы чоң деңгээлге жетет да. Азыркы эле Кыргызстандын рыногу, базары саякат боюнча миллиард сомдон ашып атат, миллиард доллардан ашып атат, кечирип коюңуздар. Бул өтө чоң бир секторго айланып баратат да. Ошол секторда биз коноктосу, жанакындай чоң эле ошол өткөрүүчү. Биз эгер ушундай чоң форум өткөрөлү десекчи, кыйынчылык жаратат да. Неге дегенде аэропорттагы кандай десем жолубуз дагы азыр көп нерсе оңдолуп жатпайбы. Анан андай чоң кандай десем элдин көбүн 10,000 кишини бир жерге батырыш бизде кыйынчылык туудурат да. Ошондой нерселер азыр бизде салына элек да, инфратүзүм кичине өнүгө элек. Ошол инфратүзүм өнүккөндө биз да ушундай чоң форумдарды Кыргызстанда өткөрсөк болот да. Ысык Көлдө болобу, мынакей президенттин администрациясынын бет маңдайында дагы бир жакшы ошондой ишкана салынып жатат, тосуп алуучу ошолор. Андан сырткары дагы бизге ушундай чоң инвесторлор дагы азыр көңіл бұра баштады. Мынакей гостиница деп қойды ғой орысша, мейманханалар, ошолор келе баштады. Чоң Hilton сияқтуу эми кандай десем, биринчи рынокту талдап көрүп, акырындан кичинекей нерселеринен баштап жатышат да. Көлгө деле азыр жакын арада ошентип жаңы капсула салынып башталган тат иштерчи. Анан ошол чоң ишканалар салынып, мейманканалар салынганда ошондо биз да мүмкүнчүлүк болот да ошондой чоң 5000, 10000дик форумдарды өз үстү өткөргөнгөчү. Азыр деле кудуретибиз жетет, бирок кичине элге кыйынчылык туудуруп коебуз да. Ошон үчүн бизге мындай орто форматтагы эле форумдарга даярдагыбыз. Ошон үчүн мындай форумга өкмөт тараптан катышып, ошол инвестицияны издеп, көрсөтүп, биздин атайын даярдалган долбоорлорубуз бар да, өз үстүн мамлекеттик агенттик терибиз бар, инвестор чакыруучу, ошолор өзүнүн ишин так аткарып, туура кадрлар келип ошол ишти жүргүзсө, биз келечекте кем калбайбыз да, кошуна мамлекеттерибизденчи, тең өнүгөбүз дегендей элечи. Ошол эле мынакей Ташкент форумуна Албаниянын президенти келип жатат, Европа мамлекетинен көп кандай десем коноктор, мурунку Хорватиянын президенти келип катышып атат, дагы башка чоң саясатчылар да катышып атышат да. Андан сырткары Албаниянын президенти Кыргызстанга өзүнүн официалдуу визит деп коет, ошонусу менен Кыргызстанга келип жатат, биздин президент менен жолугушат. Баякы эле кандай десем бир мамлекетке келип башка мамлекеттерге дагы ошо тие кетип жатат да, жолугуп ошол саясатты сүйлөшүп дегендейчи. Андан сырткары Германиянын дагы президенти Франк Штайнмайер дагы учуп келе жатат, эртең бирсе күндөрү Өзбекстангачы. Эми Германия дагы чоң кандай десем саясаттык ролу бар мамлекет да, ал дагы бир мындай Өзбекстанга келип ошол тең көрүп ошентип жолугушуп кетип аткан дагы бир чоң көрүнүш да. Ошонун баары мындай Кыргызстанга бир чоң залакасы тийбесе дагы, бирок мындай мааниси бар да. Эмнеге дегенде ошол Өзбекстанга учуп келген конок деле Кыргызстан, Казакстанга визасы эчтекеси жок кирип жашап кеткендери жакшы болмок да. Мындай бир Европа сыяктуу бир уникалдуу өзүнүн саясаттык бир саясаты болсочу, саякаттоого жеңилдиктер түзөсөчү. Азыр ошол жолдо баратабыз, бирок мындай эми эмитен баштап ушу достук мамилелерибиз бекемдеп, ушундай ар бир мындайча айтканда чай ичүүлөргө, жолугушууларга катыша баштаган мезгил болуп калды да. Буга чейин Казакстанда чоң форум болуп өттү, аяка президент өзү катышып, дагы чоң ишкерлер барып катышып келип атат. Биз мындай мамлекеттик саясатта дагы өзүбүздүн ролубузду бекемдеп, ушундай форумдарга барып катышып, сунуштап, ошол элестетпейсизби, ошо JP Morgan Chase деп аябай көп кандай десем тажрыйбасы бар Boeing сыяктуу компаниялар, Meta деп жана Facebook менен баары Өзбекстанга ушул форумга келип жана эки беттүү жолугушууларды өткөрүп жатышат. Азыр мынакей бул форум бүтө элек да, кандай десем жыйынтыктарын көрө элекпиз. Бирок жыйынтыктары бул бүткөндөн кийин чоң-чоң келишимдер болот да, миллиарддык келишимдер депчи менин ишенимде. Ошон үчүн 1-2 күндүн ичинде ал деле анык болуп калат да. Дагы бир мындай кызыктуу угуучуларга маалымат болсо керек, эртең дагы Өзбекстан өзүнүн дүйнөлүк футбол биринчи беттешин өткөрөт. Аны дагы ушул барган коноктор көрүп, мындай Өзбекстанда жана кышаңды көрүп, биринчи жолу дүйнө чемпионатына аттанган Өзбекстандын биринчи матчын көргөн жатышат. Ал дагы бир мындай кандай десем белгиби деп коем да, жөрөлгөй мамлекеткечи бир мактана кеткенгечи, ошо биздин мамлекет Орто Азиядан биринчи дүйнөлүк футбол чемпионатында ойногону жатат депчи.
1: Сиз баягы белгилеп жатпайсызбы, ушу беш мамлекет Орто Азия чөлкөмү аймак катары өзү биригип чыкканы жакшы, инвестор тартууга да башка өлкөлөргө деген ойду айтып жатасыз да, абдан жакшы. Анан Курас агай, сиз жана сөзүңүздүн башында жана белгилеп кетпедиңизби, мамлекет өзү ири долбоорлорду ишке ашырып жылдырып мындай кепилдик катары кетип атат, бул жактан дагы алып караганда деп атпайсызбы? Анан мисалы темир жолубузду мына жогоруда белгилеп кеттик, Камбар ата кесибизди, эмне себептен мурда атаан эле эгер аракет кылганда азыр иштеп мүмкүн дагы көбүрөөк пайда болуп калат элек, темир жолубуз мурда атаан иштеп калса мисалы да, эмнеге мурда атаан бул долбоорлор ашкан эмес ишке? Кылым долбоор болуп атпайбы?
0: Рахмат. Эми баягы өзү кандайдыр бир деңгээлде саясий абал, экономикалык, анан кошуналардын көз карашы, андан тышкары көп-көп бир нерселерден келип анан өзүнүн убактысы ушундай болуп калат экен да. Мурда атаан деле аракет кылып аткандарын көргөнбүз. Эми бирок баягы кандайдыр бир мисалы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан боюнча жанагы көп жыл поезддин калеясы боюнча спор болуп туруп алды да. Мисалы Европаныкы башка калея, биздики башка калея. Кытай дагы өзүнүн эл аралык калеясы бар, бул негизги болду да. Андан тышкары экинчи маселеси бул ошо Кыргызстандын ичинен кандай маршрут менен өтөт. Ушул маселе да көпкө чейин спор болуп жүрдү да. Негизи Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан, анан дагы бир башка мамлекеттер да кошулуп кетип атты. Кызыктар мамлекеттер деп коеюнчу, анан бышкан точкасы ушул убакыт экен. Кудай буйруп ушул жака келди, баарын согласовал, калеясын, картасын, кандай өтөт, кайсы жерден өтөт, бизге кандай пайда, канча инвестиция келет, канча жумуш орун түзүлөт деп ушул маалга келип тур да. Бул бир маселе. Андан тышкары эми биз көбүнө сен мисалы мен да бизнесмендер менен көп сүйлөшөм да, анан азыр көчө урматтуу президент айтып калды, бизде бир 20 округ болот, ошого барат окшойбуз деген сыяктуу деп айтты. Анан мен азыркы айыл өкмөттөрүнө айтат элем да, эми айыл өкмөттү баягы жергиликтүү эл тандап анан шайлап атышпайбы? Анан ушуну бир баарына айтып коет элем, ушул айыл өкмөттөрдүн билим деңгээли.
1: Долбоор жазуу.
0: Долбоор жазуу дагы бул бир нерсе. Бир нерсени айтып коеюнчу, мен бир райондун айынын программасына катышып ушу көрдүм да, анан баары эле бир жака шашып кетет да ушул айыл өкмөттөрү. Каякка уртасыңар? Мен бир жака барып ушу долбоор жазганын үйрөнгөн атабыз. Итеп кое турмун, сен долбоор жазган, кийин мага келсең үйрөтүп берем. Азыр бул биякта целый райондун өнүгүүсүн айтып атам мен. Долбоорду жанында кичинекей кыздар эле билет, акылдын кереги жок десем, анан токтоп калып атышты да. Себеби бул долбоор жазуу бул максат эмес да. Айыл өкмөттө эң негизгиси мыйзам иштеш керек, бул биринчи. Анан айыл өкмөт ошонун ичинде тегеректери билимдүү болуш керек да. Эгер билими жок бирөө болуп ага 100 миллиард доллар берсең деле ошол эле результат болот да. Билимдүү бир кыйын бирөө иш колунан иш келген бирөө келсе ага акчанын деле кереги жок да, өзү таап өзү оңдоп кетет да. Негизи ушуну түшүнө албай атабыз да, баарыбыз Кыргызстандын баары түшүнө албай атат ушуну. Акча берсең эле мен жыргап кетем деген. Баягы бир менин студентим айткандай, министр болгондо окуйм да дегендей. Психологиясы ушундай болуп атат да. Баягы ушундан бир кандайдыр бир тиги жогору жактан мыйзамдар түшөт, айыл өкмөтү мындай болуш керек, жогорку билими болуш керек, анан тигиниси болуш керек, анан мунусу болуш керек дейт. Анан бир айыл чогулуп алып 4-5 бөлүнүп алышып, анан сеники меники болуп отуруп, анан эртеп бир айыл өкмөттү тандайбыз. Ал айыл өкмөтү анан дагы жанына бир өкөн отурат, анан тиги өкмөттөн бир кагаз түшсө ошол айылдын жарымын чогулуп алып жооп жазат, ошону 3-4 күн анысында өткөрүп ийет суроогун. Деги эле ушундай маселе болуп атат азырчы.
1: Кандай кылыш керек анда да
0: сиздин? Мен сунушумда азыр мисалы баягы финансылык грамотность деп атпайбызбы? Ушуну биринчи очередь мына айыл өкмөттөрдөн баштайлычы деп атам да. Ага эми барып аткандыр бир кандайдыр бир программалар менен, тиги Erasmus мененби, дагы бирөө менен бирдекелер может барып атат да, мен аны жакшы биле албайм. Бирок айыл өкмөткө ошол жака бир четкий бир программа коюп коюш керек да. Келгиле финансовый грамотностьту бийиктетели. Эгер сиз финансовый грамотность, экономикалык билимиңиз мындай кандайдыр бир орто деңгээлге келсе, сиз ошондо инвестициясында түшүнөсүз, салыгында түшүнөсүз, көз карашыңызда түшүнөсүз, керек болсо ошо суу кандай келип токтошун да түшүнөсүз да. мисалы да. Ушундай болчу, анан эмне кылайын, өйдө жактан деле анан бар губернаторго такалат. Же болсо райондун акимине такалат. Алар чечилбей калса, анан өйдө барып өкмөт башчыга, анан президентке чейин кетип калат. Кичинекей эле маселелерчи. Анткени себеби ошол айыл өкмөттүн деңгээлинде чечүү маселени эле өйдө ырбатып метип кетип атат. Себеби ал кишинин эле күнөөлүү болбошу мүмкүн, себеби ал билими жетпей калып атат да. Жөн эле билими жетпей калып атат. Ошон үчүн билим, мен баягы өзүм тармагымдан айтып атам да, айыл өкмөттөрүн баарын кайра бир сыйра повышение деп эле бирдекелердин баарын окута бербей, бир керектүү бир нерсени окуталычы. Керектүү мисалы финансылык момундай, кредит алгандын маданияты мындай, өкмөт менен кат жазышканда мындай, Минфинге кат жазып дагы акча сурасаң мындай деген сыяктуу жөнөкөй элементарный бир 5-6 пункт турган нерсени эле барып эле колуң менен көрсөтүп мына деп эле үйрөтүп кете бериш керек да. Анын баарын 16 саат, 30 саат, 40 саат, 70 саат окутуп отура бербечи. Жөнөкөй инструменттери бар да ошо. Есть баягы офис простых решений деген бар да, эми ошону айыл өкмөттөрүнө таратыш керек болуп атат да. Антпесе өйдөкү президент, өкмөт башчылары ушулар баягы жакшы деңгээлде келет дагы анан баягы жеринен аткара келгенде эле жылбай калып атпайбы. Маселе ошондой. Ошон үчүн ушундагы кириш керек деп ойлоп атам да. Анан азыр сиз суроо берип атпайсызбы, эмнеге мурда мындай болуп калган деп. Эми коом ошондой. Эми азыр мен дагы бир сунуш айта кетет элем, ушул азыр дагы билимге көбүрөөк биздин президент тарабынан, өкмөт башчы тарабынан көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Бирок ушул билим, илим анан бизнес үчөө кошулсачы, биз бир 10-12 жылдын ортосунда баягы Азиядагы жолборсубуз деп атпайбызбы азырчы? Ошо Азиядан арыстан алабыз да, баягы ким айткандай. Анткени баардык маселе ошол жака келип такалат да, кандай болсо дагы баардык. Эгерде сенин акчаң көп болуп ошону туура пайдалана албасаң, ал агып кетет да жөн эле. Ушул маселе, бул фундаменталдуу маселе да, анан тарыхый өзөктүү маселе. Муну жакшылап караш керек. Эми баягы азыр Ташкентте өтүп атат, туура Ташкентте өтөт. Өткөндө Астанада өттү. Анан эмнеге Бишкекте азырынча кичине бул биздин конокторго Эрлан мырза айтып калбадыбы? Биз азыр андай форматты жаза башыбыз керек да. Мисалы да башка форматы бар. Мисалы бир эле крупный компаниянын бир эле лидерлерин чакырып туруп алыш керек да. Мисалы ошо Алибабаныкын, Фейсбуктукун, андан кийин бир Нобелевский премия экономикадан алган бирөөнү, мисалы ошондой площадкадан баштасак акырындан, биз мынчаны пока чынында тосо албайбыз. И возможностьбуз балким бардыр, но бирок кыйналабыз да. Айткандайчы, кел эле ушундан баштап көрөлү да. Мындай жөнөкөй нерселерден башташ керек да. Мисалы ушул успешный мозг, биздин өзүбүздүн кыйын бизнесмен балдар бар сыртта, балким биз билбегенчи. Келип эле ошолорду чакыралы. Мына биздин учёныйбуз жүрөт да Англияда, жанагы ковиддин убагында ойлоп тапкан ошогуз келип бизден ушака чоң медицинский площадка ачып берсин. Бул фармацевтика боюнча чоң бизнес мисалы да. Мисалы
1: абдан жакшы агай, бизге бүгүн убакыт соңуна чыккан экен, режиссер белгилеп атат. Абдан рахмат ушундай жакшы маалыматтарды бергениңизге. Дагы убактыбыз жетпей калды, кийинки уктурада да уланталы деген ниет менен уктурун жыйынтыктайын. Рахмат силерге келип туруңуздар. Урматтуу угармандар, биз ушун менен уктурун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууда биз мына Ташкентте өткөн өтүп жаткан инвестициялык 5-нче эл аралык форум жөнүндө айтып бердик, кеп кылдык ушул багытта. Биздин конокторубуз экономика билимдеринин доктору, Бишкек финансылык экономикалык техникумунун директору Курас Жапаров агай жана көз карандысы эксперт экономист Эрлан Карипов мырза болду. Программаны Мээрим Абдыраман алып бардым. Режиссер болсо Бектурсун Калдаров. Саламатта туруңуздар.
3: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
4: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
5: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
6: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
3: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
7: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
3: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
8: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
3: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
7: Основная задача системы «Единого окна» – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
3: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
7: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
3: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
9: Бишкекте саат 19.
10: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Айкан курулуш компаниясы.
11: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиичи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
10: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бек Турсун Калдаров. Бүгүнкү чыгарылышта мамлекет башчынын чакыруусу менен бүгүн Кыргызстанга Албаниянын президенти расмий сапары менен келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев бүгүн Ташкент инвестициялык 5-нчи эл аралык форумуна катышты. Өлкөдө таксиге лицензия алуу мөөнөтү аяктап баратат. 1-июлдан тарта такси айдоочуларына карата массалык рейд башталат. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Албания Республикасынын президенти Байрам Бегай Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келди. Жогорку даражалуу меймандын учагы Ысык Көл эл аралык аэропортуна кондо. Флагштоктордо эки өлкөнүн туулары илинип, килем төшөлүп, пардактуу кароол тизилген. Сапардын алкагында эки лидер Садыр Жапаров менен Байрам Бегайдын сүйлөшүүлөрү, ошондой эле маданий иш-чараларга катышуусу мерчемделген. Эки өлкө ортосундагы кызматташтык тууралуу кийинки материалда.
1: Ушул жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров аккредитацияланган 5 өлкөнүн атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алып жатып, Кыргызстан дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу кызматташтыкты колдой турганын билдирген. Өз сөзүндө президент Албания мамлекет башчысын Кыргызстанда кабыл алуу пландалып жатканын айтып, эки тараптуу байланыштарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген.
2: Урматтуу дипломатиялык миссиялардын башчылары Кыргыз Республикасы өзүнүн тышкы саясий концепциясында бекиткендей көп вектордуу, тең салмактуу багытын алып барат. Ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин сактайт. Ошону менен бирге дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөр менен тең укуктуу кызматташуунун принциптерин карманабыз. Акыркы жылдары Кыргызстан чет өлкөлөр менен кызматташтыктын географиясын кеңейтүү максатында алгылыктуу иштерди жүргүзүп келебиз. Кыргыз Республикасы, Балкан аймагындагы өлкөлөр, анын ичинде Албания Республикасы менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Биз Албания Республикасынын президенти улуу мартабалуу Байрам Бегай мырзанын ушул жылдын июнь айында Кыргыз Республикасына пландалган иш сапарын, расмий сапарын чыдамсыздык менен күтөбүз. Бул алгачкы тарыхый сапар кыргыз-албан мамилелерине чоң түрткү берет деп ишенемин.
1: Албания президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапары эксперттер тарабынан дипломатиялык гана эмес, стратегиялык мааниге ээ болгон окуя катары бааланууда. Учурда Кыргызстан менен Албаниянын ортосунда ири экономикалык байланыштар түзүлө элек, бирок эки өлкө кызматташтыкты жаңы багыттар боюнча кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип келет. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр Чолпон Ата шаарында өтөт. Анда экономика, инвестиция тартуу, туризмди өнүктүрүү, айыл чарба продукцияларын экспорттоо, транспорттук байланыштарды күчөтүү, санариптештирүү жана гуманитардык кызматташтык маселелери талкууланат. Адистердин айтымында мындай сапар мурда активдүү болгон эмес, ошондуктан азыркы жолугушуу мамлекеттер аралык байланыштарды бекемдеп, жаңы кызматташтык каналдарын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов.
3: Бул тарыхый окуя. Биринчи жолу Албаниянын президенти Кыргызстанга келип атат. Анан бул карап көрсөк, тарыхта бул аябай жакшы кадам болот кыргыз-албан мамилесине. Анан келечекте ойлоп көрсөк, бул кыргыз-албан мамилесиге аябай көп тыгыздык бизде темалар бар. Бул биринчиден карап көрсөк, бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзгөчө дүйнөдө позициясы бар. Биринчиден бул Кыргыз Республикасында негизги максат бул диверсификация геосаясатын, геоэкономикасын. Анан карап көрсөк, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстандын буюмдары, туризм, экономика же башка алып эткенге алар сөзсүз жаңы жол табыш керек, диверсификация экономика болуш керек.
1: Албания Балкан аймагындагы мамлекет. Өлкө Европа рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүктөрү менен айырмаланат. Ал эми Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук жана экономикалык багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан менен Албания ар башка аймактарда жайгашканы менен алардын ортосунда бир катар жалпы кызыкчылыктар бар. Алардын катарында транспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, жаңы рынокторду издөө, инвестиция тартуу жана туризм тармагын өнүктүрүү кирет. Кыргызстан үчүн Европа өлкөлөрү менен байланыштарды кеңейтүү тышкы саясаттагы маанилүү багыттардын бири. Ал эми Албания өз кезегинде эл аралык кызматташтыктын жаңы багыттарын өнүктүрүүгө аракет кылууда. Аналитиктердин айтымында расмий сапар конкреттүү демилгелерди ишке ашырууга негиз түзүшү мүмкүн. Алардын арасында делегациялардын алмашуусу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана бизнес байланыштарды күчөтүү багыттары бар. Эдил Осмонбетов жолугушуунун практикалык маанисине токтолуп, экономикалык жана институционалдык кызматташтык үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт.
3: Негизги аябай чоң тажрыйбасы бар. Биринчиси бул ал Бириккен Европа менен мамлекеттер менен алар соода, геосаясы, анан маданият жанын мамилеси жакшы, алардын чоң тажрыйбасы бар. Анан Кыргызстанга да алардын тажрыйбасы жакшы жардам берет. Кандай башка мамлекеттер менен бириккен Европа менен иштеш керек? Анын тажрыйбасы бизге керек. Экинчиси, карап көрсөк, бул Кыргызстан үчүн биздин Кыргызстан чыгарган буюмдарды айыл чарба болобу, экономика, санариптик экономика болсо, аларды сатканга, башкаларга, аларга мындай деңиз экономика чыкканга бул жакшы. Эмне үчүн бул Албанияда бул белгилүү өзгөчө деңиз порту бар, Дурес деген. Андан чыкса болот, алар сөзсүз Адриатик деңизге чыгат.
1: Дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөрдүн шартында өлкөлөр жаңы өнөктөштөрдү издеп, салттуу байланыштардан тышкары жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө умтулууда. Эл аралык эксперттердин айтымында бүгүнкү күндө мамлекеттер үчүн логистика, санариптештирүү жана ишкердик активдүүлүк багытында биргелешкен аракеттер маанилүү. Кыргызстан менен Албаниянын кызматташтыгы Евразия мейкиндигинде кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн экендигине эл аралык интеграция боюнча эксперт Павел Власов токтолот.
4: Бишкек обладает уникальным потенциалом стать
5: Бишкек Тирана менен Евразия экономикалык биримдигинин ортосундагы өз ара аракеттенүү үчүн прагматикалык экономикалык хаб ортомчу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Албания менен Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүнүн ортосундагы саясий кырдаал татаал болуп турган шартта Кыргызстан эки тарап үчүн тең бейтарап жана ачык өнөктөш катары чыга алат. Албания президенти Байрам Бегайдын Кыргызстанга жасаган тарыхый сапары түз байланыш өнүктүрүүгө багытталган багытты ырастайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү. Ошол эле учурда өлкө Европа мамлекеттери, анын ичинде Балкан аймагындагы өлкөлөр менен туруктуу дипломатиялык жана өнүгүп келе жаткан соода экономикалык мамилелерди сактап келет. Бишкек Европа өлкөлөрү менен ачык саясий өнөктөштүк мамилелерди түзүп, бул мүмкүнчүлүктү экономикалык диалог үчүн аянтча катары пайдаланууга шарт түзүүдө. Кыргыз Республикасынын өнөктөштүк байланыштарын өнүктүрүү тууралуу сөз кылганда, мындай кызматташтык жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн.
1: Мындай деңгээлдеги расмий сапарлар мамлекеттердин саясий позицияларын жакындаштырып гана койбостон, узак мөөнөттүү мамилелерди түзүүгө негиз берет. Эми негизги маселе жетишилген макулдашуулар канчалык тез арада иш жүзүндөгү долбоорлорго айланары. Эксперттердин айтымында алгачкы келишимдер келечектеги кызматташтык үчүн баштапкы кадам болуп, мамлекеттик деңгээлде дагы бизнес коомчулугунун арасында дагы байланыштарды күчөтүшү мүмкүн. Эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов алдыдагы сүйлөшүүлөрдүн маанисине токтолуп, туруктуу саясий диалогду түзүүнүн маанилүүлүгүн белгилейт.
3: Албания бир жагынан бул ислам өлкөсүнүн мамлекеттер менен жакшы иштейт, мүчө болот ОИСТен. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанда алар менен жакшы тажрыйбалар түшүнүп эметишет да. Анан карап көрсөк, дагы бир Албания

0: Қа болгон расмий сапары кыргыз-албан мамлелеринин тархындагы биринчи сапар. Буга чейин эки өлкөнүн тышкы иштер ведомстволарынын өкүлдөрү кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы жаңы барак ачылууда. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу саясий байланыштарды бекемдеп, эки өлкөнүн экономикалык жана гуманитардык кызматташтыгына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрү күтүлүүдө. Эң негизги маселе жетишилген макулдашууларды конкреттүү долбоорлор менен толуктоо болоорун адистер белгилешет. Бигай Мавдыкадырова, Биринчи радио.
1: Кыргызстан тоо-кен, энергетика, транспорт жана логистика сыяктуу артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташууга дайым даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ташкент инвестициялык 5-нчи эларалык форумунда билдирди. Форумга Албания, Азербайджан, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстан мамлекеттеринин өкмөттүк делегациялары, дүйнөдөгү ири корпорациялардын жана эл аралык каржы институттарынын жетекчилери катышты.
2: Өзбекстандын Борбору 5-нчи Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна меймандарды кабыл алды. Борбор Азиядагы эң ири ишкердик аянтчалардын бири статусуна ээ болгон бул иш-чара салттуу түрдө мамлекеттердин жогорку жетекчилеринин, эл аралык каржы институттарынын, инвесторлордун жана бизнес лидерлеринин өкүлдөрүн бириктирди. Бүгүнкү күндө форум стратегиялык экономикалык чечимдерди иштеп чыгуу жана ири аймактар аралык долбоорлорду баштоо үчүн негизги кыймылдаткыч болуп саналат дешет адистер. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн борбору жогорку мамлекеттик расмий кызмат адамдарынын, дүйнөдөгү ири корпорациялардын жетекчилеринин, эл аралык каржы институттарынын аренасына айланганын айтып, форумга катышуу үчүн келген меймандарга ыраазычылык билдирди. Ташкент инвестициялык эл аралык форумуна министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Адылбек Касымалиев өз сөзүндө Ташкент дагы бир жолу аймактын келечеги үчүн конкреттүү чечимдерди талкуулоочу аянтчага айланганын белгилеп, өлкө бул иш-чарага конкреттүү сунуштар менен келгенин айтты. Биринчи багыт катары стратегиялык мааниге ээ минералдар жана өнөр жайды кайра иштетүү, экинчи энергетика.
3: Первое направление – критически важные минералы и промышленная переработка. Глобальный энергетический переход усиливает спрос на редкоземельные элементы и другие критические ресурсы.
4: Глобалдык энергетикалык өткөл мезгилде сейрек кездешүүчү элементтерге жана башка маанилүү ресурстарга болгон суроо талап күчөп жатат. Кыргызстан минералдык сырьёлук чоң потенциалга ээ, салттуу пайдалуу гендерден тышкары дүйнөлүк өнөр жай тарабынан суроо талап кылынган сейрек кездешүүчү элементтер жана башка маанилүү минералдар өзгөчө кызыгууну жаратат. Биз сырьёлорду казып алууга гана эмес, жогорку кошумча нарыктуу өндүрүштөрдү, анын ичинде жашыл энергетика үчүн компоненттерди чыгарууну кайра иштетүү жана Кыргыз Республикасынын аймагында технологиялык кластерлерди өнүктүрүүгө да кызыктарбыз. Экинчи багыт – энергетика. Тоолу өлкө катары биз климаттык туруктуулуктун баасын жакшы билебиз. Туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу, ишенимдүү энергетикалык базасыз мүмкүн эмес. Ошондуктан кийинки стратегиялык багыт энергетика болуп саналат.
2: Адылбек Касымалиев 3-чү багыт катары агробизнес жана азык-түлүк коопсуздугун атады. Кыргызстан экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын өндүрүүгө ыңгайлуу шарттары бар аймак болуп саналат. Өлкө кайра иштетүү, күнөөскана комплекстерин, логистикалык борборлорду куруу жаатында биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Ал эми 4-чү багыт транспорт жана логистика.
3: Развитие промышленности, сельское хозяйство и энергетики требует современной транспортной
4: Өнөр жайды, айыл чарбасын жана энергетиканы өнүктүрүү заманбап транспорттук инфраструктураны жана натыйжалуу логистикалык чечимдерди талап кылат. Буга байланыштуу транспорттук инфраструктураны жана жаңы логистикалык каттамдарды өнүктүрүү экономикалык өсүш үчүн өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстан Евразиянын жаңы транспорттук архитектурасынын борборунда жайгашкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес. Биздин урматтуу президентибиз белгилегендей, бул өлкөлөр менен рыноктордун ортосундагы стратегиялык көпүрө. Долбоорду ишке ашыруу жаңы мультимодалдык каттамды ачат. 5-чи багыт санариптик экономика, мамлекет башчынын демилгеси менен санариптик экономиканы жана инновациялык экосистеманы өнүктүрүү боюнча масштабдуу реформалар ишке ашырылууда. Биздин милдетибиз стартаптарга, технологиялык компанияларга жана экономикалык өсүштүн жаңы драйверлери боло ала турган инновациялык долбоорлорго жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат.
3: Новыми драйверами экономического роста. В стране уже действует цифровой кодекс.
2: Капитал рыноктары жана жаңы каржы инструменттери 6-багыт катары белгиленди.
3: Мы последовательно реформируем

0: Биз мамлекеттик активдерди башкарууну ырааттуу реформалап, корпоративдик башкарууну өнүктүрүп, мамлекеттик компанияларды IPO механизми аркылуу капитал рынокторуна чыгарууга даярдап жатабыз. Бул каражат тартуунун гана эмес, ачык айкындуулукту, натыйжалуулукту жана ишенимди жогорулатуунун куралы. Өзгөчө белгилеп кетким келет. Ысык Көл жээгинде тамча атайын каржылык инвестициялык аймагын түзүү, эл аралык инвесторлорду, каржы институттарын, инновациялык компанияларды жана технологиялык бизнести тартууга багытталган өзгөчө укуктук режимдеги аймакты түзүүнү караган атайын мыйзам кабыл алынды. Долбоор капиталды топтоо, эл аралык жөнгө салуу стандарттарын киргизүү жана заманбап каржылык кызматтарды өнүктүрүү үчүн жаңы регионалдык аянтча болууга багытталган.
1: Для концентрации капитала, внедрение международных стандартов регулирования и развития современных финансовых услуг.
2: Форумда Албаниянын президенти, ошондой эле Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстандын өкмөт башчылары жана башка мамлекеттердин жогорку расмий кызмат адамдары өз өлкөлөрүндөгү инвестициялык потенциалы тууралуу баяндама жасашты. Ташкент инвестициялык эл аралык форумуна жалпы 100 ашык мамлекеттен экономиканын реалдуу секторунан 4000 жакын чет элдик делегат жана 8000 ашуун катышуучу катталган. 42 триллион доллар активдери бар компаниялар чогулду. Ташкент эл аралык инвестициялык форуму Ташкент үчүн гана эмес, жалпы аймак үчүн масштабтуу иш-чаралардын бири болуп саналат. Форумдун программасына мамлекеттик кызмат адамдарынын деңгээлиндеги пленардык сессиялар, эксперттик талкуу жүргүзгөн жолугушуулар, панелдик сессиялар, тегерек столдор жана B2B сүйлөшүүлөрү кирген. Анын алкагында соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана башка көптөгөн тармактарда эки жана көп тараптуу практикалык кызматташуу маселелери талкууланды. Инвестициялык келишимдерге дагы кол коюлду. Кошумчалай кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиевдин 16-17 июнда Өзбекстанга жумушчу сапары жыйынтыкталды. Министрлер кабинетинин төрагасы алгач Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Иш-чаранын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, кызматташуу маселелерин талкуулады. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Азербайжан, Беларусь, Таджикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин өкмөт башчылары менен бирге Ташкенттеги ислам цивилизациясынын борборуна барып, тарыхый булактар менен таанышты.
3: Президенттин тапшырмасы боюнча облус жетекчилеринин эл менен жолугушуусу уланууда. Чүй облусунун жетекчиси Аламүдүн районундагы Абдыкерим Сыдыков айыл аймагында калктын көйгөйлөрүн уктоо жыйынын жүрүшү тууралуу кийинки материалда.
2: Жолугушуунун жүрүшүндө жергиликтүү тургундар жер, жол, таза суу, социалдык объектилер жана башка түшөлткөн маселелерин чечип берүүнү суранышты. Васильевка айылынын жашоочусу Исраил Шыралиев жашап жаткан үйлөрүнүн документтери бүтпөй, натыйжада каттоого тура албай ыңгайсыздыктарга туш болуп жатканын айтты.
4: Биз бир нече жылдардан бери жашап жаткан үйлөрүбүздүн документтери толук бүткөрүлбөгөндүктөн каттоого тура албай келебиз. Ушул жагдай бизди күнүмдүк жашообузга жана мыйзамдуу укуктарыбызды пайдаланууга кыйынчылыктарды жаратууда. Ушуга байланыштуу үйлөрүбүзгө тиешелүү документтерди мыйзам чегинде карап чыгып, жер тилкелерибизди жана турак жайларыбызды кызыл китеп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Биздин дагы экинчи маселе паспорт маселеси болуп атат. Азыркы учурда менин өзүм дагы келинчегим дагы граждан Кыргызстан жаранбыз. Бирок балдарыбыз паспортко жеткен, азыр ошолго паспорт алалы десек, ошол бир аз кыйынчылык жаратып атат. Себеби каттоого туруш үчүн бир тууганыбыздын үйүнү же бир досубуздун үйүнүн документин алып барышка туура келип атат да, алар уже алар дагы отказ кылып атат.
5: Баардык жер тилкелери, салынган үйлөр жана башка нерселеринин баардыгы тең ошо мунапыз мыйзамдын алкагы. Анан ошонун негизинде үйлөргө дагы менчиктештирүү боюнча кызыл китебин алсаңыздар, андан кийин баардык мындай каттоо жана башка маселелер чечилет. 886 киши мунапыска комиссияга документтерин берген, анын ичинен 200 ашыгы китептерин алышты, менчик ээси болду, 371 азыр каралып атат, калгандары кийинки этапта каралат.
2: Раиса Шамбиталиева 2007 жылы мектепке жетекчи болуп келгенин, ага турак үй берилет деген убада бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келгенин айтат. Мугалим ошондой эле билим берүү мекемесинин абалы канааттандырарлык эмес экенин айтып тынчсызданды.
6: 2007 жылы бияка мени директор кылып дайындаганда үй беребиз деп алып келген, жоктугуна байланыштуу деди. Бир таштанды толгон имарат бар экен, ошону беришкен. Үй кылып ошол жакта жашап келатам, азыр делечи. Маселе чечилбей келе жатат да. Экинчи маселе ушул мектепте негизи кваттолугу 620 окуучу окуш керек. Азыркы күндө 2000 ашык окуучу окуйт. Кабинет жетишпейт, 3000. Анан сиздерге айтып кетерим, мен директор болуп турганда 2010 жылы МЧСнын заключениясы бар мектеп осадок берип атат дегенчи. Анан менин баягы кыжалат кылган ошол бала көбөйүп атат да азыр бул жерде. Анан кандай болот дегеним.
7: Жаңы мектеп боюнча бул савод фондунун экинчи фазасы менен дайындалып атат, быйыл башталат.
5: Ал эми эженин жер тилкеси боюнча бул маселени да карап бериштин чечишет анан. Арызыңызды карап коюңуз, биз карап беребиз.
2: Васильевка айылынын жашоочусу транспорт маселесин көтөрдү.
8: Маршрут тууралуу эме болду да көйгөй. Мен азыр диализ алам. Мындан экинчи сменде барып келип атканда баягы экинчи сменде мен саат 4:00 чыгам, 4:00 деген биздин маршруткалар конечныйында 3 маршрутка турат катары менен. Катары менен үчөө тең тыгылыш болуп турушат.
9: На маршруте у нас работают 23 машины. Три машины утром 6, 6.15, 6.30 через каждые 15 минут, с половины седьмого до полдесятого через каждые 10 минут. Интенсивно, чтобы никто утром не оставался, чтобы всех вывести в город. Вот. И в течение дня мы делаем всего лишь 2 круга. Больше не получается по времени.
5: Эми маршруткаларды баарыңар билесиңер. Чыга калып эле кайерден кол көтөрөсүңөр, ошол жерден токтойт дейсиңер. Мынау жерден токтогула дейсиңер, ошол жерден токтоп түшүрөт. Бул дагы баарыңарга бири-бириңерге көйгөй жаратат. Ошондуктан эгерде ирэттүү боло турган болсоңор, бир жерден остановкаларды тактагыла, ошол остановкаларга токтоп, анан ошол остановкага убакыты дал келиш керек да. Ошол остановкага, ошол аялдамага, ошол айтылган тартип менен айтылган убакта келсин, анан силер да ошого көнгүлө да.
2: Ушул эле айылдагы жаңы конуштагы карьер кооптуу болуп жатат. Айылда балдар аянчасы жок. Бул көйгөйлөрдү айыл тургуну көтөрдү.
10: Биринчи маселе Васильевкада жаңы конуштун үстүндөгү карьер боюнча абдан кооптуу жаратып атат. Экинчиден айыл өкмөтүбүз боюнча, айыл боюнча балдар ойноо аянчасы. Ушул аябай вопросу болуп атат. Анан үчүнчү маселем медицина жагыбызды Аламдин районуна кайра караштырып бериңиздерди суранабыз. Анткени көп киши кантка чейин барып чакты же очерединен жетерше албайт. Бир жумушунан аягына чейин чыга албайт да.
11: 3-4 эле араң специалист жолукту, рентгенди алып келип койду. Ушул маселе эле жанакы специалисттерди алып келиш кыйын болуп атат да. Ленинский, эгерде Ленинскийдин баардык специалист менен аппаратура менен камсыз болсо, Аламүйдүн району өзүнчө кантка кайрылбай эле ушул Ленинскийге кайрылып жакын болуп калат эле.
5: А эгер областнойго кайрылса кандай болот? Областной жакындыраак го дейм.
12: Областной кайрылса болот.
7: Бул балдар аянчасы 2-3 жыл мурун курушуптур, бүт баарын сындырып салышыптыр. Анан ошол балдар аянчанын ордуна ПОМ тургузалы дедик, анткени мыйзамсыз курулуштардын баары тең ошол эмеде Васильевканын ичинде балдар аянчанына башка жерлер каралган. Бирок биздин бюджет өзүбүз болгон 17 миллион болгондуктан дотациядабыз, ага дагы убакыт келе элек да, эми балдар аянчасын курууга каражат карала элек.
5: Ар бир айыл аймагында карьер болобу, башка ишканалар болобу, алардын баары тең мыйзамдуу иш алып барганга укуктуу. Биз бүгүнкү күндө ишкерлерди дагы өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлер болобу, өзүбүздүн кыргызстандык ишкерлер болобу же башка жактан келген чет өлүк инвесторлор болсо дагы баардыгына жакшы шарт түзүп бергенге мыйзам жол берет. Бирок ошол учурда эле кайсы жерге келип эмгек кылса дагы ал жердеги баардык керектүү кагаздары менен керектүү мыйзамдын алкагында гана иш жүргүзө алат.
2: Облус жетекчиси Элкинбек Ашырбаев жарандардын суроолоруна жооп берип, тиешелүү мекеме жетекчилерге маселелерди чечүү боюнча тапшырмаларды берди.
5: Ушул жерде айтылган ар бир сөздөр боюнча, анан кийин бизге берилген арыздар боюнча, бияка жазылган арыздар боюнча, бүт боюнча өзүнчө жумушчу топ келет. Ошол жумушчу топ келгенде ар бир ишти мындай текшерип, ар бир иштин мындай түбүнө чейин карап, анан чечим чыгарып берет. Эгерде жанагындай туура эмес иштер болгон болсо, ал боюнча ар ким жоопко тартылат. Ал эми жанагы айыл аймагынын өнүктүрүү боюнча пландар, өнүктүрүү боюнча сунуштар, спорт комплекс болобу, мектеп болобу, башканын баарын тең биз ушул Абдыкерим Сыдыков айыл аймагынын өнүктүрүү долбоору катары карап, анан аны ишке ашырганга аракет кылып беребиз.
2: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин аймак тургундары менен жолугушуулары белгиленген график боюнча өткөрүлүүдө. Учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге Аламүйдүн районундагы айылдардын жашоочуларынын көйгөйлөрүн угууда.
3: Бүгүн жогорку кеңеште Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору үч окуудан өттү. Жыйында Кыргызстандын абак жайларында 18 Пакистан жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатканынын ичинен бирөө өмүр бою эркинен ажыратылганы маалым болду. Ошол эле маалда Пакистандын абак жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандык жок экени айтылды.
13: Аталган маселе боюнча маалымат берген башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева макулдашуунун долбоору жарандардын конституциялык укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана өркүндөтүү, кылмыш жаза укугу чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жаатында Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы келишимдик укуктук базаны калыптандыруу максатында иштелип чыкканын билдирди. Муну менен катар мыйзамга тиешелүү жарандардын укук бузуулары тууралуу маалыматтар ачыктады.
14: Консулдук укуктук кызматташтыктын алкагында 2025 жылда Кыргыз Республикасынын аймагына 14591 Пакистан жараны кирген, 15289 жаран чыгып кеткен, 8681 жаран катталган. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин 431 беренесине ылайык 2012 жаранга айып салынып 672 жаран өлкөдөн чыгарылган. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында Ислам Республикасы Пакистандын 18 жараны соттолгондугу, алардын ичинде бирөөсү өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын өтүп жаткандыгы маанилүү болуп саналат.
13: Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева муну менен катар Пакистандагы кыргызстандыктар тууралуу дагы маалымат берди.
14: Ошол эле учурда бар болгон маалыматтарга ылайык Пакистандын аймагында эркинен ажыратуу жайларында жаза өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары жок. Кыргыз Республикасынын Пакистан Республикасынын элчилигинин маалыматына ылайык 2025 жылдын 2-нчи жарым жылдыгына карата консулдук каттоодо 191 кыргызстандык жаран турат. Алардын 120 туруктуу, 71 убак 2025 жылдын ичинде Пакистандын аймагында 46 Кыргыз Республикасынын жараны, анын ичинде 10 үй бүлө мүчөсү окуусун улантууда. Алар дээр элек бардыгы медреселерде диний билим алууда.
13: Талкуу маалында депутат Камила Талиева эки өлкөнүн жаза чараларында айырмачылыктар бар экенин белгилеп, аталган жааттагы шайкештик маселелерине токтолду.
15: Келишимдин 5-чи беренесин карасаңыз, бир абдан олуттуу маселе бар экен да. Бул жерде мынтип жазылып турат. Эгерде адамга өлүм жазасы дайындалган болсал өткөрүлүп берилбейт деп так жазылыптыр. Эми биз билебиз Пакистанда албетте бул бир топ кылмыштар үчүн өлүм жазасы, өмүр бою соттолуу, аларда абдан катаал бар. А бизде өлүм жазасы жок. Бундан улам бир сиздерге суроо туулат да. Пакистандын сотунун өкүмдөрү биздин кылмыш жаза кодексине имплементация процесси кандай болот дегенде жана шайкеш келтирүү.
13: Үмүткан Конкубаева өлкөлөрдүн тиешелүү мыйзамдарындагы шайкечтиктер жана милдеттенмелер тууралуу мунабуларды билдирди.
14: Азыркы учурда алар тараптан бир дагы суроо талап келип түшкөн жок, ошондуктан ал ачык. Бирок жанагы беренелердин шайкеш келиши боюнча ушул биринчи талап каралат. Эгерде аларда көрсөтүлгөн беренелер статьянын көрсөтүлгөн санкциялары туура келбесе, сөзсүз түрдө берүүдөн баш тартылат. Биздин мыйзамга ылайык так келиш керек.
13: Эл өкүлү Махабат Мавлянова Россиянын абак жайларындагы кыргызстандыктарды мекенге алып келүү иштерине кызыкты.
16: Россия Федерациясында эң көп биздин жарандар жүрөт, анан ошол жакта камакта жаткандар да көп да, аябай адилеттүүлүк дагы өз ордун камыска албай камакта калып калгандар да көп. Мамлекет тараптан эгерде финансылык жактан алар төлөмдөрүн төлөбөсө чыгарбайт экен да, же болбосо финансылыктан төлөмдөрү төлөнбөсө Кыргызстанга которбойт экен.
13: Үмүткан Конкубаева ар бир жаранга өз мамлекети төлөп берээрин, жарандардан эч кандай каражат талап кылынбай турганын белгилейт.
14: Келишимдердин эң биринчи пункттарына жазылган талап бар: келтирилген зыян толугу менен өндүрүлгөн учурда гана которуу жөнүндө маселе каралат. Канчалык деңгээлде алып чыгарылган өкүмдүн мыйзамдуулугуна биз эч кандай кийлигиш албайбыз. Ал эми өндүрүлгөн зыян алар тарабынан кылмыштуу аракеттердин кесепетинен келтирилген зыянды төлөө боюнча ал дагы биздин мамлекет андай милдеттенмелерди эч качан албайт. Бизде болгону гана Россия Федерациясынан Кыргызстанга которгон жол расходунун бардыгы эки мамлекеттин макулдугунун жыйынтыгында бекер которобуз. Ошол бизде мыйзамда каралган.
13: Жыйынтыгында макулдашуунун ратификациялоо маселеси боюнча мыйзам долбоору үч окууда жактырылды. Бул күнү мындан тышкары жыйында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араны кайтаруу жана мамлекеттик күзөт чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. 2026 жылдын 3 майында Самарканд шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы 2026-2027 жылдарга каржылоо планы жөнүндө алкактык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору дагы биринчи окууда жактырылды. Ал эми СПИД, кургак учукка жана безекке каршы күрөшүү боюнча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору болсо, үч окууда колдоо тапты.
3: 25 мугалим заманбап мугалим программасынын алкагында окууну аяктады. Долбоордун алкагында 2 жыл бою ар түрдүү кесиптин өкүлдөрү жогорку окуу жайында педагог кесибин өздөштүрүп, ошол эле учурда айылдык мектептерде иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Заманбап мугалим долбоору аймактардагы мектеп билим берүүсүн колдоого жана жаңы муундагы лидер окутуучуларды даярдоого багытталган.
2: Заманбап мугалим долбоору бул өлкө келечегине салым кошкусу келген шыктуу адистерди тартуучу билим берүү программасы. Ал аймактардагы мектептерди колдоого жана жаңы муундагы мугалим лидерлерди даярдоого багытталган. Программанын катышуучулары 2 жыл бою эң муктаж болгон аймактагы жана айылдагы мектептерде өзгөчө заманбап таланттуу жана шыктуу мугалимдерге муктаж болгон балдар менен иштейт. Педагогикалык тажрыйбасы жок, бирок билим берүү тармагында иштөөгө кызыккан ар кандай кесиптин өкүлдөрү катышалат. Алар 2 жыл бою айыл жана Чакан шаарлардагы мектептерде иштеп, ошол эле учурда заманбап мугалимдик жана лидерлик көндүмдөрдү өздөштүрөт. Долбоордун алкагында даярдалган 25 мугалим Чүй облусундагы мектептерде ишин баштады. Көп баскычтуу тандоодон өткөн педагогтордун арасында Аламүдүн районуна караштуу Бир Булак айылындагы мектептин мугалими Роза Сопубекова бар.
17: Мен башталгыч класстарында мугалим болуп иштегем. Мындан 2 жыл мурун ушу заманбап мугалим программасына өтүнмө таштап, ушу 2 жылдан бери Бир Булак айылында кыргыз тил мугалими болуп иштеп келе жатам. Биз проектте бир эле убакта окуп дагы, иштеп дагы жаттык. Күндүз иштеп, кечинде онлайн окуп, андан сырткары очный дагы сабактарга барып окуп жүрдүк, токмокко барып. Бул 2 жылда кызыктар да болду, кыйынчылыктар да болду, көп нерсени башыбыздан өткөрдүк. Бул 2 жылда мен пластилин анимация иримин ачып, ошо менен иш алып бардым. Ошо 2 жылдын аягында дагы магистрдик диссертациямды да ушул иш боюнча жактадым.
2: Долбоордун алкагында катышуучулар Борбор Азиядагы эл аралык университети менен бирге уюштурулган акысыз магистратурада билим алды. Окуу онлайн жана офлайн форматында өтүп, сессияларды айкалыштырды. Программаны ийгиликтүү аяктагандар мамлекеттик үлгүдөгү диплом жана эл аралык форматтагы магистрдик диплом алат. Иш-чарага Корея Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ким Кван Дже катышты. Элчилик Кыргызстанда программаны ийгиликтүү ишке ашырууга салым кошту.
18: Бул программага катышуу мен үчүн чоң сыймык жана мен 2 жылдын ичинде мугалимдер билим алууга жана билим берүүгө салым кошо алгандыгыма кубанычтамын. Бүгүнкү күндө билим берүү абдан маанилүү экенин баарыбыз билебиз. Мен мугалимдер квалификациясын жогорулатып, жөндөмдүүлүк сапаттарын жакшырта алды деп ишенем.
2: Катышуучуларга расмий жумушка орноштуруу, стипендия, тажрыйбалуу педагогтордон насаатчылык жана туруктуу методикалык колдоо көрсөтүлдү. Ошондой эле жеке билим берүү долбоорлорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү каралган. Билим берүү министрлигине караштуу педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору Алмаз Токтомаметовдун айтуусунда, долбоор 2 жыл мурда башталып, мугалимдер коюлган катуу талаптардын негизинде тандалды.
19: Коомдо өзүн көрсөтө алган, буга чейин иштеп келген адистер, анан алар кошумча жанагы педагогикалык билим алып мектепте мугалим болуп калышты. Ошонун пайдалуу жагы деп айтсак болот, булар окуучулар менен тил табышууда, анан коллегалар менен, кесиптештер менен тил табышууда өздөрүн жаш лидер катары көрсөтө алышты. Айрым бир мугалимдер, мисалы быйылкы жылы райондук деңгээлде, облустук деңгээлде башка мугалимдер үчүн тренингдерди өткөрүп атышты. Бул кадрлардын жакшы даярдалып атканынын белгиси деп айтат элем. Анан быйылкы жылы жанагы университетти бүтүп аткандар квалификациялуу иштерин дагы коргошту да, баягы магистр болуу үчүн магистрдик диссертациясын коргоду деп айтсак болот. Ошондо дагы булар чын эле илим жагынан дагы күчтүү экендиктерин көрсөтүштү.
2: Заманбап мугалим программасынын алкагында 25 мугалим окууну аяктады. Долбоордун алкагында 2 жыл аралыгында ар кандай кесиптин өкүлдөрү университетте педагог кесибин өздөштүрүп, ошол эле учурда айылдык мектептерде иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.
3: 1 июлдан тарта такси айдоочуларына карата массалык рейд жүргүзүлө баштайт. Айдоочулардан айдоочулук күбөлүк, унаа күбөлүгү, милдеттүү камсыздандыруу полиси жана лицензия баракчасы талап кылынат. Лицензия алууда жөнөкөйлөштүү кененирээк кабарчыбыз Айдар Темирәлиевдин материалында.
20: Үстүбүздөгү жылдын 1 июлунан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирген жана оң рулдуу унаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирет. Жаңы талап боюнча такси кызматында лицензиясы бар гана айдоочулар иштей алышат. Белгилей кетсек, лицензия алуу жөнөкөйлөштүрүлдү. Документти алуунун жаңы электрондук тутуму ишке кирди. Эми айдоочулар үйдө отуруп эле М-банк, Элдик банк же түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызын онлайн тапшыра алат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Санбаев билдирди. Айтымында лицензия 1 жылдык мөөнөткө берилет. Жеке жактар 500 сомго, ал эми юридикалык жактар 1000 сомго сатып алат.
0: Мобилдик тиркемелер түндүк, М-банк, Элдик банк тиркемелери аркылуу онлайн алууга болот. Эң биринчиден ошо унаасын техникалык кароодон өтүш керек өзү. Өзү медициналык кароодон өтүш керек жана таксопарк дейбиз, таксопарк менен договор болуш керек. Ошолорду өзү барып өткөргөндөн кийин ошо тиркемелер аркылуу кирет, регистрация болот дагы. Тиркеме өзү бүт эмелер интеграция бар. Бүт госоргондор менен паспорттун, водительский удостоверениясын бүт эмелер баарын тиркегенге кажети жок. Программа өзү ушун баарын чогултуп биздин дарегибизге жөнөтөт. Болжол менен 3 күндөн 7 күнгө чейин карап лицензиясын чечимин беребиз. Лицензиянын акысы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сом. 1 жылга алынат.
20: Нурдин Санбаев белгилегендей, 1 июлдан тарта өлкө аймагы боюнча күчөтүлгөн тартипте рейдтик иш-чаралар жүргүзүлө баштайт. Лицензиясы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Лицензия кимдерге берилбейт? Мурда өзгөчө оор кылмыш жасап соттолгондор, адам өлтүрүү, зордуктоо, экстремизм, терроризм жана башка. Ал эми 3 жылдан кем эмес айдоочулук тажрыйбасы бар. Жылына медициналык текшерүүлөрдөн өткөн, унаасы дагы техникалык кароого жооп берген. Сот жоопкерчилигине тартылбаган айдоочуларга лицензия токтоосуз берилет.
0: 1 июль 2026 жылы бул акыркы дата. Буга чейин бир нече жолу жылдырылган болчу. Баягы жарандардын сураныштарынын негизинде 2023 жылдан бери түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келатат. Мыйзамды кабыл алынганга чейин эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Андан кийин мыйзам кабыл алгандан бери эле түшүндүрүү иштери бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүп келет. Лицензия төмөнкү талаптарга жооп бербеген жарандарга берилбейт да. Бул деген эң биринчи тиешелүү категория боюнча 3 жылдык стаж кем эмес болуш керек. Медициналык кароодон өткөн болсо, унаасын техникалык кароодон өткөн болсо жана мурда соттолгон жарандар боюнча ар бир учур өзүнчө каралат да. Бул деген эгер жаран адам өлтүрүү, зордуктоо, бала урдоо, экстремизм, терроризм сыяктуу өзгөчө оор кылмыштар менен үчүнчү соттолгон болсо лицензия берилбейт.
20: Статистикадан алып караганда өлкө аймагы боюнча такси кызматындагылардын саны 40000ден 50000ге чейин. Бүгүнкү күндө 17000дейи гана лицензиялуу болушкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык жүргүнчү ташуучуларды лицензияларын өз убагында алып мыйзам талаптарын так сактоого чакырат. Мунун максаты такси кызматын жөнгө салуу, адам өмүрүн сактоо, жол кырсыктарынын санын кыскартуу, техникалык кароодон өтпөгөн унаалардын таксиде иштөөсүнө тыюу салуу жана айдоочулардын иш убактысын көзөмөлдөө болот. Лицензияны алууга жарандын паспорту, салык органынан күбөлүк, камсыздандыруу келишими, соттуулугу тууралуу маалымат, автопарк менен түзүлгөн эмгек келишими, унаанын техникалык кароодон өткөндүгү тууралуу акт, саламаттык абалын тастыктаган медициналык маалымат, лицензиялык жыйымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган чек керектелет. Белгилей кетсек, 1 июлдан тарта мыйзамда каралгандай оңурулдуу унаалар такси кызматын көрсөтө алышпайт. Оңурулдуу унааларга лицензия дагы берилбейт. Айдар Темиралиев, 1 радио.
3: Hem sinirliklerine tek gün görüyorum Almaty'ı tanışalınızlar. Ertem 18 iyunda Çiğ oblasında tünküsünün 17-22 gündüz 28-33, Talas'ta tünküsünün 15-20 gündüz 26-31, Orşçalı Bahçeni Bakken oblasında tünküsünün 17-22 gündüz havanın temperaturası 34 gradusluğa çeyin ısık bulut. Isıkkul oblasında tünküsünün 9-14 gündüz 23-28, Sınarın oblasında tünküsünün 8-13 gündüz 22-27, Büyük dolar öndürdü tünküsünün 1 gradusluğundan 4 gradusluğa çeyin cilu olsa gündüz 8-13 gradusluğa yoru. Ertemişkek şarında tünküsünün cihan çeşin götürübü öğüt gündüz ötkün ötü gün kürkülüşü mümkün. Batış taraftan aldamda ısık kundasına 4-9 metrege çeyin cidgin şamal voltura tavan temperaturası tünküsünün 19-21, alımı gündüz 30-32 gradus ısık bulut. Hurmat radyo uçlar sizler 1. Malmat radyosuna gün cihinti programmasının gezekteki çıkarılışı noktumuzlar. Dayardan cevap redaktora Gül Nur Asman Бияков таныштырган бакытта Паев режиссерду пульта Бектурсун калдар. Иштеде кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттаныңыздар.
21: 1-чи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда 1-чи радио. Ыкчам жана так маалымат.
3: Bir
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Биринчи үй бүлө коомдун эң негизги өзөгү, адамдын инсан болуп калыптанышына таасир берген биринчи чөйрө. Бирок бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү, социалдык тармактардын кеңири жайылышы, жашоо образынын өзгөрүшү үй бүлөлүк мамилелерге дагы өз таасирин тийгизүүдө. Азыркы учурда атене менен баланын ортосунда байланыш, үй бүлөдөгү баарлашуу маданияты, улуттук баалуулуктарды сактоо жана жаштардын бүлөгө болгон көз карашы коом үчүн маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Бүгүнкү программабызда үй бүлө институтунун учурдагы абалы, заманбап чакырыктар жана үй бүлөнүн коммуникациянын ролу тууралуу сөз кылабыз. Биздин мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, социология илимдеринин кандидаты, доцент Костюк Ширин Алиева келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
22: Саламатсызбы, Бегайым.
4: Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Азыркы тапта өзүңүз билгендей эле үй бүлө институту тууралуу сөз деги эле жалпы тема маанилүү болуп турган чакта, ошол сиздин дагы айткан ар бир сөзүңүз жалпы коом үчүн, жаштар үчүн маанилүү болуп турат. Алгач эле суроом сизге, ошо жалпы түшүнүк катары бүгүнкү күндө үй бүлө институтунун коомдогу орду кандай өзгөрүп жатат, ошол тууралуу биздин угармандарыбызга кеп салып берсеңиз.
22: Рахмат чакырганыңыздарга, чоң рахмат. Бул абдан азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда биздин коомчулукта бир чоң кызыгууну дагы жараткан, чоң көйгөйдү дагы жараткан, анын бир кандай кылып оңдосок болот деп баягы ар кыл кесиптен ар бир үй бүлөнүн бир мындай жүрөгүндө турган маселе болуп турат. Анын ичинде мен дагы бармын, ошол журналист катары, медиа эксперт катары, жубай, эне катары дегендей. Бүгүнкү күндө эми коом кандай өзгөрсө, үй бүлө дагы ошентип өзгөрүп аткан мезгилди сезип атабыз да. Анан кийин эми бул жерден биздин жанакы ушул аракет кылып, мына анын ичинде сиздер журналисттер, практик журналисттер, теоретиктер, социологтор айтышып, ушул үй бүлө институтун изилдеген жана үй бүлөнүн тегерегинде жүргөн окумуштуулар дагы, практиктер дагы, теоретиктер дагы, анан кийин ар бир Кыргызстандын үй бүлөсү ушул маселени тегинде ойлонучу көп маселе, мындай суроолор болуп атат бүгүнкү күндө. Коом өзгөрүп атат, санариптешти, жаңы технологиялар кирди. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин жашообузга бул жаңы технологиялар кирди. Мунун жакшы жагын да көрүп атабыз: ыкчам, тез маалымат жеткирүү, тез маалымат алуу, бир кандайдыр бир жөнөкөй баягы үй бүлөдөгү түмөн түйшүктү азайта турган бир жакшы жагдарын да көрүп атабыз. Бирок ошону менен бирге бизге биздин жалпы баягы биздин улуттун баалуулуктарына, улуттун менталитетине, улуттун ушул үй бүлө институтуна бир пайдубалына бир зыян тийгизип аткан учурларды дагы биз баштан кечирип атабыз. Чуу дегенде эле эмнеден баштайбыз? Чуу дегенде эле ушул биздин жаштардын үй бүлөгө болгон мамилеси өзгөрдү бүгүнкү күндө. Бир кезектерде ушул биздин мурдакы муун, бизден улуу муун, биздики, бизден кийин дагы бир кичинекей бир баягы 5-10 жаш кичүү биздин ини сиңдилеринин көз карашы үй бүлөгө болгон таптакыр башка болчу. Азыркы жаштардын мынакей ушул институтта 600-700 студенттин бар киши катары дайыма студенттер менен алакада болуп, алардын баягы өзгөрүлүп аткан аң сезимин, көз карашын, бүгүнкү болгон жашоо болгон мамилесин көрүп аткан киши катары мен мындай кичине айтканга укугум бар го деп ойлойм. Анткени мындан бир 10 жыл мурунку студент менен анын көз карашы менен бүгүнкү студенттин жана анын көз карашы, дүйнө таанымы, жашоо болгон мамилеси таптакыр бөлөк, өзгөрүп атат абдан. Эгер бизге ушул үй бүлө институт абдан керек болгон, биздин терек, биздин тамырыбыз, биздин ушул үй бүлө бул бизди сактап кала турган, анан биз үй бүлө биз үчүн абдан мындай бир ыйык, ушундай ошол жерден биз өзүбүздүн бир жан дүйнөбүздүн тынчтыгын таба ала турган, анан кийин бизден биз урпактарды урпактардан баягы урпактарга бере турганды, улуу муундан алып урпактарга бере турган бир жакшы баалуулуктарды сиңирип алып, анан беришибиз керек, балалуу болушубуз керек. Ошол балдарыбыз жакшы болуш керек, тартиптүү болуш керек, ыймандуу болуш керек, ыйбаты менен баягы намысы менен акылы менен билими менен деген баалуулуктар бүгүн өзүнүн күчүн мындай башка өңүттө бараткандай сезилет. Анткени бүгүн мисалы үчүн үй бүлө курбайм дегендер дагы бар, баягы кыргыздын саны менден башкасы деле көбөйтсүн дегендер бар. Эгер балалуу болом десе, илгери биздин апаларыбыз көп балалуу бол деп бата берчү эле, көп балалуу бол, балдарың ушул жакшынакай уулдарың кыздарың төрөлүп ошондой чоң үй бүлөнүн энеси бол, балдарың урпагың өзүңдөн көбөйсүн, өзүң менен өзүң көбөй деп бир шаар болгула, чоң айыл болгула деп бата берген тилек бүгүн анын актуалдуулугун жасыкы жаштар көрбөйт. Эгер балалуу болсо, баягы биз да сурамжылоо өткөрүп турабыз да, анан кийин ушул ашып кетсе бир эки балалуу арасынан ушул бир көп балалуу болом десе, аны жөн эле таберек катары бир жакшы табылга катары карап калдык. Эгер 10 жыл мурун бул ооба мен үй бүлө кургум келет, балалуу болгум келет деп бир жакшы тилектерди айтса, бүгүн үй бүлө курууга далалат кылгандардын саны мындай азайып бараткандай, анан үй бүлөнү бир мындай бир жакшы жашоодогу бир максат, жашоодогу бир сонун бир тагдырдан таап алган табылга катары көрбөгөндөр дагы болуп атат. Тескерисинче, бул түйшүк, бул милдет, бул жоопкерчилик, бир чоң өзгөрүш, анан кийин сенин жеке инсан катары өсүшүңө, карьера жасап бир өзүңдү баягы ийгиликке жетелеген жолдорду бууган, тоскоол болгон бир маселе катары карагандар дагы болуп атат да. А буга эми эмне таасир этип атат? Буга албетте, буга ошол биздин бүгүнкү коомдогу өзгөрүүлөр, аудио видео контент, интернетти ачса эле сен өзүңдүн жашооң бар, сен өзүң өзгөрүлүшүң керек, сен ийгиликке жетишиң керек, кучак кучак күл алышың керек, сен жылга машина алмаштырышың керек, сен дүйнөнүн булуң бурчун кыдырышың керек, сен ошол Испаниядан же Португалиядан дагы билбейм Италиянын көлдүн жээгинен тамың болбосо сен киши эмессиң деген контенттер байма бай мынакей күндө чыгып атат. Андан сырткары сенин өзүңдүн жеке убактың, жеке жашооң, жеке кызыкчылыгың, сенин жеке ички сезимдериң бардыгынан бийик болуш керек деген контент идеологияны көрүп атабыз. Сен эч кимге милдеттүү эмессиң дегенди көрүп атабыз. Сен өзүңдү сүйүшүң керек. Сен биринчи өзүңдүн каалооңду аткар. Өзүңдүн бул жашоого келген ошол бир жыргал заманыңды, ар бир башта бир жашоо, ар бир башта бир өмүр, сен өзүңдү биринчи тандап ал деген баягы идеологиядан, биздин улуттук баалуулуктарга жат идеологиядан нерсеге азыр балдар суарылып аткан мезгили. Ойлоп көрсө, чын эле турмушка чыкса анын азабы, анын туугандарынын азабы, анан эми биздин эми кыргыз үй бүлөсүндө баягы келген келин ошол бир эле адамга чыкпайт да, ошонун ага туугандары менен бүт алака түзүш керек. Бул биздин улуттук менталитет, улуттук баягы баалуулуктар. Анткени биз ошол бир туугандык касиет деген биз үчүн өтө маанилүү. Ата эненин баягы камкордугу, ата энеге болгон камкордук, ата энеге болгон баягы сүйүү, мээрим тартуулоо деген бизде өзгөчө каныбызга сиңип калган. Биздин баягы бир тууганың бир маселеге туш келип калса, жапа тырмак баары чогула алып ошол маселени чечкенге, ошол жерден сууруп алганга баарыбыз тарбияланган элбиз. Анткени биздин эми бул каныбыздагы бар нерсе да. Анткени биз баягы көчмөндөрбүз, эми түпкүрүн алып келгенде туурабы, эми көчмөндөрдүн жашоосунда жалгыз өзүң калып алып жашай албайсың. Бөлүнгөндү бөрү жейт деп кыргыз айткандай, бөрү жеп кетет. Анан кийин жапа тырмак ошол эл менен, журт менен, ага тууган менен, урук менен, анан кийин сен ошол көйгөйлөрдү чечип жашооңду улантасың. Бул биздин каныбызга сиңген. Анан албетте үй бүлө институту, ошол баалуулуктар ушул философиянын, ушул баягы жашоо образынын тегерегинде калыптанган. А бүгүн ошол нерседен сууруп алып, жок сен өзүң эле жаша, сен бөлүнүп жаша, сен эч кимге милдеттүү эмессиң деген нерсени баягы мээсине сиңирип атат. Анан кийин Баякы чоң балван ташты, чоң дарыялар, албут дарыялар сындыралбаган чоң асказодон ыргытып ийсең, аңтарылып жерге тоголонуп атып сынбаган ташты бир жерге коюп койгондон кийин бир эле точкасына, бир эле чекитине тамчылатып берсең, ошол тамчы сындыргандай чоң балван ташты азыр ошондой тамчы маалымат тамчылатып отуруп ушул биздин дагы жаштардын аң сезимине кичине бурулуштарды жасап атат. Эми бул жерде кайдыгер карап отуруп эми алардын өзүнүн жашоосу бар, биз өзүбүздүн жашообузду жашадык деп койсо деле болот, жашай берсе болот. Баягы эми чет мамлекеттин баягы идеологиясы менен 18 чейин милдеттүүсүң, 18 чыгаргандан кийин бүттү, болду, сен да балаңдын алдында милдетиң жок, чыгарып койсоң өзүнүн жашоосун жашайт, иштейт, эмне көргөнүн көрөт деп деле жашаган элдер, цивилизациялар бар да. Бирок эми биз анте албайт болушубуз керек, анткени биздин каныбызда жок нерсе. Биз ошол балдарыбыз менен, небере чөбөрөлөрүбүз менен алакада болуп, кыргыздын үй бүлөсү үчүн балдарды тыштап кетип, үй ээн калат, ата конуш ээн калат деген бизге жат нерсе. Үйдүн түтүнү, үйдүн баягы морунан түтүн чыкпай калат деген жат нерсе, очогуна казан асылбай калат деген жат нерсе. Бир ошентип калган ээн үйгө тууган уругу ушу улам көрүп өтүп аткан кошуна колуң зээни кейген учурлар болот. Бул биздин чогуу айланып аткан маалыматтык код, генетикалык код. Анан кийин ошол нерсени кайра кайтып келгенге аракет кылыш керек, ан үчүн ар бир үй бүлө иштеш керек. Анан бүгүн ошон үчүн абдан коом өзгөрүп, ушул интернеттин маалыматтын таасири абдан, кээде бизге кереги жок, керектүү жана кереги жок маалыматтар келип аткан учурда маалыматтын дозасынан ашып кеткендин таасири ушул болуп атат. Азыр мынакей 6-7 класстын балдары менен сүйлөшсөң, эми окуп бүтүрүп укмуштун баарын билип сүйлөп атат. Анын баарын каяктан келип атат? Интернет. Ошондон эми медиа сабаттуулук деген келет. Мектепке кириш керек медиа сабаттуулукту, эмнени окуп, эмнени окубаш керек дегенде. Биз ошол заманга келдик. Анан ар бир үй бүлөдө ошол нерсени сүйлөш керек. Азыр эми ушундай баягы жашоо, эртең менен турсаң саат 8 бир убакта карасаң эле 3, андан кийин карасаң эле 7 болгон заманда жашап атабыз баарыбыз. Ушундай тездик менен учуп атат убакыттар. Көчө эле баягы бир кышты тозуп, жаңы жыл жаңырды, жаңы тилектерди айтып аткан учур болот, карасаң эле жай. Мына жайдын жарымы, июндун жарымы өтүп бараткан учур. Тездик менен өтүп аткан убакта ата-энелер да ошондой бир абдан бир ушундай укмуш жүрөктү дикилдеткен темп менен жашап атат. Анан кийин иштеп келип атат. Өзүнүн түмөнтүшүгү, кредит деген маселе бар. Баары баягы төлөм менен. Сүйлөгөн телефонуңда ошол контентти караганыңда акча төлөмөйүнчө чыкпайт. Кийген ичкени айтор ушундай ритмде ата-энелер жашап атат. Албетте балдарга убактысы жок. Бала менен сүйлөшкөн убакыт жок. Азыр баласы менен отуруп сүйлөшкөн үй бүлөлөр бул тимеле алтын үй бүлөлөр болуп калды. Атайын убактысын бөлүп, баласы менен кечинде телефонду алып коюп, кел сүйлөшөбүз. Бүгүн күнүң кандай өттү? Эмнени сүйлөдүң, эмнени көрдүң, каяка бардың, эмне түшөлтүп атат сени деп. Жол болсо жөн эле бир кечинде ошол тамакты ортого коюп алып, апасы тамак жасап, ошол тамакты чыгарып алып, тамактын үстүндө жөн эле бир баарлашып, жөнөкөй бир нерсени айтып берип, сүйлөшүп, жол болсо чогуу бир убакыт өткөрүп деген нерсе. Бир айда бир убакыт өткөрүп койгон ал башка, бир жумада бир бала менен 15 мүнөт сүйлөшүп койгон башка, а күнүгө, күнүгө көздөшүп, көзүн карегин карап сүйлөшүп, аны да уга билип, анан кийин жөнөкөй эле ушул турмуштук бир маселелерди талкуулаган бул башка. Биздин улуттун улутка таандык дагы, институтка таандык дагы бир чоң көрүнүш бул чоң ата чоң апа мектеби, тайта тайне мектеби. Бул да жокко чыгып баратпайбы? Мына азыр деле чоң ата чоң апалар, мен да тайнемин. Тайне тайталар баарыбыз тең эле ишкер, баарыбыз иштерман, баарыбыз иштеген, өзүбүздүн убактыбызды ушундай баалаган, анан өзүбүздүн дагы толтура баягы кызыкчылыгыбыз бар, хоббибиз бар, өзүбүздүн жеке убактыбызды дагы ушундай бир өзүбүзгө арнаган муун болдук да. Биздин апалар мисалы үчүн мен тайта тайнем колунда чоңойгом, атам апамдын колунда чоңойгом. Ошол атам апамдын берген тарбиясы, окуп берген жомоктору, окуткан китептери, чогуу уккан баягы пластинка менен уккан музыкалар, апамдын жасап берген тамактары, атамдын ошол макал лакаптарды түшүндүргөндөрү, айылда болуп аткан көйгөйдү сүйлөшкөнүбүз, анан кийин жароокер кылып мындай кошуна колонго караштуу кылып чоң айткону бул баары чоң мектеп болчу да. Айылдан, мисалы үчүн, шаардан бир атам апам болуп бир шаардан барып калсак, ошол 10 алым алып барсаң, ошонун 5-өөнү кошуналарга ооз тийип койгула базарлык деп бөлүп берип кирип барып эле өзүң жеп албай, эми азыр ар бир үйдө баары эле бар. Ошондо деле баары бар болчу. Бирок ошол келип, анан кийин эчтен кирип ошол кулпуну ачып үйгө кирерибиз менен эле апам ошо кошуналарга шаардан алып келген баягы таттууларын, алмасын жана башка ошонун атайын кошуналарга деп ала барып базарлык деп анан мен таратып келчүмүн. Анан ошону аябай жакшы көрчүмүн да. Ушу базарлык таратканды аябай жакшы көрчүмүн. Көтөрүп барып кошуналарга. Анан биз шаардан келдик, апам менен атам ооз тийип койгула деп бербейди базарлык деп. Алар сүйүнүп алкап алып койгонду, алып койгон процесс мага ушундай жагар эле.
6: Кандайдыр бир деңгээлде
22: тарбия, анан кийин ошол айылга, акталага жакындап калганда ошол мен азыр бараары менен базарлык таратам деген сезим менен барчумун. Анан айыл апа ошол сени ошо тарбиялачу да. Сен ошол кошуна болонго, айыл апага, сен дагы жөн эле баланчанын кызы эмес болчусуң, сен ошол айылдын кызысың, сен ошол кошуна болоңдун кызысың. Сенин баскан турганыңа, тарбияңа, көчөдөн келатсаң делбиректеп сенин ошол жазында бооруңду бүчүлөп ал суук тиет дегени, айтор баары сени чогуу тарбиялап, анан ошол баякы коммуникация деп азыр эми сөз чыгарып атабыз, эми кыргызчасы алака, ошол кошуна колоң менен, эл менен алака болгонду, чоңдор менен, чоң баягы улуу адамдар менен алака болгонду үйрөткөн жакшы институт болчу. Эми азыр көп жаштар ата энеси менен турганды жактырбайт. Сөздүн ачыгы туурабы? Тим эле баарын жанын шайтанга сатса дагы иши кылып бөлүнүп өзүнчө жашаганга аракет кылышат. Кээде айтасың, эми сенин этиңен эт кесип эле эртең менен куруп жеп атабы, эми бир эки сөз айтар экен, аны деле баягы отуруп алып бир келишип койсо жакшы нерсе болот. Мына ошентип түпкүрүнөн ушул үй бүлө институту мындай түпкүрүнөн бир мындай бир жаракай берип аткандай болот да. Анткени чоң ата чоң апалар дагы жашагылар келбей калды, азыр келиндерин бөлгөнгө аракет кылышат. Эмне үчүн? Анткени ал түйшүк, ал келинди бүлө кылып алыш түйшүк, өзүнүкүнө тарбиялап көндүрүш түйшүк. Ал көнсө жакшы го, көнбөйт, ал да көнбөйт, анан анын да кыялына чыдаш керек, өзүнүн үйүндө анын да эрежелери бузулушу ыктымал, туурабы? Бир 20-30 жыл калыптанып калган эрежелерди жаңы келген бүлө жактырбай, биягын мындай кылалык, бул жерине мен көнбөйт ам десе, ал деле түйшүк да, ага кайнене да макул болбой атат. Анан көрү жеңил бөлүүш керек да, тынч жашаш керек. Анан кийин эми ал жаш үй бүлө болгондон кийин баласы төрөлөт, баласы ыйлак болот, ыйлак эмес болот, баары эле баланын түйшүгү түйшүк. Аны деле баккылары келбейт кошо. Анан эми үйдө чоң ата чоң апа жүрүп эле кол кабыш кылбай койсо, жаштар деле таарынат. Жаштар да жашагысы келбейт. Ал кайната кайнеге эртең менен туруп чай берип, анын эрежесине көнүп, тамак жасап, үй жыйнап, анан ошол жерге бир алардын баягы жаш үй бүлө болуп келип эреже болгонго алар да көнгүсү келбейт. Ошентип мынакей институт мындай болуп ажырап атат. Ай, бир элестетип көрүңүзчү, мурда мисалы үчүн чоң ата чоң апасы менен ата энеси туруп, үйдүн кичүүсү же болбосо кимдин шарты ыңгай болуп калса, эми мурда кичүүсү алчу, андан кийин эми шартка жараша болуп калды. Кээде ортончу баласы алып калат, кээде улуу баласы алып калат ата энеси менен жашап, анткени кичүүсү шаарда жумушу жакшы, көбүрөөк пайда тиет дегендей маргандай да. Баягы өз ара макулдашып кеңешип алып, анан кийин бир чечимдерге келип калып жашаган үй бүлөрдү деле көрүп атпайсызбы? Анан эми ошол үй бүлөнүн баласы таптакыр башка чоңоет да, чоң ата чоң апа институтун көрөт. Анан ата энеси чоң ата чоң апасы менен жашап атканын көрөт. Алар калганда мен деле ушул чоң ата чоң апа менен мен деле улантышым керек, мен ата энем менен жашашым керек экен деген учурларды көрөт.
6: Үй бүлөнүн баягы бекемдигине, ынтымакка дагы бул дагы чоң таасир берет да. Демек ушундай дагы жаштарыбыз дагы киргизип, анан улуу муун дагы ушундай биргеликте баягы ата салтыбызда калган улуттук баалуулуктарды сактап, бир нерсени ошо бирге ээлешип, тамак ичип, ошонун баардыгы эле ушу үй бүлө институтунун бекемделишине таасир берет да. Сизге терең ыраазычылык билдирели, маанилүү жана мазмундуу маек куруп бердиңиз. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын биримдиги эмес, ал тарбиянын, мээримдин, жоопкерчиликтин жана адамдык баалуулуктардын башаты. Заман өзгөргөн сайын үй бүлөнүн формасы жана мамилелердин да өзгөрүшү мүмкүн, бирок бири бирин сыйлоо, түшүнүү, колдоо жана ишеним сыяктуу негизги баалуулуктар дайыма маанилүү ойдон калат экен. Бүгүнкү биздин маегибизде тагыраагы
4: темабызды атап өтөйүн. Маалымат орунда үй бүлө институту баалуулуктар тарбия жана коммуникация деп аталган ушул жаатта маанилүү жана мазмундуу маекти биздин мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, социология илимдердин кандидаты, доцент Костюк Шириналиевна келди. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиремин. Мазмундуу маегиңиз сөзсүз түрдө биздин угармандарыбыздын арасында таасир калтырат деген ишенимдемин. Берүүнү мен Бегайым Алтыкадырова алып бардым. Кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
1: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр.
8: Бишкеки 20:00.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
10: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Кока-Кола.

0: Coca-Cola.
1: They were going to heavy.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
3: Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен урматтуу радио көрмандар, улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдык кезектеги түз эфирдеги уктуруусу ободо. Биз сиздер менен 60 мүнөттүк обо толкунунда дагы бир жолу жолугушуп жатабыз. Өзүңүздөргө белгилүү, биздин улуттук доктринабыз кыргыз кайда баратат, кыргызстан кайда баратат деген ойдун түрмөгүндө эле алып чыгып келатабыз. Мына ушул боюнча көптөгөн ойлор, пикирлер, сунуштар бар. Анан албетте улуттук идея жөнүндө, улуттук доктрина жөнүндө сөз кылганда биз Манасты аттап өтө албайбыз. Ошондуктан бүгүн ушул жаңы багыт циклдик уктуруусунда уңгу жолун алкагында Манас таануу илими боюнча мен Бегалиева Өмүрбүбү акын, манасчы, философ, жазуучу, идеология изилдөөчү мына ушул кызыбызды мен эфирге чакырдым. Эми урматтуу радио көрмандар, мына ушул эфирден алдында биздин калай калкыбыз көптөн бери маалымат алып күтүп жаткан бир чоң ошон окуя эртең кыргыз жергесинде болгон турат. Бул Ысык Көл эл аралык форумунун 40 жылдыгы. Дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдо келечек бирге деген аталыштагы эртең Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы айтылуу Чолпон Атада болот. Мына ушул туурасында биз азыр бир аз маалымат берүүнү туура көрдүк. Ушул Өмүрбүбү Бегалиева экөөбүздүн сүйлөшүүнүн алдында, ошондуктан сиз биздерге көңүл бурсаңыздар. Мен азыр Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын социалдык бөлүмүнүн эксперти Муңдусбек Абжапаровго чыгам. Анан ошол кишиден азыр түз эфирде маалымат алалы деп атабыз. Муңдусбек Абжапаров, саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы?
3: Сиздин тынчыңызды алып аткан Дүйшөк Мамбет Өмүров улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун баяндамачысы. Мен сизге түз эфирде кайрылып жатканым, биз Кыргызстандын элинин алдындабыз. Эртең болучу айтылуу Ысык Көл эл аралык форумунун 40 жылдыгына карата бүгүн конокторду тосуп алуучу күн экен. Программа боюнча, ошол боюнча бир кандай даярдыктар болуп атат, кимдер келди, кимдерди тосуп алдыңыздар, жалпы эле уюштуруу иштерин башташ кандай, ушуга бир калайык калктын алдында маалымат берип коюшуңузду мен суранып жатам. Сиз микрофондосуз, түз эфирдесиз.
4: Саламатсыздарбы, ооба туура айтасыз. Программа боюнча бүгүн атайын чет өлкөлүк коноктор Кыргызстанга келе баштады. Мына кечээ биринчи болуп ошол Испанияда ушул котормочу Айтматовдун чыгармаларын жакындан изилдеп жүргөн жаш иликтөөчү Тимка Гаринжи келди кечээ күнү. Мына бүгүн болсо азыркы саатта Италиядан Лукиано Оксана деген биздин жазуучу котормочубуз келди. Ошондой эле Түркиядан, боордош түркелдеринен дагы 5 адам келди делегация азыркы учурда. Андан кийин дагы келишет. Булар Кюршат Зорлу, Темел Аккюрек, Фюля Остюрк, Мериот Памбетова, Гөккан Эрдем деген адамдар бүгүнкү күндө келишти. Бул эл аралык аэропорт Манас аэропортунан тоосушуп атайын маданият министрлиги ошол ыктыярчылар деп коебуз, волонтерлорду уюштуруп тосуп алып, программа боюнча бизде Ак Кеме мейманканасы каралган, ошол жака келип орундуктарга жайгаштыруу жана эртеңки негизги иш чараларга даярдыктар жөнүндө маалыматтар берилип атат ар бирине. Ошондой эле Казакстандан өзүңүздөр жакшы билген Дүйшөнбай Дүйшөн Асейинов агабыз, Украинадан Микола Васьков деген дагы ошол коомдук ишмер келди. Ошондой эле Москвадан айтылуу ошол Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин профессору, белгилүү окумуштуу Мартлин Коңурбаев келди. Ошондой эле Россиядан Зайдулин Ркаил Рафаилович деген биздин белгилүү окумуштуу айтмактануучубуз дагы келип отурат. Анан эң негизгиси баса белгилеп айтып коюучу ушул биздин форумга негизинен ушул эл аралык деңгээлдеги интеллектуалдар, окумуштуулар, коомдук мамлекеттик ишмерлер катышат деп белгилегенбиз. Бүгүнкү күндө ошол Кытай элинин чыгарган жазуучусу Нобель сыйлыгынын лауреаты Мо Ян кечээ ошол аэропортко келип, аны ошол биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Койчиев Арслан Капаевич өзү барып тосуп алып келгенин ошол социалдык тармактарга атайын өзүнүн баракчасында, Facebook баракчасында жарыялады. Бүгүнкү күндө азыр Мо Ян жазуучу Кыргызстанда ошол форумдун алкагында Мо Яндын дагы бир китеби кыргыз тилине которуп, анын дагы кыскача бет ачарын уюштуруу иш чарасы каралган, ага дагы даярдык жүрүп атат. Ошондой эле Мо Янды коштогон үч жанында жүргөн үч адам, коштоочу адам дагы кошо келди. Дагы ошол Кытай эл республикасынын жазуучулар союзунун төрагасы Ваннын дагы анын ошо коштоочу адамдары менен кудай буюрса келип калышты. Анан жакынкы каттамдарда азыр бизде күтүлүүдө, мына 2:30 көрсөтүлүп турат. Биз улам карап маалымат алып туруп атабыз. Ушул Казакстан, жакынкы коңшу Казакстандан ошол коомдук ишмерлерден Аренов Алмашса, Эржан Калымбай уулу, анан түрк ошол академиясынын президенти Шахин Мустафаев, биздин өзүбүздүн белгилүү окумуштуубуз Нурдин Усеев экөөнүн келүүсү күтүлүүдө. Кыдырали Дархан, ошондой эле бүгүн эми программа боюнча бүт чет элдик коноктор бүгүн негизинен келип бүтүш керек кечке чейин. Анан ар кимибиздин учуу конуу сааттары ар кандай, бирок ушул маданият министрлиги аркылуу биз ушул аэропорттон тосуп алуу жана мейманканага чейин коштоп келүү, атайын ошол маи кызматкерлерин коштоосунда жана жайгаштыруу иштери каралган программада.
3: Рахмат Мунсуй Алчапарович, жакшы берген маалыматыңызга рахмат. Россиядан ким келип атат?
4: Россиядан азыр келип калгандарды айтайынбы же
3: келгендерин айта берсеңиз, келгендерин, келчүлөрүн деле айтып койсоңуз болот.
4: Россиядан болсо биз айттык, азыр мына Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинен профессор Коңурбаев Марклин келди. Ошондой эле Ркаил Зайдулин деген дагы окумуштуу келди бүгүнкү күндө азыр бизде. Андан тышкары ушул Шуткой атайын билесиздер, Россия президентинин маданий иштер боюнча атайын расмий өкүлү күтүлүүдө, Бачарниковдун келиши күтүлүүдө. Серетели деген коомдук ишмердин келиши күтүлүүдө. Булар бүгүн кечке чейин келип калышы керек.
3: Рахмат. Коноктордун жалпы саны канчага чейин, расмий коноктордун санын сурап атам да, канчадан болушу мүмкүн Чолпонтада?
4: Биздин өзүбүздөн чыккан каттардын эсебин алганда, тышкы иштер министрлигинин ошол дипломатиялык каналдар аркылуу жөнөтүлгөн каттардын жалпы эсеби бүгүнкү күндө бизде 97, бирок ал 97нин баардыгы катышпай тургандыгы азыр белгилүү болуп атат. Анткени мына Азербайжан эл жазуучусу Анар Рызаев деген дагы аксакал чакырылган, ал дагы ошо ден соолугуна байланыштуу мына акыркы сааттарда келе албай турганын билдириптир. Дагы ушундай бир ушул иш графигине, ден соолугуна байланыштуу же бир жүйөлүү себептер менен келе албай кала турган адамдар бар. Анан бар болуп атат. Ошон үчүн азыр ошол канчасы келет, канчасы так, эми биз келгенден кийин гана сиздерге так маалымат бербесек, азырынча так маалымат бериш кыйыныраак.
3: Муңсуй Ачыбарович, маанилүү маалыматтык маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бизге Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын эксперти, ушул Ысык Көл эл аралык форуму боюнча уюштуруу тобунун мүчөсү, ошол жердеги баардык уюштуруу тобун алып баштан аягына катышып аткан биздин жооптуу адамыбыз жооп берди. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Дагы байланышта болуп турсаңыз, биз алдын ала сизге кайрылып туралык. Себеби элден суроо талап көп түшүп атат сиз келген боюнча. Сизге чоң рахмат, Улуусуяга Жапарович.
4: Албетте, албетте. Форумдун жүрүшү боюнча баардык маалыматтарды, улам жаңы түшкөн маалыматтарды сиздер менен бөлүшүп турабыз.
3: Рахмат сизге. Рахмат, бар болуңуз. Урматтуу коноктор, мына азыр эле өзүңүздөр Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын жооптуу адамынын маалыматын уктуңуздар. Эми кыскача сиздерге дагы ошол таптап айтып коеюн. Бүгүн 17-июнь негизинен катышуучуларды Манас эл аралык аэропортунан тосуп алуу жана аларды мейманканага жайгаштыруу, кечки сый тамак уюштуруу маселелери чечилет экен. Эртең 18-июнда саат 6-12 чейин коноктордун ысык көлгө жолго чыгуусу уюштурулган. 7-8 чейин расмий коноктордун эртең мененки тамактануусу, анан 8-8:30 чейин форумдун катышуучуларынын Ата Бейит мемориалдык комплексине жолго чыгуусу. 8:30-9:30 чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Капаевич Койчиевдин катышуусунда Ата Бейит мемориалдык комплексинде Айтматовдун мүрзөсүнө Куран окуу, гүл чамбар коюу. Бул жерде эки адам сөз сүйлөйт, Арслан Капаевич сүйлөйт, анан Аскар Чыңгызович Айтматов сүйлөйт, Чыңгыз Айтматовдун улуу уулу. Андан кийинки маалыматтар боюнча 14:45-12:20 чейин Бишкек тамчы багыты боюнча чартердик аба каттамы аркылуу коноктордун баардыгы ысык көлгө барышат. 12:30 тамчы эл аралык аэропортунда конокторду тосуп алуу аси болот, анан 13:00 расмий конокторду Уруфордого алып келүү. Андан кийин түшкү тамактануу, катышуучуларга эртеңки негизги видеоматериалдын көрсөтүлүшү форумдун мурасы аттуу видеоматериал менен 14:10-14:17 чейин көрсөтүү менен ачылат экен. Бул расмий башталыш деген ушундан башталып атат. Анан форумдун модератору болуп Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Капаевич Койчиев өзү болот. 14:17 урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү 14:17 Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун катышуусунда форумдун салтанаттуу ачылыш асеми болот. Андан кийин президент куттуктоо сөзү менен сүйлөйт. Калган маалыматтарды биз убагы менен берип турабыз, биз түз эфирдебиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, биз өзүбүздүн негизги программабызга өтөлү. Мен жогоруда айткандай, бүгүнкү Манас таанын билими боюнча уңгу жолдун алкагында сөз кылганы турабыз. Өмүрбүбү Бегалиева акын, манасчы, философ, жазуучу, идеология изилдөөчү кызыбызды мен атайын суранып чакырып келдим. Анан эми ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагында Манас дүйнөсүн айтпасак болбойт. Манас ааламы, Манас темасы жана андагы философия жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Өмүрбүбү, сөз кесеги өзүңүздө.
0: Кутман күн, урматтуу элим. Анда эмесе биз өткөн маектешүүбүздө бул аалам системасында улуу жараткандын дүйнөсү, анан аалам дүйнөсү деген дүйнө бар экендиги жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн ошол эки дүйнөнүн алкагында, аалам дүйнөсүнүн алкагында пайда болгон улуу Манас дүйнөсүнүн ички тартибине кирсек деген ниетим бар. Бул маселелердин үстүнөн иштөө жана аалам менен байланышууда 30 жыл ичиндеги болгон көптөгөн тажрыйбаларымда жана жазууларда бул китептер, көптөгөн китептер жазылган. Өткөндө айтып кеткендегидей, бул «Основные законы развития человечества»нын биринчи жана экинчи томдору. Бул улуу Кудайдын, улуу жараткандын дүйнөсүнөн келип түшкөн мыйзамдар. Мына ушул мыйзамдардын ичинде Манас дүйнөсүнүн ички аракеттери жана Манастын энергетикасынын канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын баштапкы жолдорунда жана азыркы заманбап бүгүнкү дүйнөгө тийгизген таасири жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жана мен ушул орусча жазылган ушул китептерди кыргызчалоого аракет кылдым жана Манас дүйнөсү боюнча бүгүн кыргызча материалдар дайындап келдим. Ошол материалдарга көбүрөөк көңүл бурсак, булар 2000 4-нчү жылга чейин жазылган ошо китептин ички курамынан алынган маалыматтар жана материалдар болуп эсептелинет. Анда биз мындай кыскараак өтө тез эле өтө бере турган болсок, бул ушул экинчи томдун ичинде, бул орусча жазылган бул китептин ичинде азыркы жол, мамлекеттүүлүк, улуу Манас азыркы дүйнөдө деп аталган өзүнчө бөлүм бар. Бул мамлекеттүүлүктүн мыйзамдары бул китепте өтө көп жазылгандыктан мына ушул мамлекеттүүлүктүн мыйзамдарынын ичине кирет. Андан башка дагы бул китептер жөнүндө бир аз кечирээк сөз кылабыз. Эмесе анда бул Манас дүйнөсү аалам дүйнөсүн таанып билүүнүн негизинде аалам дүйнөсүнүн алкагында пайда болгон дүйнө. Бул жөнүндө кыргыз тарыхында, кыргыз илим билиминде негизинен бул материалдар жокко эсе жок дагы деп эсептелинет. Анткени бул эң биринчи ошол 2000-чи жылдарга чейин ошол транс аркылуу мага келип түшкөн материалдар, ошону айрымдар бир аз кыргызчалашкан. Ошондо Манас дүйнөсү деген дүйнө илимий термин биздин кыргыз лексиконунда пайда болгон. Дүйнөлүк бул билимдерде Манас эпосун, Манастын руху ошол Манас дүйнөсүнүн алкагында өзү жараткан деген маалымат келип түшкөн, ал ушул китептин ичинде бар. Анан бүгүнкү күнү биз азыр ушул биздин кыргыз мамлекетинин оңго жолуна эмнелер таасир кылуусу мүмкүн деген теманын үстүндө иштеп жатканыбызда, биз ошол Манастын бүгүнкү күндөгү энергетикасынын, мындайча айтканда кыргызча түшүндүргөндө рухунун энергетикасынын канчалык деңгээлде биздин өлкөнүн мындан аркы өнүгүп өсүшүнө жана бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекетинин ахвалына таасири жөнүндө кененирээк сөз кылууга аракет кылалы. Манастын бүгүнкү күндөгү ролу кандай болуп келе жатат жана кандай болууга тийиш, ал жөнүндө айтылган илимий макалалар жана айтылган маселелер негизинен жок. Бул биздин илимдер академиясында изилденген мындай борбор да жок жана бул тараптан изилдеген окумуштуулар да болгон эмес экендигин мен дагы бир жолу эскертким келет. Эмне үчүн бул маселеге бүгүн кайрылып атабыз? Анткени биздин өлкөдө оңго жол концепциясы пайда болгондон кийин бул маселеге кайрылуусуна мен өтө чоң кубанычтамын. Эми ошол Манастын биздин мамлекетке тийгизген таасири жөнүндө сөз кылууга мүмкүнчүлүктөр келип жетти деген мезгил. Манастын ролу анын элге тийгизген зор таасири менен аныкталат. Манастын энергетикасы дегенде биз Манастын Манас эпосу эмес, Манастын өзүнүн энергетикасын, ааламдагы энергетикасын изилдөөбүз керек жана ушул жөнүндө сөз кылуу өтө чоң маселе. Дүйнө Манастын улуу урух күчүн татыктуу кабыл алып жайылтат. Манастын энергиясынын материалдашкан күчү ааламдык акылдын белгилүү бөлүгүн багыттап турат деп түшүндүрүлөт. Ааламда Кудайдын дүйнөсүндө высший разум деген термин бар мына бул китепте. Ошол высший разум бул улуу жогорку акыл эс деп которулат. Бул улуу жараткандын акыл эси. Мына ушул акыл эстин ичине Манастын рухунун материал энергетикасынын акыл эси дагы кире тургандыгын түшүндүрө кетким келди. Бул ыкманын келечектүүлүгү улуу Манас биз менен бирге болуп өз ойлорун азыркы дүйнөгө жеткирүүгө умтулат деген түшүнүккө негизделет. Мындай көз караш Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүндө маанилүү роль ойной баштаган учурда өзгөчө мааниге ээ болот. Мына ушул секунд, ушул минутадан баштап биз ошо Манастын рухунун энергетикасынын материалдашкан бөлүктөрүн айтууга багыт алдык. Демек ал бүгүнкү ушул сааттан баштап өзүн энергетикасын бүткүл биздин мамлекетке жайылтуу күчүнө ээ болот. Улуу Манастын энергиясы ааламдан багыт алат жана мамлекеттик башкарууда пайдаланылышы лазым. Дүйнө булукманы өзгөчө кабыл алат. Ааламдын бириктирүүчү күчү менен Манастын күчү элибизге келечекке карай жол ачат. Ошондо дүйнө дагы мындан ары көрктүү болуп өнүгүүгө шартталат. Улуу Манастын руханий күчү төмөнкүдөй ойлорду билдирет. Биринчи, кыргыз элинин өзгөчө мүнөзү жер планетасында адамзаттын жогорку дүйнөгө болгон мамилесин аныктайт. Бул байланыштарды өнүктүрүп системалуу түрдө бекемдөө, протоколдоштуруу керек. Ар бир адамдын принципиалдуулугу көптөгөн жетекчилердин жоопкерчилигине таасир этет. Дагы бир жолу кайталагым келет. Биздин өлкөнүн ар бир жараны принципиалдуу болгону ал биздин өлкөнүн мамлекет башчыларына дагы таасир эте тургандыгын эскертким келет. Муну Манас эскертип атат. Экинчи, улуу Манастын рухунун энергетикасы кубаттуулугунун азыркы жаңы ролу глобалдашкан дүйнөдө экономиканын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүчү туура жолду издөөнү талап кылат. Энергиянын жогорку деңгээлде сакталышы мамлекет ичиндеги туруктуу мамилелерди камсыздайт. Дүйнө тиешелүү деңгээлдеги аракеттерди оң баалайт. Мындан ары төмөнкү жагдайларга көңүл буруу зарыл. Жалпы эл пайдаланган ресурстар өзүнүн ички кубатына ээ болушу керек. Ар бир пайдаланылган ресурстар кубаттуулукка ээ, алар өлүк дүйнө эмес. Ушуну түшүндүрүп атат. Дүйнө коомдук системалардын терең катмарларына чейин таасир этет. Манас дүйнөсү. Эл аралык эрежелерди жана мамлекеттер аралык мамилелерди сактоо мамлекет үчүн зор мааниге ээ болот. Мамлекеттин кубаттуулугун үнөмдүү пайдалануу мамлекеттин артыкчылыгын бекемдөөгө жардам берет. Кыргыз Республикасындагы экономикалык өнүгүү багытындагы өзгөрүүлөр төмөнкү чындыктарды көргөзүүгө тийиш. Албетте, булар жок, бирок ошол багытка барышыбыз керек. Өлкөдөгү экономикалык өнүгүү багытындагы өзгөрүүлөр төмөнкү чындыктарды көргөзөт. Жетекчилердин ири каталары мамлекеттүүлүктүн алсырашына алып келет. Мындай учурда эл өзүнүн туруктуулугун жана сабырдуулугун көргөзүп келе жатат. Адамдын дүйнө тааныны ааламдык акылга багытталган. Биз жердик гана акыл эс менен жашабастан ааламдан келген акылдарды кабыл алууга тийишпиз. Мына ошондо адамдардын аң сезими жогорку күчкө тартылат жана өнүгүү жогорку деңгээлде болушу ыктымал. Ошондуктан өлкөнүн экономикалык жетишкендиктерин сактоо жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн улуу Манастын азыркы дүйнөгө берген руханий сабактарын пайдалануу зарылдык. Бул руханий сабактары мына ушул тезистер жана алар ыр түрүндө да келип атат. Бул мыйзамдардын арасында да бар. Манастын кубаттуулугу Кыргызстандагы туруктуу мамлекеттүүлүктү калыбына келтирүүгө чоң көмөк көрсөтө ала тургандыгын дагы бир жолу баса белгилеп айткым келет. Биз Манасты жөн гана эпостун каарманы жана биздин руханий баатыр катары карабастан, Манас бүгүнкү күндө кыргыз өлкөсүндө, кыргыз республикасында өзүнүн таасирин берүүгө мүмкүнчүлүгү бар энергетика катары кабыл алуубуз керек. Улуу Манас өз аракеттери аркылуу мамлекеттеги энергияны жана күчтү сактоо жараянын тездетүүнү көздөгөн. Анын кечээки жана бүгүнкү эрдигинин өзгөчөлүгү мамлекеттик бийликке тийгизген зор таасири менен айырмаланат. Манастын энергиясынын жер жүзүнө болгон таасири азыркы жер планетасы үчүн чоң мааниге ээ. Манас бир гана кыргыз өлкөсүнө эмес, жер планетасына таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Манастын энергиясы Кыргызстандын ички жана тышкы саясатын туура нукка багыттоого, ошондой эле айрым саясатчылардын жаңылыш аракеттерин токтотууга көмөк көргөзө алат. Бирок бул принциптерди, бул багыттарды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон бүгүнкү күндө мамлекеттин башкаруучулары боло элек экендигин эскертким келет. Бул маластын абул аракеттеринин негизинде төмөнкүдөй жыйынтыктар келиши күтүлөт. Дүйнө заманбап өнүгүү жолунда болушу керек. Оңго жол бул бабалардын гана баскан жолунун гана изи менен кайрадан алдыга чыгуу эмес, дүйнө заманбап өнүгүү жолунда болушу керек. Экинчи, Кыргыз Республикасынын экономикасындагы абал өлкө өзүнүн туура жана туруктуу өнүгүү жолун тапкан учурда гана турукташат. Бул аймактагы ири масштабдагы өзгөрүүлөр өзүнүн максатына толук жетпей келе жаткандыгын Манас белгилейт. Үчүнчү, ар бир жетекчи эл алдындагы жоопкерчилигин жана өзүнүн ролун терең түшүнүүгө милдеттүү. Дал ушундай шартта коомдук энергия жана ишеним сакталат. Төртүнчү, мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн чынчылдыгы бүгүнкү заманбап өлкөдө өзгөчө мааниге ээ. Бешинчи, коомдогу ар кыл көз караштар жалпы улуттук кызыкчылыктарга багытталган бир нукка түшүшү зарыл. Алтынчы, элдин байлыгы жана ресурстары мамлекеттин ички өнүгүүсүнө кызмат кылууга тийиш. Дүйнө сулуулук жана гармония үчүн жаратылгандыктан калктын турмуштук оор абалы акырындык менен жакшырууга тийиш деп эсептейт Манас. 7-чи, Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты улуттук кызыкчылыктарга негизделип, мамлекеттин көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыздоого багытталышы керек деп белгилейт Манастын руху. Улуу Манастын энергиясы заманбап дүйнөгө багыт берип, адамдардын ойлорун бир максатка бириктирген руханий күч катары каралат. Башкаруудагы жоопкерчиликсиздик жана чарбалык тартиптин начардыгы элдин жыргалчылыгына жана байлыгына зыян келтирет. Коомдо социалдык адилетсиздик күчөп, оор турмушта жашаган адамдар көбөйүшү мүмкүн. Мындай учурда эл адилеттүүлүктү издейт. Коом башкаруу механизмдеринин таасир этүүгө аракет кылып, өзгөрүүлөрдү күтөт. Адилеттүүлүктүн орношу ар дайым эле оңой боло берген эмес, бирок аракет жасоо керек. Кыргыз элинин өзгөчө сапаты бар. Ал кыргыз элинин асыл заадалыгы, сабырдуулугу жана чыдамкайлыгы. Бул касиеттерди кыянаттык менен пайдаланууга болбойт. Мамлекеттик бийлик муну ар дайым эсинен чыгарбоого тийиш деп эскертет. Мамлекеттик башкаруу системасын терең талдай турган болсок, анда төмөнкүдөй жыйынтыктарга алып келет. Күч түзүмдөрү жана укук коргоо органдары адилеттүүлүктү орнотуу үчүн мыйзамсыздыкка каршы күрөшүүгө милдеттүү. Албетте, биз баарыбыз муну билебиз, бирок бул жогорку деңгээлде болууга тийиш. Экинчи, ар бир жаш адамдын турмуштагы демилгеси жана өнүгүүгө болгон умтулуусу колдоого алынышы керек деп эсептейт Манас. Үчүнчү, терең ой жүгүрткөн адамдар коомдук өнүгүүнүн маанилүү механизмдерин өркүндөтүү аркылуу туура чечимдерди кабыл алууга көмөктөшөт. Төртүнчү, мамлекеттик башкаруудагы эң жооптуу тармактардын бири мамлекеттик аппараттын натыйжалуу иштеши. Ал адамзаттын өнүгүү мыйзамдарына негизделип, туруктуу прогресске багытталган механизмдерди камтууга тийиш жана мамлекеттин бул кыргыз элинин оңго жолу мына ушул багытта болгондугу да таасирдүү.
3: Жүнгө салып туруш керек, э? Ноң жигеттик аппарат туурабы?
0: Ооба.
3: Улай берген сабыз.
0: Оңгу жолду ишке салуу менен бирге заманбап өлкөнү куруу багыты эң туура маселе деп эсептелинет. Адамзаттык жалпы баалуулуктар жана адам укуктары үзгүлтүксүз бузулганда коомдо терс көрүнүштөр күчөй баштайт. Адам тагдырынын мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдөө коомду өзүнүн аракеттерин кайра карап чыгууга түрткү берет. Улуу Манастын дүйнөсү мамлекеттик башкарууда адамзаттын өнүгүшүнө багытталган көптөгөн идеяларды, эрежелерди жана долбоорлорду сунуштайт. Мамлекеттик бийликти башкаруунун натыйжалуу ыкмалары изилденип, элдин күч кубар

0: адамзаттын жашоо жолундагы маанилүү процесстер көптөгөн турмуштук зарыл талаптар менен тыгыз байланышта экендигин билдирет. Эң жогорку активдүү энергия жер жүзүндөгү терс күчтөрүн тоскоолдуктарын жеңип, адамдарды дүйнөлүк өнүгүүнүн кең келечегине жетелейт. Бул жерде бир аз түшүндүрмө берсемби?
1: Бериңиз.
0: Бул активдүү энергия деген эмне экендигин? Активдүү энергия ааламдан Кудай тарабынан жер бетине көптөгөн энергия түшөт. Алар активдүү болушу үчүн алар туура багытка адамдардын мамлекетин өнүгүшүн буруш үчүн жер бетинде пайда болгон кээ бир терс негатив энергияларды талкалап жок кылып адамдарды туура багытка бурууга жардамдаш болот. Адамдар мына ушуну унутпашы керек да. Акыл эстүү адамдардын арасында дүйнөнүн түзүлүшүн терең түшүнгөн жогорку даражалуу жетекчилер да бар. Мына ушундай жетекчилерди албетте алдыңкы катарга жылдырууга коюуга тийишпиз. Адамзат цивилизациясынын жаңы баскычы өткөн доорлордун жыйынтыгын чыгарып, жаңы өнүгүү этабын ачат. 21-чи кылымдын башындагы жалпы адамзаттык прогресс мына ушуга күбө. Акыры дүйнөдө тынчтык жеңишке жетет. Согуштар токтотулат. Жогорку дүйнөдөн келген көптөгөн идеялардын биригиши адамзатты тынчтыкка негизделген цивилизацияга багыттайт. Айрым адамдардын башалама жашоосу дагы өзүнөн өзү жок болуп, жакшы жолго бурулат. Натыйжада жалпы адамзаттык прогресске болгон тынч жана жоопкерчиликтүү мамиле калыптанат. Улуу жараткандын мыйзамдарын сактоо бүтүндөй элдин гүлдөп өсүшүнө алып баруучу жолду ачат. Элдин мыйзам ченемдүү өнүгүшү жана жогорку дүйнө менен болгон руханий байланышы аркылуу ишке ашат. Кыргыз элинин бул жолдогу байлыгы Улуу Манастын дүйнөсү менен ажырагыс байланышта. Улуу Манастын дүйнөсү байыркы кыргыз элинин бардык башаттарын өзүнө камтыйт. Мына ушул бүгүнкү күндө оңго жол деп аталат. Улуу рух кыргыз элине ыйык жол көрсөтүүчү катары бардык доорлордо элине ушул жолду көргөзүп келген жана кыргыз элинин ушул кезге чейин сакталып калуусунун башаты бул Манастын энергиясынын иштешинде. Адамзат тарыхынан басып өткөн жолун кыргыз элинин руху менен салыштырып караганда төмөнкү жыйынтыктарга келүүгө болот. Жогорку дүйнө, бул жогорку дүйнө дегенибиз бул улуу жараткандын дүйнөсү, бардык тарабынан кыргыз элине өзүнүн көрүнүшүн ачып берүүдө. Сакталган мыйзамдар жана эрежелер өз өнүгүүсүнүн жаңы этабын баштап, келечектеги өнүгүүгө карай туура багытты көргөзөт. Кемел дүйнө ааламдан жаңы маалыматтарды алып, өзүнүн өнүгүү тутумун өркүндөтөт. Туура жол дүйнөнүн көптөгөн аймактарында көрүнүп турат. Адамзат жамандык көрүнүштөрүнөн арылышы керек, болбосо колдонулган энергия өзүнүн чыныгы багытын таппай калат. Энергияны сактоо мамлекеттик башкаруунун келечектүү ыкмаларын активдештирет. Башкаруу системасы кемчиликсиз багыттарга ээ болушу зарыл. Мына ошондо бүгүнкү күндүн концепциясы оңго жол өзүнүн мыйзам ченемдүү этаптарына жетүү мүмкүнчүлүгүн ачат. Мыйзамдарды сактоо аркылуу мамлекеттик бийлик өзүнүн башкаруу механизмдерин өркүндөтөт. Адамдын жашоо үчүн маанилүү болгон бардык процесстерге болгон жоопкерчиликтүү мамилеси аалам мыйзамдарынын улуулугун чагылдырат. Мамлекеттик бийлик өзүнүн түзүмүн бекемдеп, өсүп келе жаткан элинин руханий дүйнөсүн чыңдоо аркылуу туруктуу өнүгүү жолуна түшө алат. Элдин руханий деңгээли энергетикалык теңиз аңмактуулукту натыйжалуу пайдаланууга шарт түзөт. Жаштарды эстетикалык тарбиялоо жана руханий маданияттын деңгээлин жогорулатуу, жогорку акылды кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Дагы бир жолу айтсак, мамлекетте руханий асылдандыруу ал жогорку акылды кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Эл бийик идеяларды ээрчип, мамлекеттик бийлик адилет башкаруунун негизинде элдин тагдырын жетектөө менен руханий маданияттын баалуулуктарын ачып, элди биримдикке чакырат. Эгерде мамлекеттик бийлик элдин эркин

0: аткарып, аны зордук зомбулуктан коргоп, руханий өнүгүүсүнө кам көрсө, анда андай эл анын жетектөөсүн колдойт. Элдин руханий маңызы жогорку дүйнөнүн жашоо образын түшүнүүгө болгон умтулуусунда жатат. Бул багытта мамлекеттик бийликтин милдети элдин руханий абалын чыңдап, башкаруунун натыйжалуу механизмдерин түзүү. Мамлекетти башкаруу бул руханий байлык аркылуу болгону мамлекеттин өнүгүүсүнө шарт түзөт. Мамлекеттик аппараттын карапайым элге жакындыгы коомдук турмуштун бардык механизмдерин гармониялуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Эл анда өзүнүн жүрөгүн ачып, бийлик тарабынан өнүктүрүлгөн руханий маданияттын булактары аркылуу өзүнүн ички дүйнөсүн байытат. Жалпы калайык калкты руханий маданиятка сугаруу бул мамлекетти башкаруунун ыкмаларын жөнөкөйлөштүрөт жана алдыга сүрөйт. Адам дүйнөсүнүн руханий байлыгы башкарууга түз жол ачат. Руханий дүйнөсү бай эл адилеттүү коргоого ээ болгондо өз жетекчилери менен тил табышып, өздөрү эле өнүгүүгө умтулат. Бул адамдын руханий жактан бай экендигин жана анын жаратуучулук касиеттери өз мамлекетинде руханий азык алып, тез өнүгүүрүн көргөзөт. Эл бардык окуяларды жүрөгү менен кабыл алганда гана күчтүү жана ыкчам болот. Калган бардык өнүгүү процесстери адамдын руханий дүйнөсүнүн айланасында калыптанат. Адамдар ар качанда руханий өнүгүп өсүүгө, руханий азык алууга умтулушкан жана умтула берет. Прогрессивдүү өнүгүүнүн ыргагы көп жагынан бүтүндөй элдин руханий деңгээлине көз каранды. Руханий бийиктикке чыга албаган мамлекеттер талкаланып жок болушат. Мамлекеттик башкаруу биринчи кезекте элдин руханий абалына көңүл бурууга тийиш экендигин дагы бир жолу кайталап айткым келди. Элдин жогорку маданияты өнүгүүнүн прогрессивдүү жолуна алып келет. Жаштарды жана келечек муундарды тарбиялоо ушул принциптерге негизделет. Дүйнө энергияны сактоо жана энергетикалык тең салмактуулукту камсыз кылуу багытында өнүгөт. Бул жагынан дүйнө адилеттүү, толукталган энергия өз ордун таап, ар кандай процесстерди ишке ашырууда аз күч сарпталат. Бул мыйзамдын маңызы элдин руханий байлыгы өскөн сайын анын жалпы энергетикалык мүмкүнчүлүгү дагы жогорулай тургандыгын баса көргөзөт. Мындай суроо туулат: мамлекеттик бийлик менен жалпы элдик иштердин ортосунда шайкештик барбы? Анда жооп берели. Адамзаттын өнүгүү мыйзамдары бул чөйрөнүн орбитасын аныктайт. Адамдын ички сезимдери келечекке болгон үмүттөрдү күчөтөт. Туура багытты кармануу жана өз ордун табуу аркылуу адам коомдун толуккандуу мүчөсүнө айланат. Адам турмушунун жаркын мүнөзү жогорку күчтүн айрым көрүнүштөрү менен коштолот. Бул мыйзамдын маңызы адамдарды бир максаттын айланасына бириктирет. Мамлекеттик бийлик өзүнүн ички мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, уюштуруучулук маселелерди чечүүгө кошумча күч алат. Элдин тынчтыкка негизделген колдоосу мамлекеттин негизги механизмдерин сактап турат. Кээде мамлекеттүүлүк ушул формуланын айрым элементтерин бурмалап коюшу мүмкүн. Бирок бардык маселелерге тынчтык жолу менен мамиле жасоо көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Өлкөнүн тагдырында бардык маселелер, эл аралык маселелер дагы тынчтык жолу менен чечилүүгө тийиш жана ал мамлекеттин энергиясынын топтолушуна, сакталышына түрткү берет. Эгер мамлекеттик бийлик өз элине жетиштүү көңүл бурбаса, анда коомдогу энергиянын тынч жана тең салмактуу агымы алсырай баштайт.
1: Руханий жагына көбүрөөк көңүл бурсаңыз, жана сиз айтпадыңызбы, айрым учурда жанагындай илимий гипотеза, көз караштар мага ыр түрүндө да келет депчи, мүмкүн ошолардан.
0: Бул кубаттуулук, асмандан келип аткан кубаттуулук, ал кубаттуулук улуу жараткандан улуу жараткандан келет. Манас ага жардамчы. Бул кубаттуулукту кабыл алган жарандар жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Кандай жарандар ошол кубаттуулукту алышы мүмкүн? Алардын ички дүйнөсү таза болуш керек. Алар ар тараптуу тазаланууга тийиш. Алар коррупцияга аралашпаш керек. Алар өздөрүнүн маңызын туура багытка бурган кезде ошол келип аткан күчтүү энергия адамдардын жан дүйнөсүнөн орун алат жана адамдар ошону менен кубаттанат дагы өз өлкөсүнө кызмат кыла билишет. Булар жөндөмдүү адамдарга айланат. Жөндөмдүү адамдар өз дараметтерин андан ары көрсөткөн кезде ал коом күчтүү болуп андан ары мамлекеттин өнүгүшүнө алар өз салымдарын ар тараптуу кошо билишет.
1: Сиз рух бере аласызбы деп сурагам атам.
0: Рух бере алам. Руханий энергияны айтып бүтөйүн. Да?
1: 5 мүнөт убактыңыз калды.
0: 50 чейин элеби?
1: Андан кийин суроо жооп болот.
0: Руханий энергия жогорудан келген энергия мамлекеттүүлүктүн бүтүндөй түзүлүшүн камтып, анын экономикалык, психологиялык жана идеологиялык кризистерден чыгарууга жардам бере тургандыгы жөнүндө айткым келди. Асмандан күмүш жана алтын жамгырлар жаайт. Мен аны өзүм көргөм. Бул энергетика адамдардын арасында таралууга тийиш. Эми азыр ырларга өтөлү. Эми биз мына бул китепте бул китеп жана бул экинчи тому, биринчи тому жана башка китептерде Манастын рухунун берген жөнөткөн ойлору ыр түрүндө берилет да. Көптөгөн ошо адамдар менен болгон баарлашуусу, өлкө ичиндеги өлкөнүн тагдыры менен болгон баарлашуусу негизинен ыр түрүндө келип атат кыргыздарга. Ошол алар өтө көп. Ошондон бир аз окуйун да. Ырларды окуйун. Манас эмне деп атат кыргыздар жөнүндө? Ырлар өтө көп. Мен азыр канчасына бал китеп, бал китептен үзүндүлөр болосун да, Манастын сөзү деп негизи берилет көп жеринде.
1: Ырга өтүңүзчү.
0: Ырга өтүп атам.
1: Мен күтүп атам.
0: Баарын айтам кабатыр болуп баргандар. Алдыда болот от күйгөн далай замандар, жок кылып элин жер сууга көзүн арткандар, элинен Манас күтүлөт аркыл кадамдар. Кошуна болсун көз артпай бизге жашагын түбөлүк жашайт улуту кыргыз адамдар. Укканда сөзүн Манастын бүгүн айтканын, калкыма айтам жериңди бекем сактагын, кыргыздын көркөм керемет бейиш жерине көрүнгөн адам жашатып эле жатпагын, жадырап жайнап албасын басатып жериңди талабын Манас бүгүндөн калбай аткарган.
1: Үзбөй окуңуз да. Азыр мазмуну бүтпөй калат. Сюжет аягына чыкпай калат.
0: Көп да. Убакытта
1: болсо.
0: Укканда сөзүн Манастын бүгүн айтканын, калкыма айтам жериңди бекем сактагын, кыргыздын көркөм
1: кайра кайталап атасыз.
0: Кайталап кетти. Кайрылуу жасап элиме айттым сырларын. Манастын бүгүн талапты туура кылганын, арада жүрүп жериңди басып алгысы келгендер бүгүн көбөйүп бир топ турганын ачыктан ачык айтпасак болбой калды го, сыртыңдан дагы ичиңде доло душманым. Адилдик үчүн күрөшкөн кыргыз балдары. Силерди колдойт карагай, кайын, тал дагы, таалайын ушу жолуңда Манас бар экен, кыргыздын эми өлбөсүн бир да мал жаны. Манастын сөзүн тыңдагын боорум кыргызым өзүнүн өзү оңдоло берет калганы. Башында Манас булгалап кыргыз желегин, билгинин журтум ээрчитип күчтүү келээрин, киримсел желден сурасаң айтат кабарды, кыргыздын күчүн бийки абдан теңээрин, тентегим кыргыз терикпей сөздү угуп тур, билгинин деди адалдык күчтүн жеңээрин. Улутум кыргыз дегендин баары угушсун, байрагы Манас өлкөдө бийик турушун, аттангын кыргыз, алдыда болот чабытын, дүйнөгө түркүк боло алчу өлкө тургузгун, кыргыздын сүрү кылымга кетчү атагын, чынында эле асманда жанган жылдызсың. Кыргызга күйгөн, кыргызды сүйгөн жарандар, жамалы жанган айрыкча болгон адамдар, теңирдин сүрүү тилеги тоолук кыргызда агылып турат ааламдан келген кабарлар, калканыч болуп дүйнөгө кыргыз барсын дейт, алдыда болот төгүлгөн далай замандар. К көгілдір оттың жанында күнде ұлтырып, ойландым далай қырғызда қайсы жолулық. Жомлықтың сыры алдыма қайра төгілсе, оқыдым жазу барасың сырға жолғып. Жан денем түгіл, денем де бараталу олып, қалқына қамқор болалған адам жолу олық. Өлкі сыры өктөм сөйлеп чартарап, чал қалашып чет елдіктер тарсаят. Татына қайтай бұрылдай жерге біз, чаң басқаны жолдор қайда алпарат. Жұрт ішінде бейлік қол қалғандар құрушабы өз алдынша салтанат.
1: Мен бір-екі сұрау бірейіне. Өмір Бегалимна, мен бүгін сізде атайын үшін өзіңіздің бағы елімей гипотезаңызды алам менен адамдын ортосундагы мамиле жөнүндөгү өзүңүздүн ой топтогон илимий көз караштарыңызды кенен айтып алсын деп мүмкүнчүлүк бердим. Себеби бул бизге керек, анткени биз адам сөзсүз алам менен байланышта. Дүйнөдө улуу бир алкак бар. Ошол алкактын тегерегинде биз жашайбыз. Ал эми бул бардык идеология ошол адам менен аламдын ортосундагы байланыштан келип чыгат. Ошондо жанагы сиз айткандай кандайдыр бир заман келет деп атпайсызбы? Душмандар жоюлуп, карама каршылыктар жоюлуп, адамдар бардыгы бирдиктүү тынчтыкта жашоочу мезгил келет деп айтып атасыз да, туурабы? Мына ошон үчүн мен сизге мүмкүнчүлүк бердим. Анан эми ушул Манас багытындагы өзүңүздүн дагы ушундай ойлонгон изилдөөчүлүк ишиңизди уланта бересизби?
0: Албетте, ар дайым алам менен Кудай дүйнөсү, алам дүйнөсү, Манас дүйнөсү менен байланыштамын.
1: Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолуна алып баруудагы бир токтолуучу багыт бул өзүңүздөр билгендей Манас дүйнөсү, урматтуу радио урмандар, Манас ааламы, Манас темасы жана андагы философия. Манастагы тематикалык ар түрдүүлүктү тактоонун өзү эле жана анда көтөрүлгөн тематикалык идеяларды аңдоонун өзү эле өзүнчө бир окумуштуулук эмгекти талап кылат. Бул чоң эмгек. Ошондуктан уңгу жолду алып барууда Манастагы идеяларга терең өңүлүп мамиле жасоо жана изилдөө талап кылынат. Манаста баардан мурун мамлекеттүүлүк темасы биринчи орунга коюлган. Буга биздин бүгүнкү маектешибиз өзүнүн гипотезалык ой токтомдорунда токтолду. Мамлекетти кандай башкарыш керек, анын аппараты кандай болуш керек, кандай жоопкерчилик таашыш керек, адамдарга кандай шарт түзүп бериш керек. Мамлекеттик идеялардын жыйындысы, анын күчтүү идеология булагы ал мамлекеттин барчу багыты, анын койгон башкы талабы жана мамлекеттин туу көтөргөн максаты болуп саналат. Бирдиктүү системанын туура багытка өзгөртүлүшү менен жалпы калктын барчу максаты туура көргөзүлдү. Эң негизгиси адамдарды туура багытка бура билүү. Мына биздин уңгу жолдун негизги вазифасы, аткара турган милдети ушул. Уңгу жолду алып баруудагы асыркы адамдардын дүйнө тааныму анан коомдук жоопкерчилиги менен эсептеш керек. Ооба, албетте 90-жылдардан берки адамдардын дүйнө тааныму өзгөрдү. Алдыңкы интеллигенциячыл катмар дүйнөлүк цивилизациялык дүйнө таанымдарга жана көз караштарга ээ болду. Өзгөчө технологиялык багытта изденүүчүлүк жана адаптацияга кирүү күчөп баратат. Бул жерде эл аралык жана дүйнөлүк интеграциянын ааламдашуунун элебин эч нерсе менен кайтара албасын анын изилдөөчүлөр айтып жатышат. Мен айтып атам, мына алдыңкы интеллигенциялык катмар дүйнөлүк цивилизациялык дүйнө таанымдарга жана көз караштарга ээ болду деп да. Мына ошонун мисалы бүгүнкү биздин маектешибиз Өмүрбү Бегалиевден көрсө болот. Бул кишинин айткандарын баарын айрым бир жөнөкөй жеңил ойлуураак кишилер түшүнбөшү мүмкүн. Ал эми бул жерде чоң философия, Манаска болгон терең өңүлүү, анын тематикасына түңгүп кирүү жана Манастын адамга, ааламга, жалпы коомго берген таасири жөнүндө кеп болуп жатат. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, азыр биз ушул Манас таануу илимин уңгу жолдун алкагында сөз кылдык. Саламатта болуңуздар.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңізді толтырыңыз жана сүрөтіңізді қошыңыз. Андан кейін өзіңіздің жеке кабинетіңізге кириңіз. Түндік тіркемесіне авторизацияланғандан кейін қызматтар бөліміне өтіп, андан соң социалдық төлемдер жана бала ырысы қызматын таңдаңыз. Қызмат көрсетуінің баяндамасы жана жүлік пул дайындоның шарттары менен қылдат танышып чығыңыз. Андан кейін ОВА басқычын таңдау менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала РСИ» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tündük предложит обратиться в МТУ или Aylukmetü для обновления адреса в системе Sanaripaymak. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tündük могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала РСИ обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tündük станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСИ». По вопросам пособия Бала РСИ вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tündük.
4: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
5: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
6: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунда «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүнкү уктуруубуз Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйынына арналат. 17 июндан баштап меймандар келе баштады. 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл форуму чогулууда. Биз ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезде ага эни катары ээрчишип чыгармачылык байланышта болуп, ошол эле Ысык Көл форуму экинчи жолу чогулганда ачылышына Айтматовдун өзүнүн өтүнүчү менен жаратманга кимин чыгармасын жаратып белгилүү Ысык Көлдү сагынуу аттуу ырын Чыңгыз Айтматов экөө кандайча чыгарганы, Чыңгыз Айтматов акын катары ыр жазып бергени тууралуу токтогулатында мамлекет сыйлыгынын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыласмалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маек курдук.
8: Мамлекетте болобу, ошол улутта өзүнүн эң бир бийик, эң бир ыйык аттуу уулдар, кыздар бар. Ошол элди эл кылып бүткүл дүйнөгө тараткан. Мына ошонун эң башында албетте Чыңгыз Төрөкулу Жайытматов турат. Бул киши тирүүсүндө баягы жөнөкөй эле эл арасында жүргөн адамдардын бири катары көрүнчү экен бизгечи. Ал эми ал киши өтүп кетери менен бардыгы түшүндү го. Мынакей элди эл кылып, жерди жер кылып, дүйнөгө жаркырап күндөй тийип, бүткүл дүйнөлүк адамзатка жарыя кылган ушундай кыргыз эли бар, ушундай түптүү эл бар, ушундай эң бир ыйык бийик эл бар деп. Мынакей ал киши өткөндөн кийин биз канчалык аракет кылсак дагы ал кишини жоктоп тегерегибизде коңул тактап турган кезибиз. Көптөн бери ушу ой мени таптакыр түйшөлтүп аткан, эмне үчүн токтоп калды деп жүргөм. Анан мына ушу кече эле мага чалышты. Ушундай кайрадан Ысык Көл форумун калыбына келтирип, ошону улап кетели деген жакшы ойлор пайда болду, пландар пайда болду. Эми бүткүл дүйнөдөн адамдар баягы андамда эле калды да ал кишини билген кишилер, замандаштары, анан ошолор баары чогулат деген бир жакшы ойду айтышты. Кубанып, мынакей андан кийин эле силер чалып калдыңар, мен ошого кубанып анан келип мынакей алдыңыздар да колуман келген билген нерселеримди айтып берейин. 86-жы жылы эң биринчисинде мен чет мамлекетте болуп калдым да. Стажировкага кетип дүйнөнү кыдырып жүргөн кезим болчу. Анан ачылышына катыша албай калдым биринчисине, мен экинчисине катыштым. Анан мен таң калганым, Чыңгыз Төрөкулович үйгө чалды. Я Муратбек, колуң бош элеби деп. Анан мен айттым, эми өзүңүз билесиз, чыгармачыл адам бирде бош, бирде таптакыр колубуз байлануу. Анан чыгармачылык менен алекмин десем айтты, колуңан келсе ойлонуп койчу. Ысык Көл форумуна мага бир кимин деп коебузбу, же болбосо ошонун белгиси, чакырыгы катары увертюра болобу, жазып бербейсиңби дегенде, окуй кубанып кетип, мен албетте албетте деп аябай макулдугумду берип алып, анан так ошо учурда Францияга ЮНЕСКОго чакырганынан мен ошо аякты көздөй кетип аякта кармалып калдым. Ошентип биринчисинде жасалбай калган, унутулуп калды да, анткени өзүм катыша албай калып, анан чукул айтылып калган. Анан экинчисинде бир жылдай мен баягы ойлонуп жүргөм. Мен ошондо Стокгольмго учуп аткам. Анан ошо түнү чалып атпайбы, Муратбек жакында ошону ойлонуп койчу деп. О, болду, мен келейин анан жасам деп атпаймынбы. Көрсө ушу бир айдын тегерегинде убакыт калган экен да, мен аны билбейм. А өзүңүзгө белгилүү, кимин болобу, же болбосо увертюра болобу, же бир кандай чыгарма болбосун, сөзсүз убакытты талап кылат. Анан мен бир жакшы форумга катышып келгем. Анан эле үйдөгүлөр айтат, Чыңгыз Төрөкулович айтты, ушу бир 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин ачылган атты. Баякы даярбы деп сурады дейт. Өзүңүз билесиз, мен жан талашып, жүрөгүм түшүп ошол замат чалдым.
9: Экинчи жолда болгон.
8: Экинчи жолда кантип болбой калат эми деп, анан чала койдум. Чалсам айтты, Муратбек баланчасы күнү даяр кылып кой. Эбага эле айткам, анын даяр кой деп. Анан мен эмне деп айтам? Жээ калп айта албайм. Анан айттым, процесс жүрүп атат, даяр болуп калат дедим. Анда ушу эки жуманын ортосунда даяр кылып кой деди. Анан мен жан талашып анан отурдум ошол күнү. Келе калып эле анан уктамай жок 15 күндө жанагыны жазып бүтүрдүм.
9: Ушунда ал эмне болгон, чыгарма болуп калат?
8: Ал жаратманга ким

0: жанагы азыр бардык жерде ойнолуп жана клиби менен чыгып адамзатта болуп аткан нерселердин баарын, моу катастрофаларды, мынау жетишкендиктерди, космосту баардыгын жыйынтыктап келип анан кыргыздын тоолорун көрсөтүп анан өзүбүздүн жаратманга гимн деп атап койгом.
1: Бул мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулов үчүн сизге буйрутмасы турбайбы? Атайын ысык көл форумуна.
0: Атайын ысык көл форумуна. Анан ошонусун жазып бүтүп Жумак Матов менен жаштыра койдук радиого. Анан ошол даяр болгондо өх дедим, эми жакшы болду деп анан анда айтканда мындай оркестр менен ойнолот деген эмес. Эң эле негизгиси клип кылып бир укмуштуудай эң башында ошону ачылышында көрсөтүлө тургандай экрандан бир жакшы нерсе болсо.
1: Жана музыканын кошосунда.
0: Анан мен ошонусун бүтүрүп, анан жырга отуруп калсам эле айтты. 3 күндөн кийин жандуу үн менен аткарасыңар деп. Жумак Матов байкени чакырып, чогуу иштеп 3-4 күндө даяр кылдык.
1: Ким ырдатын?
0: Аны биздин баягы сопрано эл артист касса че биздин Эсенбеби Нурманбет.

0: анан аева жакшы ырдап берди, запис сонун болгон. Анысын бүтүргөндөн кийин мен ойлоп аткам, эми тиги болдуго деп партитураны көп караганда эле жокмун. Үстүртөн бүтүрүп туруп эле записти берип туруп бир эле экземпляр болчу, аны Асанхан Жумахматовичка бергем. Мынакей мен могу 70 жылдыгымда ошону мен ачайын деп издеп нотасын таппай койдук. Жумахматов да өтүп кетти, Эсенбүбү да өтүп кетти. Ошону менен нота радиодо кендеп жүргөм да, а көрсө Асанхан Жумахматович кимге бергени белгисиз. Партитураны эми мен бери жагы жарым жыл отурушум керек, 3 ай отурушум керек. Анан бул жерде өзүңөргө белгилүү жумуштун көптүгүнөн мен ага убакыт боло албай атат. Азыр эле мен бияка келатсам чалды тиги министрдин орун басары. Эмне кылсаңыз да нотаны таап бериңиз дейт. Анан таптакыр таппай коюшту да оркестр. Эми андан бери канча суу акты, канча убакыт өтүп кетти, баягы нота кайда экени белгисиз. Мен бир убакытты таап отуруп туруп кайрадан иштеп чыгып туруп баягы партитурасын буюрса берем. Мына бул жолу белгисиз, азыр аткарылабы аткарылбайбы үлгүрбөйт го бул жолкусун. Бирок менин эсимде Демирел келген, Горбачев келген, тетиге Нобель сыйлыгынын лауреаты художник, кениялык художник да келди эле. Устинов келди эле, великий актер. Укмуштай кишилердин баары келип, анан кызыгы эң башын ошону менен ачтык. Менин эсимде Бүлбүл агылы болуп баары отурду, Чолпонбек Базарбаев чогуу отурдук элек да. Анан ачылышында жакшы ойнолду, анан жабылып атканда аябай Чыңгыз Төрөкулович ушунчалык толкунданып, убакыт аз болуп баары сүйлөйбүз деп керелдин кечке кармап, анан көлдү көздөй кечиге атышат да. Анан Чыңгыз Төрөкулович оркестр мындай отурса, аны карап туруп эле мени деле көрүп башын ийкеп мынтип эле отурган. Анан эле эми ушуну менен бүтүрүп эле анан ылдамыраак, азыр машине деген жок, аттарыбызга минип алып туруп азыр көлдү көздөй жөнөйлү деп атпайбы деген. Асанхан Жумахматович таң калып эле туруп калды дагы, анан мага колун сермеди, эй бул эмне, эң аягында биз бүтүрүшүбүз керек деди. Анан уялып кетип эле мен эмне деримди билбей оорукман тура калдым да, Чыңгыз Төрөкулович десем эле апек окуй, мен болгондо дагы баардыгын айтып Манасты унутуп калганыбызды карагылачы, яг окуй Манас темасы менен бүтүрөлү. Келгиле анда баарыңар отуруңуздар кайра деп анан отургузуп туруп финалында ошону ойнотуп бүтүргөнү эсимде да. Мына ошол акыркы жолу ойнолгон ошо жерде. Андан кийин ойнолгон жок бир да жерде. Телевиденияларда клип тартылып ошол чыгып жүрөт. Анан Кудай буюрса мен ал партитураны жакында колум бошой калганда карап туруп аны койтоп бүтүрүп, мындайча айтканда шедевр бойдон калды ал. Баарына жакты. Мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкуловичтин ишенимин мен ошондо 15 күндө аткардым. Анан мынакей ал жөн эле жана биздин байланышыбыздын бир эле үзүмү. Анткени ага чейин и дольше века длится день деген кылым карыткан бир күн деген драматургияны жаздым. Анан Чыңгыз Төрөкулович өтүп кеткенден кийин ностальгия деген чыгарманы арнап, Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларына, анын өзүнө арнаган бир топ чыгармаларым бар. Мына биз баягы сөздүн башында мына ушулар жөнүндө айталы. Бул адамдын эс тутуму, бул өмүр бою кала турган нерсе. Чыңгыз Төрөкуловичтин мүнөзү, турган турпаты, баскан изи бул бөлөктөргө окшош эмес, өзгөчө адам эле да. Жана биз айтабыз го, миң жылда бир төрө эле турган адамдардын бири, таланттардын бири. Бүгүнкү күнү азыр ал кишини сагынып, ал кишинин чыгармаларына куштар болгондор толтура. Азыр мен таң калтырганы мына дүйнөнү кайсы жерине гана барбайын, биз баягы композиторлор көп жерде автордук концерттер болуп атат, азыр жакшы жакшы концерт, фестиваль, конкурстарга барам да, мына ошол жерде эл менен жолукканда сөзсүз Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө башталат биздин сөзүбүз. Чыңгыз Төрөкуловичти тааныйт баары тең. Мисалы, кыргыздын тоолорун көрбөсө дагы, кыргыздын жерлерин көрбөсө дагы, кыргыз тарыхын билбесе дагы, алар Чыңгызды айтып, Чыңгыздын жери, Чыңгыздын эли деп бизди дайыма эскеришет, бизге суктанышат. Мынакай акыркы кезде ошо Чыңгыздын жерин барып көрүшүбүз керек деп, мына көптөгөн таланттар, мейли музыка болсун, мейли адабият болсун, мейли кино жагы, бардыгы тең келип, мынакай азыр тетиги Соң көл, Чатыр көл, Ысык көл, бардык көлдөрүбүздү, сонун-сонун тоолорубузду кыдырып, мынакай азыр чет мамлекеттиктер толуп кетти тегерегибизде ушул жерге кызыккандар. Демек бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгы бүткүл дүйнөгө эбак эле тараган. Мындай да чыгармачыл адамдардын тагдыры бир кызык болот экен. Мен композиторлор союзунда бир топ концерттерди берип, алар менен байланышып жүрөм. Чыңгыз Төрөкулович өздөрүнүн союзунда адабият боюнча өздөрүнүн союзу аркылуу өздөрүнүн жаза турган жакшы жайлары толтура. Бизде мисалы Рузада, Ивановада барып туруп музыка жазчу элек да. Ал эми бу жазуучулар бүт дүйнөгө белгилүү Переделкино деген укмуштуудай деревня деп коет. Мындайча айтканда орустун кыштагы. Кыштак деп коебуз, бирок ал аябай касиеттүү жер. Ошол жерге Чыңгыз Төрөкулович жайкысын ош жерге эс алып, ош жерге туруп, ош жерде жашап, ош жерде иштеч экен да.
1: Кайсы жыл эле?
0: Ошондо 1985.
1: Горбачевдин
0: жылдары. 85-чи жылдары. Ошол жылдары мен композиторлор союзунан жанакы композиторлор музыка жаса турган жерге кетейин деп атсам, мага айтышты, бир орун бош экен жазуучулар жакта. Анан мен уяк окуй, жазуучулардын арасында мен эмнеге аякка барам? Аякта аспап жок. Анан аякта ручкамды көтөрүп алып барамбы? Деп ойлонуп көрөйүнчү десем, эй, ал жерге эң сонун жер, кичинекей пианино алып барып эле отуруп алып жазсаң укмуш деп мага бир жакшы кеңеш беришти да, анан мен макул болуп, ансында мага бекер берилип атат да. Анан сонун жер экен, ал жерди касиеттүү жерге барып иштесең сонун деп, баягы илгерки бүт жазуучулар Симонов, Пастернак, Анна Ахматова бардыгы тең ошол жерде иштеген да. Анан кой кокуй, мен деле барып ошол жерге жок дегенде энергиясын алып келейин деп, анан макул болуп, анан ошол жерге көчүп барбаймынбы? Көчүп барсам бир чоң короо экен. Мындайча айтканда бир 2 гектар жер го, 3 гектарбы. Токой. Анан бирок ноолу менен тосулуу экен, аябай жакшы. Сонун татынакай токой экен, жап жашыл болгон. Анан мен ошо жерге барып бир күн иштеп аткам. Жаңыдан эле
1: бир тинедиңиз.
0: Пианиноны алып келип коюп, анан келинчегим экөөбүз жаңыдан эле орношуп, анан чай ичип отурабыз. Анан эле терезени карап турсам эле тааныш өңдүү киши өтүп баратат. Карасам жанында 3-4 киши бар экен. Анан ким болду экен деп, анан мынтип жакшылап карасам эле Чыңгыз Төрөкулович, чуркап чыктым. Алдынан чыга калып эле, ой, бу сен каяктан деди. Мына момундай десем, ого, окуй, ушундай сонун жерден да жолугат экенбиз. Мына менин үйүм деди. Мен турган үй деп. Кошун экенбиз. Анан бирөө Твардовскийдики, бирөө Симоновдук экен. Анан меники 4 комнат, 2 этаж. Ал кишиники 3 этаждуу, бери жагы бир 17-20 комнаттуу. Аябай сонун жерде экен. Анан чуркап келип эле кубанганымды айтпагыла, ошол жерде кошуна туруп калдык. 1.5 жылдан ашып турдук. Анан ошон үчүн жанагы биз көп күн түн дебей отуруп, эртең менен деле чай ичебиз, түштө деле чай ичебиз, кечинде деле бош боло калганда ар бери жетелешип алып ошол жанагы айылды айланып келебиз. Ал жерде өтүп баратканда укмуштуудай Вознесенскийдин үйүн жанынан өтөбүз, Евтушенконун үйүн жанынан өтөбүз. Алар менен учурашабыз, үйүнө кирип кээде лимонад берип атты бизге. Кышында болсо чоң чокойду кийип алып, экөөбүз чоң ичиктерди жамынып алып, анан кыдырып келчүбүз. Жана китепте айтылып атпайбы? Баягы аябай күрткү болуп тиги кар укмуш жааганда мен бая жаштык кылып Чыңгыз Төрөкулович эми 60 ашып калды, карып калгандай көрүнчү да мага. Мен өзүм алдыга түшүп алып анан тың сынып анан айтып атпаймынбы, Чыңгыз Төрөкулович, мен азыр
1: карды жирейин,
0: карды жиреп сизге жол ачып берейин, а сиз болсоңуз ошону менен басып анан жеңилирээк болот го дегендей ойду айттым да анда күлүп акыры мени ийинге минтип койду. Таптап туруп, Муратбек, сен менин аркаман бассаң, анткени менин тапаным, деди, менин размери чоңураак эмес, барышым да кененирээк эмеспи, анан сен менин исим менен бассаң жаман болбостур, деди. Бул өзүнчө айтылган чоң философия. Мен кыпкызыл болуп кеттим, эмне дерин билбей, ой мен жөн эле жол ачайын, түшүндүм, түшүндүм деп туруп анан жол ачып берди. Мен аркасынан ээчип, анан ушул эсимде катуу калды. Анан ошондо ал жаңыдан түшүндүрүп аткан, мына көрүстөндөр турат, Муратбек, көрдүңбү, деди. Анна Ахматова тиги жерде турат, атактуу Пастернак мына тиги жерде турат. Кыргызда кол менен көрсөтпөйт, ошон үчүн мен жүзүм менен көрсөтүп атам. Тигине көрдүңбү, тиги баланча бул түкүнчө, тетиги генерал түкүнчө экен, деп анан ошентип бир топ окуялар болду. Ошол жерден жана италиялык атактуу режиссер, атактуу сценаристтер, атактуу жазуучулар баарын ош жерден тосуп, ош жерден жолугуп, ош жерден көбү менен байланышканбыз. Ал тургай Япониядан Икеда деген баягы атактуу кишиси, досу дагы келди менин эсимде. Мына ошондой чоң окуялар болду. Андан кийин эле экөөбүз эки жакка кеттик. Ал кишини Люксембургга посол кылып жиберишти. Ал киши кетти. Мен болсо Москвада калдым дагы. Баякы Переделкинадан Москванын өзүнө барып аспирантурага кирип, антип минтип жүрүп аткан кезим, мен бир топ жүрүп калдым да Москвада. Анан эле конкурска катыштым. ЮНЕСКОнун сыйлыгын алдым. Конкурска катышып Италиянын эмесин жеңип алдым. Анан ошо эки сыйлыкты бергенде акчалай экен дагы, анысы ошол акчага Европага барып туруп стажировкадан өтүш керек экен. Анан мен ошол эми ошол учурда ойлоп көрсөм бир 12,000 доллар бир, дагы бирдеңке $1,000 бир конкурсу. Ошолорду алып алып анан мен ойлоп атам да, бул укмушту да чоң акча деп. А тияктын масштабына барганда бир жылга жетпейт, жарым жылга жетпейт, ушундай эле экен да. Анан адегенде Францияга бардым. Ал жерде ушу 8 айдай болуп, андан кийин түшүндүм да, эң кымбат жер ошол экен да. А мага айтышты, музыка жагына эң сонун болот Германияга деп. Анан мен Германияны сурандым. Анан макул деп мага Германияга уруксат беришти. Парижде 8 айдай болдум. Бир жыл 9 ай Германияда болдум. Анан Европанын өзүңөргө белгилүү каягына барба, кайсы жерине барба, баягы Ош менен Бишкектин ортосуна баргандай эле аралыктай жүрөт экенсиң да. Анан ушу бир топ Германияга барып ушу бир 3-4 айдай болгондон кийин эле келинчегим немисче сүйлөйт да, ал Польшага кетти. Мен болсо эми немистер звонить этип калса мен кантем деп, немисче билбейм деп, а үйдө музыка жасап аткан кесим ошол учурда, жана Манас Санатаны жасап аткан бир скрипачка. Анан жазып отурсам эле чырылдап телефон. Телефонду алдым, алсам эле тааныш үн. Ай, чунак, чунак, деди. Келгенине бир топ болуп тур, анан кийин ия Мұратбек, ушу бир тиге коңгуроо кылып койгонго жараган жоксуңбу деп. Анан таң эле калып калдым. Ой, Чыңгыз Төрөкулович сизби десем, ооба деди. Абсолютный слух ко сеники. Мен үнү менен тааныдым го дейт. Тааныдым десем, я окуйм. Анан эле үн чыкпай эле отурасыңбы? Үйдөн чыкпай эле. Ан айттым, жок, мен ушундай жакшы музыкаларды жасап аттым эле. Сен ана тиги Польшага кеткен десем, күлдү. Күлүп анан анда как раз мен туура чалган экенмин. Сен азыр оокаттарыңды чогулт дагы ноталарыңды бизди көстөй кел. Эми бул жер тиги Ош менен эле Бишкекке баргандай эле жакын. Поезга отур. Баланча поезга деди, а мен айттым, Чыңгыз Төрөкулович, мен кантип бара алам? Меники пурпурный баягы Маяковскийдин паспорту. Баягы СССРдин. Анан азыр мен айттым эле, чек арадан жөнлө койбермек беле десем. Я Мұратбек, сен кызыксың го дейм. Мен посолмун да. Өзүм өтүп келем машина менен. Ал баягы тиги токмок менен эле тиги Бишкектей. Анан чек арадан кичинекей өтөм, бери көстөй. Сени салып алып эле кайра алып кетем деди. Апей деп эле анан Карл Маркстын төрөлгөн жерин билесиңби деди. Мен унутуп да калыптым да аны. Анан ошондо Триер деген шаар, ош жерге кел, стейшн тиги станциянын үстүнө токтойт, алдына түшөсүң, анан ош жерде мен келип калам. Жолугабыз деди анан айткандай эле макул дедим да анан келдим, келсем чын эле келди. Анан мени алып кетти. Ошентип анан мен бир жарым айдай Люксембургда чогуу жүрдүк. Ал жерде Люксембургда өзүңөргө белгилүү, мисалы Швейцария, азыр Англия, бул банктардын укмуштуудай борбор ошолор да. Ал эми Люксембург ал учурда тим эле ошонун эң эле ордосу ош жер экен. Кыпкымындай эле мамлекет, бирок ар бир үйү банк. Мындайча айтканда. Анан ош жерге барып концерттерди көрүп, Ростроповичтин концертин ош жерден көрдүк. Чогуу.
1: Мұрат Акимович, сиз мурунда айтып бергенсиз, кайра эске салып койсоңуз, Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көлдү Сагынуу деген чыгармасы. Ушунун кандай кырдаалда, кандай жаралганы эң негизгиси биз Чыңгыз Төрөкулуевичти, Чыңгыз Айтматовду биз жазуучу катары билсек, ал жерде акын болгон. Мындайча айтканда, жана Ысык Көлдү Сагынуу деген ырдын сөзүн өзү жазып берген. Ошону экөөңүздөр бир үйдө отуруп, бир кырдаалда деген мен мындай элес булас айтып атам да, ушуну бир кайсы жыл эле, кандай кырдаалда эле ушуну айтып берсең.
0: Анан мына ошол үйдө жанагы бир жарым айдын ичинде бир күнү кофе ичип, чай ичип ол турган учурубузда
1: ошентип анан жанагы Ысык Көлдү Сагынуу деген ырды жараткан учурга келип атасыз да, бул
0: 1986-87 жылдар ошол. Анан эмне болду дебейсиңерби? Чай ичип отурганбыз, сөзсүз түрдө бир керектүү теманы баштап коет ал киши. Мұратбек бир укмуштуудай жаш бийлеп ырдап дегендей укмуштуудай нерсе жасап жүрбөйбү деди. Тегеректе бүт адамзаты кудайындай көрүптүн беле таң калып жүрөт Майкл Джексон дегенге. Ошол кыпкымындай апапак элдин баарын таң калтырып ушинтип атат. Кыйынбы дегендей суроо берди. Анан мен эми эмне деп жооп берем? Ар бир муундун өзүнүн укмуштуудай кумири болот. Мисалы сиз бүткүл жазуучу искусство, маданиятка десем, мен жөнүндө кеп кылбай эле койчу. Биз бул Майкл Джексон деди. Ошол жөнүндө айталы, элди таң калтырып укмуш, ушунчалык талант, бул чын эле укмуш деп ал жөнүндө кеп кылып аттык да. Анан бир композитор жөнүндө кеп кылды. Бул мен адамзаттын баласы эмес мен деп айткан композитор бар болчу да, жердеги адамзаттын музыкасын эмес космостукун жазам деп. Штокхаузен деген. Анан мен так ошо Штокхаузендин шаарынан келип атпаймынбы, Кёльн деген шаардан. Анан ал жөнүндө да кеп кылды. Анан аны айтсам айтты, ой кызык кудай, адамзаттын баласы болбогондо эмне ал башка жактан келиптирби дегенде, баланча деген планетадан келдим деп айтып жүрөт десем, эми чунактар толтура да тегеректе боло берет деп анан ушулар жөнүндө кеп кылып атып, анан жана Майкл Джексонду кеп кылып, аныкы бир эле нерсени кайталай берет турбайбы э, Мурат деди. Мындай чектен тада-да, тада-ди, тада-ди, тада-ди эле дей берет экен, же түшүнбөйсүң. Ушул силерге түшүнүктүүбү дегенде мен айттым да, бул ар бир учурдун өзүнүн стили болот экен. Бул чын эле укмуш деп анан аябай колуман келишинче айтып атып анан. Мынакей сиз деле окшош болобу, окшош эмеспи, ар ким өзүнүн билген нерсесин жасайт. Сиз деле мисалы чыгармаларыңызды карап отурсам, көп ырларды окуп калам. Ошолорду сиз кайдан аласыз? Өзүңүз жасасызбы же десем, когда как деди. Мисалы Чыңгыз хандын Ак булутунда бир нече куплет текстерди окудум. Ошолорду кайдан алдыңыз десем айтты, ошону мен Монголиянын де музейинен көрүп, ошо Чыңгыздын учурундагы текст экен дейт. Анан мен ошону ошо жерден жазып алгам, а бирок ага кошууга милдеттүүмүн. Ошон үчүн бир 5-6 куплеттин 2 куплетин ошо жерден алдым, калганын коштум деди. Анда сиз акындык эле талантыңыз бар турбай десем, эми ал жөн эле баягы жазуучулукта боло берет экен деди. Анан биз баягы элди жерди сагынган жөнүндө сүйлөшүп калабыз. Каякты көп эстейсиз десем, көлдү деди. Ысык көлдү. Анан жанагы урчуйган тоолорубуздун үстүндө мен айттым, кичинекейимде мен учуп жүрчү элем ошо жакта десем, күлдү. Мен деле түшүмдө кээде азыр деле учуп калам дегендей айтты. Анан эле мен айттым, көрдүңүзбү, аябай көп айтып атасыз. Баятан бери сөзүбүз ысык көл, кымыз, жылкыларды кеп кылып атабыз. Ал кишинин укмуштуудай жазган чыгармасы бар. Ат адамдын канаты деген. Ал чыгармасы мен көп жылдан кийин Чыңгыз Төрөкулучтун өзүнө айтып бердим. Кийин бул кишинин жазган чыгармалары түбөлүктүү бүгүнкү күнү алтын казынада сакталып. Мен баягы чокуп айтайын. Америкага мен атайын министр катары барбадымбы? Өз учурунда Висконсин деген шаардын библиотекасын алып барышты, эң борбордук. Баягы жер алдында жети катар жер алдында дегендей ошо жакта катылуу экен баякы китеп. Узундугу бир 3.5 метрби, бияғы 1.5 айтор ушундай укмуштудай китеп экен, 3-4 киши көтөрүп келди.

0: Өзі айтты шынтып. Азыр ошол китеби бардык жер шарында, ар кайсы жерде, Александрияда бирөө турат. Ар бир учурда адам заты чогулуп туруп, ошо Америка, Россия, мурун Советтер Союзу болчу. Европа бардык күчтүү мамлекеттер сүйлөшүп туруп, адам заттын эң чоң шедеврин бир спутникке салып туруп кой беришет экен. Элден болобу же мамлекеттерден болобу, эң керектүү адамзаттын жаңы ойлонуп чыгарылган нерсесин салып, анан тетиги цивилизацияга жөнөтүп турушат экен. Ошонун бирөө ушул Чыңгыз Төрөкулуевичке тийген экен ошондо.
1: Жана айтканы
0: жанагы. Ошонтип ошо жака бирөөнү Чыңгыз Төрөкулуевичке подарить этишкенин ал шаарга бериптир. Калган 9 азыр бардык дүйнөдө сакталуу экен. Ошонун бирөө жана жер 7 катар жердин алды дегеним Висконсин деген шаарга кыргыздардан бирөө барып калса мен дайым айтам. Барганда сураныш керек. Мен Чыңгыздын айылынанмын, Чыңгыздын элиненмин, Чыңгыз Айтматовдун Ат адамдын канаты деген китебин көрсөткүлө бар экенсилерде десе, ошону атайын каталогтан көрсөтүп, экрандан көрсөтүп турат. Ылдый жака охрана менен алып барып туруп, ачып көрсөтөт. Бирок сүрөткө тарттырбайт экен. Мына ушундай эң касиеттүү бул Чыңгыз Төрөкулуевичтин чыгармачылыгындагы бир эле үзүмү да. Ал эми жанагы Люксембургда жанагынтип күлүп отуруп анан өз жерибизди, элибизди сагынганыбызды баятан бери айтып түгөтө албай атабыз. Чыңгыз Төрөкулович ошону бир-бирден кагылтырып калтырып койбойлубу? Кадимки Майкл Джексон ырдап аткандай бир шедевр кылып койбойлубу дедим. Десем күлдү. Күлүп, койчу кантип деди. Анан мен айттым, сиз текст жазып бериңиз, мен музыкасын жасап коем. Десем, ой-ой, сен мени такыр эле поэт кылам дейсиң, андай болбойт. Бул поэзия деген, бул деген касиеттүү. Мен 20 жылдап жазган чоң романымды 3 куплетке гана кээбирде кийирип коет эң күчтүү поэттер. Ошон үчүн эми ага ал келеби, келбейби дегенде жанагынча романыңыз жасылып аткандан кийин 3 куплет жасалбайсыз. Десем, эми койчу мен поэт болбосом аны дегенде мен көзүмдү ап койдум. Азыр менин өкүл балам да Элдар. Элдар, Ширин, мен келинчегим, анан байбичеси Эже төртөөлөп жаалап жиберди. Анан тиги киши күлдү. Ой, бул силер кызы экенсиңер деген. Папа, папа, напиши деп болбой койду. Уулу менен кызы. Анан эми бул мындай да, бул акындык деген демиш этип акырын ордунан турду дагы Ширин колуна ручканы кармата койду. Алды дагы унчукпай басып кетти. Анан мен кубанып калдым. Эми бирденге чыгат го деп. Анан биз алаксып биякты карагы чакты. Бир куплети даяр болуптур. Анан кубанып келип минтип айтты. Ай билбейм, окшоштубу бирденкеге. Карап көрчү деди. Анан минтип карасам, кыялымда акку болуп учуп барам көл үстүндө. Мына жөн эле баякы литературный тилди билген адам адабият тили менен поэзия кадимкидей пайда болуптур. Анан ошол жерден эле айттым, мына айтпадым беле укмуш деп анан бир куплетин мактап турупчу. Бул биринчи куплет увертюра же прелюдия сыяктуу болот. Ал эми экинчи куплети дедим, негизгиси ошол ысык көлдүн ысык көл экендиги, кыргыздын жери экендиги, касиеттүү экендигин ошол жерде бир аз эле басым жасап коюш керек. Ал эми үчүнчү куплетин өзүңүз билесиз, ал деген резюме деп коет, ал деген жалпылап бүтүрүп коет дебейинби десем, сен мага композиторлук формасын айтып койдуң го, эми аны билбейми, ал болобу болбойбу деп ар жака кеткен. Кайра эле айланып келип эле могу болобу деди. Бир дагы эмеси чийилбептир. Анан анысын карасам тим эле баякы сенин тарыхың калды көл бетинде, менин изим калды көл четинде деп жазып экен. Ме мен айттым, укокуй мынакей анык шедевр сиздики, эми андан көрө меники музыкасы ошондой чыгалар болду экен демиш этип койду. Үч куплеттен бүткөндөн кийин мен мынтип карасам, эми калган түздесек болады дейді.

0: Ой, ой, бұл сенікі. Мен сені бекеріне мақтап айта кемін деді. Мен ошонтип бир-бирибизди мақташып жүргөнгө не жетсин деп кол алыштык. Бүттү, ошону менен кеттик. 2-3 жыл өттү, анан ал киши бияка келди.
1: 89.
0: Анан мен бияка келип калбадым ба. Анан эле бир күнү келди жолугушуулардан. Аябай чарчап кетиптир. Анан баякы Икеада экөөбүзгө экеме подарит эткен магнитофончу. Анан ошого мен жастырып койгом. Гүлнур дурдатып Ақтан ырыс келди, барын аябай койкойтуп турган ат. Карасам, аябай чарчап келип турган. Бир чыны чай чейинде анан ямакин мен кичине жатып эс алайын. Муратбек деди, шорпадан ичебиз бир астан кийин. Мен 5 мүнөт эс алып келейин деди. Анан ал көтөрүлүп кетти. 5 мүнөт эс алып келди. Анан шорпа бышып калыптыр анан. Жаңыдан иче баштаганда эмне жасап атасың яды. Анан эм көп эле менде кичине чарчапсыз уксаңыз деп анан мына кей деп туруп кулагына мүк туруп берсем тип отуруп укту. Кадимкидей минте чыкты анан күтүп турбай мен момну кайдан укканымды билбей атам деди. Кайдан укканымды билбей атам. Анан мен айттым бирөөлөр жазып койсо керек ошону. Тетиге Люксембургта чай ичип отуруп жазып койсо керек бирөөлөрдүн баякылы деди. Ооба десем эле келе колун деди. Ай укмуш чыккан турбай кел мындай кылалы. Мен жанагы Шахановго айтайын. 3 күндөн кийин Алматыда бир чоң форум ачылган атат. Шаханов ачкан атат. Ошого ушуну мен аштырбайлыбы деди. Келе колун деди болду деп туруп машинен алдырып кел Гүлнур Актандарды жибердим. Барып ошону ачып берди. Биринчи жолу ушул жерде чыкты.
1: Бул 1989-90
0: ошол жылдар болуп калды.
1: Жыйынтыктай турган учур келип калды. Эсиңизде калган соңку жолугушууңуз ушу менен жыйынтыктап болду.
0: Эми соңку жолукканыбыз үйүнөн чайга чакырчы да дайымачы. Эми чайга тайылап жасабайт. Ой бошсуңбу? Бери келе калбайсың, кымыз келди. Жар көп жасап коюптур. Дейт анан болупур деп анан келинчектер өздөрүнчө биз келип отурабыз. Бир дагы бирөө жөнүндө жаман айтчу. Мен да сурабайм. Жакшы сөз сүйлөөгө аракет кылам да. Чыгармачылыкты, аны муну айтып, же болбосо бир жөн эле. Ай, сен кыргызчаны ушунчалык жакшы билесиң, ай.
1: Сиз айтабыз.
0: Сен ушунчалык жакшы билесиң, өзгөчө макал лакапты. Анда мында бизге дагы ыргытып коюп турсаң деп тамашалайт. Анан жок, сиз билбеген дагы неме барбы деп күлүп тамашалашып анын мына айтып отурабыз да анан ошондо айтты. Азербайжандан келдим деди. Түрктөр, азербайжандар
1: 80 жылдык өтүп
0: атканда. Анан алар сыйлыгын берип ушинтти. Мында кайыктай болгон немесин кийип келди. Анан сага жарашат деген кийип көрчү деди. Минтип кийип көрсөмчү. Кайыктай болгон эсиңердеби? Биягында дагы козырек бар, биягында да козырек бар. Анан ошонусун мен кийсем каткырып күлдү. Ой таптакыр бир кызык болуп калат экенсиң сен. Минтип айтты. Кто бы сказал деп атасың го? Мага деле жарашпайт. Бирок мага ушуну баланча деген жазуучу айтты дейт. Башыңан түшүрбө. Мен жакшы аура менен кийгиздим деп айтты деди. Анан мен ушуну кийип жүрөм. Суук боло калса ысык көлгө дагы кораблга түшсөм ошону кийем деп ушинтип сүйлөшүп отурдук. Анан эле ким айтты Мариежи Татарстанга барбайлы кой деп айтчу деп. Анан мен айттым казакачы бияка деле ошого барбайлы койсо болмок болбой атат деди. Давление кетип атат деди. Казактар чакырып атат, эми мага орден керекпи? Барбайлы коеюн деп аткам. Анан тетиге атаң көрү тууганбыз деп эле келип кетти деп атат Миниханов. Минихановдан мурункусу орден берди эле андан калбайын деп Минихановду да ошентип атпайбы мука деди. Анан мен айттым анан бул кандай өзүңүз араң туруп Турция, Европа, Турция анан Азербайжан эми казакка андан кийин татарга барсаңыз кыйналып калбайсызбы дедим. Ошону кандай дейсиз мага? Анан колуман келишинче айттым. Эч ким жок. Кандай дейсиз? Барбайлы койбойсузбу? Десемчи, мага орден жокпу же медаль жокпу, кеп анда эмес. чакырган жерден калбагын, чакырбаса барбагын дейт. Ошон үчүн мен баратам. Барып, андан келип турганан жакшы лечение кылайын деп атам, деди. Анан мейлиң сен, бирок ошону кандай десем, элдер баратат мен менен, деди. Шуну карачай. Ушуну бир карапчы, сен мойнуңа минип алып өстү эле. Ушуну тартайып, өзү да бою да узарды. Анан бирдеңке чыга турганбы деп сурады. А мен айттым, тарткан сүрөттөр аябай сонун, элдикине окшобойт. Анткени генде бар да, сизде бар да деп. Күлсөм, менде художниктиги жок, менде жазуучунуку деп тамашалап ошентти. Анан кийин кетеринде айтты, сен өкүл ата бол. Сен ата деп жүрдү. Болгон сөзүңдү айтып, аялдарды укпайт деди. Ал эми эркекти угат деди. Анан азыр күнүгө чалат. Жакшы художниктер менен дос. Бая күнү выставкасын көрүп, укмуштай сонун өткөрдү. Анан ошол күндөрү председатель болуп калдым Астанада. Алматыга чейин учуп келдим дагы, анан машина менен келдим жолдон. Мага звонок кылды эже. Ыйлап, көздөн жаш кетти. Түп түз эле үйүнө келдик, чогулуп барып күтүп отурдук.
1: Силерге каршы келбей калды.
0: Келбей калды.
1: Экинчи өмүр улантат бүгүн дагы Ысык Көл форуму Чыңгыз Айтматовдун атын алып, атактуулар чакырып чогулуп атат. Жыйынтык иретинде сиздин эл журтка калууңуз.
0: Улуулукту дагы, сулуулукту дагы биз дайыма колго көтөрүп жүрүшүбүз керек. Мына ошонун символу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Бул кишинин жасап кеткен эмгектери түбөлүктүү, азыр өсүп келаткан өзгөчө жаштарыбызга, анын айтып кеткен, жазып кеткен жакшы нускалуу иштеринин баарын таратышыбыз керек дагы да. Бул түбөлүктүүлүк эч качан өчпөйт. Чыңгыздын талантындай талант азыр кайра төрөлөбү, төрөлбөйбү бир эле Кудайдын өзү билет. Бирок баягы учубуз кур эмес, анын жолу менен келаткан, анын чыгармачылыгына кызыккан эл бүткүл дүйнө боюнча абдан көп. Ошон үчүн кыргыз элибиз аябай бактылуу эл экенбиз. Ушундай Чыңгыздай болгон талантыбыз бар. Дүйнөгө мактана алабыз. Бизде Манасыбыз бар, анан Чыңгызыбыз бар деп дайыма айтабыз. Ошон үчүн бул бардык тарабынан эң бир улуулукту колуна көтөрүп жүргөн киши. Ошон үчүн биз дайыма сактап жүрүшүбүз керек ал кишинин айтып кеткен, жазып кеткен чыгармаларын, байлыктарынын баарын элге таратып, сактап, көбөйтүп алга жылдырып турушубуз керек. Элибизде тынчтык болсун, чекемдин арбагы колдоп жүрсүн.
1: Ушун менен биринчи радионун Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык мааракелик жыйыны 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө чогулганына байланыштуу 1987 жылдары Айтматов көзү бар кезде өтүнүчү боюнча форумга арнап атайын жаратманга кимин чыгармасын жараткан токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маекти алып барган Зинакан Кайыпова болду. Кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламатта болуңуздар.
2: Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өзүктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Бектурсун Калдаров, алеми социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратат. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жакын күндөрдө өтө турган эң чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чарага даярдык көрүлүп жатат. Бул Чыңгыз Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму. Мына ушул форум бүгүнкү күндө көпчүлүктүн эл аралык деңгээлде дагы көңүлүн бөлүүдө. Биздин Кыргызстанда жалпы эле коомчулук менен бирге илимий чөйрө дагы бул багытта даярдыктарды көрдү. Жакында эле Чыңгыз Айтматов каза болгон күнүнө карата эскерүү иш-чарасы өтүп жатканда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чараны дагы өткөрдү. Мына ушул эскерүүнүн алкагында. Бул иш-чарада 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталгандыгы дагы бекер жеринен эмес, анда Айтматов таануучулардын макалалары кирген 6 китептин бет ачары дагы өттү. Деги эле Айтматов, Ысык Көл форуму булар бири бири менен тыгыз байланышта. Анткени буга чейин дагы биз биринчи радиодо бул багытта сөз кылганда сөзсүз ушул эки теманын бири бири менен тыгыз байланышта экендигин, бул Кыргызстанды эл аралык деңгээлде таанытууда өзгөчө бир ролду ойной тургандыгын айтып келебиз. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияга келген окумуштуулар менен тааныштыра кетели. Бүгүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна келди. Саламатсызбы, Разия айым? Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гулира Эдилбековна студияда. Саламатсызбы. Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Разия Мадылбековна сизге берели. Мына бүгүнкү күндө ошол Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Алгач ушул Ысык Көл форуму, анын мааниси жөнүндө бир аз токтоло кетсек да. Деги эле бул окумуштуулардын дагы бир сүйүктүү дагы, анан бир туруктуу дагы, бир анан абдан керектүү темасына да айланды окшойт да.
1: Абдан туура Ысык Көл форуму дегенде биз тек гана жазуучулардын же окумуштуулардын же маданий кызматкерлердин же саясий бир алыптардын жыйыны деп түшүнбөйбүз. Бул жыйын курултай десек болот, башынан ойчулдардын жыйыны деп аталган десек болот. Себеби бул форумга жазуучулар дагы, философтор да ошол замандын мен деген атактуу же саясий же коомдук бир же маданий аброю бийик адамдар чогулган. Бул улуу адамдардын жыйынынын эң негизги максаттарынын бири ошол өзгөрүп бара жаткан учурда биз коомго, жаратылышка, саясий, маданий жана социалдык акыбалда кандай өзүбүздүн бир акыл кебибизди айта алабыз, насаатыбызды бере алабыз жана келечек муундун сөзүн кантип уга алабыз деген суроолор болгон. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи форум 1986 жылы болгон. Бул тек гана Советтер Союзу мурда ээлеп турган мейкиндикте гана эмес, дүйнө жүзүндө дагы бир өзгөчө кырдаал эле да. Бул саясатка да байланыштуу, анан социалдык экономикалык, анан табигый жаратылышка байланыштуу бир жаңычылдыктар, жаңы чакырыктар эле. Ошол маселелерди талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө илим да керек болчу, билим системасы да керек болчу, анан саясий, маданий ишкерлер. Ушулардын баарын башын бириктирген ушул форум болду. Анан эми демилгечиси биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз ага болду.
0: Жакшы, эми мына канча жыл өткөндөн кийин ушул форум кайталанганы турат, анан баары бир болбой эле убакыттын өтүшү менен өткөн тарыхына, ошол форумдардын тарыхына кайрылсак, бул бүгүнкү күндөгү адамзаттын проблемалары дагы өзгөрдү, ааламдашуу доорунда жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйлөрү бир уранга бирикти десек дагы болот. Анан ушул жагынан алып караганда бул форум алдыга бир жаңы милдет максаттарды да коюп жатат окшойт.
1: Туура, бүгүнкү күндө ааламдашуу бул бир маселе тууралуу, экологиялык көйгөйлөр, экологиялык катастрофа астында турабыз десек да болот. Айрым окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча чындыгында акыркы 40-50 жылда табияттын өзгөрүшү чындыгында коркунучту туудурат. Муну ачык айтыш керек. Мындан тышкары ушунча жетишкендик болуп атып адамзат тынчтык кура алдыбы же жокпу? Бул бир маселе. Ушундай жетишкендик бар, бирок адамзатта жалпы жер планетасында канча бала дагы курсагы ачка, курсагы ток, канча элге таза суу жете элек деген суроолор дагы бар да. Анан эң өкүнүчтүүсү же кызыктуусу, мына 40 жыл өтүптүр, бирок ошол 86 жылы коюлган суроолордун көбүнө адамзат ушу 40 жыл ичинде так жооп берген эмес экен. Кайсы бир пункттар боюнча керек болсо биз астык эмес алдыга, алдыга эмес артка кетиптирбиз да. Ушул маселелер мына быйыл форумда талкууланат деп ишенебиз.
0: Жакшы, эми мына Гүлөр Эдилбековна, сиз ушул Айтматов форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталган иш чарада күбө болдук. Ошол жанагы Айтматовдун макалалары, чыгармалары, Айтматов дүйнө айдыңында деген ат менен ушундай бир багытта жарык көргөн экен. Анан ошондо сырттан чет өлкөдө чыккан макалалары которулган деп айтылып атат да. Ушул темага сиз эмне болуп кайрылып калдыңыз, эмнеден улам ушуга кызыктыңыз, деги эле Айтматов сиз үчүн кандай таасир берди?
2: Мен сөз башынан болсун деп Чыңгыз Айтматовдун академик Абдулла жана Акматалиев агайдын Айтматовдун ааламы деген китебин англисчеге которгонбуз да. Айтматов 80 жашка чыкканда,
0: буга чейин
2: ошондо мен өзүм уюштуруп ошо чет тилдеги мугалимдер менен ошону которгонбуз кыргызча. Ал дагы бир аз тираж менен чыккан. Анан кийин бул өткөн могу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылына карата дагы ошондой эле сунуш түштү. Мурда да иштешкенбиз деп. Анан ошон үчүн мен баягы чын ыклас менен эле макул болдум. Мен үчүн аябай сыймык да Чыңгыз Айтматовдун эмгегине кайрылуу. Анан андан да өткөн сыймык Чыңгыз Айтматов жөнүндө, биздин Залкар акын жөнүндө башка өлкөдө, чет өлкөдө, англо тилдүү өлкөлөрдө ошол жакта кандай тарихте баа берилген, илимге илим катары карашканбы, карашкан эмеспи, ушул негизи бизге илимий жагын карагыла деди да. А так көп экен аябай Чыңгыз Айтматов жөнүндө мындай газетадагы 76 жылдан бери эле байма бай New York Times'та деле, Американын башка журналдарына деле макалалар бар экен. Ал жакта Азамат Алтай менен дагы 78 жыл жолуккан экен. Ошол аркылуу анан аябай мурун эле бар экен. Анан кийин Луи Арагон жанагы Жамиля повестин француз тилине которгондон кийин Европа англо тилдүү мамлекеттерге жайылып жана сүйүү баяны деп дүйнөдөгү сүйүү баяны деп берилип атпайбы? Анан ошол аркылуу дагы башындагы макалалардын карап көрсөң ошол боюнча болуп кетет экен да. Андан кийин эле кылым карыптар бир күн менен кыяматы аябай таасир бериптир. Анткени ушул эки романы мен бир 20 макала карасам ошонун 15-16 ошого анда. Анткени билесиздер, азыр коллегам айтып кеткендей дүйнөлүк проблема, экология, адамзаттын
0: көйгөйлөрү,
2: жетишкендиктери, анан жанагы жогорку деңгээлге жеткенден кийин кайра кишинин башка тарихке өтүп кеткенине ошондой көптөгөн көйгөйлөрдү жазыптыр да. Анан Чыңгыз Айтматовдун бүт макалалары, китептери, романдары мындай чет өлкөлүк окумуштуулар деле эмес, мындай жөнөкөй адамдарды дагы аябай таасир калтырыптыр. Анткени мен могу бир макаланы окуп, бирок ал эмне кирбей калды, котормогоч. Дженни Фаррелл деген сүйүү ишеним деп Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсү жана ишеними деп ошо Жамилага берген эмеси бар экен. Чыңгыз Айтматов жөнүндө толук баян, өзүнүн баянын жазып туруп, анан кийин кандай мисалы үчүн алар Советтер Союзунун бир калып калган өнүкпөгөн өлкө деген сыяктуу кылган да капитализмчи. Ооба. А бирок Чыңгыз Айтматов ошо өлкөгө биздин адабий жактан дагы, маданий жактан дагы канчалык деңгээлде баягы өркүндөп өсүп атканыбызды билдирген бирден бир инсан экен деп ойлоп калдым да. Анткени ага чейин
0: дүйнөлүк коомчулукту кызыктырган маселелери жалпы адамзаттык экенин ушундан деле билсе болот да мисалы.
2: Анткени Чыңгыз Айтматов деген өтө Чыңгыз Айтматов дегенде өтө кызыгуулар көп болуптур. 70-80 Советтер Союзу бар кезинде эле Чыңгыз Айтматов жөнүндө макалаларды жанагы ар бир койгон эме экологиялык маселелердин бири, эми жөнөкөй адамдык маселелер, экологиялык глобалдык глобалдаштыруу маселелери бүт баарын карап, ошолорду алар илимий тарзде иликтеп анан
0: чечмелешкен.
2: Ал жакта Джефф Стор деген аябай дүйнөлүк маанидеги китепкана бар экен электрондук. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун 12 Чыңгыз Айтматовдун 12 чоң макалалар, илимий макалалар сакталган экен. Аны
0: англис тилинде.
2: Англис тилинде. Андан сырткары могу бизде Ирач Башири деген киши өзүнүн илимий эмгегин ушу Жамиля менен романынын негизинде докторлугун жактаптыр. Америкалык университеттин биринде. Абдан көп ошол мага баягы улам өзүм да быйыл жайында Америкага барып калып ошол жактан дагы көп көп маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болду да. Биякта жабык маалыматтар, тигил жакта ачык
0: маалыматтар
2: тапса болот экен.
1: Мен кесиптештин сөзүн толуктап кетейин. Ушу Айтматовдун 100 жылдыгына утурлай Улуттук Илимдер Академиясында, анын ичинде ошо Айтматов атындагы Адабият институтунда академик Абдылжан Амантурович Акматалиевдин жетекчилиги менен көп иш чаралар болуп атат да. Ошонун бири десек болот, ушу Айтматов дүйнө айдыңында деп ушу агайдын өзүнүн көптөн берки бир ойлоп жүргөн идеясы экен. Акматалиев ушу Айтматов менен көп жыл чогуу бирге иштешип калды, шакирти болду десек болот. Анан Айтматов менен бирге бир нече чет өлкөлөрдө да болгон экен. Ошондон улам маалыматы көп да. Себеп дегенде баардык эле маалыматтар орус тилине же кыргыз тилине которулган эмес экен. А ошол эле учурда ошо сапар болгон мезгилде массалык маалымат каражаттарында мезгилдүү басылмаларда материалдар көп болчу, ошону изилдейлик деп мына 2 жылдан бери ошо институттун кызматкерлери мына барып келди Россияга, Казакстанга, Тажикстанга, Армения, Грузия, Азербайжан, Өзбекстанга. Ал эми бул колго жеткендер да. Ал эми чет өлкөдө, Батыш Европада эмне болуп атат, Батыш өлкөлөрүндө кандай маалымат болуп атат дегенде бир топ дың жер экен десек болот. Ошондон улам 6 чоң китеп чыкты. Бул 6 башка тилде: англис тили, немис тили, француз тили, түрк тили, кытай тили, корей тили.
0: Мына 6 тилде 6 китеп чыкты.
1: 6 тилде 6 китеп чыкты. Мисалы үчүн мына немис тилинде бул 34 басма табакта. Бул эми мына 400-500 бетке тете. Анан көбү ушунун 99% биринчи жолу кыргыз тилине которулду. 100% кыргыз тилине которулду биринчи. Мүмкүн 95% орус тилиндегилер да бар да. Бул жерде өзгөчө эмнени баса көрсөтүш керек? Биринчиден котормочулар жана институттун кызматкерлери ачык булактардан маалымат алды. Себеп дегенде китепканадан казып издеш керек да чындыгында. Анан эң көп материал чыгат экен мезгилдүү басылмаларда. ошол эле ошол мезгилдеги гезиттерде, ошол мезгилдеги журналдарда анын көбү баары систематизацияланбай калган. Ошого карабай ошо 6 тилде чоң жыйнактар чыкты. Эң көп изилдөөлөр түрк тилинде, кытай тилинде, анан немис тилинде экен. Эмнеге деген эми түшүнүктө, түрк тилдүү түрк окумуштуулары абдан ынтызар Айтматовдун чыгармачылыгына, каныбыз бир, жаныбыз бир, дилибиз бир деп жалпы кыргыз маданиятындагы анын ичинде ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын абдан баалайт, сыйлайт. Анан бир эки муун окумуштуулар, Айтматов таануучулар пайда болду, бүгүнкү күндө активдүү иштеп атат десек болот да, кыргыз окумуштуулар менен бирге. Анан Кытай окумуштууларынын кызыгуусу биринчиден чектеш өлкө, экинчиден саясий, идеологиялык жактан окшоштуктар жана биримдик көп болду. Анан мүмкүн жалпы бир азиялыктарга мүнөздүү болгон бир сапаттар балким кызыктыргандыр да. Себеби ошо Кытай жазуучулары мына Кытайда эң чоң өлкөлөрдүн бири дүйнөдөгү. Ошого карабай Кытай жазуучулары менен окумуштуулары тартынбай айтат, Айтматовдон биз үлгү алабыз, бизге бул үлгү жазуучу деп. Анан мындан тышкары немис окумуштуулары, журналисттери, адабиятчылары, сынчылары жана жөн эле карапайым окуучулар, окурмандар десек болот, Айтматовдун чыгармачылыгы абдан көп изилденген экен. Буга да бир нече себептер бар да. Биринчиси, бул Германия Демократиялык Республикасы жана андагы окшош бирдик саясий идеология, бул социалисттик системага каныккан. Ошол эле мезгилде Федеративдик Республика Берлиндин аркы бетинде дейбиз, экиге бөлүнбөдү эле. Алар болсо сын пикир, саясий көз карашка оппонент катары кызыккан экен да. Анан ушул немис тилиндеги басылмада ушу эки тарап тең берилген. Дагы мени мисалы үчүн абдан кызыктырган бул факт болду. ГДР дейбиз эми, Германия Демократиялык Республикасында ар бир мектепте 10-чу класста орус тил жана дүйнөлүк адабият сабагында Жамиля повести мектеп программасында экен.
3: Киргизилген экен.
1: Мектеп программасында киргизилген. Ошон үчүн ар бир ГДРдин окуучусу 10-чу классты бүтүп атканда сөзсүз Жамиля менен таанышкан.
3: Ошол учурда ГДР кезинде
1: бул эми 70-чи, 80-чи, 60-чы жылдардын аягынан баштап,
2: 60-чы жылдан баштап эле жайылып турду.
1: Ошондо эми сөздүн күчүн караңыз да, мына бул сымыктанчу факт да. Эми ар бир эле жазуучунун ошол СССРдеги канча нече деген атактуулар бар, дүйнө жүзүндө нече деген жазуучулар бар. Айтматовдун повести кирип атат Жамиля. Анан ошо немис тил котормосунда окуучунун баяндамасы бар. Бир 10-чу класстын окуучусу, мен ушу Айтматов повестин окуганда эмне мени кызыктырды, эмне өзгөчө мени эсте калды деген чаканыраак баяндамасы кошо кирди да. Анан албетте ошо мугалимдердин, анын ичинде ошо университеттин ректорунун баяндамасы бар экен ушу повесть боюнча. Дагы бир факт Германия боюнча. Эми Германиядагы жалпы диний ишеним бул христиандар, анын ичинде протестанттар, анан лютерандар да, алардын чиркөөсүн кирхе деп коебуз. Ошо Айтматовдун өзүнүн эскерүүсү дагы бар, интервьюсунда дагы бар. Кирхеге Айтматовду бизде жума намаз деп коет эмеспи, кирхеде базар күнү, жекшемби күнү чоң бир баары жалпы жамаат биригип дуа окуй турган маалында молдолор дейлик, эми ошо кирхенин диний кызматкерлери Айтматовду чакырыптыр. Жалпы ошо жамаатка бизге лекция катары жолугушу кылып бериңиз. Себеп дегенде мына биз дин менен, диндин тили, Библиянын менен тили менен айтып аткан нерсени сиз каармандарыңыз, чыгармаларыңыз аркылуу айтып атасыз. Ушу биздин жамааттын катышуучулары силердин окурмандарыңыз экен. Сиз көтөргөн адамзаттын проблемасын биз деле айтып атабыз, бирок ошо сиз өзүңүздүн тилиңиз менен айтып бериңиз деп ошо кирхеге чакырган экен. Кирхедеги жана алтарды бошотуп берип, Айтматов өзү жана диний молдо деп коюп, ошо пастор турган орунга туруп, алтардан анан ошо немис жамаатына адамзаттын бүгүнкү күндө көйгөйү кандай, анан биз кандай болгондо күндө адам болууга кандай шарт түзүш керек да, мен, сен, баарыбыз биригип эмне кылышыбыз керек деген темада лекция окуп турат.
3: Өзү
1: Айтматов. Орус тилинде окуган котормочулар менен.
3: Которуп берип турган.
1: Негизи ушу Германияда кийин бириккенден кийин дагы ушу Германияда абдан аброю бийик экен. Буга бир нече себептер бар. Анын ичинде мыкты котормочулар болгон. Ошол котормочулар менен ГДР тараптан да, ФРГ тараптан да бирге жүрүп, кошо ошо Айтматовдун чыгармаларынан тышкары Айтматовдун турмуштук философиясы, аң сезими, күндүмдүк бул жазуучу эмне менен кышылат, ким менен достошот, кандай сүйлөйт, кандай тамак жейт, кандай өзүн алып жүрөт дегенге чейин аябай кызыккан экен да. Анын ичинде мына жаш кыз бар экен, Ирмтрауд Гучке деген. Ошол жаш кыз Айтматов менен Шекер айылына чейин келиптир. Ошондо баскан турганын, баягы туугандар менен, урук туугандар менен кандай учурашат, атка мингенинен баштап, аксакалдар менен чогуу отуруп чай ичкенин, кеп сөздүн баарын ушул чачпай төкпөй жазган эссе катары, ушул эссе өтө популярдуу болуптур өз кезегинде. Анан бир гана анын өкүнүчү ушу Айтматов каза болгондон кийин китеп чыккан да. Ушундай нерселер
3: кызыкталат.
1: Немис тилинде чыккан ушул макала дагы
3: которулду.
1: Ошо бир нече эссе ошого кирди. Эми айтып отурса абдан көп.
3: Абдан көп.
1: Корей тилиндеги андан бетер кызык. Себеп дегенде кыргыз окурманы үчүн кыргыз окумуштуулар чөйрөсүндө Кореядагы илим бизге көп маалымат азыраак да. Анан дагы кошумчалап кетиш керек, ушу 10 июнда Айтматовду эскерүү күнүндө Кыргызстандын Корея Республикасынын Кыргызстандагы Корея Республикасынын элчиси келип, өзүнүн ошо Скул форму боюнча, Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча кызыктуу билдирүү жасап, ушу куттуктоо сөз айтып кетти. Анан негизги темасы ушу биз кызматташалык, Скул форму боюнча дагы, Айтматовду изилдөө боюнча дагы биз абдан ынтызарбыз деп кетти.
3: Абдан жакшы экен. Гүлэрэ Дилбековна, мына жогоруда Разия Мадылбековнанын айткандарынан улам, ошол кайсы тилде жарык көрсө, ошону окуп, көрүп, түшүнүп, анан ошол кыргызстандык катары, кыргыз катары сизде да бир мындай бир патриоттуулук, мекенчилдик сезим дагы күчөсө керек э. Дагы кандай бир кызыктуу фактылар бар экен, дагы
2: мен эң таң калган жери баягы Советтер Союзунда жабык. Советтер Союзу бүт жабык. Бирок Айтматовдун 70-жылдардан баштап ошол кезде эле совет бийлигинин реалдуулугу деп америкалык Нью-Йорк Таймс немеси Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу жанагы эки эле Саманчынын жолу, Жамиля, ошонун баары аркылуу эле уже ошону талкууланган аябай сыймыктанды да, например, башка мисалы ошол кездечи. Мисалы үчүн азыркы мүмкүнчүлүк бардыгында бар, ачык ресурс либо ар кайсы таап алат. Ошол кезде Чыңгыз Айтматовдун ушундай чыгармаларынын дүйнө элин кызыктырганы, ошон үчүн жана 179 мамлекет тилге которулуп ошолордун ичинен бир 100 мамлекетинде илимий изилдөөлөргө алынганы абдан сыймыктантты мени өтө. Анан сырткары сиз айткандай болуп, бияка да Жени Фаррелл деген, Джозеф Мозер дегендердин баары Чыңгыз Айтматов менен мындай жакындан тааныш экен. Алар ошо Чыңгыз Айтматовдун ой неме толгоолорун тияктан статья сыяктуу кылып чыгарган да өптө. Анан кичинекей ушу Шекер айылы ар биринин немесинде берилет да, сөз кылынат.
3: Баягы жазуучунун туулган жери
2: ааламга жана айылдан башталат деп коет го, ошондой сыяктуу ар биринин өзүнчө айткан кептери бар да, Шекер айылы жөнүндөчү.
3: Талас бул мындайча алганда Кыргызстанды дүйнөгө
2: таанытып, дүйнөгө тааныткан инсан катары абдан кызык болду мен үчүн. Биз баш аягы 12-13 баягы мамлекеттин немелерин карадык, ошонун ичинде биздин Азия өлкөлөрүн Ирактан дагы ушу докторлук иштерин ошо Америкада жактаган илимий окумуштуулар бар экен.
3: Айтматовдун
2: темасында жанагы Айтматовдагы Кыямат романы менен могу Кылым каратар күн бир күн деген ошол эки боюнча абдан көп экен. Анан ар ким эмесин окутсаңыз ар түрдүү көз караштары, ар бирдин көз караштары, бири мындай оң жагынан талкуласа бири
3: сын
2: пикир катары талкуланган ушундай көп иштер.
1: Азыр бир эске түшүп атат, француз сынчыларынын мындай макаласы бар да. Эмне үчүн, кайсы себеп менен баягы гласность деп коебуз эмеспизби, ошо гласность боло электе эле кантип кандай жол менен даап барды Айтматов бетме бетти жазууга, Гүлсаратты жазууга, кантип бул атууга кеткен жок, эмне үчүн, кантип ушул коммунисттик баягы турмушта кантип ушу жазууга кудуреттүү.
3: Анын мындай жанагы чийнинен, рамкасынан кантип чыкты деген
2: кудуреттүү билдирбей чыккан да.
1: Кудуреті жетти. Анан эмне үчүн бийлик буга эч кандай чара көргөн жок деп мындай кыйытып, чукулап, кычык пычыгына чейин суроолорду берип өзлөрүнө, өз окурманга же кесиптештерине берген моменттер бар да. Чындыгында эле бул дагы Айтматовдун феномени, менимче бул маселелер дагы изилдениш керек. Негизи Айтматовдун ааламы тек гана адабиятчылар үчүн эмес, мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, тарыхчылар, философтор ой жүгүртүп атышат, музыка таануучулар, журналисттер жана башка. Ар бирине ушу Айтматовдун ааламында өзүнчө бир багыт ача турган нерсе бар да.
3: Жакшы. Гүлере Дилбековна, ошол сиз көрүп таанышып аткан материалдарда жана айтпадыңыз ошо Шекер айылы жөнүндө деп. Андан сырткары дагы ошол кызыккандар, окумуштуулар жана пикирин билдиргендер, макала жазгандар, ушул Кыргызстандын өзүнө да кызыккан учурлар бар бекен. Айтматов ким, кайдан келди? Ал Кыргызстандан, Кыргызстан кандай өлкө деген да болду да, э? Биздин
2: Советтер Союзунда идеология боюнча алар россиялык жазуучу, Советтер Союзунун
3: жазуучусу.
2: Анан 78-жылы ошо Чыңгыз Айтматов боюнча аябай чоң макала жарыялантыптыр New York Times. Ал New York Times деген ар бир үйдүн жетчү макала да,
3: гезит
2: гезит алчумас беле. Анан ошондон кийин анан Чыңгыз Айтматовго чындыга мындай 80-жылы Джозеф Мозер деген жанагы совет кандай болуп советтик реализмдин эстетикалык трансформацияланышы деп статья жазып атат, эме макала жазып атат да. Кантип, кандай өңүттө өзүнүн оюн жанагы социалисттик чектен чыгарып айтып берген, чыккан айтып берген ошонун боюнча. Анан Джеймс Вудборд болсо жана кыяматтын бир эле убакта жана транс эме мисалы үчүн технологиялык өзгө ошол кезде эле технологиялык могу аябай бум болуп атпайбы, ошолордун адамга таасир беришин, экологиялык жактан кандай терс таасир берет, ошол кезде эле кантип бул мисалы үчүн ойлонуп ошо ойду 20-30 жыл мурда жасап атпайбы, ошо кантип берген азыркы бүгүнкү немени деп тоже аябай. Негизи Чыңгыз Айтматовдун көп чыгармалары философиялык дагы өңүттө каралыптыр да, бул америкалык окумуштуулар тарабынан, Англия, Австралия, Новая Зеландиянын дагы, анан Европадагы мамлекеттер, Германия ошол эле, белки калган мамлекеттер, Франциядагылар, ошолордун макалалары чогулду да жыйынтысы. Ошолордун көпчүлүгүндөр ошондой. А так мындай кичине берген эме боюнча Жамиля аябай превалирует
3: бар жерде.
1: Жамиля,
2: Аккеме
1: социалисттик доорду караш үчүн сынын көз караш менен да позитив жагында, негатив жагында. Позитив жагы дегенде биринчи кезекте Кытай же КДР окумуштууларын элестетебиз да. Себеп дегенде ошол идеологиянын огу менен кеткен да алар. Терс пикирлер дагы болгон, ошол эле Танабайды талкуулашып, Танабайдын образын, Бостондун образын, Эдигейдин образын, ар бир каармандын ошо мүнөзүн, анан саясий, социалдык нукта бул каармандардын сөзү менен Айтматов, Айтматовдун артында эли, жери, анан жалпы советтик өлкө турат да, ошо кандай болушу мүмкүн деп өзү таң калышканда. Кийинки романдары болсо биз салыштырмалуу материал азрак деп ойлогонбуз. А бирок акыркы толургулаганда дагы Кассандра тамгасы боюнча дагы изилдөөлөр арбын экен, бирок алардын көбү тилекке каршы баягы санариптешүүдөн кийин жабык маалымат булактары катары китепканаларда бар. Биз бар экенин көрдүк, а бирок алыш үчүн убакыт керек, өзүнчө башкача бир жазылуу керек, же төлөп алуу керек, катталуу керек, ушундай жолдор бар экен да. Чындыгында аз убакыттын ичинде ага колубуз, бутубуз жеткен жок. Анан адистер дагы тартыш экен чындыгында, баардык эле адистер корей тилинен кыргыз тилине же француз тилинен кыргыз тилине адабиятты, профессионал адаби сынчылыкты которууга тажрыйбасы азыраак экен десек болот. Анан форумга токтолобуз
3: эле. Сөзсүз. Мына эми форум өткөргөн атабыз, форумга арналган бир канча иш чаралар болуп атат. Ража эми өзүңүз да айтып калдыңыз. Аз эле күн калбадыбы форумдун өтөрүнө?
1: Ооба, ооба, аз эле күн калды. Ушундай билбейм, биз көрсөтсөк көрүнөбү же жокпу?
3: Көрүнөт. Facebook пайдалануучулар сөзсүз көрөт сиздин китептерди.
1: Бул мактанарлык китеп болду десек болот. Бул китепте материалдар дагы бар, анан сөзсүз түрдө бул сүрөттөргө өтө бай да. Чындыгында ошо академик Акматалиев агайдын бул жерде эмгеги зор. Себеп дегенде мына агай баш болуп биз өзүбүз мамлекеттик архивге бардык, кинофото документтер архивине, саясий архивге бардык, ачык булактарды карадык, жабык булактарды карадык. Себеп дегенде ошо цикл форумда акыркы 40 жылдан бери айтылып келе жатыптыр, бирок форумдун баардык эле докладчылары докладтарын тапшырбай кетет, билесе сөз сүйлөп кетти, анан табылбай калат, кайра синопсис жазылбай калат, кагаз бетине түшүрүлбөй калат. Ошондой нерселердин баарын ошол адабият институтунун кызматкерлери бирден терип чогултуп жыйнады десек болот. Бул ошо чындыгы уникалдуу китеп болуп турат.
3: Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда деген китеп болуп
1: атабы? Ооба, булакей. Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 86 жылдан 26 жылга чейинки 40 жылдык материалдар топтолду да. Бул жерде Ысык Көлдө өткөн форум, Швейцарияда өткөн форум, Испанияда өткөн форум, кайра эки жолу Ысык Көлдө дагы өттү. Ошол жердеги мамлекет башчыларынын сөздөрү баары кайра текшерилип, орусча, кыргызча, англисче берилген тексттер дагы бар. Жалпы уникалдуу бир фото документтерди ошо институттун буйрутмасы менен ошо архивдин кызматкерлери дайындап койгон экен. Ушундай сонун жыйнак болду. Бул жерде Айтматовдун өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү бар. Анан Швейцария, өзгөчө Швейцария жана Испаниядагы басма сөздөрүнөн материалдар жыйналды. Негизи бул жыйнак буга чейин жарык көрбөй же чачыранды болуп бир жерге топтолбой, систематизацияланбай, классификацияланбай калып калган нерселер жыйналды да. Себеп дегенде ошол эле мамлекеттик китепкананын архивтеринден мезгилдүү басма сөздөрүндө көп чыгат. Форумга чейин билесиздер э, мына сиз журналист катары болот болот дейбиз, анан мына болуп атат дейбиз, жаңы болуп өттү дейбиз. Ошол эки жума, бир айлыктын аралыгында баардык материалдарды тинтип карап бирден терип келгиле деп тапшырма алганбыз Абдулажан Амантуровичтен. Ошентип кызматкерлер болгон маалымат булактарын кыска мөөнөттө карап чыгып, аны басмага даярдап, мына ушундай татынакай басма даяр болду. Мындан тышкары ошол фото документтерде өзүнчө бир байлык.
3: Кыскача айтканда форумдун 40 жылдык тарыхы десек да болот.
1: Ошентсек болот. Тилекке каршы буга чейин мындай жыйнак жок экен. Анан канча биз эл менен баарлашып атабыз, жолугушууларда дагы 87 жылкы форумду, 88 жылкы, 89 жылы болгон э, кийин 97 жылы болду, 2018 болду. Ортодогу ошо Швейцарияда, Испанияда анан 89-97 көпчүлүк эсинде сактабаптыр. Жаштар такыр билбейт. Элдин оозунда калган 86 анан быйыл болот деген. А ортодогу жолугушуулар ошонун ичинде Айтматовдун эскерүүлөрү бар. Мисалы үчүн 97 жылдагы форумда айтат, арада 10 жыл өттү, бирок байкап көрсөңүздөр бул 10 жыл биздин 100 жылдык адамзаттын тарыхына тете окуялар болду. Биз мурдагы биринчи чогулган 17 адамдын теңинен көбү бүгүн келип атат, калганы жүйөлүү себептер менен келбей калды. Себеби ошол эле Артур Миллер 90 ашып калат да, эми жолго чоң сапарга чыга албайт деп. Бирок карап көрсөңүздөр, ушу 10 жылдыктын ичиндеги көйгөйлөр ушунча көп болгондуктан баарыбыз биригип кайра биз ушул жолугушууну, Айтматов өзү айткан шерине деп, ушул ысык көл шеринесине жолугушууну туура көрдүк деген сөзү бар да.
3: Абдан жакшы, абдан жакшы. Гүлер Эдилбековна, мына сиз жанагы макалаларды чогултуп, аны которуу жөнүндө айтып бербедиңизби? Ушул СССР деген мындай баардык жагынан жабык болгон, чектелүү болгон учурда ошончолук жарык көргөн экен. Анан сиз окумуштуу катары да кийинки учурларга да кызыксаңыз керек, э? Кийин деле бул Айтматов темасы дүйнөлүк окурмандар арасында, окумуштуулар арасында дагы деле иликтүү, изилдүү, кызыгуу күч алып жатса керек.
2: Көп, абдан көп экен. Азыр Европа мамлекетинде изилдөөлөр көп экен. Чыгыш Айтматов боюнча изилдөөлөр, ошо чыгармаларын боюнча серептер да бар экен, изилдөөлөр да бар экен, абдан көп. Анан өтө мындай жапжаш изилдөөчүлөрдү көп таба алган жокмун, бирок мындай ортомун абдан көп экен. Америкалыктар көбүнчөсү сын макалалары, ал аякта деле жанагы чоң университетте дипломдук квалификациялык иш катары алгандар бар экен. Бирок именно докторлук иштерде көп, аябай көп тапкан жокмун, бирок бар экен да, ар кайсы штаттарда. Жанагы Айтматовдун эме тоолор кулаганбы деп дагы китеби чыккан турбайбы?
3: Тоолор кулаганда,
2: э? Азыр ошол китеп боюнча жанагы Азамат Алтай менен ошо экөөнү салыштырып китеп чыгарыптыр да. Ал эми эми кийинки макалалары болсо көбүнчөсү мындай сереп сыяктуу эле экен көбүнчөсүчү.
3: Сиз ошол лингвист окумуштуу катары башка өлкөнүн башка өлкөлөрдөн ошол тилде, чет тилде иликтөө жүргүзгөн же деги эле адабиятка жакын ушундай адамдар менен Айтматов жөнүндө баарлашып көрдүңүзбү беле, мындай сүйлөштүңүзбү дегеним да.
2: Ушу Америкага барганда жолугуп сүйлөшүп, ошо жанагы автор китеп тоолор кулаганбы деген автор менен жолугуп сүйлөшүп, анан ал бизге, мага анан академик Абдулан Акматалиевке китебин белек кылды. Ошо
3: белек кылды,
2: мага англисчесин, кыргызчасын, котормосун Абдулан Аматовичке.
3: Дүйнөлүк маанидеги же болбосо дүйнөнү бириктирген жазуучу экенин моюндашат экен да.
2: Моюндашат экен. Ал ошо дүйнө жүзүндө тынчтык орнотуучу символ катары эмететкен Америкадачы. Анткени ал могу советтер доорун трансформациялашты атпайбы, биз жаңы эме доорго өтүшүнө өтө чоң салым кошкон, именно адабий чыгармалар аркылуу деп эсептешет экен.
3: Жакшы. Разия айым, мына сиз китеп ошол 40 жылдык тарыхты камтыган китеп жөнүндө айтпадыңызбы? Эми мына форум өткөн турат, бул дагы бир өтө чоң эл аралык деңгээлдеги иш чара да. Анан мында дагы бир нерселер калып калбасын, жөнүндө өттү кетти болбосун деген аракеттер болуп атат да сиздердин институтта, э?
1: Биздин институт аракет кылганы менен эми мисалы үчүн биз өзүбүз ал жака бара алган жокпуз, чакырып алган жокпуз. Себеп дегенде баягы аксакалдар барат окшойт да. Чындыгында ушул китепти үстүндө иштеп атып, биз өзүбүз баягы карапайым кызматкерлер ойлонуп калдык да. Көрсө ушундай иликтөөчү илимпоздорду биринчи кезекте кошуш керек экен да. Баягы чоңдор сөздү сүйлөп кетти. Тарыхта калтырыш үчүн журналисттер керек,
2: иликтөөчү
3: жазыш керек,
1: иликтөөчүлөр керек, публицисттер керек, анан сынчылар керек экен. Бирок менимче биздин өкмөт бул деңгээлде түшүнгөнчө жете элекпи? Чындыгында окумуштуулар арасында бир аз тарыныч бар. Анткени барабыз деп сурангандар көп. Анан мисалы үчүн ушул 40 жылдык тарыхты чогултуш үчүн бүтүндө институт бир топ эле иштеди да. Көп аракет, канча көз май кетти дегенде, баягы эски 40 жылдык саргайып калган гезиттерди бирден терип, аны сканерлесең, сканерди албайт. Гезиттин эскилигинен анан баягы шрифт майда да.
3: Ооба.
1: Ошонун баарын көз майын короткон адистер мисалы үчүн
3: кол менен жазып чыкканга туура келген турбайбы?
1: Кол менен бирден терип чыгышты, бирок тилекке каршы алардын бирөөсү дагы форумга катышпайт.
3: Бирок менин оюмда сиздерди көрүп отуруп ушундай мекенчил, патриот окумуштууларга ыраазы болуп атам. Анткени жанагы Гүлира Эдилбековна сыяктуу дагы канча котормочулар, башка тилден, корей тилинен, кытай тилинен, түрк тилинен деп атабыз.
2: Немец.
3: Ошончо немец тилинен, ошонун баары мындай бир көз майын коротуп, баарын жанагы Гүлира Эдилбековна айткандай карап, издеп, таап келип, анан аны которуп дегендей. Бул дагы мындай мындай караган кишиге мекенди сүйгөн, мекен үчүн кызмат кылган, ушундай биздин баа жеткис байлыгыбыз башка адамдарга дагы үлгү болуп, башка элге да таанылсын деген эмгек да. Андыктан ушул Ысык Көл форуму өткөндөн кийин дагы сиздер кайра дагы киришет болушуңар керек деген ой пайда болуп атат да.
1: Эми өкмөт тапшырма берсе аткарабыз дегендей.
2: Жана америкалык жазуучу деп атпаймынбы, Джеффри Лили деген, ошол жакта жолуктум депчи. Анан ал киши жана Тоолор кыланбаганбы деген китептин жарым чоң китеп экен. Ошонун жарымы Айтматов жөнүндө жазыптыр, жарымы тиги Азамат Алтай жөнүндө экен да. Анан ошол
3: үчүн аталышы Тоолор
2: кыланбаганбы деп айтылат. Анан ошо анан ал киши аябай жакшы Чыңгыз Айтматов менен да 2-3 жыл биякта Кыргыз Средняя Азия боюнча келип иштеген экен. Чыңгыз Айтматов менен жакындан тааныш экен. Үйүнө да барган экен, мындай биздин быт кыргызча немелердин баарын жазганда,
3: турмуш тиричилигинин
2: баарын жазып абдан жакшы мындай Америкага жакшы түстө бизди Кыргызстанды дагы кыргыздардычы мындай кичине рекламасыя таанытып койгон сыяктуу болду мен үчүнчү. Анан ошондой инсандар келгенде Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир неме билегенин окшойт деп ойлоп калдым. Жанагы берки Европадагы Илимпоз айым менен дагы сүйлөшүп неме кылдым, анын телефон менен сүйлөшүпчү. Анан ал дагы айтып атат, мен келип биякка келип көрүп кеткенде шекерге баргам деп айтты да. Анан ошол бойдон мен азыр кайра барсам Кыргызстанга деп аябай неметет
3: кызыгат
2: экен. А бул

0: кайсы бир чыгармаларын изилдөө боюнча грант алып жазган макалалар экен да. Анан ошол эле корей окумуштуулары мисалы үчүн ак кемени салыштырат дагы, анан корей адабиятындагы чыгарма менен салыштырат. Түрк жазуучулары, түрк жазуучулары менен кыргыз жазуучулары, анын ичинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен салыштырат түрктөр. Өзгөчө кыямат романын абдан көп талдашкан экен. Себеп дегенде мына кайсы бир белгилүү түрк окумуштуусу Билги мырза мындай деп жазат да, кыямат бул Кассандра тамгасы бул адамзаттагы кыямат жана адамзат кыянатчылык менен жасаган адамдык бардык жаман сапаттардын кесепетинен келген руханий жок болуу астында турган теманы ушул Кассандра тамгасы көрсөтөт да, ушул теманы козгойт. Карап отурсак ушу Айтматовдун бетме беттен башталган бир жипке тизгендей линия дейт да, ушул адамзаттын руханий баалуулуктарды четке кагып бир жаман сапаттарга берилип кеткенден баштап эмнеге келебиз деп улам жазып жазып отуруп, анан ушу кайсы бир чекит туч окуусу ушу Кассандра тамгасындагы ушу адамзаттын келечеги, ушундай болуп отурсак биз эмнеге барышыбыз мүмкүн деген чоң суроо койгон экен деген сыяктуу тыянактарга келишет.
1: Абдан жакшы экен. Демек бул Кыргызстандын кыргыз элинин бир жазуучусу дүйнөнү багындырган, дүйнөлүк илимпоздор, дүйнөлүк ойчулдар ой жүгүрткөн темаларды козгогон экендиги көрүнүп турат да. Анан ушул жерден дагы уктурууну жыйынтыктап жатып дагы бир суроо берейин деп турам, Разия Малыбековна, сизге. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов дегенде сөзсүз Кыргызстандагы, жогоруда Гүлүр айым айтпадыбы, Кыргызстанды да реклама кылгандай экен депчи. Кыргызстанды да таанып атат да мисалы.
0: Туптуура
1: улуттук ким кыргыз, кайдан экен, Кыргызстандан ба, эс урбак эмес, азыр биз эгемендүү мамлекетпиз.
0: Туура айтып атасыз. Айтматовдун биз жалпы прозасы дегенде сөзсүз түрдө публицистикасын эске алышыбыз керек да. Айтматовдун макалаларында, өзүнүн интервьюсунда ал дайыма мен кыргызмын деп айтып келет.
1: Биз бүгүн Ысык Көл форумуна карата жарык көргөн китептер тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гүлира Эдилбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бул маек фейсбуктагы биринчи радионун баракчасына да жайгаштырылды, кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Таалай Гүл Чабдарова, режиссерлору Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуз.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг».

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа. Биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.